0: E-I-S.
1: E-I-S.
0: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
0: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間、アフタークラスは2時間、オールイングリッシュで過ごします。少人数制で

0: 一人の英語力はもちろん、個性を尊重し自主性を育み自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
1: Let's have fun at EIS。 EIS
0: 笑顔インターナショナルスクール。
2: 笑顔グループは地域の皆様の縁の下の力持ち。あなたのお困りごとを私たちにお話しください。課題の洗い出しから企画立案施工アフターフォローまでプロの手が揃っています。地域が日々健康であるようにあなたの笑顔のために笑顔グループ。
3: 岡崎パブリックサービスプレゼンツちょいナビ。皆さんおはようございます。FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。この番組では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ。この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
4: 私岡崎市民会館にやってまいりました。後藤さんにお話伺います。よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: とっても新しい情報をいただけるということで、
5: はいはい、
4: この度は歌舞伎のお話ですね。
5: はい、その通りでございます。はい、
4: どんなお話してくださるんでしょうか。
5: はい、皆さん以前岡崎で歌舞伎公演があったのは記憶に新しい方もいらっしゃるかなと思いますが、なんと、
4: はい、
5: 今年第2回目岡崎歌舞伎、
4: はい、
5: 開催いたします。
4: そうなんですね。
5: はい、
4: しかも岡崎市政110周年記念ということで、
5: はい、そうです、
4: はい、岡崎歌舞伎独立公演についてのお話でございますね。
5: はい
4: はいはい、まずこれいつ開催なのかだけいいですか。はい、
5: こちらがですね、11月の14日土曜日から3日間15日16日までですね、開催されます。
4: はい、
5: はい、
4: 3日間ですか。
5: 3日間です。
4: 同じ内容で。
5: そうですね、内容は同じになります。
4: 配役も同じ
5: ですね。そうですね、配役も一緒ですが、まあ、3日間の、になりますので、まあ、皆さん足を、ね、より運びやすいようになってるかな。1日だけの公演とかじゃないので、はい、ちょっとお好きなお日選んで来ていただきたいなということもありまして、今回は3日間ですね、はい、公演日に設定させていただきました。
4: はい、ではどういった方が来られてどういったところが見どころなのかとか、はい、教えてください。
5: はい、わかりました。お越しになられる方は前回の岡崎歌舞伎でもお越しになられた、澤瀉屋の皆さんなんですけれども、やはり皆さんパッと思いつきやすいのが市川中車さん、はい、香川照之さんですね、はい、が今回第2回もお越しいただきまして、あとはですね、成駒屋の中村和太郎さんもお越しいただきます。で、あとはですね、澤瀉屋の皆さん面々がお越しになられて、古典2作と新作を1作はい、講演させていただこうかなと思っております。
4: はい、どういった感じのものなんでしょうか。
5: そうですね、やっぱり一番ちょっと岡崎市の皆さんとして見ていただきたいところが、花の錦絵葵の正夢、前回お越しになられた方はあ、はいはいって感じと思うんですけれども、徳川家康公が主人公の、新作のになりまして、藤間勘十郎さんが脚本振り付けを、この岡崎のために、書き下ろしていただいた特別な作品でございます。はい、これは本当にね、岡崎の方はぜひぜひ、お話の中で岡崎城とかも出てくるので、はい、見ていただきたいかなというところもありますが、合わせて、平家如後島春館という古典と、雲の表紙舞というこちらも、古典ですね、こちらはどちらも歌舞伎ファンの方から見ていただきますと名作と言われるものが、ちょっとですね、やらせていただきたいなと思っております。はい、
4: 歌舞伎初心者の方でも見やすそうですね。
5: そうですね、私もちょっと、内容の方なんですけど見させていただいたんですけど、春館の方は本当に人間ドラマみたいな話で、原作が近松門左衛門になりますので、ちょっとそのあたりでね、人間ドラマが

0: 面白いかなって作品ですし、あの雲の表紙前はもうとにかく見て楽しいっていう感じになりますので、ちょっと雲のパパーって
1: 演出が
0: ね、そういいという作品になると思いますので、ちょっと歌舞伎は私見たことないわとか、ちょっと敷居が高いなって方でも、あのかなり楽しいエンタメ要素満載の、3本立てになっておりますので、ぜひぜひお気軽にお越しいただければと思います。
1: はい、ありました。
0: はい、
1: 特にこの岡崎城が出てくる物語ですね、
0: はい、
1: サブタイトルに岡崎城もみじ狩りの場って書いてありましてね、
0: はいはい、
1: なんか11月開催にぴったりですよね。
0: はい、ありがとうございます。そうなんですよ、あのお話の中では家康公が征夷大将軍になって一度ふるさと岡崎にあのもみじ狩りをしにみんなでちょっと帰ってくるよっていうお話 で岡崎城の美しいもみじを眺めながら、いろいろこうちょっと思い出をね、浸ったりとか、なんかそんな話なんですけれども、はい、
1: なるほど、はい、いろんな回想シーンとかいろんなものがこう出てきちゃったりとか。
0: そうです、回想シーンっていうよりはあの見どころとしては、あの家康公があの途中でちょっとお披露目しちゃうんですね。
1: なるほどね、
0: うん、その中でいろいろと綱姫、ね、築山殿とか信康とか、まあ、あともう一人ね、重要な人が出てくるんですけど、それは内緒にしておきます。はい、
1: なるほどね、そういうことですね。
0: はい、第1回目の公演の時はあの最後ですね、やっぱりフィナーレでモミジがわーってこう上から降ってきますので、それもね見ていただくとなんか楽しいかなと思います。
1: 今年はどういう風にされて、はい、今年
0: で、ね、今年もね一緒かなとは思うんですけれども、まあ、とにかくですね、こちら3本みんな面白いと思いますので、はい、ぜひ来てほしいかなと思います。
1: はい、わかりました、うん、はい、そうしましたらチケットの取り扱いとかを教えていただいてもいいですか。
0: はい、わかりました。こちらがですね、今回、席種の方が3種類ありまして、 S 席が、12,000円、A 席が10,000円、B 席8,000円でございまして、発売の方が8月の29日の土曜日10時から、スタートを予定しております。
1: はい。
0: はい、
1: これは電話かなんかですか？
0: 窓口までお越しいただければと思うんですが、一応ですね、まだ発売の詳細に関してはちょっと詰めてる最中で、電話の方でももちろん受け付けをさせていただきたいなと思うんですが、そのあたりの細かい情報はですね、ちょっとごめんなさい、今回速報なのであんまり細かいことは言えないんですけど、はい、お取り扱いがあります。とはそのチケットの話なんですけれども、はい、一応今回はですね、10名様以上 のグループ観劇ということで、団体予約の方も以前の公演にはなかったものをちょっと枠を設けさせていただいたので、たくさんの人数で来られる方はこちらも上手にご活用していただければなと思います。
1: はい、
0: はい、席が離れちゃったりとかっていうこともありますから、どうしても一般発売だと皆さん自分最初の早い者勝ちになってくるので、まあ、そのあたりみんな固まってみたいよという方はこういうのを使っていただくといいかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: 基本情報をおさらいしたいと思うんですけども、はい、岡崎市政110周年記念岡崎歌舞伎特別公演でございますけど、
0: はい、
1: まず開催日と時間を教えてください。はい、
0: 開催日が、2026年11月14日の土曜日、時間が14時に開演でございます。
1: はい、
0: はい、続いて15日日曜日、16日月曜日、こちらは両日とも11時開演になりますので、お間違いがないようにお願いいたします。
1: はい、でチケットの取り扱いは、はい、窓口というともう岡崎市民会館だ、
0: はい、岡崎市民会館がメインなんですけれども、まあ、ちょっと他のところでも以前もですね、委託してチケット販売しておりましたので、そのあたりのところもまた後日細かく詳細出てくると思いますので、ちょっと覚えておいていただければと思います。
1: はい、はい、じゃあチケット料金を今一度、
0: はい、S 席12,000円、A 席10,000円、 B 席8,000円の、3種類ご用意してございます。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、あとは後藤さんの方から何かありますか。
0: は
1: い、
0: 実はですね、はい、今もう一つビッグニュースが、
1: はい、何でしょうか。
0: で、おねりを開催いたします。おねりっていうと多分耳なじみがない方も多いと思うんですけど、ご出演される俳優の方がですね、ちょっと練り歩いてご挨拶をさせていただくということでございまして、前回の岡崎歌舞伎でも、そうですね、中車さんが中心となって岡崎城の中を、お城の中をちょっと、人力車に乗ってご挨拶させていただいたということがあるんですが。

0: もめでたくそのこちらおねりの開催が決定いたしまして、初日の14日の土曜日に、開催いたします。場所ですとかそういったところはまだ詳細を詰めているところなので、お伝えも今日はできないんですけれども、そういうねちょっとお祭りチックな感じで楽しい企画もしておりますので、ぜひぜひ皆さんちょっとアンテナを高くして、はい、続報を待っていただければと思います。
1: 承知いたしました、はい、だから14日だけ開演時間が少し遅いんですね。
0: そうです
1: なるほど、はい、そういうことなんですね。
0: はい、
1: そういったものも楽しみですし、
0: はい、
1: 今後発表されるいろんな情報などにもちょっと注意を向けてみたいなと思いますね。
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: SNS などでも出されますか？
0: はい、実はですね、5月13日なんですけれども、はい、夕方の4時にですね、X と Instagram 岡崎市民会館の公式アカウントの方で、情報は流させていただいておりますので、よかったらお手元のスマートフォンでご確認ください。
1: 新鮮な情報を今回もありがとうございました。
0: はい、ぜひぜひ皆さん気軽に、ご感激いただければと思います。お待ちしてます。
1: はい、今回は岡崎市政110周年記念岡崎歌舞伎特別公演の速報につきまして、岡崎市民会館の後藤さんに伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎城公園から第1回辰巳閣寄席のお知らせです。開催日時は7月12日日曜日午後1時から3時30分です。会場時間は12時30分、岡崎城公園内の辰巳閣で行われます。参加費無料、先着40名様お入りいただけます。ここでプログラム一部ご紹介します。まず第1部が午後1時から1時50分まで行われます。講義と講談と落語の違い丸×クイズが行われ、休憩を挟んで第2部が午後2時から3時30分まで行われます。第2部では寄席をしっかりとお楽しみいただきます。7月12日土曜日午後1時開催。どうぞお誘い合わせの上、岡崎城公園内の辰巳閣にお越しください。まずは岡崎城公園から第1回辰巳閣寄席についてご紹介しました。続いては岡崎中央総合公園から親子で森遊び自然観察会のお知らせです。主に環境プログラムネイチャーゲームを行います。体験ゲームを通じて中層の自然を親子で楽しんでいただくとともに、自然と人間との関わりや恩恵に興味を持っていただく内容になっています。対象者は5歳から小学2年生までのお子さんをお持ちの親子10名様です。料金は無料です。開催日時は6月13日土曜日朝9時半から11時30分までです。雨の場合は中止とさせていただいて翌日行います。参加ご希望の方は岡崎中央総合公園のホームページからお申し込みください。締め切りは6月6日土曜日午後5時です。詳しくはお電話ください。電話番号は0564257887番、257887番です。岡崎中央総合公園から親子で森遊び自然観察会のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか？最後にグレート家康公青い武将隊の旗色をお届けしながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

時計の針は10時を回りました。5月29日金曜日昼晩、大島光子です。先週はお休みをいただきまして、なんか久しぶりな感じがします。昼晩金曜日、新鮮な気持ちで今マイクの前に座っておりますが、今日は昨日とは打って変わって湿度が低いですよね。昨日と比べるとですよ。もう昨日は1日湿度が高い状態でした。こうちょっと息をするのにも、部屋の中で過ごしているのにも、こうなんだかすっきりしない1日だったんですけれど、今日は朝起きたら爽やかでしたよね。まあ今風もあります。爽やかな一日になりそうですが、気温はぐんぐんと、まあ、30度に迫るというような予報も出ておりますので、どうぞ皆さん水分補給しっかりとしていただきたいと思います。そしてこの週末がまた明日明後日と今日よりも気温は上がりそうなんですよね。まあ、お天気もいいという予報になっておりますが、この週末も気温が上がります。そして来週にはどうもこう台風の影響も及ぶんではないかということも言われておりまして、まあ、天気予報、まあ、天候の状況から目が離せないということになっておりますけれども、皆さん体調はいかがでしょうか。お元気にお過ごしていらっしゃいますでしょうかね。さあ、そんなもう梅雨入りも間近ではないかと言われている昨今、今日5月29日は語呂合わせでこんにゃくの日なんです。こんにゃく529でこんにゃくの日なんですよね。で、こんにゃく記念日に制定されておりまして、全国こんにゃく協同組合連合会と日本こんにゃく協会が今日記念日として制定したということなんです。で、まあ、これを機会に本格的な夏が来る前に、こんにゃくの効用や機能性を改めて確認して健康に過ごしてほしいという願いもこの記念日には込められているそうなんです。江戸時代から私たち庶民の日常食として親しまれているこんにゃく、まあ、昔から体にいいということは知られておりまして、まあ、最近ではローカロリーかつグルテンフリーの健康食品として欧米での注目度も高まっているということなんです。海外でも注目されている食材なんですね。まあ、こんにゃくというのは皆さんご存知のように低カロリーでありダイエット食品として有名ですけれども、カルシウムや食物繊維も豊富なんですよね。そうなんです。

0: です。そしてあの昔からこんにゃくは体の砂払いと言われていたの思い出しませんか？よくあのおばあちゃんとかおじいちゃんが言ってましたよね。こんにゃくは体の砂払いで、こんにゃくを食べると体内の不要なもの、まあ砂を掃除して体の外に出してくれると言われておりまして、であの大掃除をした後にはこんにゃく料理を食べると、だからこう室内もきれいにして、であとは体の中もきれいにしましょうと、そういうようなことも行われていたそうなんです。まああの私にとってはやっぱりカルシウム、食物繊維、これはあの日頃から不足しがちな栄養素ですので、まあ、日本人全般にこう食物繊維カルシウム不足しているとも言われているんですよね。こんにゃくはカロリーを心配せずに、まあ、このカルシウム、食物繊維どちらも効率的に摂ることができるということですので、まあ、あの最近ちょっと便秘気味だわという方ですとか、こう骨がね弱くなってきてるんじゃないかと感じられる方にも、まあ優れた食品であるということでございます。まあ今日の日にちなんでこんにゃくを使ったお料理というのを食べてみるのもいいかもしれませんよね。まあいろんなお料理がありますので、まあそういった皆さんのこんにゃくに対するこうエピソード、こんにゃくエピソード、こんにゃくの美味しいレシピですとかね、こんにゃくへの思いですとか、いろいろ教えていただけたらありがたいです。皆さんのメッセージをお待ちしています。今日はこんにゃくの日です。そして川柳もどき、今日はラッキーということで皆さんからたくさんいただいています。ありがとうございます。今日そして来週2週にわたってはラッキーというテーマ、まあお題で皆さんからの五七五お待ちしていますので、こちらも楽しみにしています。お寄せください。すべての宛先はファックスの方 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字です。数字で763@fm-egao.jp、 こちらでお待ちしています。それでは午後1時までの生放送でお送りします。昼晩金曜日、どうぞよろしくお付き合いください。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: さあ、それでは今日のオープニングナンバーです。気持ちのいい風が朝から吹いてますよね。お送りする曲は森高千里、風に吹かれて。

お送りした曲は森高千里、風に吹かれてです。私もこの時期のこう今日のような風、つい爽やかって言ってしまう、表現してしまいますが、この爽やかっていうのは実は秋の季語なんですよね。で、例えば春のうららかとかのどかなどと同じような感じなんです。で、初夏、この時期にこの秋の季語を使って爽やかな天気と、表現してしまいがちなんですが、それに対して抵抗感を持つ方もいらっしゃるそうなんですよね。気をつけなきゃいけないなと思うんですが、一般には季節に関係なく爽やかという言葉使われているんですが、この頃には清々しいですとか心地よいというような表現もあるということで、はい、心がけたいと思いました。ニュースコネクト、さあ地域の話題をお届けしてまいりますニュースコネクト、今日は中日新聞から記事をお届けしたいと思います。中日新聞、今朝、届きました朝刊からです。西三河版に掲載されております。山形県の物産展、美食×美酒山形が昨日から岡崎市上明大寺町のオトリバーサイドテラスで始まりました。地元でも手に入りにくいという人気の日本酒などが並びまして、初日から、昨日は多くの人が詰めかけたということなんです。この山形県の物産展美食×美酒山形は31日、5月31日までということです。この物産展は山形県の名古屋事務所が主催をしたということで、徳川家康公を支えた三河武

でいるということですよ。鶴岡市には世界最大級のクラゲ水族館、東北エプソンアクアリウム加茂水ですとか、パワースポットとして知られている出羽三山などの見どころも多いですよね。ぜひ皆さん、今月いっぱい5月31日まで、岡崎市上明大寺町のおとりバーサイドテラスで開催されています山形県の物産展美食×美酒山形、お出かけください。開催時間は午前11時から午後7時、最終日は午後6時までの開催ということです。さあ、そして2つ目ですが、こちらもこの時期の話題です。県内有数の天然のゲンジボタルの生息地として知られる岡崎市の鳥川地区、例年は6月初旬から夕闇の中でホタルが舞い始めますが、今年はすでに5月中旬から300匹近くが川辺に姿を見せているということなんです。通常の見頃に合わせ、6月1日から予定していた徳川ホタル祭りを前に、地元の住民の皆さんで作る徳川ホタル保存会の皆さんは、こんなに早く飛んでいるのは初めてだと驚いているそうです。で、この徳川ホタル祭りは6月25日まで、岡崎市のホタル学校、これは旧徳川小学校ですの周辺で保存会が案内所を設けます。そして6月6日には午後5時半からオープニングイベントがありまして、市のホタル学校で音楽ライブや地元の小学生によるホタルクイズ、田舎汁の振る舞いなどを楽しめるということです。参加は無料です。で、荒れた天気の場合には中止となりますのでご注意ください。そしてホタルは、晴れた時、晴天時の午後7時45分から午後8時半ごろが見ごろで、ピークは6月中旬ごろになりそうだということです。ホタル学校での案内は期間中は午後9時まで、保存会はホタルの持ち帰りですとか懐中電灯などの光を向けるという行為を控えるなど、マナーを守った鑑賞を呼びかけています。皆さん、ご協力お願いいたします。ホタル学校お問い合わせ、ご連絡先は 0564-82-3027 0564-82-3027 ホタル学校です。以上、2つ記事をご紹介しました。ニュースコネクトのコーナーでした。お送りする曲はスピッツでホタル。

りした曲はスピッツで蛍でした。シビックセンターインフォメーション、このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。はじめに室内学シリーズのご案内です。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルであるアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズです。室内楽シリーズでは普段の公演とは異なる演奏者、編成、内容で室内楽の多様な楽しみをお届けします。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミー受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会の創出にもつなげています。改修工事期間限定企画室内楽シリーズ最終回はビオラ奏者鈴木康弘さんがプロデュースしています。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルです。アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結し、ビオラの魅力を存分に味わえるプログラムをお届けします。開催は6月21日日曜日午後3時開演、会場は岡崎市セキレイホールです。チケットは一般の方3500円、25歳以下の学生の方は2000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページご覧いただきたいと思います。続いてシビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念してこの秋新企画が始動します。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭です。この企画の音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからのメッセージご紹介します。シビックセンターコンサートホールコロネットの持つ天井の響きは岡崎市が世界に誇る最高の魅力です。天井が高く木の温かさに包まれたホールでは弦楽器の音色が天から舞い降りたように柔らかく響き、聞く人すべてに優しく語りかけます。その美しさ素晴らしさを多くの方々に広めて心躍り感動する音楽を共有するために私はこれまで活動してきました。レジデントアンサンブルとして活動を続けるアンサンブル天下統一の定期公演をはじめ

年末のゴルトベルク、アンサンブルアカデミー、アニバーサリーコンサートなど数々の舞台で多くの市民の皆様、また市内外、県内外の皆様と音楽のひとときをご一緒させていただいたことは、ホールにとっても私たちにとってもかけがえのない財産となりました。長年続けてきたその活動の集大成として、この度岡崎市で第1回となる室内音楽祭を開催することとなりました。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭。文字通り世界に誇る室内楽の発信地として、実力派の音楽家が集結し、4日間のバラエティに富んだプログラムによる音楽の祭典で熱演を繰り広げます。生まれ変わったシビックセンターはどのような響きで私たちを迎え入れてくれるのでしょうか。開館25周年、市政110周年の節目となる年に、新しい音楽祭を生まれ育った地で実施できる喜びと、その興奮に今からワクワクが止まりません。ここでしか聞けない贅沢なプログラム、皆様と会場でご一緒できることを心待ちにしています。9月3日木曜日の前夜祭から、4日金曜日、5日土曜日と行われる岡崎天下一室内楽音楽祭、各日程の詳細はシビックセンターのホームページをご覧ください。お知らせをいたしました。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧いただくか、電話0564-72-5111 0564-72-5111 こちらにお問い合わせください。以上、シビックセンターインフォメーション、このコーナーはシビックセンターの提供でお送りしました。お送りする曲はオリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑。

送りした曲はオリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑でした。岡崎警察署だより。このコーナーで

0: ではこの放送を聞いてくださっている皆さんが安全安心に暮らせるためのさまざまな情報をお届けしています。で皆さんは事件や事故の対応、パトロールなどで警察官が不在の時でも交番を訪れた人の要件に一時的に対応してくれる交番相談員という方たちがいることをご存知でしょうか。今日は岡崎警察署地域課の高橋さんから市民の皆さんに交番相談員を広く知ってもらうために仕事の内容や交番相談員を配置している目的などについてお話をしていただきたいと思います。それでは高橋さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめにですが、交番相談員という制度はどのような制度なんでしょうか。
1: はい、交番の警察官がパトロールや事件事故への対応のため交番を不在にしている場合でも、警察官に代わって市民の皆様の相談や地理案内などに対応ができるように交番に交番相談員を配置する制度です。
0: なるほど、そうなんですね。では交番を訪れた時に警察官の方が不在でも交番相談員の方が対応してくれるということなんですね。でこの交番相談員の方は警察官とは違うんでしょうか。
1: はい、交番相談員は警察官ではなく非常勤の職員ですが、困りごとの相談の受理や被害届を代書するなど警察業務に関する知識や経験が求められることから、警察官や警察職員の OB が採用されています。
0: そうですか、皆さん警察官や警察職員の OB でいらっしゃるんですね。では交番相談員を配置するようになったのはなぜでしょうか。
1: 地域の皆さんが交番の警察官に対していつも交番にいてほしいと望まれている反面、いつも地域のパトロールをしてほしいとも望まれているため、両立することが非常に難しくなっています。実際交番の警察官は多発する事件や事故の対応などで交番を不在にすることが多く、いつも交番にいてほしいという市民の皆様のご意見に十分に応えることが難しい現状です。
0: はい、
1: そこで交番の不在を解消するために交番で代償することを目的とする交番相談員を配置して、いつも交番にいてほしいという要望に応えるとともに、パトロールをしてほしいという要望を警察官が担うことでこれらの要望に対応しています。
0: はい、やはり皆さんからそういう要望があったということなんですね。そして交番相談員の方というのは何人くらいいらっしゃるんでしょうか。
1: はい、現在愛知県内で384人の交番相談員が勤務しています。
0: はい、
1: 基本的に愛知県下ほぼ全ての交番に交番相談員は配置されており、日々県民の皆様の安心安全のために勤務しています。
0: はい、
1: また交番相談員の中には女性も勤務しており、愛知県内で2名の女性交番相談員が女性ならではの視点と元警察官としての経験を生かして活躍しています。
0: そうですか、女性交番相談員の方もいらっしゃるということなんですね。では岡崎警察署にも交番相談員の方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。
1: はい、岡崎警察署管内にある15交番に各1名の交番相談員が配置されています。
0: はい、
1: なお岡崎警察署管内には女性の交番相談員は配置されていません。
0: そうでしたか、わかりました。そして交番相談員、 こちらの皆さんは、まあ、いつ交番にいらっしゃるんですか？
1: はい、岡崎警察署で勤務する交番相談員は原則月曜日から木曜日の午前9時15分から午後5時まで、金曜日は隔週休みで午前9時15分から午後1時15分まで勤務しています。
0: はい、わかりました。そして交番相談員の方は具体的にはどのような活動をしていらっしゃるのか教えていただけますか？
1: はい、警察官や警察職員の OB として豊富な経験を生かし、住民の困りごとなどの相談に対する助言、遺失届、拾得物件の受理、拾得物件の返還、自転車等およびオートバイ等の被害届の対処など、警察官不在時における事件事故などを認知した場合の警察官への通報および一時的な措置、地域住民に安心感を与える交番の所前における見守りなどの活動、地理案内など交番における市民の皆さんに関係する活動を行っています。
0: そうですか、様々な活動をしていらっしゃるということですね。この交番相談員の方というのは、こう外見見た目で警察官と区別はできるんでしょうか？
1: はい、愛知県内の交番相談員は愛知交番カウンセラーと英語で刺繍された紺色の帽子をかぶり、交番相談員と表示された青色のベストを制服として着用しています。なお交番相談員の制服は都道府県で異なるため、愛知県以外の交番で働く交番相談員とは制服が若干異なります。
0: そうなんですね。はい、わかりました。最後にですけれども、交通相談員という役職名を聞きますと、何かこう固いお仕事しているのかなというイメージもあったんですが、今回お話を聞く中で交通相談員という方がすごく身近に感じられました。ありがとうございます。それでは高橋さん、最後に一言お願いできますか？
1: はい、交番相談員は市民の皆様の身近な存在として、交番の警察官とともに安心して暮らせる安全な愛知の確立に向けて日々活動しています。相談などあれば不安に思うことなくお気軽に声をかけてください。
0: はい、わかりました。ぜひこのラジオをお聞きの皆さん、相談などありましたら、高橋さんもおっしゃってるように不安に思うことなく気軽に声をかけてほしいということです。ありがとうございました。今日は岡崎警察署地域課の高橋さんから、交通相談員、こちらの皆さんがどんな活動をしているのか、どういう存在なのかということをお話ししていただきました。高橋さん、ありがとうございました。

送りする曲は美空ひばり、真っ赤な太陽。美空ひばりさん、今日が誕生日なんですね。お誕生日です。1937年の5月29日生まれということです。

0: お送りした曲は1967年昭和42年にリリースされました美空ひばりさんで真っ赤な太陽でした。さあそれでは続きましてはナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。今日のナミコスミックのひふみ言葉は昨年5月30日放送されましたその回を聞いていただきます。ナミさん今日は都合によりお休みですので昨年の5月30日放送分を聞いていただきます。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。宿命鑑定士のナミさんにスタジオにお越しいただいています。ナミさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあナミさん今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日はですね、一緒にいると楽しい人というねテーマでお話ししたいと思います。
0: はい、お願いいたします。はい、
1: 皆さんの周りにもですね、はい、この人と一緒にいると楽しい、またはこの人といるとなんか気分がいいっていうね方お見えになると思うんですけれども、はい、逆にですねあの人といるとエネルギー吸い取られるわっていうねあの方も中にはねお見えになるんですけれども、ぜひねご自身が、周囲の方たちから見てあの人と一緒にいたいわと楽しいわって思われる人になりましょうというね、はい、そういうお話を今日はしたいと思います。
0: はい、
1: はい、人間にはですね喜怒哀楽っていうね、まあ、感情が、あるんですけれども、その中の一つのね哀楽の楽というね、楽しむというね、ことなんですけれども、これまずですね、はい、人生その日常ですよね、日常の楽しみ方を知ってますかっていうことですね。まず自分が楽しくなければ周りの人も楽しくはならないわけで、自分がこうマイナスだったりネガティブだったりするとやっぱそういうエネルギーっていうのはねこう伝わるのでね、大丈夫とかね何かあったみたいな風な雰囲気にね空気になりやすいですし、やっぱり楽しい、こうはつらつとしているとかね元気であるっていうことが周りにね伝わった方ができればいいかなっていう風に思うんですけれども、まずね自分自身が楽しむっていうことはとてもいいことで、脳の中でもねドーパミンというものがものすごく量が増えるということと、はい、まあねナチュラルキラー細胞、細胞は活性化しますし、若返るね若返りの細胞も増えますしということで、毎日楽しく生きるっていうことはいいことだらけなわけですよね。
0: そうですね。
1: はい、で例えばいろんな病気のことやら先生やらいろんな方にお話聞いていても、ストレスが一番病気の原因だよと、病は気からって本当ですよ、っていうねお話、で体に異常が出る前にその

0: なる原因は気のエネルギー、気持ち、自分の状態が何か悪いからどこかが悪くなる、体が SOS を発信するんだっていうね、お話もあるぐらいで、あの自分の、感情のコントロール、気持ちの持ちようがとても大事なんですよっていうことなんですけれども、できればですね、皆さん、あの人生楽しく、あの生きるって素晴らしいって思いながらですね、それは毎日生活したいと思うのは普通は当たり前で、あの毎日暗くて辛い日々をねコツコツ乗り越えるんだなんて毎日考えながら生きている方がいいって思ってる人のが少ないと思うんですよね。まあそういう状況はね、当然あの多かれ少なかれ少なかれ起きることはあるんですけれども、いつもいつもね、そのポジティブに楽しい日々が毎日繰り返しっていうわけにはね、なかなかいかないんですが、はい、でもその中でも、あのそういった感情のコントロールで少しでもそういうふうにしていく、それがまた周りに、こうね伝達されていくっていうことが、起きていくと、あの人と一緒にいると楽しいわとか、あの人と一緒にいたいわとかね、例えばあの人と一緒に何かのどっかで出かけるって言われて、私も一緒に行きたいわとかですね、一緒に参加したいわっていうことに、なるわけですけれども、まずね楽しむ方法を、見つけるということが、日々大事ですね、自分が、楽しめる人であることが周りに、伝わっていくということです。で、まあ欲望が満たされるとかね、自分の願望が満たされるとか、その都度こう満足いくことができると楽しい、嬉しいっていうことがね、まあ人間っていうのが増えていくんですけれども、小さなことにも目を向ける、例えばですね、にぎやかなことだったり、娯楽だったり気晴らしだったり、こうはしゃぐようなことだったり、そういうことを日々の中少しでも見つけていくというねことも一つ、今朝もですね、私、庭にちょっとあの出て、朝ですね、あの庭をこう洗濯も干しながらこう庭を見てる時に、まあ、クレマチスの花が今ね時期で咲いてたんですけれども、この間までつぼみだったのがバッとこう咲いてて、あら咲いたねみたいな、あの一人言うことのようにね、あの咲いたねこれマジ咲いたわとか言ってたら、あの通学路のあの子供たちに、おばさん何喋っとるのっていうふうに見られるっていうね誰と喋ってるんですかみたいな、お花と喋っとったって、この人おかしいかなと思われたかなとかね思いながら、まあでも自分の中ではあのそれがねとても嬉しいっていうか楽しい、出来事だったんですけど、そういうなんかこう小さなあの喜びとか楽しいっていうことを見つけていく、あのその例えば家の中に行ってでもあの一つ同じですし、それから外を歩いて外で何か見つけることもそうですし、誰か人と会ったりお仕事の中でもあの何か楽しいことや嬉しいことっていうのを見つけていくっていうのは一つね、あの日常の中で見つけていくっていうのが一つですよね、それから、自分の少しの隙間時間でも好きなものに触れるということ、これもですね、あの楽しいことや嬉しいことを見つけていく一つのね、材料になるということで、例えばそれが車だったり、お花だったり本だったり、まあ、食べることであったり、それから何か作ったりね書いたりすることが楽しみの方や、それから旅や音楽とかね、そういったものに自分の好きなものがあるよっていう方もねお見えになると思うんですけれども、そういうものをですね、日常の中に少しでもこう取り入れていくと、例えば旅がね、自分の楽しいものですよって、好きなものですよっていうねことでも、毎日旅ばっかり行ってる生活っていうのはねそれできないんですけれども、今度こういう旅をしたいっていうところの場所を調べてみるとかですね、ここ行ってみたいとか興味があるっていうことを調べてみたり、それから今ね後半のシーズンですから、いろんなものが咲いてると、例えばアジサイ一つでも、これアジサイなんてね今から時期であちこち咲いたり、アジサイ寺なんかあってね皆さん出向かれる、時期なんですけれども、アジサイ一つでもね、なんでこんなにカラフルないろんな色のアジサイがあるんだろうっていうところに目を向けるとですね、あの土によって色が変わるっていうね、もうあのアジサイはブルー系と赤系にね酸性アルカリ性で変わってくる、もうそれこそうちの庭はあの何を植えてもあの白い花になる庭で、
1: そうですか、
0: アルカリも酸性も、うちは中性なのかじゃあなんで白なんだろうという私もいつも思うんですけども、ボタンの赤紫を植えても白に変わるんですね次の年、 で、紫陽花を植えても白い花になるっていう。だからもうあまりにもあの青が好き赤が好きって買ってきても白になるんで、もう鉢上げして、あの鉢のまま大きい鉢に植え

0: 替えて鉢を置くっていうことにね、もう変えたんですけど、重植えすると目の白くなっちゃうので、そういったこともね、ちょっと目を向けてみると、なんでどうしてっていうことがね、なんかこう楽しさとか、こう自分の喜びにね変わっていったりとかね、そういうこともありますし、そういったことを一日、少し数分でも数十分でも取り入れていくということですよね、はい、例えば、主婦の方だったらお料理一つでも、なんかこう錦糸卵が綺麗に焼けると嬉しいとかね、
1: そうですよね、
0: 今日は綺麗に切れたなとかね、
1: あります、あります、
0: はい、なんか今日は心が乱れてるわ、切り方が乱れてるとかですね、なんか料理でもね、なんか慌てていると感じたりしますよね、
1: はい、
0: なんか味見すると、今日は味が濃いな、私イライラしてるかしらとかね、ありますよね、なんか同じ分量入れたのになんかおかしいわみたいなね、そういうこともありますので、そういったこともね、日々の中で少しずつね、こう感じていくっていうのが大事ですね。はい、それからやっぱり大きな一つとしては、まあお忙しいね、環境で皆さんね、見える方が多いんで、なかなか難しいんですけれども、やっぱり自然に触れるということがとても大事で、人間っていうのはですね、
1: はい、
0: こう閉鎖されて窓のない何も見えない環境の中でずっといるとストレスがたまるっていう、もうそれデータとして出てるんですね。特に四角いものに囲まれているとストレスが溜まるっていうのもデータに出てるっていうことで、だいたい建物の部屋って四角いですよ ね、
1: こう
0: 円形の壁のとこって少ないわけ
1: で、
0: 円形の壁のところの方がやっぱりストレスが少ないんですって、まあ音楽のね、ああいうところはなんか多分音響のためにね、反射、こう音の反響のためにもそういう風にしてるところも当然ホールなんかはあるんでしょうけど、円形のね壁っていうのは実際ストレスが急体のものに対しては多分硬さっていうのかな、こう角を感じないからですかね、ストレスが少なくて、四角こう角張ってるものに対してはストレスを感じるっていうね、こともあるそうで、
1: ですね、
0: やっぱりそういう環境にいる時間が私たちって多いですからね、ですのでやっぱり自然に触れるっていうのもね、とても大事な要素の一つかなということで、それが例えばね、朝の、カーテンをシャッと開けて、太陽の光をね朝浴びるっていう、本当に10秒か数十秒のことでも太陽に触れる、光に触れる、
1: はい、
0: それから自分の環境が海辺に近い方、川に近い方だったらそういうものをね、少し感じる、時間ね、風を感じたり匂いを感じたり、雨の匂いがするとかね、
1: そうですね、感じますよね、
0: はい、日本人の方特有で虫の音が聞こえるとかですね、なんか海外の方や日本人以外の方は虫の音は聞こえないなんていうね、データも前もお話ししたんですけれども、
1: そうですよね、文化の違いというか、
0: はい、はい、泣いてるのが当たり前で、虫が泣いてるねっていうことにこう意識を向けないんですかね、環境でね、そういったこともなんかこう私たち特有のやっぱり感じ方や楽しみ方っていうのがね、あるように思うんですよね、
1: はい、
0: はい、で、楽しい一緒にいたい人というね、人になるということで、まあどういう人がこの人一緒にいたいっていうふうに思われるのかなっていうね、要素をちょっとねお伝えしたいと思うんですけど、まず、いつも笑顔、そりゃそうですよね、もうずっと黙ってる人よりはそりゃ笑顔でね、いてくれる人の方がいいわけで、笑顔っていうのは和顔せっていう言葉があるぐらいで、平和な笑顔をいつも作っているっていうこと自体が施しですよっていうね、もうそれが徳積みですっていう言葉があるぐらい、笑顔っていうのはとても大事、
1: はい、
0: それが気分が悪い時でも普通の平常時の時でも口角をキュッと上げてるっていうね、そういうことがいつも大事ですから、私も以前ね、ちょっとお客様のね、仕事をしてる時なんかは、家でもどこでもこう鏡がこうあって、ガラスとか自分の顔がいつもこう映る環境をわざと作って、難しい顔してないかっていうのをチェックしてましたね。口角が下がってるまではいかないんだけど、なんか真剣すぎて難しい顔してるとね、いけないので、いつもこう笑顔でいるように自分の顔をあちこちでチェックしてるっていうね、時もありました、はい、そういったね、こう意識して笑顔でいるっていうことがまず大事ですよね、はい、それから、まあ、ポジティブシンキング、何でもですね、プラス思考で、マイナスのことや、大変なことや辛いことっていうのはみんな 多かれ少なかれ起きるので、はい、それをどう捉えるかっていうところに、キーワードがあるよっていうふうにちょっと視点を変えてみる、はい、こんなことが起きちゃったっていうことに視点を持っていくんじゃなくって、こんなことが起きちゃったけどこれに対して私は何を学ぶっていうことなんだろうっていうところまで、視点を、持っていくっていうことがね、大事ですよね、
1: はい
0: はい、それからですね、話題が豊富な人または、博識いろんなことを知っている人っていうのは、人が集まりやすいですよね。あの人って何でも知ってるねみたいなね、あの人に聞けば何でも分かるとかね、
1: そういう方もいますよね、
0: はい、そういった人も、はい、一緒にいたい、この人楽しいっていうね、特に自分が興味があることとか好きなことが話題でね出てくる人っていうのは、あの人と一緒に話したい、あの人と一緒にランチしてお茶したいとかね、そういう風になりやすいかなっていうふうにも思いますね、はいはい、それから一緒にいて落ち着く穏やかな人っていうのも、これもキーワード、例えば楽しくて話題が豊富でね賑やかな方もうね、それはね元気が出ていいんですけれども、普通の会話をしながらも笑顔でにこやかに穏やかで落ち着くっていう人もね、また一緒にいたい、この人といると癒されるっていうね、そういうエネルギーの方っていうのもね、また一緒にいたい、楽しいな、この人一緒にいたいなっていうふうに思われるってことですよね、はい、それからですね、それにつながって、居心地がいいとかね、この人の人柄が好きみたいなね、そういうこともあると思うんですけれども、ここからはですね、ちょっと難易度アップで、これ実は意外と難しいなって皆さん思われると思うんですけど、
1: はい、
0: 歩み寄る、その相手に対して自分ばっかりを主張するんじゃなくって、
1: はい、
0: 歩み寄る、または空気を読む、聞き手になるっていうこともこれキーワードの一つというふうに言われているんですね、
1: はい、
0: 一緒にいて楽しいけど疲れちゃうっていうね人も中にはやっぱエネルギーがすごい大きい人っていうのは、うん、あの人といると楽しいんだけどどっと疲れるんですっていう人もねお見えになるんですけど、そうじゃなくって、楽しいし会話もね豊富だし、いろんな知識もあってエネルギーがねすごいパワーのある人なんだけども、なんか癒されるって、人といるとなんか心地がいいっていうね、そういう人に、なっていくとねいいのかなっていうふうに思うんですよね、
1: はい、
0: で逆に言うとね、そうじゃない、またはそうじゃない人が周りにねいっぱい私の周りってそうじゃない人が多いんですっていう方は、周囲のねやっぱりその人との環境やそれから距離感っていうのを大事にね上手にうまく取るっていうことが大事で、はい、やっぱりそういうふうに自分にとって楽しくないマイナスだ、であるって自分が意識してるっていうことはやっぱり少なからずストレスにね日々なるわけなんで、はい、うまい距離感をまたね勉強していくっていうのも一つですよね、
1: はい、わかりました。いや本当そうですね、一緒にいて楽しいと、落ち着けるとか、
0: はい、
1: ね、気持ちが本当に楽になるとか思ってもらえると、
0: ね、また会いたいとかね、あの人がいると嬉しいっていう、言われたら嬉しいですよね、
1: 嬉しいですね、また会いたい、
0: また会いたくないとか言われるのね、
1: も
0: う辛いですもんね、はい、
1: そうですね、はい、今日の奈美さんのお話ぜひ皆さんに、ね、心に留めていただきたいと思います、
0: はい、
1: 奈美さんのお話ですが FM 笑顔の公式 YouTube 奈美コスミックのひふみ言葉、こちらをチェックしていただけるとこれまでのお話も繰り返し聞くことができます。皆さんぜひご利用ください。奈美さん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。お聞きいただきました、奈美コスミックのひふみ言葉、昨年の5月に放送しました回をご紹介しました。さあ今日のメッセージテーマはこんにゃく、今日は529、5月29日こんにゃくの日のこんにゃくの日ということで、この記念日にちなんで皆さんからこんにゃくエピソードをお待ちしています、ぜひこんにゃくに関するさまざまなことをぜひお寄せください。川柳もどきのお題はラッキーです。宛先はファックスの方 0564-55-8764、 メールは、半角小文字で 数字で763@fm-egao.jp 笑顔は EGAO です。こちらでお待ちしています。

時計の針は11時を回っております。さあ今日はこんにゃくということでメッセージご紹介をいたします。こちらは小野ちんさんからいただきました。ありがとうございます。大島さん、こんちくわ。こんちくわ。こんにゃく今夜食べます。今夜食う、こんにゃく、こんにゃくいやこれね、これ面白いですよね。こんにゃくを今夜食べます。今夜食う、こんにゃく、こんにゃくで、さてということで、こんにゃくは好きですよ。おでん、鍋、きんぴらなどなど、息子も好きでこんにゃくの取り合いをしています。息子は鍋の時など器に山盛りにこんにゃくを入れてますからね。これ糸こんにゃくでしょうね、鍋っていう。まあおでんだと普通の三角に切ったあのこんにゃくだとか、まあ、あの長方形真ん中にスッと、そう、あの包丁で切れ目を入れてくるっとね返して、ちょっとおしゃれな感じで入れたりもしますけどね。と鍋だと糸こんにゃく、まあ結んである糸こんにゃくもあるし、結んでないのもあるし、私時々あの長い結んでない糸こんにゃくそのまま鍋に入れちゃう。もうかなり長い、今短いのもあるんですよね。短く切って袋に入ってるものもあれば、長いままっていうものもあって、長いまま入れちゃったことも多々ありますが。で、今夜は刺身こんにゃくですって小野ちんさん、また取り合いになっちゃうかなっていただいてるんですが、私あのきんぴらを作る時には必ずこんにゃくを、ごぼうと人参とこんにゃく、まあ同じ長さにね、細さというかにカットして作るんですけど、もうこれ欠かせないです。で、刺身こんにゃくもうこれからはさっぱりと美味しいですよね。で、刺身こんにゃくというと小野ちんさんはあのタレってどうされますかね。からし酢味噌の人もいれば、だし醤油の人もいれば、なんかあのポン酢の人もいるんですって。ごまだれとかも、ま、うん、いろいろ皆さんあのいらっしゃるということなんですけれどもね、私はだし醤油が好き。家族でも分かれるところですよね。からし酢味噌じゃないとという、うん、それもさっぱりといいですし、だし醤油、私はだし醤油ですね。小野ちんさんはタレは何でしょうかねまあご家族でこう何種類かタレも添えて何でしょうか。もう我が家はこれというものがあるのか。刺身こんにゃくも、冷たくした刺身こんにゃく美味しいですよね。 ありがとうございます、小野ちんさんでした。そしてこちらはチュンチュクチュンさんからいただいています。ありがとうございます。チュンチュクチュンさんからのこんにゃくテーマこんにゃく、私はこんにゃくは特別、まあ、好きなおでんの具材ではありませんが、おでんの鍋の中で存在感があってなくてはならない具材だと思います。こんにゃくに味が染み付いていれば好んで食べることができるのかな。大島さん、こんにゃくは好きですか。あの群馬の人間ですから群馬の人間ですからね。あのこんにゃくパークっていうところもありまして、私今年初めて行ってきたんですけれどもね、群馬に。まあよく母に会いに帰ったりするので、もうこんにゃくパーク、これこんにゃくのテーマパークと言われておりまして、それもあるくらい、その群馬というとネギとこんにゃく、下仁田名産という上州のそのカルタ、その群馬の特産ですとか何が有名かというのをあのカルタで表したものがあるんですけど、ネギとこんにゃく下仁田名産、そこにも言われているように非常にあのこんにゃくっていうのはもう名産品なんですね。種類もたくさんあって、
ですからもう大好きです。でもおでんはやっぱり味が染みてないとっていうのは分かりますよね。これあの大根とこんにゃくは味がしっかり染みてないと、だからあの出来たてよりもやっぱり1日経った次の日くらいがこんにゃくは美味しいのかなと思ったりもしますけどね。ぜひチュンチュクチュンさんのこんにゃくは、まあ特別好きではないけど存在感もあるしなくてはならない具材、これはもうあのおでんには欠かせない具材でございますので、これから愛していただければと。で群馬に行った際にはこんにゃくパークに甘楽郡甘楽町というあの漢字では甘い楽しいって書くんですよ。で甘楽と読ませるんですけど、甘楽郡の甘楽町にありますので、こんにゃくパークぜひ行ってみてください。あのホームページで調べていただけるともうゴールデンウィークだと行った方がオープンの前に200人並んでましたって、知り合いの方がゴールデンウィークに行った時にはこんにゃくパーク入り口でもう200人の方が並んでましたと言っていて、で何が面白いかっていうとバイキングメニュー無料 で入場料無料です。駐車料金もかかりません。入場料無料で無料であのこんにゃく試食バイキングというのがこれね、あの田楽味噌おでん、こんにゃく焼きそば、あとピリ辛煮ですとか、あのこんにゃくラーメン醤油、お刺身こんにゃくで、こんにゃくカレーとかもうね本当にこんにゃくでこれだけのメニューをその作ることができるのか。全部こんにゃくなんですよ。ラーメンの麺がこんにゃく、焼きそばの麺もこんにゃく。本当にねラーメンなんて黄色のあのラーメンの麺そっくりのこんにゃくで、またあのあれ出汁が美味しいんでしょうかね。ラーメンなんですよ。どれだけ食べても罪悪感ないという。でそれが無料で食べられる。で寒天デザートもあるんです。くず切りとかそういったものももう全て無料。もう広い館内なんですけど、そのバイキングコースのところはもう人がいっぱいなんですけど、ぜひはい、チュンチュクチュンさんお出かけあれ、こんにゃくを好きになってくださいということでご紹介しました。まだまだ皆さんからいただいています。もうちょっとこんにゃくのことになると語ることが多すぎてはい、皆さんからのメッセージまた後ほどご紹介いたします。

日のお昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りいたします。それでは初めにつくしの祭時期からご紹介します。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし。

雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてきました。私たち人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン、緑に満ちる力は癒しを与えてくれます。つくしへ一歩入りますと視界は一変します。国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の敷地に500坪の日本庭園の空間は、つくしでしか味わうことができません。そして日本庭園の中に点在した独立した離れの個室、3部屋ございます。顔合わせや初節句、退職祝い、ご接待にいかがでしょう。別荘感覚な離れの個室、豊かなひとときをお楽しみいただけます。そしてつくしでは茶事会席も開催しております。毎月第4水曜日、どうぞホームページでご確認ください。この茶事会席は楽しみながらさまざまなことを学び体験することができます。お茶は自分探しにとても良い文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないかと思います。五感、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ体験してみてください。お茶事の初めての方もお気軽に参加できます。それではつくしの営業時間です。庭園カフェは月曜から金曜までの午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳など揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日。日本料理炭火 A5 ランクの和牛ステーキが自慢のつくし。ホームページがございます。お食事どころつくし。つくしは漢字で土の筆と書きます。こちらで検索してください。電話番号です。0564-62-6208、 0564-62-6208 です。ご紹介しましたつくしの歳時記でした。変わりまして、岡崎クックチルセンターからのご案内です。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は3品。ご自宅職場で健康的なお弁当をどうぞお召し上がりください。そして来週の月曜日、6月1日月曜日のメニューご案内します。大豆入りしそつくね、おろしソースで。そして人参きんぴら、わかめの酢の物、キャベツの煮浸しとなっています。メインは大豆入りしそつくね、おろしソースです。大豆は潰さずにそのまま加え、ホクッとした食感と豆本来の風味を楽しめるつくねに仕上げました。大豆と鶏肉の組み合わせでタンパク質もしっかり取ることができるのがポイントです。しその爽やかな香りとさっぱりとしたおろしソースがよく合い、これから迎える梅雨の時期にも軽やかにお召し上がりいただけます。この日替わりくるみ弁当は1つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラス50円です。配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から。当日のご注文は午前9時30分

分までに岡崎クックチルセンター、電話0564-51-1812 0564-51-1812 へご連絡をお待ちしています。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころ

そうです。離乳食を卒業するお子様がご飯を楽しく食べられるように食材を細かく刻んで全て手作りです。添加物に注意し、食べにくい食材や辛味成分は使いません。アレルギーのあるお子様にも対応を受けたまわります。お気軽にご相談ください。ひよこ弁当は1つ税込み400円。お問い合わせは電話0564-51-1812 0564-51-1812。 受付は平日の午前8時から午後5時、当日のご注文は午前9時30分まで受け付けています。そしておやつにはデリくるみの冷凍ケーキをいかがでしょうか。解凍するだけですぐに美味しく食べられて、少し温めるとしっとり食感になります。新商品も続々登場しています。ご家庭の備蓄品にもおすすめです。ぜひお試しください。ひよこ弁当冷凍惣菜はくるみ弁当と一緒に配達もできます。どうぞお気軽にご相談ください。最新情報はデリくるみのインスタグラム、アルファベットで DELI、 そしてひらがなでくるみ、デリくるみで検索、もしくは岡崎クックチルセンターで検索してください。以上ご紹介しました。今日のお昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事処、日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。さあ、それではチュンチュクチュンさんからリクエストをいただいていました。椎名恵で愛は眠らない。

美味しい給食。さあ、美味しい給食のコーナーです。市内の中学校の給食メニューご紹介しています。今日はどんなメニューなんでしょうね。お夕飯の献立作りのヒントにもお役立ていただきたいと思います。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいて紹介をしています。そして金曜日紹介しているのは東部学校給食センターが配送しています高山中、三河中、龍海中、東海中、河合中、龍南中、ぬかた中、各中学校の給食メニューということになります。さあ、それでは金曜日今日の紹介をしましょう。29日金曜日ですが、今日は長野の野沢菜卵チャーハンと牛乳、そして豆腐と肉団子の中華スープ、そして焼き餃子となっております。長野の野沢菜卵チャーハンと牛乳。この長野の野沢菜卵チャーハンはご飯、そして長野の野沢菜卵チャーハンの具ということです。この長野の野沢菜卵チャーハンの具というのは、野沢菜漬け、そしてネギ、ちりめんじゃこも入っているということなんですね。そしてもちろん卵もということです。そして、おかずが豆腐と肉団子の中華スープ、そして焼き餃子、これ焼き餃子は3つということです。これは、今月の全国ご当地給食ということなんですね。長野の野沢菜卵チャーハンが給食に出るということで、具とご飯を混ぜて、これは長野のご当地のご飯なんだということを感じながら食べてもらうということですよね。野沢菜合いそうですね、チャーハンにね。好きな方いらっしゃるんじゃないでしょうか。いかがでしたか。ちょっとこれもヒントに試してみたいですよね、家で作るのにも。以上、おいしい給食のコーナーでした。

それでは変わってはオアシスの Don't Look Back in Anger ですが、この曲の作詞作曲しましたオアシスのメンバーノエル・ギャラガーは今日がお誕生日、1967年5月29日お誕生日だそうです。

0: お送りした曲はオアシス Don't Look Back in Anger でした。安心安全のヒント、この時間は岡崎市防災課の協力で災害時に備えるためのヒントや知識を分かりやすくお伝えします。今日は土砂災害についてです。あなたがお住まいの地域は土砂災害警戒区域に指定されていませんか？地図やインターネットを使って簡単に調べることができますから、山沿いや川の近くに住んでいる方は確認することをお勧めします。土砂災害は突然発生することが多く、早めの避難が何よりも大切です。特に小さなお子さんや高齢の方がいる場合、素早く避難するのが難しいこともあります。スムーズに行動できるように、親戚や知人の家、避難所の場所やルートも事前に確認をし、家族や周囲の人と事前に避難計画を立てておきましょう。この時間は岡崎市防災課の協力で災害時に備えるためのヒントや知識をお伝えする安心安全のヒントです。どうぞ参考になさってください。この後は命を守ろう防災だよりです。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに。

0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ東邦ガスグループ。
1: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、テレビの落下事故にご用心。大きな地震が発生するたびに落ちてきた重いものに当たって怪我をする落下物事故が起きます。落ちてくるものは花瓶、額縁、時計、パソコンなど様々ですが、案外怖いのがテレビです。平成17年に起きた鳥取県西部地震では、落ちてきたテレビに当たって女性が左足を骨折するなど、鳥取県内で3人が怪我をしました。その後、テレビによる怪我が大きな注目を集めたのは平成21年に起きた駿河湾の地震です。この時は静岡県内で25人もの怪我人が出ました。なぜこれほど多くのテレビの落下事故がこの時起きたのでしょうか。駿河湾の地震が起きた時刻は午前5時7分でした。この時間は 87% の人がまだ床の中で寝ています。テレビによる怪我がこれほど多かったのは、それだけ数多くのテレビ受信機がベッドのそばにあったのでしょう。中には並んで寝ていた2人が1台のテレビで同時に怪我をして救急車で運ばれた例も報告されています。寝ながらテレビを楽しむという生活スタイルが地震の際に思わぬ怪我の原因になったようです。テレビの落下はきちんと固定するなど事前に手を打っておけば防ぐことができます。宮城県の南三陸町では東日本大震災の激しい揺れに耐えて倒れずに頑張ったテレビがあります。このテレビは設置に来た電気店の人が後ろをワイヤーで止めていったのだそうです。こうした処置をしておけばそれなりの効果があります。テレビの転倒防止をぜひやっておきましょう。特に寝室のテレビは怖いですよ。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はテレビの落下事故にご用心をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時計の針は11時35分を回っております。日差しがどんどん強くなってきましたね。で気温が上がってきていますので皆さん気をつけてください。さあ今日はこんにゃくということで、メッセージご紹介します。こちらはネコールさんからいただいています。まず猫のマイブームということなんですが、毎日暑いので冷たいスイーツを求めて昼休みに大垣の街を散歩していて見つけたお店、 JR 大垣駅の近くにある老舗のお茶屋さん、水玉園さんの手作りグリーンソフト。お茶を知り尽くしたお茶屋さんが作るグリーンソフト、絶対美味しいやつ。ここ最近これを食べるために片道約2キロ昼休みにウォーキングをしているんですって。美味しそう。写真も送ってくれています。綺麗ですよね、色もね。いやありがとうございます。私も食べたいグリーンソフト今日なんて美味しいでしょうね。ソフトクリームね絶対美味しい。さあそしてネコールさんはこんにゃくでいただいています。みっちゃんのふるさと群馬県の会社マンランライフのこんにゃく畑は大好きで、いつも冷蔵庫に入ってるよ。いつも冷蔵庫に入っているということで、でどの味も美味しいんだけど、今ハマっているのがアサイーボール味、これおすすめよって。ほう、アサイーボール味ですって。でね、そしてこれから暑い季節に食べたくなるのが刺身こんにゃく。やっぱりそうなんですね皆さんね。ヘルシーでおつまみにも最適、からし酢味噌やわさび醤油でそのまま食べても美味しいし、サラダに入れるのもいいよねって。サラダに、なるほどね、いいかも。だってあの薄切りですよね。でさらにまあそれをちょっとカットしてカッティングして入れてもいいし。なるほど、そうか、刺身こんにゃくをサラダに入れるのもいいですね。ナイスアイディア。そしてネコールさんからはリクエストいただいています。今日みたいな日にぴったりじゃないかなと。松山千春さんの風の歌で、この曲中学生の時音楽の授業でみんなで合唱したんです。これがネコールと千春さんとの出会いでした。でもしあの音源ね、あのなければ、まあ、別な千春さんの曲といただいているんですが、ありましたございます。では聴いていただきましょう。松山千春で風の歌。

やかな歌声ですよね。松山千春さんの風の歌。にゃんころりんリクエスト、ネコールさんからのリクエスト曲でした。今日もラジオを聞いてスマイル&ハッピーチャージ、実りある花金を、紫陽花も綺麗に咲き始めたねと紫陽花の花の写真も送ってくれました。ありがとうございます。この刺身こんにゃくサラダ、ディレクターもあこれいいね、いいアイデアと言ってましたので試してみたいと思います。ありがとうございます。ネコールさんでした。さあそしてこちらヨッシーさんからいただきました。ありがとうございます。みっちゃんこんにちは。これ2週間ぶりっていうことですね。のみっちゃん、うん、今日は張り切って川柳もどきも3句出しました。よろしくお願いしますといただいています。ヨッシーさんありがとうございます。でヨッシーさんからはこんにゃくというと山形の芋煮会を思い出しますね。今日東京で勤めていた頃の一つ上の先輩が山形出身で、何度も山形まで遊びに行ったことがあり、秋に行った際芋煮会を体験しました。芋煮会では里芋とこんにゃくがメインで、玉こんにゃくを使うのが定番のようですが、普通のこんにゃくを手でちぎって入れるというパターンもあるようです。山形では芋煮会のシーズン秋になると、芋煮会グッズ、まあ、材料はもちろん道具などもコンビニで販売されるぐらい一大イベントのようですよって。すごい、もうコンビニでも芋煮会用の具材と鍋まで売ってるって。でも私も学生の時、大学の時にやっぱり山形出身の先輩とかね、いると、東北出身の先輩がいると、ああ芋煮会やるぞって言って秋になると河原で川沿いでね、河原で芋煮会をやってました。うん、でそこで芋煮会っていうその言葉も覚えたんですけれどもね。でこの芋煮会なんですが、山形の芋煮会発祥の地は中山町なんだそうです。で山形県ってその南から北へ、そして日本海へ流れる最上川がありますよね。でこの江戸時代には母なる川最上川を利用した船運、まあ、いろんなものがいろんなものを積んで船が行き来していたそうなんです。で山形県からはお米とか紅花が運ばれていったり、京都や大阪からはこうお砂糖とか干した魚とか衣類やひな人形とかが、上方文化が運ばれてきたそうなんですよね。でその、まあ、船で荷物を運んでいた人たちが中山町というところで荷揚げ、荷を下ろしたり、まあ、そこが当時終点で、そこで荷を下ろしたり

荷待ちといって、今度上方に運んでいく荷物を待っていたりという時間があって、その空いた時間に鍋でそのいろいろ棒だらとかその里芋とか入れて、あの鍋を楽しんだという、そういう歴史があるんですって。でその辺から芋煮会、芋煮というのがこう始まったと、ね、言われているんだそうですよ、ね、そう、そういった歴史も考えるとまた面白いですよね。いやヨッシーさんすごいこれ行ってみたいですよね、山形のコンビニ、その時期に秋にね、どういう風に売っているのかですよね。それだけもうソウルフードと言いますか、一大イベントというものに山形ではなっているんですよね。ありがとうございます。芋煮会という言葉もここ、いや久しぶりに聞きました、ありがとうございます。そしてこちらはあゆちゃん大好きさんから、2人のお姉さんこんにちこんにゃくといただいています。この、まあ、番組のねお姉さんと言っていただいてありがとうございます。こんにゃくサラダがヘルシーで美味しいですねって、あゆちゃん大好きさんからは。こんにゃくサラダもねよくやっぱりダイエット食で、まあお腹をある程度いっぱいにしたいというので、こんにゃくを入れたサラダ、海藻とかね、よく海藻がセットになってませんか海藻とこんにゃく、薄く切ったこんにゃくとかがセットになっててね、いや美味しいですよね、はい、ちょっとお酢の効いた酢の効いたタレとかでいただくのも美味しい。いやあゆちゃん大好きさんありがとうございます。さあそしてこちらはジフーさんからいただいています、ありがとうございます。大島さんこんにちは。私が小学生の頃、夏休み、冬休みになると、母親の実家でいとこと過ごす日々でした。昼ご飯はおばあちゃんが手作り味噌とこんにゃくに砂糖を入れただけのおかずを作ってくれて、ご飯にかけて食べていました。妙に美味しくて好きでした。シンプル。あの絶対美味しい手作り味噌とこんにゃくにお砂糖を入れたって、もうこれ子供って大好きじゃないですか。もうねご飯がどんだけでも食べられちゃうという、そう、あの私もねこう群馬で、もうこんにゃくって子供の頃からたくさん出てきたんですよ食卓に。で寄り合いがあるとこう親戚一同集まる日には必ずおばさんたちが里芋と人参とごぼうこんにゃく、うん、でこう煮物を作ってきて、でだからそれで椎茸も入ってて本当にもうたくさんいただきましたね。でその今ってねこういうことも少なくなったけど、夏休みとか冬休みって私もいとこの家に母も父も兄弟が多かったので、もういとこもたくさんいて、で大体こういとこ同士で泊まり歩いて、で大体こう実家、母の実家にあの泊まりに行くと、そこにいとこが集まってみんなで遊んで、でおばさんがもうたくさん作ってくれるんですけど、今のような食材ってそんなにねもう限られてるので、それこそ煮物をたくさん作ってくれたりして、でも美味しかったなね。おばあさまの手作り味噌とこんにゃく砂糖、いやこれ絶対美味しい手作り味噌ですよ。どんな味噌なんだろう、あの豆味噌でしょうかね。もう残さずいただきたいおかずですね、はあ、そうですか。ジフーさんありがとうございます。私もなんか子供の頃懐

かしく思い出しました。さあそしてこちら節税大王さんからいただいています。ありがとうございます。みつこさんこんにちわらびのおひたしでねかっこしてもうわらびも終わりですね山菜もね終わりですけどね。ねえいただきましたか節税大王さん。わらび私今年山菜はタケノコはたくさん食べたんですけどね、なかなか山菜こうアク抜きとか下処理をねもうあとは煮るだけなら多いんですけどね。はい。でさてこんにゃくですか。大好きって人もいないけど大嫌いって人もいない、好き嫌いを超越した存在、それがこんにゃく。いただいています。もうこれ大きくうなずいちゃいますね。彼の活躍の場はやっぱりおでん界隈。今この界隈という言葉もすごく流行ってますよね。今日朝のワイドショーでやってたのは日記界隈って、手書きで日記を書く若い方が増えている、それも日記界隈って表現がされてたんですけど、はい、やっぱりおでん界隈。広東炊きでいいでしょうかね。これ広東って書いて広東風ってよく言ったりもしますよね。ね、関東地方の関東なんですけど、広東炊きでも味噌田楽でもどこにでも顔を出す名バイプレーヤーと。でそれもすぐにはお呼びがかからない、いやかけるのは邪道、散々グツグツ煮込まれてクタクタになった頃合いにご指名がかかる、ようやく味の染みた頃にちょいとからし、いやなんとなくうまいのがやつの心情ですかね、ですねっていただいています。いやな、表現がまたねえ、もう擬人化なんですけど、彼の活躍の場はやっぱりおでん界隈、ね、もう広東炊きでも味噌田楽でもどこにでも顔を出す名バイプレーヤー、それもすぐにはお呼びがかからない、いやかけるのは邪道、散々グツグツ煮込まれてクタクタになった頃合いにご指名がかかる、ようやく味の染みたところにちょいとからし、いやなんとなくうまいのがやつの心情ですね。なんかプロフィール紹介のようなねこんにゃくのうまい本当に。で的を射ているというこの節税大王さん、素晴らしいですね。そうなんです、好き嫌いを超越した存在ということなんですね。おでんなくてはならない存在で、味の染みた、またその染みてないとなんですよね。そうそう、いやーやはりおでんですかね。こんにゃく活躍の場は非常に広がっているこんにゃくなんですけれどもね。ありがとうございます。節税大王さんのこうまずこう朗読をちょっと節をつけて朗読したくなるこんにゃくのご紹介でございました。さあそして小野ちんさんから再びいただきまして、小野ちんさん、刺身こんにゃくはわさび醤油と酢味噌両方を使っています。そして鍋のこんにゃくは板こんにゃくを短冊切りにしたのです。それが器いっぱいに入っているのですよということなんですよね。で小野ちんさんから1通目いただいていたのはこんにゃく好きでおでん鍋きんぴらなどで息子さんが好きでというこんにゃくの取り合いもします。で息子さんが鍋の時など器に山盛りにこんにゃくを入れてますからねという、このこんにゃくが板こんにゃくを短冊切りにしたのだ。それが器短冊切りですよね。幅も結構ありますよね。すごい

0: こんにゃく愛を、まさにザ・こんにゃくを鍋に入れている、使っていると、こんにゃく愛をのじいさんから感じます。そして刺身こんにゃくはわさび醤油酢味噌両方を使っている、両方出してタレを、でもう、まあ、交互にと言いますか、こっちを食べたら今度こちらにつけてということで召し上がっているんでしょうね。そうですか、本当にあのこんにゃくが好きということがお便りから伝わってまいります。今度どうでしょう、試してみます。板こんにゃくを短冊切りにして、薄さってどれぐらいなんでしょうかね、かなり薄めでしょうかね、鍋ですから。でもちょっとくるっと巻いて、その染みたこんにゃくで具材を、お野菜をちょっとくるっとえのきとか海苔のように巻いていただくのも、もしかしたら美味しいかもしれませんね。まあ味をよく染み込ませてということなんでしょう。皆さんのこんにゃく愛、聞いていて本当に幸せでございます。まだまだメッセージいただいておりますので、また、はい、後ほどご紹介をさせていただきたいと思います。今日のテーマ、こんにゃくの日ということで、こんにゃくをテーマにお送りしております。で、皆さん一つ、あのこんにゃくタオルっていうのがあるのご存知でしょうか。ご存知の方もいらっしゃると思います。使ってるっていう方も、あのこれ食べるこんにゃくで作ったボディタオル、大きさはあの22cm×17cm ぐらいで、あの 白っぽい色なんですよね。で、天然成分 100% の食用こんにゃくでできている、あのプルプルっとした本物のこんにゃくのような肌触りで、お湯だけで汚れを落とせるというタオルがあるんですって。だから、あの肌すぐに肌荒れしてしまうというような方に使ってほしいボディタオルということなんです。あのお湯で濡らしたタオルで優しく体を撫でるように洗えるということ。だから石鹸とか使えないっていう人はこのこんにゃくタオルを使ってくださいって、ね、こんにゃくのプルンとした感触で洗えるのはこんにゃくタオルだけなんですって。で、あの、まあ、開封した時から湿り気はあるそうなんですが、新鮮な水かぬるま湯ですすいで、まあ、お湯だけでマッサージするように優しく洗うということです。これ一度試してみたいなと思った。で、こんにゃくってこういうところにも使われているんだなと驚きました。今日はこんにゃくをテーマに皆さんからのメッセージをいただいております。まだまだお待ちしています。まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの町のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
0: ボートレースがまごおり、トトマル天気予報とレース予報。このコーナーはボートレースがまごおりの提供でお送りします。それでは初めに天気予報です。名古屋地方気象台発表のこの地方の天気概況からお伝えします。今日の東海地方は高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、静岡県では気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、午後は雨の降るところがあるでしょう。明日30日の東海地方は引き続き高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、湿った空気の影響で朝晩は雲の広がるところがある見込みです。続いて今日明日のお天気です。愛知県西部、今日は晴れでしょう。明日も晴れでしょう。そして降水確率ですが、今日と明日一日を通して 0% でしょう。予想最高気温です。明日は30度、失礼しました。今日は予想最高気温は30度、明日は31度でしょう。繰り返します。予想最高気温、今日は30度、そして明日は31度でしょう。そして現在岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に警報注意報は発表されておりません。そして今日の紫外線指数は100、非常に強いでしょう。洗濯指数も100となっています。厚手の洗濯物も乾きやすいでしょうとなっています。以上天気予報でした。続いてボートレースがまごおりのレース予報です。ボートレースがまごおり本場では5月31日日曜日まで札幌ビールカップを開催中です。がまごおりのレースは午後3時ごろからですが、がまごおり以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレースがまごおり公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレースがまごおり公式 LINE お友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また本日29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラクティック体験ブース、カイロプラクティック体験ブースをご用意しています。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。また明日30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会、そして31日日曜日はウッキウッキ未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報 その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースがまごおりでお楽しみください。ボートレースがまごおり、トトマル天気予報とレース予報。このコーナーはボートレースがまごおりの提供でお送りしました。お送りする曲はピローズでファニーバニー。

送りした曲はピローズでファニーバニーでした。さあそれでは皆さんからいただいているメッセージご紹介をしていきたいと思います。こちらは赤のライダーさんからいただきました。ありがとうございます。赤のライダーさんからです。こんにちは大島さん。こんにちは。テーマですが、冷蔵庫にあった生のこんにゃく芋、あれを里芋と勘違いして適当に味付けして食べたら口の中や舌が痛くて悶絶しました。家族に叱られました。皆さんも気をつけてくだされと言っています。そうなんですね。こんにゃく芋

てしまったということですよね。そうですか。里芋と間違って、あのこれってでも赤のライダーさんだけじゃなくって、やっぱりあるそうなんですよ。気をつけましょうね。これ里芋と誤ってこんにゃく芋を食べた方っているんですよ。でね、そうするとやっぱり舌がしびれるんですって。そう、気をつけてくださいね。もうまさに口の中や舌が痛くてということなんですが、これね、そう、こんにゃく芋を食べてしまうとこう舌がしびれるといったような、なんて言うんでしょう、こんにゃく芋にはシュウ酸カルシウムというのがあって、でそれが、まあ、そのまま食べてしまうと舌に痛みを感じさせるということなんですよ。気をつけましょう。いやー、そうですか。これね、本当に赤のライダーさんだけではなくてこういったことはあるそうなので、気をつけましょうね。そう、里芋と誤ってということあるそうですからね。はい、大丈夫でしょうかね。もうね、いつだったんでしょうか。もう口の中大丈夫ですか。普通に戻りましたでしょうかね。はい、私も気をつけたいと思います。さあ、そしてこちらはいただいているのが、そうです、みっちゃん、リスナーの皆様、昼晩フライデー、朝方駐車場から出ようとしたら割引のハンコを駐車券に押してもらうのを忘れて2200円払った黒木メイ車でごいすーとすごい就職語がついて、黒木メイ車さん、どこかこう施設なんですよね。よく2時間とか3時間は無料になる、割引になるよっていうようなところだと思うんですが、割引のハンコを駐車券に押してもらうのを忘れてしまったばかりに2200円。どのくらいの滞在時間だったんでしょうかね。で、結構な額ですよね、金額ですよね。まあこう街中だったりするとまた駐車料金も高くなりますしね。黒木名車さん、そうですか。いや、これ痛いですね。そしてその次に、こいつは朝から縁起が悪いわいって書いてございます。はい、で旅先の兵庫県の丹波篠山ですよね、篠山と書きますよね。丹波篠山の篠山、兵庫県篠山は晴れて暑いですよといただいております。岡崎も快晴でございます。現在雲一つない、お天気と言ったらいいでしょうかね。本当に気温もどんどん上がってきております。どうぞ気をつけてね、熱中症対策をしっかりとなさってくださいませ。そして今日のテーマ、こんにゃく。冬場は鍋に入れて食べていたけど味噌おでんが好きだね。そして小腹空いた時は、あ、まるまるひろのこんにゃくゼリーを食べるようにしていますいや、ありがとうございます。いろいろご配慮いただき、大腸をきれいにする意味とカロリーがないから始めました。めるるちゃんがコマーシャルしてるよね。以前のこんにゃく畑は硬いけど、プルルンは味もパイナップル、ピーチ、メロンソーダ味、コーヒー味、黒蜜味、いろいろあるので飽きませんよ。以前はおせんべいを食べてたから体重増えたんだねという黒木名所さんまた痩せたらメールします、ではまたって。なるほど、こんにゃくゼリー

こう炭酸のなんかこう口の中で弾けるような感じってあるんですかね。どんなものかこれは食べてみたいですね。いろいろあるから、まあ、毎回味を変えて食べているということですね。ですか。いやでも確かにおせんべいとこのこんにゃくゼリーでは全然やっぱりカロリーが違って、私血糖値を割合気にしながらおやつも本当にって皆さん疑いの目を向けてるとは思いますけどね。いや気にする時には気にするんですよ。でもおせんべいを食べるとあれもお米じゃないですか。カロリーっていうか血糖値も結構バーンと上がっちゃうんですよ。結構上がるんですよおせんべいって。美味しいんですけどね。美味しい、もう堅焼きのおせんべいね、黒木名社さん美味しいんですけどね。でもこうそうこんにゃく畑にしたら体重がこれでね痩せていく予定の黒木名社さん、きっと近々またメールをいただけるんじゃないかと期待しております。ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。さあそしてこちらはオペラと大工のマッキーさんからいただいています。ありがとうございます。大島さんこんにちは。めっちゃ夏の空って感じですが風が思いのほか涼しくて日陰に入ると心地いいですよねって。ほんとそうですね、風が心地いいです。で今日のテーマこんにゃく、あれこんにゃくって大島さんの地元の特産品じゃありませんでしたっけって。そうですよ、岡崎市内にも美味しいこんにゃくを作っているお店何軒もありますよね。そうですね、たくさん本当にあります、そういうお店で。こんにゃくの思い出といえば薄く切ったこんにゃくの真ん中に切れ目を入れて片側をその切れ目の中を通すとネジネジしたこんにゃくになりますよね。幼い頃おばあちゃんがくるっくるっと器用に作っていたのを今でも覚えています。そうやっぱり母とか親戚のおばさんが煮物の時にそう作っていたのを、であれ面白いから子供でも手伝えるんですよね、うん、であれの何がいいかっていうとやっぱり味がその面積がたくさんになるから、そのこんにゃくの煮物でも何でもその味をそのこんにゃく自体に味がねないので、そのこんにゃくに味をこう絡ませるっていうような意味合いがあると母とかおばさんから聞いたんですけどね。はい。で、オペラと大工のマッキーさんからそういった懐かしい思い出もいただきまして、今日はオペラの話ということでいただいています。来月6月12日金曜日13日土曜日に2日連続で開催されます名古屋フィルハーモニー交響楽団メイフィルの第546回の定期演奏会でプッチーニ作曲トスカが上演されます。珍しくもメイフィルの庭園の案内をしておりますが、実はなんとマッキーがこの演奏会に合唱で出演します。おというのも今回出演するふれあいファンファン合唱団に僕が参加しているからなんですが、まさかメイフィルの庭園に自分が出演する日が来るなんて本当にびっくりです。しかもこのトスカという演目は5年前にアマチュアの名古屋テアトロ管弦楽団合唱団で上演しており、僕にとって初オペラの演目でもあります。なのでまさかその5年後にしかもメイフィルの庭園で自身2度目のトスカを演奏することになるなんて、まさかがいくつあっても足りないぐらいですって、すごいご縁ですね。合唱の練習はすでに始まっていて本番に向けて完成度を上げてきているところです。
もちろんソリストも素晴らしい方々が出演されますので、お時間ある方はぜひぜひ栄にあります。

0: います。愛知県芸術劇場コンサートホールに足を運んでください。名古屋フィルハーモニー交響楽団第546回定期演奏会、プッチーニ作曲トスカ、公演は6月12日金曜日午後6時45分開演。
1: ほうほう。
0: そして土曜日ですよね、13日土曜日が、午後4時開演ということですよ。ぜひ皆さん詳しくは名古屋フィルハーモニー交響楽団のホームページ、こちらでご確認をいただきたいと思います。あー楽しみですね。大工と、あ、オペラと大工のマッキーさんからいただきました。ご興味のある方はぜひホームページをチェックして足を運んでください。オペラと大工のマッキーさん、ありがとうございました。頑張ってくださいね、楽しんでください。皆さんからのメッセージご紹介しました。さあ、それでは懐かしの昭和の歌、今日は一曲森進一、北の蛍お送りします。

この曲は1984年にリリースされました。阿久悠さん作詞、三木たかしさん作曲、そして同じ年に放映、まあ上映されました東映の北の蛍という映画の主題歌としてこの曲は制作されたそうです。でその映画は五社英雄監督、主演は中台達也さん、そして岩下志麻さんも、はい、共演されていたということです。懐かしの昭和の歌お送りしました。ようこそアクティブ岡崎商工会議所。このコーナーは岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。それでは情報3つお届けいたします。はじめに岡崎商工会議所の商業部会の6月例会についてお伝えします。勉強会です。企業は人なり、従業員が安心して働ける労務のポイント、労務全般、年収の壁、最低賃金、助成金活用、などなどについて、勉強していきます。従業員が安心して働ける雇用のルールを整えることは、言った言わないのトラブル防止だけではなく、従業員の安心感を高め企業の成長を後押しする重要な投資です。でこの商業部会6月例会では、労務の基礎知識、年収の壁や最低賃金、助成金活用のポイントを分かりやすくご紹介します。ぜひご参加ください。申し込みは会員限定となっています。岡崎商工会議所会員限定となっております。日時です。6月29日月曜日午前10時からお昼12時まで。会場は岡崎商工会議所4階401会議室となっています。講師は社会保険労務士法人北の丸代表社員の中瀬孝子さんです。受講料金は無料となっています。6月19日金曜日までにお申し込みください。こちらは岡崎商工会議所会員限定となっています勉強会です。お問い合わせは岡崎商工会議所杉本さんまで。電話0564-53-6191 53-6191 です。さあ続きましては、岡崎商工会議所全部会合同7月例会特別講演会のお知らせです。元専業主婦が挑む全員主役の組織づくり、世界の山ちゃんが歩んだ逆境からの過去最高益という講演会でございます。特別講演会です。居酒屋世界の山ちゃんを運営する株式会社 SI フード代表取締役の山本久美様を講師にお招きし、元専業主婦が挑む全員主役の組織づくり、世界の山ちゃんが歩んだ逆境からの過去最高益をテーマにご講演いただきます。聴講料は無料です。そして申し込みは会員限定先着順となっております。7月21日火曜日午後2時から4時まで。会場は岡崎商工会議所1階大ホールでの開催となります。こちらの特別講演会、会員限定、聴講無料となっています。定員は150名です。詳しいお問い合わせにつきましては、岡崎商工会議所、食品サービス部会、電話番号は0564-53-6191

0564-53-6191 こちらまでお願いいたします。さあ、そして3つ目の情報です。アジアパラ競技大会へ市民2026人を無料招待しますとのことです。岡崎市開催の競技に市民を無料招待です。今年の9月19日土曜日から開催される第20回アジア競技大会、そして10月18日日曜日から開催される第5回アジアパラ競技大会の岡崎中央総合公園で行われる競技に市民2026人を招待します。トップアスリートの白熱した試合を生観戦して、選手チームへ声援を届けて、みんなで盛り上げていきましょう。申し込み期間はすでに始まっています。5月27日水曜日から6月15日月曜日午後11時59分までとなっています。申し込み条件は岡崎市内に在住在勤また在学の方、一つの申し込みにあたり4名までとなっています。詳しくは岡崎市のホームページ、こちらをご確認ください。岡崎市のホームページに掲載されています。アジアパラ競技大会へ市民2026人を無料招待ということ。3つの情報今日はお伝えしました。ようこそアクティブ岡崎商工会議所。このコーナーは岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。

川柳もどきのお時間でございます。たくさん今日もいただいておりますので、お時間の許す限りご紹介していきます。ラジオネームふんわり雲さんから、ラジオネームふんわり雲さんから一句です。ラッキーなり真夏日ならず運動会、ラッキーなり真夏日ならず運動会。これ先週の土曜日ですとかに運動会をしたというところもあったようで、そうすると曇りだったんでしょうかね。なんかこうピーカンというか晴天ではなくて、気温もそんなに高くなくてというような話も聞いたんですが、まさにラッキーなり真夏日ならず運動会、多少雲が出ていて風が吹いていてという過ごしやすい日がいいですよね。最近はこの今の時期に修学旅行とか運動会を行う学校も多いですもんね。ラッキーなり真夏日ならず運動会、ふんわり雲さんからいただきました。ありがとうございます。さあ、そして浜メガさんからいただいています。こんにちは、笑顔さんちのみつこさん。まずテーマのこんにゃくですが、まああるようでない存在の食材ですよね。冬のおでんが一番かなという浜メガさんね、あるようでない存在でも欠かせないものなんですよね。はい、ということで今日も川柳テーマとラッキーを合わせて川柳もどきにしてみました。これテーマ、番組のテーマと川柳のテーマのラッキーを合わせてということで、では、しりとり川柳。こんにゃくでおでん煮込んでラッキーに、こんにゃくでおでん煮込んでラッキーに、ラッキーにこんにゃくゼリーすっきりと、ラッキーにこんにゃくゼリーすっきりと、すっきりとダイエットだぜこんにゃくで、すっきりとダイエットだぜこんにゃくでと、でまたこんにゃくでおでん煮込んでラッキーに、ラッキーにこんにゃくゼリーすっきりと、すっきりとダイエットだぜこんにゃくでこれもね、本当にストーリー性

ありますよね。あの浜辺がさんの好きな、まあ、おでん、冬のおでん、これで気持ちがもうね、モチベーションが上がる、なんて言ったって冬のおでんが一番かなとおっしゃってるので、でまあラッキーなことにこんにゃくゼリーカロリーがね、本当にもう低い、カロリーが低いということで、ラッキーにこんにゃくゼリーすっきりとこうダイエットにはすごく向いているということも、真ん中の句と最後の句がこれがもう連句のような感じですよね。ありがとうございます。ラッキーとハッピーをこんにゃくで読んでいただきました。浜辺がさんでした。さあそしてこちらは、こちらいただいているのは横山悦次郎さんからいただいています。ありがとうございます。一句、ラッキーもそろそろ尽きるさなえさん、ラッキーもそろそろ尽きるさなえさん、これはあの総理のことですよね、高市さなえ総理。そラッキーもそろそろ尽きるというか、今あの状況が本当にこう物価高だったり、イランとアメリカの紛争もありますし、石油由来商品がとかね、もうすっごい課題が山積、もう山積み状態ということで、いろんなこうね、あの市民の皆さんに助け舟も出したいけれども、まあ、財源の問題ですとかね、まあ、いろいろとあるということで、ラッキーもそろそろ尽きるさなえさん、いや、なんとか踏ん張ってほしいですよね。頑張ってほしいなと思います。本当に今大変な状況の真っ只中にいますよね。横山悦次郎さんはどうなんでしょう、こうそう言いながらも応援をされて、いらっしゃるんでしょうか。ありがとうございます。さあそしてこちらは恋するちゃんちゃんこちゃんから、肉、流れ星長いことよりラッキーと、流れ星長いことよりラッキーと、あ、これって流れ星長いことよりラッキーとなんでしょうかね。長い、流れ星が長く、だからもう一瞬という流れ星もあるんですが、比較的長かったから願い事をたくさん言えた、しっかり言えた、金金金ではなくていやそういう人もいるようですけれど、あの宝くじ当たりますようにとか、あの人類平和でありますように、ね、世界が平和でありますようにとか、きちんと願い事が届けられたということなんでしょうかね。流れ星長いことよりラッキーと。そして2句目、ヤフオクで倍で買ってもラッキーと、ヤフオクで倍で買ってもラッキーと。これヤフーオークションで、あのまあ通常買うよりも倍の値段で買っても手に入れられたことがラッキー、よっぽどご自身探していたレアもの、趣味のもの、なかなか手に入らないものなんでしょうかね。なんでしょうね、そうなると気になりますよね。どんなものをオークションで手に入れたんでしょうか。恋するちゃんちゃんこちゃん、ヤフオクで倍で買ってもラッキーと思える、それが何かですね。まさにでもラッキーなんですよね。ありがとうございます。恋するちゃんちゃんこちゃんでした。さあそしてターボーさんから、ターボーさんからロックいただいております。ラッキーいろんなラッキーがありまして、販売機返却口に100円が当たりくじ当選者いず我当たる、当たりくじ当選者いず我当たる、これロトですかね。他に当選した人がいないから賞金を独り占め、我は当たったんですもんね、自分は。へー、当たりくじ当選者他にいなくて我当たる、もう独り占めですね。億でしょうか、何億で。3句目が、散歩中じゃがいも掘りで一袋、これあの

やっていたんでしょうね、そういうイベントを。散歩していたらじゃがいも掘って、で掘った分持ち帰れるとか、まあ参加料もいくらかあるかもしれませんが、ねえ、あーなるほど、これラッキーですね。いやもしかしたら散歩中にじゃがいも掘りをしていて、ちょっとじゃあ手伝いましょうかって知り合いで手伝ったら一袋お土産でくれたかもしれない。で、4句目、一つくれ行ってみたなら持てぬ量。あ、これ連句ですね。散歩中じゃがいも掘りで一袋、これが一つくれ行ってみたなら持てぬ量。まあたくさん美味しそうだねって、一つあのいただけるって言ったらっていうことですね。で5句目、産業祭並んでみたら米もらい。これもラッキーですよね。産業祭りで、なんか行列ができているから並んでみたらお米を例えば、まあ、1キロとか配っていたとかね、あ1キロじゃ多い、500グラムとかでしょうかね、配っていたのに並んだと。で、最後、運動会鶏つかみ持ち帰り。運動会鶏つかみ持ち帰り、これ運動会の商品だったんでしょうかね。いやーすごい商品ですよね。どこの運動会なんでしょうか。ターボーさんありがとうございます。そして高幸さんから2句いただいています。人生のここで当たったあとは闇。人生のここで当たったあとは闇。これは宝くじでしょうかね。まあ大物が当たったわけですよね、何かで、抽選か何かで。でここで当たってしまった、運を使ってしまったのであとは闇という人もいますけどね。でもその運が長く続くかもしれませんよね。人生のここで当たったあとは闇。そして2句目、人は皆少し成功生きがいに。あ、人は皆少し成功生きがいに、これもこう連句でしょうかね。こう一発大きく当ててやろうじゃなくて、人は皆少し成功、それを生きがいに、まあして生きていくものだということなんでしょうか。あ、これうまくいったぞとか、もうそれがささやかだけどその幸せを追い求めていくということなんでしょうかね。高幸さんありがとうございます。なんかこう人生の深淵といいますか、深いところを読んでいただきました。さあそしてこちら夏美さんから2句です。雨上がり虹は笑顔になる魔法。雨上がり虹は笑顔になる魔法。まさに虹を見るとラッキー、あ嬉しい、なんかいいことありそうって思いますよね。そして2句目、炎天下文字が顔出す棒アイス。炎天下文字が顔出す棒アイス、いやこれうまいなと思います。当たりですよね。そう、あの夏の暑い時に棒アイスを食べていて、でも溶けるが早いか食べるが早いかっていう感じの暑さの中、その棒アイスの棒に当たりって書いてあるもう一本これいいですね。炎天下文字が顔出す棒アイスという、その状況も笑顔も伝わってきます。夏美さんありがとうございました。さあそしてこちらは川越茶瓶さんでいいんでしょうかね。川越茶瓶さん、ラジオネーム、2句、よかったを探し束ねて3000里。よかったを探し束ねて3000里。あ、よかった、だから身近なよかったを見つけながらそれを束ねて束ねて3000里。これも人生のことでしょうかね。あの身近な良かったをたくさん見つけながら長い人生を歩んでいくっていう例えでしょうかね。良かったを探し束ねて3000里。そして2句目、
ラッキーを見つけ思わずはいチャチャチャ、ラッキーを見つけ思わずはいチャチャチャ。これもすごく前向きと言いますか、人生楽しんでる姿勢が川越茶瓶さんからは伝わってきます。ラッキーだから、実はいろんなところにそのラッキーとか楽しみとか幸せってたくさんあるんだけれども、なかなかね余裕がないと見つけられない。でも川越茶瓶さんは見つけて、はい嬉しい楽しいラッキーっていつもそう心がけていらっしゃるんでしょうね。はいチャチャチャ、自分で手を叩きながら、ありがとうございます。その姿勢見習いたいです。そしてこちら水谷ひろ子さんからごくいただいています。とびきりの幸せゲットシンデレラ、とびきりの幸せゲットシンデレラ、もうまさにシンデレラ、王子様と結ばれる、それまでのね生活とかを考えると、もうとびっきりの幸せをゲットしたシンデレラ、ラッキーです。そして2句目、絶景が不意に微笑む旅日和、絶景が不意に微笑む旅日和。なんかこうね、今私山が浮かんできたんですね。春の山が、山笑うって言いますよね、春には。だからこうそのお天気も良くて、色とりどりの色の違う緑の合間にその桜、山桜ですとかがねあって、本当にこうお天気と相まって微笑んでるような、笑ってるような、そんな光景が浮かんできました。絶景が不意に微笑む旅日和で、3句目、花の色月の明かりが深めゆく、花の色月の明かりが深めゆく。月の明かりも夜ですけれど、月明かりが花の色を深めていくという光景、これなんとなくこう白と白い花が月明かりに照らされている様子っていうのがちょっと浮かんできたんですけど、ひろこさんはこうどんな花を思い浮かべたんでしょうかね。どうなんでしょう、月明かりが綺麗というこれ秋なんでしょうかね。で4句目、こんな日も最上級の支えあり、こんな日も最上級の支えあり。まあいろんな日がありますね、イライラしてる時、落ち込んでる日、でも最上級の支えがある、きっと隣にいる方の存在なんでしょうかね。そして5句目、町中華サービスですとごま団子、町中華サービスですとごま団子、嬉しいサービスですね。もうラッキーのラッキー以外の何物でもないという、町中華サービスですとごま団子、私も食べたいです。ありがとうございます。そして水谷ひろ子さんから、この度のお題は前向きで心弾むものでしたので、あえてラッキーの5を封じ、余白に幸せ幸を忍ばせて読ませていただきました。伝わってきましたよ、ありがとうございました。水谷ひろ子さんでした。さあそしてこちらは、泣きっ面にみなしごハッチさんから一句、ラッキーだママの情報をゲットした。なるほど、そういうことなんですね。ラッキーラッキーだママの情報をゲットしたと、泣きっ面にみなしごハッチさんから読んでいただきました。スズメバチに襲われ離れ離れになったママの情報を掴んだ、さあそこへ行こう、ママに会えるかもということです。会えるといいですね、貴重な情報ゲットしました、ラッキーです。さあそしてこちらは節税大王さんから、川柳しりとり川柳です。ラッキーな人のしりとり川柳で失礼しますといただきました。ラッキーマン八代亜紀さん歌ってる、
歌ってる、スカウト聞いてデビューした、デビューしたミリオンセラーで紅白に、というしりとり川柳。ラッキーマン八代亜紀さん歌ってる、歌ってるスカウト聞いてデビューした、デビューしたミリオンセラーで紅白に。これは八代亜紀さんの歩みを読んでいただいたんでしょうかね、きっと。歌がうまいということでスカウトされ、でデビューしたらもう紅白にも出るという、本当に素敵な歌声でしたよね。ヒット曲もたくさんあって、絵の才能もおありになる方でしたよね。絵も描かれていましたよね、八代亜紀さんって。ありがとうございました。節税大王さんでした。さあ、そしてあゆちゃん大好きさんからいただいています。ポケモンのラッキーかわいい大好きや、ポケモンのラッキーかわいい大好きや、これキャラクターのことですよね。そしてラッキーマン僕の憧れヒーローやといただいています。こちらもまあ自分の好きなヒーローということで読んでいただきました。そしてラッキーカラー僕はグリーンが強運色ということも読んでいただいています。ありがとうございます。3句ご紹介しました。ポケモンのラッキーかわいい大好きや、そしてラッキーマン僕の憧れヒーローや、ラッキーカラー僕はグリーンが強運色ということで緑だったんですね。あゆちゃん大好きさんありがとうございます。好きなものいろいろあげていただきました。さあ、そしてこちらはネコールさんからのニャンコロリン川柳もどき3句です。先日起こったラッキーな出来事、昼休みランチを買いにコンビニへ、昼休みランチを買いにコンビニへ、コーヒーとおにぎりパンでお会計、コーヒーとおにぎりパンでお会計、レジ通し出たのがなんと37、レジ通し出たのがなんと37という先日起こったラッキーな出来事を、それをラストーリー仕立てで読んでいただきましたね。で37になったら店員さんも思わずおーと声が出るという、こういうことって小さな幸せだよねといただきました。ありがとうございます。さあ、そしてこちらは黒木名社さんからいただいています川柳。ご褒美をもらった後輩ラッキーと、ご褒美をもらった後輩ラッキーと、これねコメントがあって、古い人は何かにつけてラッキーと連発していたので、オーナーはこっちはアンラッキーだとぼやいていた。ご褒美をもらった後輩ラッキーとそうだついつい言ってましたよね、ラッキーそして、我が仕事これまでやれてラッキーか、我が仕事これまでやれてラッキーか、これもコメントがあって、一つの仕事をやってこれたのは皆さんのおかげさまということ。あ、でもう一つありますよ。ラッキーだ、空いていたけれどアンラッキー、ハンコを忘れ銭失い、まあ、これ短歌ですかねありがとうございます、黒木名社さんでした。そして、まだまだあります。おのちんさんから川柳3句。駐車場目の前空いて止めれたよ、駐車場目の前空いて止めれたよ、これラッキーです。行く道の信号を止まらず走れたよ、行く道の信号を止まらず走れたよ。3句目が新幹線ドクターイエローを見れた時、新幹線ドクターイエローを見れた時、いずれもラッキーですよね。新幹線のドクターイエロー、これもなかなか見られませんからね。そして駐車場が目の前で1台空いた、そして道路信号がもう青青青青で走ることができた本当にラッ
ッキー、もうラッ

0: き三昧ですよね。小野ちんさんありがとうございました。さあそして、こちらはこちらはよもやま話さんから一句。ラッキーと思う人に来るラッキー、ラッキーと思う人に来るラッキー。おっしゃる通りです。いつもニコニコ笑顔の人のところには笑う角には福来たるですよね。よもやま話さんありがとうございます。さあそしてこちらは、岩窟王さんから五句。ジャンボくじいつも外れのラッキーマン。お、ジャンボくじいつも外れのラッキーマン、これはね多分当たると人生変わっちゃうというきっとお考えなんでしょう。岩窟王さん、ジャンボくじいつも外れのラッキーマン、だから外れてラッキーなんだと。でくじ運はラッキーチャンスと他人言う、くじ運はラッキーチャンスと他人言う。で3句目、ラッキーマン大谷翔平宝息子、ラッキーマン大谷翔平宝息子。で4句目、せめてもやラッキーセブンスロットル、せめてもやラッキーセブンスロットル。これスロットですよね。でラッキーセブンが出るとコインがもうじゃんじゃん出てくるというラッキーな現象。で最後、ラッキーマン一発逆転さようなら、ラッキーマン一発逆転さようなら。これ野球でしょうかね。3句目のラッキーマン大谷翔平宝息子、誰もがこういう息子が欲しいと大谷翔平さんのことをおっしゃっております。ね、でもラッキーも人によってその考え方がいろいろあるということを分かりました。岩窟王さんありがとうございます。さあそしてヨッシーさんから3句。ネコールさんゾロ目のレシートにやり顔、およくご存知で。でアユ様が覗き込むたび笑顔見せ、アユ様が覗き込むたび笑顔見せ。そして3句目、みっちゃんが笑顔いっぱい手を振る昼ということでいただきました。ありがとうございます。ネコールさんが SNS でゾロ目が出たと投稿しているのを見て思いつきました。1句目で2句目は木曜日あゆちゃんのイブニングチャージの時に手を振ってくれているって。で3句目はありがとうございますみっちゃんがということで私のことを読んでくださいました。よしさんありがとうございます。そして、また来週、続きはまた来週です。今日は川柳もどきで終了です。それでは来週、また来週、さようなら。
1: 一般社団法人アスナロ提供、2026交通安全兵庫大人の部優秀賞、ラジオネームトニハムさんの作品。車間距離十分空けて余裕持とう。走行中は前の車が急停車しても安全に止まれる車間距離が適切です。2026交通安全兵庫、一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
2: Hello.
3: Magandang hapon.
4: Ni hao. Chào buổi trưa.
5: Konnichiwa.
2: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
1: 午後1時です。
6: 76.3 メガヘルツ FM 笑顔、都内梅野のしゃべりララララ。
7: こんにちは、5月29日金曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。都内梅野のしゃべりたらないよ、第263回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県

岡崎市の隣西尾市出身のシンガーソングライター小前梅乃がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいります。ということで、今週のオープニングトークなんですけれども、先週トークテーマを設けまして、皆さんからお便りをいただきたいですということでね、募集させていただいたんですけれども、お便り来てます、ありがとうはい、でテーマがおすすめのアイス。まあ今週というか、木曜日めちゃくちゃ暑くって、でその前までは寒かったんだよね結構。で急に木曜日からめっちゃ夏を感じて、まあこのテーマぴったりだなと思いまして、はい、皆さんからいただいたお便りご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目ですね、ラジオネーム山地さんからいただきました。梅ちゃんこんにちは、いつも楽しく聞いています。今回のテーマおすすめアイスですが、自分はサーティワンアイスクリームの夏というが大好きです。あの食感と香ばしさが癖になって、いろいろ食べても結局いつも選んでしまいます。期間限定フレーバーも気になるんですが、最後は安心して夏というに戻ってきます。梅ちゃんの結局これ選んじゃうアイスも聞いてみたいです。これからも放送楽しみにしています、応援しています、ということでありがとうございます。夏というね、美味しいですよね。私31自体なんか幼少期そんな行ったことなくって、で高校生になった時に高校の近くってか、友達のお家の近くかな、高校に入ってできた友達の家の近くに31があって、で自転車こいでね31まで行って、そこでもういろいろ食べ尽くすみたいな、パンフレット持ってきてみんなで一個ずつ食べたやつ潰してくみたいなやって、もうその時に私も夏というを食べてうんまーってなったのを覚えています。で私はね、といえど31で言うとコットンキャンディーっていうやつがすごい好きで、紫色とピンク色の毒々しいやつ、めっちゃ体に悪そうなカラーのコットンキャンディーってやつがすごい好きで、それが31にあるといつも選んじゃう。でも夏というもうまいよね。もうだからコットンキャンディーと夏というの組み合わせだったらマジ最高って感じということで山地さんお便りありがとうございました。続いてご紹介いたします、ラジオネームゆうさんからいただきました。梅ちゃん、リスナーの皆さんこんにちは。私の好きなアイスはガツンとみかんです。シャリシャリ食感とみかんの果肉がゴロッと入っているのが最高。暑い日のお風呂上がりに食べると幸せな気分になります。みかんの爽やかさで元気までもらえちゃうので、私にとっては歌とトークで元気をくれる梅ちゃんみたいなアイスです。梅ちゃんの一押しアイスも教えてくださいということですね。確かにオレンジカラーですしねなんか私のパーソナルカラーってオレンジとかビタミン系のカラーだと思ってるんである意味もう、ガツンとウメンなのかもしれません何言ってんだって感じだけど、わ、ガツンとみかんも美味しいな。これさ、みんなにはさ好きなアイス一つ教えてくれっつって、この一つ縛りをしてんのに、みんなが一押しのアイスを教えてくださいって、さっき山地さんのとこでは31の中で好きなやつをお伝えしました。で私のねおすすめ、でもあっちもガツンとみかん好き、氷菓子系のやつで言ったらもうガツンとみかんナンバーワンですね。これ見ると夏にガツンとみかん見かけるとなんか買わなきゃいけないみたいな感覚になるぐらいうまい、欲するねこれをね、はい、だからもう大共感ですね、ガツンとみかん、はいですということでゆうさんお便りありがとうございます。では続いてご紹介いたします。続いてはラジオネームゆめちゃんからいただきました。ゆめちゃん、皆様こんにちは。今週からまたトークテーマが新たに設定されるということで、まさにこの時期にぴったりなテーマですね。ね、アイス食べたいよね。私が学生の頃からずっと不動の1位の好きなアイスは森永のビスケットサンドです。青いパッケージを見ると手を伸ばさずにはいられません。ビスケットにバニラアイスというシンプルな組み合わせながらも、ビスケットの部分はしっとりとサクサク、アイスは濃厚で滑らか、これはもう優勝です。シンプルイズベスト。あとチョコミント味のアイスはどんな種類でもチョコミントってだけで好きです。でも私が一番好きな

のはチョコミントよりも梅の、あ、やらせましたね。はい、失礼いたしましたと書いてありますけど、やらせましたね私に。最後に皆さん6月14日のワンマンライブ遊びにいらしてくださいねということで、はい、あの私の代わりにありがとうございます。はい、ぜひ遊びに来てくださいということで、確かに森永のビスケットサンド、なんだろう、あのさ、しっとりとサクサクサクサクっていう、なんだろう、あのさビスケット特有のさ食感ってありますよね。で、あの食感とバニラアイスのあの濃厚な感じがね合わさると、あれが絶妙なんだよね、バランスが。だからビスケットが逆に研究に研究を重ねてサクサクなりすぎてもダメだし、なんかわかる、あのバランスよね、美味しいよね。はい、ということでゆめちゃんお便りありがとうございました。続いてご紹介いたします。ラジオネーム、ベニーモの歌さんからいただきました。はじめまして。いつもコマイさんの歌声や楽しいおしゃべりに元気をもらっています。この度初めてお便りさせていただきました。ありがとう。食べること、甘いものが大好きな自分ですが、太りやすい体質なため、糖質控えめ生活を心がけております。マジで偉い。そんな私がチートデイに食べているご褒美アイスをご紹介させていただきます。グリコの素直というバニラアイスです。糖質 9.6g、120キロカロリーという低糖質なロカボ食品です。氷菓子に比べるとちゃんとアイスクリームを食べた満足感が味わえて、濃厚バニラとまではいかないもののしっかりと美味しいです。何より罪悪感なく楽しく食べられます。甘いもの控えて体を絞りたいけどアイスも食べたいなという時におすすめです。スーパーやコンビニで売ってます。ぜひお試しくださいということで、うわ、これは今の私にぴったりだ。ていうかこういうあの低糖質系のあのアイスって結構最近出てきてるじゃないですか。でも一回も手出したことなくって、ちょっとこれを機に食べてみようかな。素直美味しそう。今ねパッケージもね写真を送ってくださってて、めっちゃ美味しそう。ちょっと今度見つけたら買ってみたいと思います。ベニーモの歌さん、お便りありがとうございました。皆さんのおすすめアイスを知れていいね。あ、ちなみに私は最近めっちゃハマったアイスがあって、たまたま食べたんですけど、たまたまっていうかご褒美で食べたんですけど、ハーゲンダッツ、普段めっちゃご褒美ここぞっていう時にね買わせていただくんです、ハーゲンダッツを。でそれのザ・ミルクってやつがめっちゃ美味しくって、もうほんとあれずっといてほしい、ザ・ミルク。もしこれもねコンビニとかスーパーとかでも売ってると思うので、見つけたら食べてみてください。ザ・ミルク、コマイのおすすめです。はい、ということで皆さんお便りありがとうございました。来週のトークテーマをお伝えしたいと思います。ちょっとねアイスで行ったので、まあこれからねちょっと夏暑くなってくるので、暑い時に飲みたい飲み物、おすすめの飲み物、おすすめというかみんなが好きな飲み物を教えてください。まあもしビールとか、まあ、炭酸でもいろいろ種類があるじゃないですか。そういうのはちょっと絞って教えてくれると嬉しいです。はい、ということでお便りはしゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までお待ちしております。

0: 古米梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。古米梅野と高校球児のもったらトーク、
1: あーやっております。

0: 梅野の喋り足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
1: 高校球児とコードラです。
2: メイデコードです。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
1: お願いします。
0: 今日はですね、みんなでチロルチョコ研究所やっていきたいと思います。
1: あら、
2: いいんですか研究して。
0: 唐突にやってまいりました。
2: 来たね、
1: はい、やっぱ研究所ね、唐突に来るから
2: 向上心大事だね、はいはいはい、研究所研究所。
0: なんかな、もうさ、すごい怒涛だったんだよね、なんか、この期間の新商品の発売具合が、
1: チロルの、
0: チロルの、
1: あ、そうなんすか。
0: てか私がただ単に追いつけてないだけかもしれないんですけど、なんかコラボ商品とかめっちゃあって、
1: あ、そうなんですか。
0: あとなんかおひなのひな祭りの時は毎回このひなボックスみたいなのが出て
1: る、はいはい、なんか前だよね。
0: そうそうそうそう、毎年出てるとか、あの子供の日だとね、兜の、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: 私は今年あの甥っ子に、の子供の日のチロルを渡して、これ組み立ててねっつって、ね、中も食べてねっつって、
2: 喜んでた、
0: 喜んでた、
1: おー、いいじゃないですか、
0: はい、あげてありとかして、であと初音ミクさんとね、コラボしてたり、
2: あ、そうなの、
0: そう、
1: そういうのもやってるんだ、
0: やってる、スンスンとコラボしたりとか、
1: スンスン、
0: スンスン知らない？
1: 何スンスン？
2: パンダ？
0: え、スンスン知らない？
1: スンスン何それ？
0: パペットスンスン。
2: 何もわかんない。
1: よりわかんない。パペットマペットさんだから。先輩だから。
0: パペットスンスン。
1: おお、
0: こんな。知らない、なんか、青色のモップみたいなやつ。え、なんか青色の、まあ、うう
2: 生き物ってことね。
0: 生き物っていうか、なんかキャラクターみたいな、
2: スモクみたいなやつ。
1: え、なんか万博のあのキャラクターみたいな感じ。
2: ミャクミャクじゃないでしょ。
0: あ、ね、え、待って、
1: モップ感あるよ。
0: 見たことあると思うよ。
1: スンスン、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン。
0: これがさ、めちゃくちゃ今大人気で、見たことない。
2: エルモじゃん。
1: あ、え、ほんとだ。
0: エルモじゃない、
1: これ
0: パペットスンスン。ここ YouTube の番組で、あの爆盛り上がりして、
1: そうなん、
0: 今もう超人気コンテンツになってるの。
2: すごいね、
0: このパペットスンスで、これとチロルさんがコラボしてて、もう私一回も店頭で見なかったの。
1: え、すご
0: っ。そう、多分もう出た瞬間買い占められちゃってて。
1: うわ、そういうこと。
0: そう、だスンスンのチロルチョコ一回も見なかったの。そう、でも
1: そんな人気なの。
0: そうそうそう、このスンスン、
2: それどういう声なの、パペットスンスン。
0: まあ、私もちゃんと見たことないんですけど。そう、
1: チロル側から言ってるからね、多分。
0: そうそうそう、チロル側から言ってるから、そう、
1: 逆にスンスン側の方が多いから、
0: そうなの。
2: どういう声がする
1: の。え、これ YouTube の、うわ、もうダメだ、もうこういうの分かんない。
0: そうなんだ、
2: 子供に人気なんでしょ。
0: 大人気、
1: もう大人気。そうなんだ、
2: 可愛い可愛い。
0: みたいな声だった気がする。あれ NHK でやったのかなって。パペットスンスン、ちょっとあの変なこと言っちゃいけないから。
1: 見てみたくなりましたね。
0: ちょっと待ってね、
2: なんないだろ今の。
1: パペットスンスン今のね、
0: 2025年7月の時点の、チャンネル登録者数が80万。
1: 80
2: スンスン、
0: 80スンスン。
2: すごいね、
1: 万をスンスンって言うの。
2: スンスン、
0: フジテレビの目覚ましテレビの中で放送されてるショートムービーって。
1: そっち系。え、だってちいかわとかもそういう系じゃなかったっけ。っ、ね、
2: 今日のワンコ的なやつ。
1: そうなんだ。なんか今最近そういうの多いよね、ショートアニメとかそういうので、結構有名になる。
0: からだから去年からもう爆盛り上がり、
1: あ、そうなんだ、
0: してっていうことらしいです。
2: なんかやるってこと。パペットスンスンがいろんな日常に出てきて、
1: だからもう
0: なんかね、
1: 何分みたいな感じ。
0: スンス、いや、がんこ村のがんこちゃんみたいなテンションです。
1: 人形劇みたいな。
0: そう、スンスンの中の世界で、
1: はいはいはい、
0: みたいな。なんかショートムービーでちょっといいこと言ったりとかするみたいな。
2: グッチ雄三さんとなんかやったりとかはしないと。
0: しないですね。
1: ハチポチステーションでしょ。
0: クインテッド。クインテッドはグッチさん出てないのか。
1: あれはじゃあ、ハニー、イロハね。
0: クインテッド。
1: 行きましょう。で、スンスンはないのね。
0: スンスンはない。そう、ごめん。そう、とか、スンスンとコラボしてたり、楽しんだせいじゃない
2: 。
0: とか、めっちゃいろいろやってたんです。
1: はいはいはい。
0: で、そんな中でも今日は、気になる商品を、2人と一緒に、3人で食べていこうと思います。はい。まずじゃあ、2つあるんだけど、まずこっちから行こうかな。幸せを呼ぶ青いラムネ餅。
2: え、もうスンスンにしか見えないんだよ。
1: 色がね、
0: 確かに
1: 青だからもう。
0: 確かに、
2: もうスンスンじゃんこれ。
0: 青いわ。
2: これスン

0: すんじゃんこれ。
1: スーさん買えなかったから。
2: スーさん、違う違います、これ。
1: これはスーさん関係ないのね。
0: 大丈夫。
2: 関係ないですこれは。
1: スーさんに便乗しててもこれも売れたんじゃない？結構。
0: これだいぶいってるね。
2: これはね、ローソンの、うん、あのフェアでやってたやつで、
1: なんか青いフェアみたいなやってた。
2: そうそうそう。ローソンのなんか幸せを呼ぶ青いフェアっていうやつ

0: それ知らないの。
1: 商品とかじゃなくて、
2: 商品じゃなくて、なんかたまになんか装飾が青色になって、うん、みたいなやってる時ある。
0: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう。で、そう調べたのね、うん、ちゃんとなんかこれなんで青は幸せを呼ぶと言われてるのかっていうの意味があって、
0: あるんですか。
2: 聖母マリアのシンボルカラーであることから、うん、花嫁の純潔や清らかさを表す色として青がされてるんだって。だから聖母マリアの色だから青。
0: あ、そうなんだ。
2: 幸せを呼ぶって言われてるらしい。
3: じゃあさ、ローソンとかもそういうこと。
1: 何が？
2: ローソンの青、
3: 青、
0: ああ
3: いうあのマークとかってさ、
2: ローソンの青ってさ、もともとさ牧場だった。
3: 牧場なの？
1: え、
2: ローソンの青がなんだよ。
3: ローソンで働いて
2: る。確かにローソン店員、
1: ローソン店員もやってましたけど、
3: にわかじゃん。
2: 確かに。
1: そこまでちょっとすいません、ちょっとリサーチ。
2: ローソンの青がなぜ青なの？
1: ローソン愛が足りなかった
3: かもしれないです
2: けど、もともと牧場だったんだよね、ローソンって。
1: あ、そうなんだ。から牛乳、
2: そうそうそうそうそう、
3: 牛乳で、
2: うん、
3: あ、なるほどね。
1: マッチ、あれマークなんだ。
2: 聞いたことある。
3: それだそれだ。
2: ってことでラムネ餅いってみましょう。
1: は
2: い、てラムネとさ餅っていうのがさ、こうイコールになんなくない？
1: 意外に攻めてない。でも
3: なかなか
2: 結構攻めてる気がする。イメージ
1: だ。これチロルで出すわけだからさ、うん、
2: めっちゃラムネの匂い。
1: すご
3: っ。あ、すごい。
2: めっちゃラムネの匂い。
1: これは
3: もうアメリカのガムの匂いだもん。
1: うまそうであるけど。
3: バブリシャスの匂いするの。
1: あげていいですか？
2: うん、どうぞ。もち組って知ってる？あの、きなこ餅とかさ。
1: あれだって有名ということ
2: 。有名、有名、そうそうそう、代表商品なんですけど、
1: あの、
3: スンスン色だね。
2: そう、もち組が中に入っていて、表面がラムネ風味の生地のチョコになってます。めっちゃ青。
1: めっちゃ青いよ。
2: 確かにスンスンカラーだね。
3: スンスンカラー
2: だね。ごめん、なんかあのスルーしようとしちゃった。
1: スンスンが青をもう上回ってて、
3: ちょ、食べていい？
1: いいですか？
2: はい、いただきます。
1: うん、
2: あ、もちもち。
1: あ、なるほどね。
3: あ、うまいね。
2: 爽やか。
1: うん、爽やかだね。
2: うん、めっちゃラムネだ。
1: うん、
2: うん、
1: 結構ラムネ。
3: もちも全然感じるわ。
2: うん、うん、あ、なんかもち組のもちもち感がいつもと違う気がする。
1: あ、他の、
2: うん、
3: やっぱ研究してるだけある。
1: さすがやっぱ、
2: うん、そんなことはないんだろうけど。
3: ないんだ
1: よ。いいんだよ、そこ自信持とうよ。
3: うまいよ、めっちゃ
1: うまいね。
2: めっちゃ噛むとさ、うん、ミルク感感じない？
3: うん、
1: あー、ちょっと感じる。
2: 最初なんかラムネの、うん、結構なんか爽やかな感じ、
1: はいはいはい、
2: だけどもち米噛んでるとなんか
1: ミルク感あるわ。
3: あるあるある。
2: クリームソーダみたいな、
1: うん、あー、わかるわかる、
3: その感じだもん、うん、
2: 感じになる。
1: これやっぱ餅の感じがいい、
3: うん、これうまいよ、ね、幸せになったもん
1: ね、すごい、うん、
2: なんか爽やかな気持ちになるね。
1: うん。
2: やっぱり
3: それは無理
1: だ。いいね、やっぱ色がやっぱりほら、
2: そう、
1: この青がやっぱいい。
3: まあまあまあね、
2: はい、涼しい気持ちになるね、ま
3: あ、涼しい気持ちにはなるね、
2: うん、うん、
1: まあ、スンスンもね、
3: 見たかったけど、スンスンも思い出すし、
1: うん、思い出してしまう。
2: 思い出すの。
3: 思い出すし、ね、
2: 思い出す。
1: 思い出す。見てないでしょ、まだ。でもスンスン
3: 見てない。
1: 実物は
3: 実物 見たことない。実物見たことないじゃん。
2: スンスンのこと知らないのに。でもこれはもう本当に青いフェアの時にやってたやつだから、売ってません、
1: はい、
2: 最近見ても。
3: 貴重だね。
2: もしかしたらローソンに、残ってるかもしれない。
1: まだね、
2: うん、見つけたら買ってみてくださいっていう感じですね。うん、はい、
3: はい、わかった。
2: じゃあ続いての商品いきたいと思います。
1: はい、
2: 続いてはまあこれはご存知でございましょう、
1: はい、
2: チロルチョコと、うん、ゲンジパイさん。
3: うわ
2: ー、コラボになります。
3: やばいね。
1: ゲンジパイもだいぶもう、は
3: い、だいぶやばいよ、
1: 有名というかもう。
2: ゲンジパイね。
1: ゲンジパイ自体をめちゃめちゃもう食べてきてる。
3: なんかさ、相当食ったよ。
2: 友達ん家にさ、差し入れ持ってくってなったら、うん、とりあえず歌舞伎揚げと、なんかゲンジパイと、みたいな。なんか甘い、あとはチョコ系と、みたいな。いや、
1: い
3: や、
1: いやもう安定感あるよ。
3: 安定感
1: ジパイはだいぶ。
2: で、これがもうチョコと、ゲンジパイと、一緒になってますから。
1: これどういうことって思っちゃうけどね。
2: だからもうこれを差し入れていただければ、うん、もう万事 OK。
1: なるほどね。うん、もう一緒その2個持っていくとかじゃなくて、
2: はい、
1: このゲンジパイのチロルを
3: 1個で
1: 済んじゃうと。はい、
2: もう箱で行ってください、これ。
3: 箱でね。
2: はい、1個売りの商品です。
1: いいっすね。
2: 食べてないのに。
1: もう食べてないです。え、もううまい。
3: 待って、1個だけ違うやつあるよ。
1: え、どれ？
2: 1個だけじゃないの、これ。あの柄がね。
3: うん、
2: 2つこれ、
1: うん、あ、それね、関係ないやつ、
2: 関係、あ、ちょっとか、まあまあ、うん、こういうパッケージが2種類ありますよっていうね、感じです。
3: 当たりとかテンション上がっちゃった。
1: テンション上がっちゃった。
3: テンション上がっちゃった。
1: そういうやつらしい。
2: で、こちらです ですね、ルート限定販売の商品です。

0: ルート限定、
1: はい、全国のセブンイレブンさんだけで置いてあります。
0: ホンダセブン、
1: セブンだから他のコンビニ行って、ね、そう見ても
0: ないん
1: だ。これもセブンさんだけで置いてある商品になります。
2: じゃあソンソンはないの？
0: 何ソンソン？ソンソン
1: ないないない、サシスセソンソンみたいな。
2: ソンソンはない。
0: ややこしい、俺名前も特だ
2: し。ローソンはないね。ローソンはない。
0: ローソン
2: ない。
0: ローソンのことソンソンって言った。気づかなくて。
1: わかりにくい。そうで、ちなみにこのゲンジパイとのコラボ2回目です。
2: あ、そうなの？
1: そうなの。過去にもね、やってて、私もね、ラジオで紹介したことあるんですけど、まあね、美味しかった。でも人気だったから、
0: 好評だったんだ。
1: 大好評で、再びということで、二人にも食べていただきたいと思います。
0: だいぶ、
1: はい、
2: これだから多分だけど、中があれでしょ？
1: はい。
0: 俺なんかいかつごつくない？
1: 一個売り、一個売り。
0: なんかごつくない？普通の。
1: 一個売りだとね、でもこんぐらいの大きさかな。そう、さっきのラムネ餅は、
0: あの
1: 袋のサイズだから、この袋のタイプはね、このちっちゃいミニサイズ
0: なんだけど。一個売りのやつ、
2: ちょっと待って、家の。家が。
1: あ、本当だ、かわいい。
0: え、どれ？あ、ほんと、
1: え、これ違うのかな？家？
0: あ、いや、違う。
1: え、待って、違う。
0: 目覚まし、なんか目覚まし時計みたいな。
1: あ、ロケット。
0: す
1: ごい。え、かわいい。
0: 柄が違うんだ。
2: 柄が違うよ。
1: 本当だ。
0: 楽しませるね。
1: 表面の、あ、待って、匂いえぐい。
2: 匂いやばい。え、匂いえぐい、匂いえぐい。
0: すごい。プリンみたいだよ。
1: うまい。うん。
2: これあの映画館の匂いだね。
1: わかる。
0: でこれ見てください、目覚まし時計ちゃんと3時になってます。
1: あ、すごい、おやつ
0: の時間です。
1: 素晴らしい、
2: すごい
1: 目の付けどころが、
0: こだわりがやっぱりね。
1: さあ、いただきたいと思います。
0: いただきます。
1: うん、サクサク。あ、
0: うん、
1: うわ、
0: これはうまいわ。
1: うん、バター感が、ね、
2: バター感すごい、
0: うん、すごいこれ、
1: うん、うん、そして噛めば噛むほど、
0: うん、
1: うん、
0: なるほどね、うまー。これ
1: 噛めば噛むほど、
0: うん、
2: いや結構だね。
0: うま
1: バターの感じとの、
0: うん、
1: こう風味が体中に駆け巡る。
0: これはうまい、
1: うまし、
0: うん、
2: うまいわ、
1: うん、
0: めちゃめちゃうまい。これ
1: 美味しすぎて笑ってる。
0: 笑ってんじゃん。うまい、
2: うん、うまいうまいうまい。
0: これすごいね、
1: うん、
0: これだいぶ満足感あるわ、この1個でも、
1: うん、なんかゲンジパイのちゃんとこの、
0: うん、
1: ほんとバターの、
0: うん、
1: すパイといえばバターだからね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、うま、
1: 風味が
2: 甘いわ、
0: サクサク感もある
2: し、すごい甘い。
1: あとさ、食べ終わった後の口の中がさ、うん、ゲンジパイ食べた後の口になってない？
0: わかるかも。
2: これなんだよ、
0: すごいね。チョコっていう
2: これもうなんかお腹いっぱいだもん、
1: うん、
2: 甘いから
1: 文句
0: 違う、どっちに行こうとして
2: る。本当に本当に
1: 文句、満足感がある
0: って。いや俺これだいぶこれちょっとハマるレベル
1: ヒット商品
0: で、うまい、これは再販するわ、
1: うん、うまい。
2: これ糖分取りたい時に、
0: いやいいね、
2: いいよ、
0: うん、
2: チョコじゃないかも今の時代、これかも。
1: え、チョコだ
0: チョコでしょこれ。
1: 何言って
0: る。チョコではあるんじゃないの。
1: チョコではある。チョコではある。チョコ、ね、頭回ってないのかもしれない。
0: 甘いもん足りてないんじ
1: ゃない。ちょっと分かんない。美味しくて急に血糖値上がっちゃってなんか頭回ってないのかもしれない。逆にね。
2: チョコっちゃチョコだね。
1: チョコとね。
2: うまい。
0: すごい。これうまいね。
1: うまいよね。
0: うま。
2: うま。
1: 今日は
0: まだあるもんな味が。ね、
1: 今日は2つ、
0: はいはい、
1: うん、ローソンさんでルート限定販売してたラムネ餅と、
2: はい、
1: あとはセブンイレブンさんでルート限定販売しているゲンジパイご紹介させていただきました。みんなも見つけたら食べてみてね。
2: ごちそうさまでした。
0: じゃあ
1: しゃべたら、お送りしてまいりました、コマイ梅野のしゃべり足らないよ。お楽しみいただけましたでしょうか。ここでコマイのライブ情報をお伝えさせていただきます。明日からですね、30、31日、2日間で福岡に参ります。小玉哲也さんとバグスミニライブ in 福岡ということで2日間にわたってライブさせていただきます。まだね、若干お席が空いているということなので、ぜひ福岡のね近くの方とか遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして6月に入りますと、6月の4日木曜日に、秋葉原にありますドットドット秋田犬という、ライブハウスさんで大木あさみさんのライブ企画に出演させていただきます。あさみんのお誕生日企画ということですね。6月で私とお誕生日月が一緒でございます。こちらもぜひ

ぜひ遊びに来てください。そして、重大なね、絶大なライブがあります。重大なちょっと日本語間違ってますけど、6月の14日グレープス北参道さんにて狛江梅野のワンマンライブですね、開催されます。タイトルはまだ午前4時ということで、一人で挑みます。今まではね、ワンマンライブってなると、あのどこかしらにサポートの方がついてくださってたんですが、今回は狛江梅野一人で全編お届けしたいと思います。まあある種初挑戦ということでね、皆さんとじっくり時間を共にできたらなと思いますんで、こちらも楽しみにしていただけると、はい、遊びに来てください。よろしくお願いいたしますという感じですね。で、7月に入りますとまた大阪に行ったり、東京でもライブがあったりとございまして、詳しくは狛江の SNS の方をチェックしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではここでしゃべたらのお知らせをさせていただきます。狛江梅野のしゃべりたら内容では皆さんからのメッセージメール募集しております。で、オープニングのコーナーでね、と、メールコーナーで新しいテーマ発表させていただいたんですが、次は、暑い時に飲みたいおすすめの飲み物を、例えば麦茶だったら何の麦茶なのか、ビールだったらどこのビールがおすすめなのかとか、そういうのをね、ぜひ皆さんからワンチョイス、教えてくださいませ。お便りは専用メールアドレス宛てに送ってください。宛先は番組名にちなんでしゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までお待ちしております。そしてこちらの FM 笑顔さんなんですが、リッスンラジオという無料のアプリケーションを携帯にダウンロードしていただきますと、受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能です。ぜひリスラジオをご活用ください。最近ね、狛江梅野のことを知ってくださった方結構いらっしゃって、あの愛知にお住まいじゃない方もいらっしゃいますんでね、ぜひリスラジオをダウンロードして狛江梅野の喋り足らないよう生で聞いていただけたらなって思います。よろしくお願いします。あとこの狛江梅野の喋り足らないよは FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので、聞き逃した回などぜひそちらもご視聴ください。そう、あのリアルタイムで聞けなかったよーっていう方はね、ぜひぜひ YouTube の方で、聞いていただけると嬉しいです。過去のね、今日263回目だったんで262回分のアーカイブも残ってますんで、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。では次回の放送は6月5日金曜日午後1時からお送りいたします。それでは皆さん良い一日を、笑顔でバイバーイ。狛江梅野のしゃべり足らないよは世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りしました。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 皆さんこんにちは。 FM 笑顔パーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。
0: 今回お話を伺うのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香織先生と咲先生です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ早速お話を伺っていきましょう。まずお二人がこの仕事を目指したきっかけについて教えていただきたいなと思います。それでは香織先生教えてください。
3: はい、私は幼稚園の頃に担任の先生が大好きで、その先生のようになりたいなって思ったのがきっかけでした。
0: はい、どんな先生だったんですか？
3: なんかいつも笑顔で、はい、なんかとにかく穏やかで温かい感じの先生で、なんかすごく本当いつもついて回ってたのを覚えてて、なんか何して遊んだとかそういうのじゃなくて、なんか日々なんかその先生が好きで本当にくっついてたっていう覚え記憶しかないんですけど、
0: はい、
3: なんかでもとにかく好きで、
0: はい
3: はい、その先生みたいになりたいなって思いました。
0: じゃあもう本当に幼い頃からこの仕事いいなって思ってたんですかね？
3: いやでも幼い頃はそんな風には思ってなくて、なんかただでもなんとなくその先生のことはすごく好きだったっていうところがずっと残ってて、うん、なんかこう自分が将来何やろうかなって思った時になんかふと思い出したというか、なんかそういう感じでした。なんか学校どこの学校に進もうかなって思った時に、何したいのかなって思った時に、なんか子供と関わるのいいなってなんか漠然と思って、はい、その時になんかその先生のことをふっと思い出して、なんかいいかもみたいな感じでした。
0: はい、実際にこうなってみていかがですか？思ってたのとのギャップってどんなことがありますか？
3: やっぱり思ってた以上にやっぱり大変っていうのはあって、うん、なんかこう子供と関わるだけじゃなくて他の仕事もやはり多いので、
0: はい、
3: なんかそこに初めは戸惑ったりもして、なかなか思うようにいかないことも多いなとは思うんですけど、
0: はい、
3: でもやっぱりなんか子供の笑顔を見てるとすごい癒されるなって思ったり、香織先生大好きって言ってもらえるとなんかやっててよかったなって思うので、なんとか続けられてる感じです。
0: はい、では咲先生いかがですか？
2: はい、私には年の離れた弟がいるんですけど、
0: はい、
2: 自分が弟にミルクをあげたりおむつを替えたり世話をするしてことが楽しかったんです。で小さい子が可愛いっていうふうにその当時から思ってたので、うん、それを仕事として将来、はい、つけれたらなと思って、はい、この仕事を選びました。
0: はい、弟さん何歳年が離れてるんですか？
2: 7歳、5歳と7歳なんですけど、
0: はい、
2: はい、7歳の弟の世話はとっても覚えてます。
0: そうなんですね、はい、でこうなりたいなって思ってから他の仕事に目指すっていうことはなかったんですか？
2: はなかったですね、はい、
0: もう一筋で
2: 一筋で。
0: で咲先生、そう同じようにこうなってみていかがですか？
2: はい、実際になってみて子供は可愛いんですけど、うん、 さっき香織先生も言ったように他の仕事もいっぱいあるので、うん、制作の準備だったり保護者対応などもあるので、
3: はい
2: はい、遊んで終わりではない、うん、仕事なので、はい、そこはちょっと大変かなというのは思ってます。
3: あの1年を通していろんなあの出来事とかもあると思うんですけども、そんな中でお二人がこう楽しいなって思う瞬間ってどんな時でしょう。香織先生お願いします。
4: 楽しいなって思うのはやっぱりこうなんか自分のかけた言葉で子供がこうなんか動いてくれたっていうかこう伝わったっていう風なことがあるとなんかやっててよかったなって思います。
3: はい、逆に大変だなって思う瞬間ってどんなことがありますか。
4: 大変だなはやっぱりなんかこの人対人なので、うん、みんなそれぞれ

0: る思いがあって、自分にも思いがあって、でもなんか子供も思いがあって、
1: はい、
0: 今特にあのイヤイヤ期の2歳児の担任をしてるので、なんかこう思うようにいろんなことが進んでいかないこととかもあって、
1: はい、
0: なんかそういう時は大変だなって思ったりもしますけど、
1: うん、
0: でも、まあ、それがあるからこそなんかこう自分がかけた言葉で子供がなんかはって思ってなんか話を聞いてくれたりとか、なんか動いてくれた時は嬉しいなって思います。
1: はい、では佐紀先生もまず楽しいなって思う瞬間どんなことがありますか？
2: はい、私はあの体を動かして遊ぶことが好きなので、
1: はい、
2: あの外で鬼ごっこをしたり、今あのぐるぐるじゃんけんでちょっと遊んでるんですけど、
1: はい、
2: はい、子供と体を動かして遊んでる時が一番やっぱり楽しいですね。
1: そうなんですね、はい、結構あのさっきも外走り回ったりしててね、お子さんも元気で遊んでたんですけども、はい、それについていく
2: 体力は必要ですね。はい、
1: 逆に佐紀先生が大変だなと思う瞬間はどんなことがありますか？
2: あの年中の担任なので、あの子供たちが今友達と関わって遊ぶようになってきているので、うん、あの同じタイミングでいろんなところでトラブルだったり、うん、っていうのが起きると複数の場所で起こっていることなので、はい、そこがちょっと大変かなというふうに思います。
1: はい、こう香織先生は2歳のお子さんを見ていらっしゃって、佐紀先生は年中さん、
2: はい、
1: こう2歳の子と年中さんって全然違うんですか？
2: 違いますね。2歳さんはあのまだ先生との関係が一番かなというふうに思ってるので、
1: はい、
2: 友達との関わりっていうよりは先生との関わりが大事。そこから、はい、広がって、友達にも広がっていく、保育士が仲出しとなって友達との関わりを知っていくというか、はい、っていう時期かなとは思っています。やはり年中さんはあの友達に今みんな興味を持ち始めているんですけど、うん、仲良く遊べる時もあれば、
1: はい、
2: こう自分の思いをうまく伝えられず、
1: うん、
2: 相手の話もちょっとうまく聞けず、
1: うん、
2: でトラブルになったりだとかっていうのは今多いですね、正直。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱり年齢によっても保育の仕方も変わってくる、はい、ということなんですね。はい、お二人は何年くらいこのお仕事をされているんでしょう？香織先生は。
0: はい、私は今年で15年目になります。で、
1: すごい、
0: 途中で産休育休をでお休みさせていただいたのもあるので、
1: うん、
0: まあ、10年ぐらいやっているかなって感じです。
1: はい、この産休育休を挟んでるっていうことなんですけども、はい、こうやっぱりお休み明けも絶対戻りたいって思ってらっしゃったんですか？
0: 戻りたいというか、休む時に戻る前提で休んだので、
1: はい、
0: はい、戻る気でお休みをいただきました。
1: はい、戻る時ってどんな感じだったんですか？
0: でも私は長く休ませてもらってたので、うん、もうなんか逆に楽しみな気持ちのが大きかったです。
1: ワクワク。
0: なんか、はい、どんな子がいるのかなとか、
1: うん、
0: なんか久しぶりにその現場に戻れるっていうのが、
1: はい、
0: 楽しみだなっていう気持ちで戻れました。
1: あ、そうだったんですね。はい、佐紀先生は。
2: 私はあの13年この仕事に就いてます。で、私も産休育休を挟んでいるので、まあ、10年ぐらいの経験が、はい、あります。
1: はい、佐紀先生も戻られる時は、はい、戻る前提でお休みされたんですか？
2: そうですね、はい。
1: 実際に戻る時はどんな感じでした？
2: 正直ちょっと不安はありました。あの、うん、自分の子供たちを育てながら自分もまた仕事をしながら家事もやりながらっていうので、うん、はい、果たして全部両立できるのかどうかっていう不安はありました。
1: はい、実際はどうだったんですか？
2: そうですね、あの職場の先生方 にあの、うん、フォローしていただいて、また自分の家族周りの、はい、人たちにも協力をいただいて、なんとか毎日頑張ってます。
1: はい、でこういろんな、ね、年間通して行事もある中でやっぱりこうお二人10年以上お仕事されていていろんな出来事があったかなって思うんですけども、そんな中でも特にこう記憶に残っているエピソードって何かありますか？香里先生教えてください。
0: はい、私は年少さんの担任をした時にとある男の子から香里先生絶対結婚しようねって言ってもらってたんですけど、もうすごく嬉しくて、でその子を1年見た後にまた年中でも引き続き担任させてもらったんですけど、
1: はい、
0: もう中の終わり頃になると彼が成長したのもあって、
1: はい、
0: 同じように言ってくれるかなって思ってたんですけど、うん、とある日にでも僕が大人になったら香里先生はおばあちゃんだよねって言われてちょっと現実を突きつけられた感じがして、そこまでおばあちゃんってほどではないかなって思いながらもまあまあでも間違ってはないかなと思って、これも成長だなって思いながら受け止めました
1: まさかのちょっとね微笑ましいエピソードです。さき先生いかがですか？
2: はい、私は行事本番当日がやっぱり一番グッと来た回数が多いかなというふうに思います。本番に向けて毎日練習を子どもたちとする中で、うん、こうまくいくこともあればうまくいかないこともあるんですけど、うん、でもやっぱり本番お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに見に来てもらうっていう緊張の中でも子どもたちなりに頑張っている姿を見るとやっぱりやってよかったなっていうふうに、うん、はい、思いますね。はい、
1: やっぱりこの練習から本番まででもかなりお子さんたち成長するんですよね。
2: はい、
1: はい、本日は安城市子ども未来授業団みその保育園の香里先生と咲先生にお話を伺っています。それではここでリクエスト曲お送りしていきましょう。香里先生、曲紹介アーティスト名と曲名教えてください。
0: はい、ナナスターリング三日中島でひと色。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
0: 中島美嘉さんがすごく好きで、自分が初めて買った CD も中島美嘉さんのデビュー曲だったんですね。でこの曲もナナの漫画が好きで映画も見させてもらってなんかすごくハマっていて、なんかこの大好きな曲をってこの話をいただいた時になんかパッと浮かんだのがこれでだったので、久々に聴きたいなっていう思いもあってリクエストしてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度改めてアーティスト名と曲名教えてください。
0: ナナスターティングミカ中島でひと色。

0: 回お話を伺っているのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香織先生と佐紀先生です。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、後半ではちょっとまたお話違うこと聞いていこうかなと思うんですけども、お二人が保護者の方との対応、接し方で気をつけてることや心がけてること、どんなことがあるか教えていただけますか。では香織先生教えてください。
2: はい、私は子供を産む前と産んだ後で少し実は変化があって、産む前はやっぱりそのお母さんってすごいなっていう思いがあったので、こう、家でのお子さんの様子を聞いたりとか、なんかこちらがアドバイスをもらうじゃないですけど、そういう気持ちで家での様子を聞いたりとかっていうのをして、それを保育園で行かせたらと思ってお話をしてたんですけど、今はやっぱりそのお母さんたちの気持ちが分かるので、なんかこう自分のこの話もちょっと交えながら、仕事しながら子供を育てるって大変ですよねっていうところも、なんかそういった気持ちに寄り添いながらなんかお話しするようにしてて、でそうするとちょっとなんか共感できたりすると、やっぱり場が和んだりとかもするので、そういう風にしながら関係を気づいていけるようにっていうところは気をつけています。
0: 多分そのお子さん産む前と産んだ後っていうふうにおっしゃってたけど、どっちも大切なことですよね、
2: だと思ってやってました
0: 、結構積極的に、親御さん保護者の方と関わるようにしてるんですか。
2: そうです、なるべくやっぱりその園での様子って多分お母さんたちって目ではなかなか見えないので、いろんな風に思ってる方がいると思うので、なるべくこっちからお子さんの様子を伝えられるようにっていうのは気をつけていて、ただ今ちょっと私も時短を取らせていただいてる関係で、みんなのお母さんお父さんとはやっぱり帰る時間もあるので、会えないこともあるので、なんかそういったところは他の先生とかの協力を得ながらやらせてもらってます。
0: 素敵ですね。佐紀先生はいかがですか。
1: はい、私は保護者の方と関わる時に大切にしているのは笑顔なんです、できたことはもちろんなんですけど、年中さんなのでその日の友達との関わりだったりっていうのを伝えています。
0: はい、佐紀先生もなるべくこう積極的に関わるようにされてるんですか。
1: はい、はい、そうですね、保護者の方を見かけたら自分から並べて、お母さん帰りなさいって言って、今日こんなことがありましたよっていうふうに、話しかけるようにしています。
0: やっぱこう先生から話しかけてもらえると、ね、お母さんお父さんも嬉しいですよね。
1: はい
0: はい、こうお二人が一日お仕事される中で、お子さんと接している、直接こう接している時間以外でのお仕事ってどんなことがあるんでしょう。
2: はい、日々の保育の計画だったりとか、あとは反省もあったり、あとは先ほどの保護者の方との対応だったりとか、あとは日々どんなことをしたかとか、なんかどんなこの子がどんな面白いこと言ってたよとか、そういったこともメモを取ったりとかして、お母さんたちにも伝えられるようにもあるんですけど、自分でもそのメモを残しといて、その子の成長が分かっていくので、そういった感じで貯めたりもしてます。
0: はい、じゃあ結構細かくお子さんのことを見てやってるんですね。
2: なるべくそういう風にできたらいいなと思ってやってます。
0: はい、こうお二人すごく収録の間も収録前とかもこう見ていて、すごく仲がいいように感じるんですけども、こう先生同士で普段コミュニケーション取る機会とかも結構あるんですか。
2: でも私たちはちょうど復帰してくるタイミングが近かったのもあって、なんかそれで自然と仲良くなったというか、そういう感じですよね。なんか子供の話をしたりとかしながら、それでなんかこう、家でのなんかちょっとした愚痴とか、夫がこうでとかそういう話もしながらなんか仲良くなったって感じです。
0: そうだったんですね。佐紀先生はいかがですか。他にどんなお仕事がありますか。
1: 制作の準備だったりだとか、今幼児さん年少さん年中さん年長さんで畑に花 やあの野菜の苗を植えてるんですけど、その苗がこれからどうやって大きくなっていくかとかっていうのを図鑑から写真をこうピックアップして、こういう風に育っていくよっていうのを作ったりだとか、
0: はい
1: はい、あのそういう仕事もしています。
0: では、最後になりますが、お二人からぜひ今保育の仕事を目指してる方や、ちょっと保育の仕事今離れちゃってるけどもう一回やりたいなって思ってる人に向けて何か一言応援メッセージをいただけますか？
1: 子供たちはやっぱり可愛いです、はい、あのいっぱい大変なこともあるんですけど、それ以上に楽しいことを、あの子供たちの成長を自分の目で見て感じてっていうのができるので、はいはい、この仕事って素敵だなって思います。
0: はい、ありがとうございます。では香里先生もお願いします。
2: やはり大変なこともあるんですけど、あの子どもの笑顔に日々癒されたりとかしながら、うん、なんとか頑張ってる感じです。あのやってみたいっていう気持ちがあるならぜひ挑戦してみてほしいなって思います。
0: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香里先生と早紀先生でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？いっぱいできますか？
1: うん、一回でできる。
0: すごいね。好きな遊びは何ですか？
1: ペタペタブロック。
0: え、どうやって遊ぶの？それ。
1: 手でペタってやる。
0: よくやる？
1: うん。
0: うん。好きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？運転いっぱいできますか？かっこいいね。好きな遊びは何ですか？
1: ブロック。
0: ブロック？ブロックで最近何か作りましたか？
1: ロケット。
0: お、すごい。大きいの作った。
1: うん。
0: お、かっこいいね。ありがとう。好きな給食は何ですか？
1: スパゲッティ。
0: お、給食でスパゲッティ出るの？
1: うん。
0: 好きな給食は何ですか？
1: カレー。
0: カレー何が入ってるかな？
1: じゃがいもとピーマンとレンジ。
0: いっぱい食べれる？好きな給食は何ですか？
1: 麻婆豆腐です。
0: 麻婆豆腐、辛くない？
1: 辛くない。
0: 本当、いっぱい食べられる？うん。好きな給食は何ですか？
1: きゅうり。
0: きゅうり、どんな味付けが好き？
1: ママきゅうり食べてるよ、いつも。
2: そう。ママきゅうり食べてる。
3: 僕も食べてる。
1: いいから食べてるよ、いつも。いっぱい。
4: 本当に。
1: から。
4: すごい、みんないっぱい食べれるんだね。
2: お野菜いっぱい食べてる。
0: ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？
5: ガダチュモリの歌を歌います。
0: はい、それではお願いします。

送りしてきました保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブ

0: タイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は 0564-55-4510 0564-55-4510 55 仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。
1: 保育で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。
0: それでは最後に佐紀先生のリクエスト曲お送りしていきましょう。先生、アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ポムポムプリンでプリンとマフィンのポムポムビートです。
0: はい、すごく可愛らしいタイトルなんですけども、はい、これどうしてこの曲を選んだんですか？
2: 私の担任しているあのクラスの男の子がよく口ずさんでいて、あの他の子たちも好きな歌だからです。
0: はい、あもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ポムポムプリンでプリンとマフィンのポムポムビートです。

0: 夢見る声優。パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣田なつきです。
0: よろしくお願いします。
2: はい、補助人の中西です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 皆さん、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。みんなはあれかもしれないですけどね、聞いていただいている方々はゴールデンウィークを過ごしていただいて、
0: はい、
2: 私は3年連続はい、仕事だったんです
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、
2: はい、なんか2人は何かありました？
0: はい、じゃあ僕ゴールデンウィークにアマプラに入ったんですよ。
2: アマゾンプライム
0: 、は
2: い、回し物だ
0: 回し物じゃないですよ。ただ
2: なんで入ったの？
0: ちょうど今、はい、学生が、うん、その半年間無料トライアルで

0: 学生って分かんない。
1: なんか一応学籍番号とかを入れて、
2: え
1: そうすると、
2: そうなんだ、
1: そうなんで、おあるんだと思って、
3: ありがたいね、特に
1: この学校は、そうですね、いろいろ作品見たいなと思っていたので入って、うん、あの気になったアニメを今見てます。
2: あ、
1: はい、
0: ゴールデンウィークじゃなくても
2: いいやつじゃん。
1: いやいやいや、その、まあ、
2: 聞いて申し訳ないから、ね、
1: 確かに、まあでもゴールデンウィークなんでがっつり見れるなっていうのがあって、
3: あ、は
1: い、ま
3: あ、そうですね、
2: VTuber の陣の君は、
3: そうですね、僕は特にこれといった、はい、なんかどっか行ったとかはないんですけど、ちょっと大きめの買い物をしました、うん、
2: 大きめの、
3: はい、
2: 学生の大きめやスイッチ2、スイッチ2ぐらいでしょ。
3: いやいやいや、
2: スイッチ2とかのやつでしょ。
1: ちょ、
2: 6万とかじゃない、
1: どんぐらい、どんぐらい、
3: 総額約27万円の買い物を、
2: うん、学生のじゃないですよ、もう。じゃあ
0: 嘘でしょ、
2: 学生のっていうか、
0: 何それ、何それ、怖い怖い怖い怖い怖い、
1: 何買ったの、
2: 何買ったの。
3: 僕 VTuber 化っていうのもあるので、はい、その家にあるデスクトップ PC を買い替えようと思いまして。
2: あ、そういうことか、
3: はい、そういうのであの
2: パーツを
0: か、
2: はい、
3: そうなんですよ。
2: そんなするんじゃない
0: 、はい、お疲れさん、自分のお金でしょ。
3: はい、自分のお金です。
0: 素晴らしい素晴らしい、はい、すごいすごい、
3: まあ、買ったんですけど、うん、買ったんですけど、
2: ですけど、
3: はい、もうちょっと物申したいことがある、ちょっと言いたいことがあるんです、僕は。
2: 物申すの、
3: はい、
2: それ話長くなります
3: ね。あ、長いよ、すごく長い。
2: じゃあ後で聞いてい
3: きます。ありがとうございます。
2: 今日はじゃあ陣野くんの文句を言うと誘拐になりそうなんで、皆さん楽しく聞いていただければなと思います。というわけで、この番組ではメッセージを受け付けております。
3: メッセージの宛先はファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: それでは本日も夢見る声優鈴木はじめと
3: 陣野夏樹に
1: お付き合いください。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。本日のファーストナンバーはアルカライダーで怪盗ミラクル少年ボーイ。

0: ましてこんにちは、夢見る声優パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣七月です。
2: はい、ということで、
0: はい、はい、
2: そのパソコン買ったことはまあね、はい、仕方ないというか、まあまあ、
0: ね、
2: 前向きなことだったんです
0: よね。
2: 何をそんなに怒られてるんですか。
0: いや、そうなんです。
2: 物申すってなかなか。
0: いや、27万で言ったじゃないですか。これでもまあ、
2: はい、かなり高い。まあまあ、でも、はい、ね、まあまあまあ
0: 高いですし、まあかなり抑えた方ではあるんですよ。
2: はいはいはい、
0: もともと30万ぐらいで27万まで抑えたので。
2: あ、3万くらい、すごいね、
0: は
2: い、
0: 抑えたんですけど、
2: 節約を、
0: うん、で、まあ、なんで怒ってるかっていうと、
2: はい、何に怒ってるか
0: そう、そうですね、
2: もしかしたら俺たちかもしれない
0: ですね。
2: もしかしたらごめんって言うかもしれない。
0: そうそう、いや、パーツ、あのパソコンのパーツですね、
2: パーツ
0: すごい、
2: はいはい、
0: 全体として値上がってきておりまして、
2: 今絶賛。それちょっと、そうですね、なんで俺が悪いみたいになっちゃう。
0: いや
2: こっち見んなよ、そんな顔で。まあ、確かに確かに。
0: そうなんですよ、すごい今値上がっておりまして。
2: 聞いたことはなんとなくふわっと聞いたこと。
0: そうね。
2: で、そんなに、
0: はい、もうすごく値上がっております。もう物によっては倍額ぐらいに上がって。
2: 倍？
0: はい。
2: ま
0: あ、その27万円の内訳みたいななんですけど、
2: うん、はいはいはい、はい、
0: そう、振り幅がどんだけでかかったかみたいな。
2: あ、このパーツを全部揃える中で、はい、まあ、そのすごい
0: 安かった頃と
2: 倍ぐらい上がったやつのどっとかであるんだ。
0: いや、メモリっていうパーツがあるんですけど、
2: メモリ、
0: はい、まあ、いわゆる、まあ、表現方法として机の大きさみたいな、
2: はい、あ、物を置けたりとかってする、はい、
0: あの同時に並行してやれるもの、
2: はいはいはいはい、
1: 作業スペースの広さみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、そんなものがあるんですけど、
2: は
0: い、まあ、昔はそのいや、高くても3万だとか、
2: はいはい、
1: あ、それが同じスペックだと
0: 今買うと6万7万するんですよ。今
2: 倍以上じゃん、
0: ちゃんと倍以上ぐらいになってて今、もうだいぶ、
2: え、なんて、
0: いや、そんな、なんで
2: なんだ、なんでと思って、彼は多分ショップサイトを見てる
0: ね。そういうことですね。
2: なんでってなるじゃないですか、
0: 見た時に、
2: うん、なんでってなって、
1: なぜって
2: 。他も軒並み上がってるんでしょ。
0: 上がってないものもちらほらあるんですよ。 CPU だとか、はい、まあ、いわゆる、まあ、コアの部分ですね。
2: 何が違うの。
0: あと、まあ、うん、PC ケースだとか、そこら辺は特に上がりは
2: なかった。基本あるものはそんなにな、は
0: い、特に上がってなかったんですけど、
2: はいはいはい、
0: まあ、メモリだとか、あとグラフィックボードっていういわゆるゲームをするために出力するためのものですね、があるんですけど、そこら辺が軒並み上がっておりまして、
2: すごい、なんか時勢に切り込んでいく、はい、全く夢の見れない
1: 夢見る声優なんですけどね、
2: まあ、VTuber 型だから、
0: はい、まあまあまあ、
2: 彼は別にどちら
1: でもいいですけど、まあ、夢見
2: それなんでなの、
0: はい、で、いろいろ調べたんですよ、なんで上がってるのかと、
2: はいはい、
0: 調べたら、
2: はい、
0: 今近年 AI の需要が上がりつつあるのが、
2: あ、AI か、
0: はい、AI にその AI のサーバーみたいなのを会社とかが立てているんですけど、それにありえないようなメモリが必要なんです
2: って。そうだよね。
1: あ、だから1個の CPU みたいなズボズボみたいな、
0: いっぱい必要なんですって、うん
2: う
0: ん、
2: はいはいはいはい。
0: で、そういうのも あるんですけど、
2: はい、
0: その結構前にコロナ禍があったじゃないですか。
2: あったね、
1: あったあった。
0: それによって PC の需要が上がってて、
2: 今、あ、そっか、
0: 家で作業する方が増えたことで、みんな、
2: ね、家の中で、
1: はい、買って家でって、
2: はい、リモートワークとかあるし、は
0: い、とか、まあ、PS5 だとかああいうのにも結構、
2: あ、そうか、ゲーム機も、は
0: い、使われていて、
2: あらら、
0: まあ、それも踏まえて、でもう一個あるのが、
2: もう一個、
0: これも結構でかい、半導体が今ないらしくて

0: 学生が渋い話を
1: もう半導体が今世の中にないみたいな、
2: ニュースで聞いたことがある
0: よ、一番聞きます、
2: もうレアメタルとか、
1: そうですね、そうですね、まあ、スマホ作るのも大変みたいなのがあるらしくて、うん、まあ、そういうのが全て重なった結果、えらい倍額倍以上に跳ね上げみたいな、ありえない、
2: ありえないよね。普通の業界だとその発売して変な話携帯とかも型落ちしたら安くなっていくじゃん、
1: どんどん、
0: はいはい、上がっていくんだ、
1: ないですね、メモリってあんまり型落ちっていうのがなくて、
2: はいはいはいはい、
1: なんで多分ずっと同じような値段で、まあ、ただ高騰し続けるだけみたいな、
2: いやそれでもう買わざるを得ない、
1: そうです、まあ、これ以上上がる前に、まあ、とりあえず買わ
0: ざるを得ない、必要なことはずっと変わりないもんね、
2: じゃあもうあれだよね、これからそのさ俺だったら、はい、僕だったらなんかこの、はいはい、ショッピングサイト、はい、自分の買ったやつを登録しておいて、はい、上がってるのを見て楽しむ上がれ上がれもっと上がれ、
0: もうそうだよね、
2: 俺が今買ったのあの時に買ったのは
0: 正解
2: だったんだ、
1: そう思わせてほしいですよね、もうこっからは下がってもらって困ると
0: それを肯定したい、はい、
2: そうだよね、これこの後 ね1ヶ月後にガーンって下がったらもうやってられないよ ね
1: 頑張ったのに
0: 我慢しときゃよかった1ヶ月ってなっちゃうしね、
2: いや確かになんかでもこのちっちゃい話していい、
1: はい、
2: この前だいぶ前にその、はい、その炊飯器を買ったんですよ、
1: はいはい、
2: で計量カップを買わないとなと思って、はい、買ったんですよ、
1: はい、
2: そしたら炊飯器の中にその、はい、入ってた
1: あるやないかいっていう、
2: そう、そのちっちゃい話を、はい、数百円の話を、
1: はい、ごめんな
2: っていう、悔しくて買った方を使って、
0: はい、まあそうですよね、
2: まあ、はい、でもそういうののでかい場所
1: で
2: も
1: ありえない、
2: 27万
1: です か、はい、やっぱり
2: そうだ、ね、
1: とてもでかい買い物をしましたっていう、
0: 同じ学生なんで27万
2: は、いや俺ないないない、僕も先生もないですよ、
0: ですよね、学生っていうかもう大人でもしんどいですよ、27万は、
2: そうもう分割
1: そうですね、
2: そうなんだ、ちょっとこれは物申してよかった
0: ね、物申すべきかもしれないですね、
2: ちょっとせめてね、こういうネタにしてさ、
1: そう
2: 少しでも報われたいという思い
0: だったんですよっていう、
2: はい、この結果が分かんないけど、結果何が言いたいかっていうとね、パソコン買うのは今ですよみたいな、
1: 今ですよ、
2: なんだそんな話はみたいになってる、
1: 見上げる前にどうぞという
2: 変な話、
0: 今いかがですかっていうい
2: いのそれで、まあ、その話でいいの全く夢見れなかった番組のコンセプト違反ですよ、
1: 現実見てるっていう、
0: 現実、まあ、現実も大事、まあ、はい、夢に向かっていくためのね、
2: はい、
1: 夢見るための、
2: それはね、そうか、そうか、丸子様のな、それだとな、
1: 我々としては夢見るための道具を買ったってい
2: うのは確かに、じゃああれだね、これからそのパソコンを使って、
1: そうですね、夢を見
2: て、夢に向かって頑張って急コーナー急角度でカーブして皆さん応援してください、
1: は
2: い、
1: お願いします。

0: 好きな料理を導き出せヨアニーネーター。イエーイはい、
1: はい、
0: ヨアニーネーターでございます。
1: 何ですかそれは。
0: どうもおなじみヨアニーネーターでございます。
1: いやおなじみじゃない
0: の。お前が持ってきたコーナーだから。
1: ご存じない
0: です。おなじみじゃないです。ご存じない。
1: もう3年目突入したけどそんなコーナーしたことない。初見だから。
0: なんだよ
1: ヨアニー。
0: 説明させていただきます。
1: 誰も僕は止めてないから勝手に説明してくれないと。
0: 説明いたします。こちらのコーナーはですね、私鈴木はじめの好きな料理をお二人が質問を使って導き出していただくというコーナーでございます。
1: 興味
0: なんだよ興味ある。
1: いや、
0: おかしいな。
1: ない
0: え、
1: こっち見たってない。ないですよ。
0: 知らないよ。だって
1: 一緒にご飯とかさ。
0: そうです、ね、
1: 料理作ってあげることないもん。
0: はい、ないんですか。
1: ないですよ。ないないない。
0: まあ、どうなんと、あとこう皆さん聞いてる人分かるかもしれない。アキネーターって僕知ってるんですよ。なんかこうね、
1: ランプの魔人みたいな
0: のね。質問をイエスノーで答えていって、
1: は
0: い、
1: その、まあ、思い浮かべてるものを当ててもらうみたいな、
0: 最後当ててもらうみたいなのを知ってるんですけど、
1: はいはい、
0: なんかちょっと名前似てたよ
1: ね。似てますね。
0: うん、偶然の一致じゃないですか。
1: 偶然
0: 似ることもあるじゃないですか。世の中嘘ついてるやつのかだったよ。
1: 怖い弱にネーターです。
0: 全然嘘です。ぜひ YouTube ではこういうね、はじめくんの顔見てほしいんですけど、
1: キョトンとしてる。
0: キョトン。まあでもどうやって僕たち絞って、はい、そうですね、まあいっぱい質問されちゃうと絶

0: 下地には出ませんけど。
1: じゃあ、はい、まずね、はい、絞っていきましょう。
0: そうですね、
1: がっつり絞れるのが、
2: はい、
1: お、そうですね、じゃあ1個目、
2: はい、
1: から中西先生からの質問、
2: はい、お願いします。
1: 1個目ね、
0: お願いします。
1: その料理は和食ですか、
2: はい、いいえですか。
1: 和ではない、ね、
2: 和ではない、ね、なるほど、
1: ノン和ですね。
2: じゃあもうガンガンいきますか、
1: ね、初めて聞いた
2: ノン和って
1: 、ノン和ってない、
2: ノン和、
1: はい、そうか、
2: はいはい、ガンガンいきましょうか、はい、じゃあ神野から一つ質問です。
0: はい、
2: それは麺類ですか。
0: いいえ。
2: おお、日本食でない麺類に
1: 絞られる。なんだこれは、ちょっと全然絞れなかったね。
2: だいぶ。じゃあご飯系とか汁物もあるのか。
1: いや、練習してる時にこの基本、ま、ガチでやってるんですけど、
2: そうです、ね、はい、
1: 練習してる時に好きな野菜とかって言った
2: ら、ありますね、
1: 好きな野菜、かぼちゃだったから、え、ナスです、
2: ナス、
1: あ、ナスです
2: ね、はい、
1: ナスだったから、
2: はい、ナス美味しいですね、爽快みたいな。
1: そうだから、ナスの料理ってさ、
2: そうですね、
1: 多いから、
2: ナスの料
1: 理、あー、ナス料理、
2: そっから考えると、何があるんだろうな、
1: いろいろありますよ、いろいろありますよ、料理、
2: うん、
1: はい、その料理は、
2: はい、
1: じゃあ 2個目いきます、
2: はいはい、どうぞ
1: 先生、
2: はい、
1: その料理はご飯にかけても美味しいですか。
2: いいえ。
1: ああ、ちょっと迷ったね。
2: なんか、
1: まあまあ、かけることないですね。
2: かけることない、
1: いや、全然出てこない、
2: は
1: い、
2: かけることない、
0: 僕知らないです、これをご飯にかけるという文化を知らないので。
2: いや、
0: あるかもしれないです
2: ね。シチュー
1: シチューシチュー、これシチューかけるかかけないか問題ね。下品だからやめなさい。
0: いますよね、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいですよね、あれね。
1: やばい、俺あと1個
0: そうです、
1: 僕あと2個ですね。
2: いや、もう2個目考えます。いや、なんだろうな、
1: どうどうどう、
2: いや、そうですね、じゃあ行ってみましょうか。
0: はい、
2: じゃあそのご、まあ料理は中華ですか。
3: はい、
1: おお、
3: ついに、は
2: い、じゃないですか、
3: 中華、
2: いいですね、
3: ご飯にかけない中華、
0: ご飯にかけない中華、
2: ご飯にかけない中華、
3: ご飯にかけない中華、ご飯にかけない中華でラーメンが外れて、麺類外れてる
2: でしょ、ね、だ結構絞れてはいるんじゃないか。
3: これじゃあ、その聞いてる人は分かってるのかな。
2: で、分かってる方いるんですか、皆さん、どうですか、
0: 分かります、
1: 分かってる方もいらっしゃるかもしれない、
2: 我々は全
1: 然同じもの好きな人もいらっしゃるかもしれませんからね。
3: ご飯に乗せない、
2: 乗せない、
1: 乗せないですね。
2: で、麺類でもない、
1: はい、
3: ね、どうしよう、中華、
1: 中華です、中華料理で、
3: 中華、
2: 中華に知識があんまりないかもしれない。
1: あら、あらあらあら、
3: いや、ちょっとやばい、ちょっとまあまあいきますわ、
1: はい、
3: ちょ、後で土下座して2本ずつ増やしてもらおう。
1: 増やしてください。まあ、いったんじゃう、
3: そうですね、
2: とりあえず今ある、
3: その料理は、
0: はい、
3: 固形物ですか。
2: お
3: お、
1: はい、液体かどうかってことですね。
3: そうそう、だから、はい、
2: そうですね、
3: スープ系状
2: かって話ですね。
3: こう、なんかこう、
1: なんだ、固形物です。
2: こう、
3: はい、いや、でも悩んだよ。
2: おー、な
1: ー、うーん、そうですね、まあ、
3: 麻婆ナスじゃない、
2: 麻婆ナス。かけません、かけないですか、ご飯に
3: かけると思うが、
1: そうかけるか、かけますね、麻婆ナスは、まあまあまあ、
2: そうですよ、僕も美味しい思ったんですよ、麻婆ナスかなと思ったんですけど、
3: なんと、
1: じゃあ、ナスにとらわれすぎな感じがありますからね、
3: ちょっともう、俺は分かんないや。
2: じゃあ、3つ目は中華、僕のイメージなんですけど、
0: はい、
2: じゃあ3つ目の質問を陣内いきますね、
0: はいはいはい、
3: どうぞ。
2: その料理は、
0: はい、
2: 辛いですか。
0: いいえ。
2: 遅くと、
1: うわ、絞れんかった、
2: あれあれあれあれあれあれ、
3: だいぶだいぶ怪しい、
0: プラス2問です、
3: 鈴木さん、
2: はい、
3: あと2問
2: ください
1: そうだ、せっかくなら当てていただきたいので、
2: お、
1: じゃあ今回特別に2問
2: あ
1: 追加でございます。
2: じゃあ、じゃあ、じゃあ、
1: ありますよ、
3: バカが当てるよ、しゃあ、なんなんだよお前、
1: じゃあこれで当てれなかったら
3: むずむず
1: って罰ゲーム持ってこないから、じゃあどうしよう、中華で、
2: はい、中華で
1: 辛くなくて麺類でもなくて、
2: 麺類でもなくて、
1: ご飯にのせない、
2: ご飯にのせない、はい、
1: で固形物でもない、
0: はい、
1: はい、じゃあ1個使うね、
0: はい、
1: その料理は、
0: はい、
1: メインディッシュですか。
0: はい、
1: あ、じゃあザーサイとかじゃないんだ、
0: そうですね、
1: メインにはなり得ます、
2: メインになり得ます、
1: はい、結構中華料理屋さん行ってこれ頼む人もいると思います。
2: むずいな、
1: いや、どうだ、でもだいぶ絞れてきたよ、
0: いかがですか、いかがですか、
2: じゃあその料理に含まれているもので考えますか、
1: はい、どうぞどうぞ、
2: 4つ目ですかね、
0: はい、
2: じゃあ質問いきます、
0: どうぞ。
2: その料理には、
0: はい、
2: お肉がメインで使われていますか。
0: いえ、
2: お肉も
1: メインではないな、
2: メインではない、でもちょっと入ったよみたいな、
1: ま、お肉自体は入ってますけど、
3: でも、
1: メインではないですね、
0: かけるよだって今その麻婆豆腐が来てるんだけど、
1: はい、そうですね
0: かけるよね、
1: かけますね、
0: かけます麻婆茄子と同じですよね
1: 変な中華料理屋さん行ってんじゃないの
0: 全然ですよ
1: もう何それみたいな
0: そんなことないそんなみんな知ってる多分聞いたらみんな全然知ってる

0: ってますよ、この料理名。
1: じゃあ一個いい、もう陣の託していい、
0: もう終わらない。
1: じゃあしかない
0: で、一応一応挨拶ね。
1: それは、
0: はい、
1: あ、中西先生最後の、
0: はい、
1: は、
0: はい、
1: 中国語がそのまま料理名として日本に伝わってますか。
0: はい、
1: はい、
0: だと思います。
1: じゃあホイコーローとか、
2: そうですね、
1: はい、そのとあのね、なんか、はい、チンジャオロース
0: チンジャオロースみたいな、
1: トマトの卵炒めとかではないってことだよ、
0: はい、は
1: い、あ
0: ー、そういう、
1: いもう日本語読みではあんまないと思います。
2: あー、日本語読みではない。あ、じゃあ、
1: いやいや、でも肉じゃないんだよね。まあ、肉メインではないですね。肉メインじゃないんだけど、
2: ね、そうだよね、そうだよね、
1: 釣らんないよ。
2: そうだよね。
1: どうですか、どうですか。じゃあバンバンリッチもありますよ。
0: 油淋鶏でもないわ。
2: 何なんだろう。
1: 何、怖、
0: 違いますね。
2: でもこれ肉メインだよ
1: な。肉メインじゃない。
2: いや、じゃあ、じゃあ、
1: そうだよ。
2: じゃあ、
1: 怖
2: っ、
1: 怖っ、
2: 一応じゃあ
1: 肉じゃないの、怖っ。
2: 確かに。まあ、じゃあ、はい、じゃあちょっと潰しますね。潰しに行くために。
1: どうぞ、
2: じゃあ、
1: どうぞどうぞ。
2: それは、その料理は、
0: はい、
2: 白い皮で覆われていますか。
0: 白い皮、
2: あ、いいか、
1: もう、なるほどね。
2: いや
1: ー、いわゆる
2: シューマイとか、シューマイとか、とか餃子とか
1: ね、そこら辺ですよね。
0: はじめ何好きなんだよ。
2: 何、
0: わかんないんですか。
1: 変なやつなの。
2: いやいやいや、だいぶわかんない。
1: いやいやいや、本当に
0: だって中華料理屋さん行ったらさ、そのホイコーローとか
1: 見ます
0: って
1: 絶対知ってる、みんな。
0: そう、なんでそっちがムカついてるんだよ。
2: それは知らんよ。
0: ゴム、だってゴムプラス、すいません、それはすいません、
2: それは
0: すいません、ごめんね。それは
2: それは
0: ね、それをほじくり返されてて困る。
2: いくらっていうか、
0: じゃあちょっと考えよう。
2: そうですね、
0: 考えよう。条件でいかがですか。
2: なんだろう、
1: 全然出てこない。
2: もう分かれへんな。何やろ、
1: 分かれへん、
0: 全然分かんない。
1: それかけないな。
0: 確かに餃子置かないな。
2: そうですね、
1: そうですね。
2: なんだろうな、
1: ちょっと分かんないぞ。中華料理で固形物でご飯にかけなくて、
0: ちょっともう出ないよね。
2: 出ない
1: です、出ないですか。
0: もやもやする。ちょっと答えてもらっていいですか。
1: じゃあギブアップということで。
2: はい、ギブアップです。
1: じゃあ正解はですね、チャーハンです。
2: ああ、
0: そうでしょ。
1: あ、分かってました。
2: ああ、
1: 視聴者の皆さんも分かってくれてましたよね。チャーハン、
0: 米に、
2: 確かに
0: 白飯にチャーハンでしょ、かけないでしょ。
2: うわー、
1: あれはも
2: う、
1: ね、
2: うわ、もう、
1: 家で言ってたじゃん、家で言ってたじゃん、あれでほしいですけど、なんかこう、
2: うわ、
1: めっちゃ必死に考えてくれたのが嬉しかった。
2: だいぶ盲点みたいな。東大元暮らしみたいになってます。
1: だぜ、
0: ぜひ皆さんも、
1: はい、皆さんも
0: やっていただければと、
1: やっていただければと思います。
3: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。アニメ、エンタメの最先端教育で夢を形に、代々木アニメーション学院。
4: 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わって、少しずつ新しい生活にも慣れてきた頃じゃないでしょうか。
3: でも代々木名古屋校はこれからさらに盛り上がっていきますよ。5月6月も超スペシャルイベントが盛りだくさんです。
4: まずは5月17日新高校3年生限定のスペシャルイベント、 YAG ハイスクールを開催します。
3: 進路がまだ決まっていない、アニメ業界には興味あるけど自分に何が合うかわからない、そんな人には絶対参加してほしいイベントです。
4: 声優、アニメ、イラスト、漫画などエンタメ業界のことを一気に知れる特別プログラムになっています。
3: 高校3年生にとってこの時期は進路が本格的に動き出すタイミング。まずは余韻に遊びに来て、好きを将来につなげる第一歩を踏み出してみてください。
4: そして5月16日はオンラインスペシャルゲストイベント、
3: ホロライブ所属 VTuber あずきさんがゲスト出演します。
4: あずきさんといえば圧倒的な歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集める VTuber、 音楽活動を中心に国内外で活躍されています。
3: VTuber 業界のリアルな話や表現者としての考え方など、ここでしか聞けないスペシャルトークが盛りだくさんです。
4: さらに5月24日は小学4年生から中学2年生限定の授業体験会を開催。
3: まだ進路は先だけどアニメや声優に興味がある、そんな皆さんにぴったりのイベントです。
4: 実際の授業みたいに楽しく体験しながらエンタメ業界の世界を覗けちゃいます。
3: 初めてでも大丈夫、先生や在校生がしっかりサポートするので安心して参加してくださいね。
4: そして6月7日は大人気イラストレーター藤チョコさんのオンラインゲストイベント、
3: 幻想的で繊細、それでいて圧倒的色彩表現で大人気のイラストレーターさんです。
4: 書籍イラストやゲーム、キャラクターデザインなど幅広い分野で活躍されていて、国内外から注目を集めるトップクリエイター。
3: 作品作りの考え方やプロとして活動するリアルなお話など、イラスト好きにはたまらないイベントですね。
4: さらに6月13日はイラストレーターサイメさんが名古屋校に来校します。
3: 透明感あふれる色使いと柔らかく美しいキャラクター表現で人気のイラストレーターさんです。
4: ライトノベルや音楽関連のアートワークなど幅広いジャンルで活躍されていて、イラスト業界を目指す人には超注目のゲストです。
3: プロの考え方や制作の裏側を直接聞ける貴重な機会、ぜひお見逃しなく。
4: そして2027

0: 7年度入学を考えている皆さんに大事なお知らせ。
1: 2027年度入学を考えている方対象の栄養入学第一期エントリーは5月末までです。
0: まだ進路を決めきれていないという人も、まずはオープンキャンパスで岩荷の雰囲気を見てみるのがおすすめです。
1: 実際に授業を体験したり、先生や在校生と話したりすると自分がやりたいことが見えてくるかもしれません。
0: ゴールデンウィークが終わっても岩荷名古屋校の盛り上がりは止まりません。
1: VTuber、イラスト、声優、進路イベント、この春から初夏にかけても夢につながるイベントが盛りだくさんです。
0: イベントの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索してください。
1: これからの季節、一緒に夢へ向かって走り出しましょう。
0: さあ、みんなで弱りに行こまい。
1: ラストナンバーはイブで平行線。
2: はい、はい、ということでお送りしてきましたが、
0: はい、
2: くそー
3: 当てなかったですね。
0: 惜しくもでしたね。でも
3: 惜しくも
2: 確かに食ってる
3: 食べてますよね。変な料理じゃないです
2: か。せっかく来たから白ご飯じゃなくてチャーハンですね。そう感じなんですけども、
0: はい、
2: ちょっとね、私だけ苦しいございますが、まあ2人はね、初めてやりきって、はい、今日エンディングでございますので、
0: はい、
2: まあ、なんか感想の方いただければと思いますか。
0: じゃあ鈴木から、
2: はじめくんからね、はい、お願いします。
0: はい、今回初めてのラジオということで、緊張したところもあったんですが、うん、でも楽しく、お二人と会話もできましたし、
2: はい、
0: 視聴者の皆さんにもこう届けられたかなっていうその感覚は、今後声優目指していく上で役に立つかなって思いました。
2: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: じゃあ陣野くんの方も、
3: はい、
2: 感想の方お願いします。
3: 本日は皆さん、僕の不満を聞いていただき誠にありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。はい、では私は VTuber 化というのもあって、たくさん配信での話し方だとか、うん、話の回し方だとかは、まあ、学んできていたんですけど、うん、
0: はい、
3: 初めてこうラジオという形でのこういうお話しする場だったので、
2: そう、ね、
3: すごく学びのある回でしたし、
2: うん、そう言ってくれる
3: とね、我々にとってもすごい配信にも役立つんじゃないかなと思う技術はたくさんあったので、
2: うんうん、
3: もうこれを参考により夢に向かって頑張っていこうと思います。本日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いやね、なかなか VTuber さんはみんなで話さないというか、コメント
3: ですね、
0: 確かに、ね、
2: うん、だからまたこういう技術も勉強していただいて、
3: はい、
2: 皆さん上手になっていただければなと思います。
0: はい、はい、
2: ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
0: お相手は鈴木はじめと
1: 陣野なつきでした。
0: それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: savez-vous?
1: Энергичный.
0: Tudo bem?
1: Enérgico.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。パチスカ株式会社提供2026交通安全兵庫高校生の部最優秀賞ラジオネーム教室の隅にいる猫さんの作品です。イヤホンで消える世界と迫る危機、安全な運転に必要な音が聞こえない状態は青切符です。2026交通安全兵庫、蜂須賀株式会社の提供でお送りしました。

0: ミティ、シャオロン、
1: マッコイ。
2: 76.3 FM Megao. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: 滝沢昇、歌は心の旅し。ラジオ聴きの素敵なあなた、こんにちは。5月の25日月曜日、滝沢昇の歌は心の旅路が始まりましたね。早いもんで5月もあと1週間で終わっちゃいますね。早いな。6月か。もうこれからまた梅雨の季節を迎えるんですけれどもね、もう本当日本もですね、四季から、皆さんよく言ってますけれども、四季がなくなって二季になっちゃったみたいな、そんなことになってしまいましたけれど、暑いもんね今日もね。FM 笑顔の外はですね30度近いというふうになっておりますけれどもね、まあ、アスファルトの上とか本当暑いからね。で、車の中暑いから気をつけていただきたいと思います。クーラーを上手に使って、ね、熱中症対策ってことなんだけども、早いなあ、30度だよ。5月なのに参ってしまいます。7月、8月、9月、10月も暑いもんね。暑い季節がこれからずっと来ますけれどもね、とにかくですね、体調管理気をつけていただいてですね、そういう時はストレスをためないで、カラオケで好きな歌をバーンと歌いましょう。できたら滝沢昇の歌を歌ってあれは一番元気になるんじゃないか。そんなことないか。

そういうことでね、元気100倍の滝沢昇タッキーでございます。今日もお付き合い最後までよろしくお願いいたします。この番組は岡崎出身の演歌歌手滝沢昇が地元の皆さんとの心の触れ合いを大切に歌心演歌心をあなただけにお送りする30分です。最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。実はですね、そろそろ5月の29日ってどういう日だか知ってます？皆さんラジオを聞いてる皆さんどうでしょうか。何の日かな、誰かの誕生日かなとかって思いね、考えていただいて結構なんですけれども、私がお店やっております滝沢昇の店、美空ひばり歌の里の美空ひばりさんのお誕生日なんですよね。命日は6月の24日なんですけれども、5月の29日がお誕生日だったということで、ひばりさんのファンの皆さんとかね、金曜日パッとたくさん来てくれるんじゃないかなと思ってるんですけれども、それではそんな風に今ひばりさんが生きてればですね、何歳だと思います？1989年の6月の24日に、亡くなられましたけども、お誕生日は5月の29日です。今週の金曜日、89歳になりますね。生きてればですよ。52歳で亡くなった美空ひばりさん、それでは今日は1曲目を美空ひばりさんのお誕生日が近いということで、愛さんさん

美空ひばりさんの本当に懐かしい名曲でございます。まあこの曲は結構晩年の小倉慶さんがね作られた歌なんですけれども、小倉慶さん本当に素敵な歌をねひばりさんに何曲も提供しておりますが、また皆さん知らない方も多いと思うんで、また僕がね、CD 持ってきてですね聴いていただこうのかななんて思っておりますけれども、1989年6月の24日お亡くなりになりました美空ひばりさん。今週の金曜日5月29日が89回目のお誕生日ということでね、52歳だったんですよ。本当に、52歳って若いよね。今だったらもうね、まあ普通で言うとですね、平均寿命は80歳を超えてますからね、男性で、まあ、80、女性は85とかね、そうなってるんですけど、生きててもらいたかったなと思いますけれども、おばあちゃんになったひばりさんどうだったんでしょうかそれもちょっと なんとなく見たいような見たくないような、そんな思いがしますけれども、はい、そんな週ですので、愛さんさん選ばせていただきました。もう一人平和、本当にですね、まあ日本のその高度成長の中でね、昭和をですね代表する平和な時代だったんですけれども、その高度成長下でもう一人の大スターがいましたが、やはりね52歳で亡くなられた、わかります、石原裕次郎さんですよ。石原裕次郎さんは1987年、ひばりさんの2年前にね亡くなられたんですが、命日は7月の17日ということでね、暑いさなかでございました。ひばりさんもそうですけども、暑いところで、ね、慶応病院あんなところでこうやってね皆さんに手振ってたりなんかいろいろするところ、ワイドショーかなんかでいっぱいねこう流れておりましたけど、ひばりさんと同じく52歳で亡くなられたね、ちょっとひばりさんとの本当の2大ビッグスターですので、ちょっとここでしばらくぶりに石原裕次郎さんの歌声を聴いていただこうかなと思っておりまして、選ばせていただいた曲は北の旅。

石原裕次郎さん、昭和の大スターでございます。裕次郎さんの北の旅人を聞いていただきました。渋いですね、本当に憧れますね。意外とね、あの、まあ、さっきあんまり人が言わないんであれですけども、自分で言っちゃいますが、裕次郎さんの声、モノマネするのは得意で、またそういう時がありましたら皆さん楽しみにしていただきたいと思いますが、そっくりにモノマネできますからね。石原裕次郎さんとね、フランク長井、いいでしょう、有楽町でありましょうとかね、こういうのちょっとね、またそういうライブとかの時にですね、モノマネコーナーなんかでもやりたいなと思っておりますので、9月の15日はそんなコーナーも作りたいと思っていますからね。高山会館で滝沢昇の、コンサートと歌と踊りの会がありますので、頭入れておいてください。だいぶ先ですからね、まだ9月の15日火曜日、高山会館でございます。その前にですね、来月になりましたらばですね、私の出演します、仕事でいただいておりまして、ステージがございます。皆さんにちょっと告知したいと思いますが、6月の27日土曜日です。はい、場所はですね、皆さんよくご存知のつくしでございますね。庭園の本当綺麗なつくしさんで、食事を食べていただいて、その後ですね、庭園で滝沢昇のライブがございます。食事は5時、6時、7時と3回になっておりましてね、その30分後にステージが、庭園の方でかがり火を焚いていただいて、暗くなりましたら照明がバッチリつきますので、歌謡ショーがございます。ぜひ、6月の27日土曜日でございます。会費は6500円です。豪華な食事がついております。楽しみにゆったりとですね、食事していただいて、その後滝沢昇の、ライブショー、庭園でのライブショーを堪能していただきたいと思います。そういうことでございますので、食事の時間は5時、6時、7時となっております。ライブはその30分後、5時半、6時半、7時半です。はい。もし何回も見たいという方もいらっしゃいましたらばですね、結構だそうでございますから、2回も3回も見てもいただいてもいいんですよ。

待ちしておりますので、つくしの方に電話していただければ嬉しく思います。電話番号言っておきます。0564-62-6208 です。もう一度言っておきます。料理ですね、庭園料理ですね、つくしです。

してイベントとかお祭りとかまたこれからもね増えてまいりますので、あちこちに歌いに行ってですね、PR して行きたいと思いますが、初めてお会いする方にですね、ぜひ覚えてもらって歌ってもらいたい曲を、今日ちょっとしつこいかもしれませんけど、なぜという歌をですね、全国に広めたいと思っておりますので、ぜひカラオケのレパートリーにしていただけたら嬉しく思います。それでは滝沢昇タッキーのなぜを聴いてください。はい。

2000年に出しました歌ですから、もう恥ずかしながら26年目を迎えてねえ、すごい歴史を感じるでしょ。2000年に出した歌なんですけれど、こうやってね、いまだに皆さん本当たくさん歌ってくださってるっていうのは本当嬉しいなと思います。この間行きましたお店でもですね、なぜの 大合唱してくださってて、

愛知県では私は僕たちが歌ってるから全国行って頑張って広げてこいって言って背中を押されましたけれども、本当にそんなつもりでね、今一度この26年前にですね出したこのなぜをですね、また全国にまた広めていきたいなと思っているんで、今計画しているところでございますから、ぜひ地元の皆さんもですね覚えていただいて応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。5月も本当にねこれで、終わりになってしまって6月になるんですけれども、暑い日が続くというふうに言っておりまして、今日もこの岡崎の方も30度近くになっています。岐阜は本当30度超えてるとかって言ってましたけれどもね、まあこのね温暖化っていうのは本当にすごいんだなってつくづく思いますよね。だから取れるものもだんだん変わってきちゃったりして、伊勢海老なんか遠くの方で取れるとかね伊勢じゃなくなっちゃったというようなことを言っておりましたし、サンマがめちゃくちゃ取れてるみたいで、それに昨日テレビでやっておりましたけど、ウナギがすごいらしいですよね。シラスがいっぱい取れててですね、ウナギが今年は安くなるみたいなこと言ってましたけど、ウナギが美味しいもんね、大好きなんですけれども、安くしてなってたら嬉しいなと思いますが、もう高嶺の花のようにめちゃくちゃ高いものね、ウナギってね、でもね暑くなるとどうしても食べたくなってね、お店の名前は言いませんけれども行ってしまうという、えらい高いところに行ってしまうというところがありますけれども、ぜひうなぎ屋さん少したくさん取れてるそうなんで、お安くしてくださいね、今年はね、よろしくお願いしますということですがね、はい、コタのつくしのですね日本庭園で行われます歌謡ショーもですね、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。天気だといいなと思いますけれども、雨の場合はですね お店の中で歌わなきゃいけないようになってますからね、雨降らないでほしいなってつくづく思いますが、はい、ぜひ、来ていただきたいと思います。来られた方はですね、想像つくと思いますけれど、本当に800坪の庭園、本当素晴らしい庭園ですから、一度ねお越しいただきたいと思います。はい、普段もですね庭園が 見れて食事も取れますので、このライブショーは6月の27日ですけれども、他の日もぜひ利用していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあそれではですね、本当にあっという間の5月がですねもう過ぎていってしまうわけなんですけれども、嫌だなと思いますけれども、じゃあ新曲の情報をね皆さんにちょっと流しておきたいと思いますが、3月4月に出ている新曲です。ね、タッキーは新曲は出しませんけれども、やっぱり先輩の皆さんすごいですね。坂本冬美さんが3月の4日、遠い昔の恋の歌、いいですね。デビュー40周年ということですね、坂本冬美さん。もうほんとヒット曲がじゃんじゃんある方ですけれども、素敵ですよね。テレビにもね、じゃんじゃん出ておるわけなんですけど、デビュー40周年なんだ、すごいですね。はい、小柳ルミ子さんも3月の3日に新曲が出ております、愛は輪廻転生、私の城下町瀬戸の花嫁、お久しぶりねってね、まあ名曲ばっかりでございますが、もう現役バリバリでスタイルがね今もう若い時と全然変わらないぐらいに素敵なんですよね。小柳ルミ子さん、愛は輪廻転生、夢乱舞。3月25日丘みどりさんが新曲、素敵な女性です。もう綺麗な方でしてね、私も一緒に歌ったことありますけれども、20周年だそうですか、丘みどりさんも、ね、節目の年ですね。はい、大月みやこ大先輩でございます。もうじゃんじゃん元気で歌っております、夢花火。

11日に出たところでございます。はい、椎名幸子さん、綺麗な方です。それからの港町、こんな歌がですねじゃんじゃん出ておりますので、松崎幸介さんも心のままにって小田純平さんの歌ですね。嵐が丘、松崎幸介さん、素敵な方でございます。はやぶさ港町の女ね、いっぱい出ておりますので、皆さん新曲じゃんじゃん挑戦してみてください。そして昭和歌謡もいいですよね。昭和歌謡また皆さんもねチャレンジしてみてください。じゃあ、あっという間の30分経ってしまいました。お付き合いしていただきましてありがとうございます。素敵な1週間を、5月最後の1週間ですので過ごしていただきたいと思います。また来週お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。お相手は滝沢昇、タッキーでした。

0: さんこんにちは。毎月第2第4の金曜日午後4時半からの30分間、ハートトゥーハートを紡ぐ思い、心を伝える、こちらの時間がやってまいりました。さあ今日のお相手ナビゲーターは出雲総裁岡崎の
1: 本家太一と
0: FM 笑顔の野村昭弘です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわる様々なお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、メールアドレス半角小文字763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。それでは30分間どうぞお付き合いください。トゥーハート紡ぐ思い、心を伝える、この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りします。

0: ということで、
1: はい、
0: はい、木屋さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、始まりました、はい、ですね、はい、まあ、紡ごもい心伝えるということでずっとやってきたんですけれども、はい、まあ何年目だ、3年目ですね。
1: 3年目ですね、
0: はい、はい、迎えまして、
1: はい、
0: はい、改めましてね、木屋さん、はい、本当お忙しい中お越しくださいまして、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: なかなかね、皆さんこう疑問点はおそらく木屋さんにお聞きしたい疑問点

0: さんあると思うんですけど、はい、その場にならんとなかなか人間ってね聞けない部分もありますから、
1: はい、
0: また本当に気兼ねなくね、はい、メッセージっていうか農家さんに聞いてみたいこと、はい、なんていうこともねお待ちしておりますので、は
1: い、どんなことでも、
0: はい、よろしくお願いします、はい、今日はちょっと順番を変えて、
1: はいはい、
0: メッセージ、
1: はい、
0: いただいております、はい、
1: ありがとうございます。
0: 秋田キーお疲れ様と、はい、ニッキーさんです、
1: はい、
0: 先月から体調を崩している母ですが先週から訪問介護での点滴が始まりました。少しずつ体調が回復して食事と水分の摂取もできるようになってきましたがまだ声には出せないようです。先週から2日に1回のペースで仕事帰りに施設に寄って母に声をかけています。声は出ないけれども何か言おうとしてくれているのが分かるのであと少しかな、はい、引き続き母の話し相手として共にリハビリを頑張ります。そして何より自分が参らないように倒れないように体調管理をしっかりしていこうと。母の日に間に合わなかったカーネーション、
1: はい、
0: 今日現在まだ咲いていないの、何なの、なんとか今月中に咲いてくれたらいいなといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、お母さんもね本当にちょっと体調を崩されてて、
1: そうですね。
0: なんでもネコールさん本当に親孝行ですよね。
1: そうですね、
0: はい、しっかりとこれねご覧になられて、うん、またねすっとお母さんずっとこれ1年見てるとやっぱり体調が悪い時もあれば、はい、そういう時にやっぱり寄り添っているっていうのがすごい息子さんとしてはね、
1: うん、でも本当大変だと思うので、ね書かれてますけど、うん、自分が参らないようにっていうところは気をつけていただきたいなと思いますしね。
0: そうですね、これから暑くなってくれば、はい、昼間のお仕事ってねやっぱりお母さんをご覧になるっていうね、はい、まあ、こういう2つっていうと、はい、やっぱり疲れが溜まってきそうになりますからね、うん、はい、であとカーネーションだっていうことなんですけど、もくろさんは母の日に何か。
1: うちは母の日、今年はですね、うん、靴下をあげました。
0: あ、靴下、
1: はい、
0: はいはい、
1: 毎年お花をあげることが多いんですけど、うん、今年はちょっと変えてみようかなということで。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でその1週間後が父の誕生日なので、
0: おお、
1: ちょっとお揃いじゃないんですけど靴下を買って。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、あげましたね。
0: あ、はい、なるほど。まあ私も母にはランかな、胡蝶蘭で、はい、まあ、お花をあげるんですけれども、はい、まあ、いつもねあまり枯れにくいやつをあげて、はい、ずっと長持ちをさして、
1: はい、
0: うん、っていうふうにしてるんですけど、今年はねうちのかみさんは、まあ、僕も父の日で両方もらったんですけど、はい、娘の方から大泉洋さんがやってる夜、
1: はい、
0: こう体調を整えるパジャマみたいなあるんですよ。
1: ウェア、リライブシャツとか。
0: そうそう、リライブ、リライブ、
1: はい、
0: あまり違う、はい、
1: そうそう、商品名言ってよかったのか分かんないですけど、
0: まあそんなような、はい、みたいなものですね、はい、はい、いただきまして、
1: はい、
0: で今着てるんですが、
1: はい、
0: ね、多分いいんだろうなとか、体調が悪くはならないんで、
1: まあ、個人差がありますね
0: 長い目で見ると、
1: はい、
0: ただやっぱりスッと切れるようになりましたけど、
1: はい、あ、やっぱりよ
0: っこいしょっていうね、わけではなく、はい、楽ですね。でも着て、はい、外にもそれで着たくなっちゃうけど、それパジャマだとか言われてはい、まあね、こういう、はい、やっぱりでも心のこもったものというのは、
1: そうですね、
0: はい、やっぱり心をこう見てね、やっぱりその思いっていうものが体調の良くなったりとか、はい、あ、綺麗だねって思うことになるのかななんて思いますけれどもね、はい、はい、本当にネコロさん、これね、元気になれるといいですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、さあ、もくやさん、はい、今日は5月の、はい、22日ということなんですが、
1: はい、
0: ですね、明日5月の23日、
1: はい、
0: 岡崎市内の小学校は、
1: はい、
0: 運動会やるとこ多いんですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: そんなシーズンですね。
0: そう、
1: はい、
0: この FM 笑顔のすぐそばにある小学校ですね、
1: はい、
0: 羽根小学校ですけど、はい、もうテントが

0: う準備
1: もう準備がしてありましたね。はい、で私のあの学区の小学校もそうなんですね、はい、あの明日運動会で私もねあの学区の役員やってるんで、はい、7時半に来いと、
0: はい、
1: あだから大10時じゃあねあの、はい、まあ、仕事始まる前に、はい、ちょっとテントでも立てて、
0: はい、大変ですね。
1: そうかなと、はい、どうしたか、まあ、去年もそうだったんですけどさあ帰ろうと思ったら、ね、ちょっと仕事行こうと思ったら、はい、ちょいないからあの用意ドンをする人をやってっていう、はい、いきなり朝礼台の上に引っ張り出されましたけれども、はい、今年もやってくださいみたいな、いやいやいやいやまあね、うん、あの号令僕若い頃っていうかちっちゃい子供の頃大嫌いだったんですけど、
0: は
1: い、運動嫌いだから運動会なんても嫌だと、
0: うん、
1: まあ、いう方が運営側に回るってどういうだろ
0: う僕もあの運動は苦手な方だと思って、
1: うん、運動会はどうだったですか。自分のお子さんの時
0: 運動会はなんかあの自分が小学校や入りたての頃はまだ秋にやってたイメージがあって、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: 今でもあの大きな学校は秋と春と2回やるってところもありますね、は
0: い
1: は
0: い、で途中から小学校3年生ぐらいですかね、うん、からまあ箱の5月の時期にやるようになって、
1: はいはい、
0: うん、でまあ何か思い出があるかって言われるとあのどうやったら早く走れるかみたいなあの小学生がある腕振り回したら腕ぶん回したら早く走れるみたいなそんなことやってましたけど
1: なかなかね、
0: はい、
1: あの走り方ってのは難しいですよね、
0: はい、うん、瞬速入ったら速くなれるみたいな、
1: ああ、なるほどねあのバッとこうこけるぐらいに前のめりになると結構速いって言われてやったことありますけどね、
0: はい、
1: 確か速くなったけど全般的にあのどちらかというと、
0: はい、
1: 冷めてる方で、
0: そうですね、
1: みんなで一生懸命ねあのなんかやるっていうの、
0: はい、
1: なんかいや、うん、だっていうちょっとはずこっ恥ずかしいわいみたいなね、
0: はい、はい、それ分かりますね僕もそういうタイプですね
1: そうなんですよね、はい、心からこう一緒になれないみたいな、
0: はい、
1: ちょっとひねくれた小学生でしたけれどもね、
0: はいはい、あとなんか最近はあの親子で協力してやるみたいな競技がなくなったんだよってこの前聞きまして、え、そうなのみたいな、いつからなのみたいな、
1: そうか、
0: 昔はあの親子で一緒に走ったりとか、うん、
1: はいはいはい、
0: なんかやってましたけど、うん、そういうのないんだと思って、
1: 今ねなかなか競技的には、はい、あの学区っていうかね、はい、大人の方と共催でやるっていう形で、はい、でうちの学校も昼で終わりなんですよ、
0: はい、
1: うん、だから午前中で終わっちゃうので、
0: はい、
1: まあね、昔は1日やってたじゃないですか、はい、その中であったのであれなんですけど、そうですね、そう言われてみれば子供のリレーっていうのが一番最後の、
0: はい、
1: ね、あのラストであったんです
0: け
1: ど、
0: はい、
1: あ、そう考えてみると昔はだって向井さんの時あったんですかね、あの機械組み立て体操みたいな、
0: ありましたよ
1: ありましたよ、ね、
0: ありましたよ、サボテンとかピラミッドとかですね、
1: 5段ぐらいになってさ、はい、で、え、僕もあの力があまりないので、はい、でもなんか2段目か3段目に来させられて、
0: はい、
1: でまあ、頑張るんですよ、頑張るんですけど、はい、下のこの腕が曲がってるの上もマシマシ見るとおばち崩れるぞみたいな、はい、恐怖感が、
0: はい、
1: もう今でも夢に見ることもあるんですけどね、
0: 今ないんですね、
1: ないですね、うん、ただやっぱり似たような扇形になるぐらいはやるんですけど、はい、タワーはないじゃないのかなと思いますよね、
0: 安全性だとかそういうことですかね、
1: 確かに危険ですけどねやーとか言って崩れてましたからねどういうことだと、はい、よう怪我しなかったですね、
0: 本当にね、
1: だって練習からやってましたからね、
0: そうですね、
1: うん、さあ、はい、でも運動会もね、木屋さんもお子さんが生まれになられて、
0: はい、
1: こうお子さんともじきね、こう一緒に保育園、幼稚園、はい、もしくは小学校、
0: はい、
1: ぐらいまでどう変わっていくんでしょうね、これからね、
0: どうなんですかね、とりあえずあの一緒に走らなくていいっていうのに安心はしてますけど、
1: あ、でも幼児化結構あります
0: あ、そうなんですか
1: 小学校に入る前の子供たちが、
0: はい、
1: うん、出る競技ありますよ、
0: はい
1: はい、あ、分かんないけど学校によって違うんですけど、
0: 若いパパと戦える気がしなかったので
1: 今ね、そこまであのガチでやる勝敗あまり関係ない

0: なく、はい、みんなでこう楽しみましょうですから、はい、
1: まあ安心です。
0: そうですね、はい、もう今の時代結構安心ですね。
2: そうですね、
0: 僕の世代そういう安心だったの
2: よ。ガチでしたもんね、ま
0: あ、昔は。ガチですよ
2: 昔はガチ、
0: ね、やめてよガチなんて思いましたけどもね。はい、さあということで運動会、まあ、あの明日運動会だよっていう方、
2: はい、でしょうね。 お天気は
0: ちょっとなんか変な天気です
2: ね。なんかね、
0: はい、
2: ただまあ予想ではまあ曇りという形なので、はいはい、
0: まあ暑くもなく寒くもなくっていうことであれば本当にいい運動会日和だななんて思うんですけれどもね、はいはい、さあということで今日はもくやさんと運動会のお話、
2: はい、
0: してまいりました。
2: はい、
3: Thank you.

0: さん、はい、木屋さんのリクエスト曲です、はい、
1: マツケン EDM ですね、はい、
0: ご本人が曲紹介してますからね、すごいなと思いましたけれども、
1: はい
0: はい、かっこいいんですよこんな曲。わあ、これでね選ばれた衝撃のリクエスト曲ですけど、はい、初めて知りました。
1: マツケンサンバが有名ですけど、マツケンさんいろんな曲出されていてですね、
0: はいはい、
1: その中で結構最近ハマってるのがマツケン EDM この曲なんですけど、ヒャダインさんが作曲されてる。
0: ああ、聞いたことありますね、
1: はい、はいはいはい。なんでヒャダインさんがマツケンさんのファンで、
0: うん、
1: でマツケンさんのかっこよさをこう表現された曲
0: はい、確かにかっこいいわ。
1: かっこいいですか。
0: かっこいいですよね、はい、でも時々に成敗とか
1: 成敗とか、
0: そう、上様なんで
1: 上様なんで、
0: で暴れん坊将軍のテーマがアレンジされて入ってるっていうのは、はい、いや、こう初めて聞いたけど、はい、もっと有名になると
1: 意外と知られてないというか、
0: 知られてないよね、はい、びっくりしました、はいはい、もう売れるんじゃないですか、はいはい、ということで、
1: はい、
0: 木屋さんの衝撃リクエスト、
1: はい、
0: 笑うリスニングですよマスキン EDM お聞きいただいております、はい。

0: 昇の村のちょっとためになるお話。般若心経の中に色即是空という経文があります。この世にあるものは本当の姿は実体のないもの、一切の存在は無ですという意味です。私たちが生かされているのは因と縁、つまり原因とつながり、見えるものや耳で聞く、手で触れられることも大切ですが、何事もとらわれてはいけません。目に見えないものにも感謝し、人に感謝し、自分に対しても感謝し、大切に生きていきましょう。さあ、ということで、はい、木屋さん、般若心経はね、いろんなところでいろんなお寺様が読まれる、はい、ね、お経だと思うんですけれども。
1: そうですね、はい、
0: まあ、これ有名なことで、まあね、色があるというのもこうね、いろいろこう、はい、全部は言い換えてみれば一切の存在は無だと、
1: うん、
0: ね、ちょっと虚しいけれども、
1: はい、
0: まあ、やっぱりでもね、この見える世界っていうもの、
1: うん、
0: ね、これが実際は幻なのかもとかいろいろ考えてしまうとあれなんですけど、はい、うん、まあのように過ぎ去っていくっていうのが、
1: そうですね、
0: 知らないうちに過ぎ去っていくっていうのが人生なのかななんて思いますけれども、まあ、やっぱりでも、はい、いろんなものに感謝をしてね、
1: はい、
0: で自分を大切に生きていくっていうのも、
1: そうですね、
0: ある程度年を取った時には必要なのかなというね、はい、
1: 自分を大切にするってなかなか難しい
0: ですね。難しいですね、自分をどこまでっていうね、はい、たまには自分も可愛がってあげることが大切なのかな、うん、はい、まあ、ずっとそればっかりではいけませんけどもね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで、今日は般若心経のお話させていただきました。以上、和尚の村のちょっとためになるお話でした。さあ、木屋さん、
1: はい、
0: はい、では出雲総裁さんからのお知らせ。
1: はい、5月の30日、
0: はい、
1: 土曜日になります。出雲ホール岡崎でですね、
0: はい、
1: 人形供養祭を、行うことになりました。
0: はい、
1: 受付はですね、10時から13時、まあ、供養のお経の方がですね、はい、13時からとなっておりますので、
0: はい、
1: もしよろしければですね、来ていただければと思います。人形さんとか、ぬいぐるみとかそういったものをお持ちになっていただいて、特にこの時期だと五月人形とか、
0: もうそうだ、
1: はい、役割果たしたよといったものもあるかもしれませんので、もしよかったら来ていただければと思います。で、はい、はい、前日の受付とかもしておりまして、27日から29日の間ですね、うん、夕方3時から、夜の、6時まで、
0: はい、
1: 15時から18時ということで、前日受付という形で行っておりますので、もしこの土曜日ご都合が悪い方はですね、この受付の時間に来ていただいても大丈夫でございます。
0: あ、そういうことなんですね、
1: はい、
0: 前日の受付もやってくださるっていう、
1: はい、
0: あ、そうか、でも3日間やってくださる、
1: はい、
0: 27日から28、28、29と、
1: はい、
0: 3日間、いやいやいや、これは便利だなっていうか、はい、で予約不要ということですよね、
1: はい、もう突然来ていただいて大丈夫です。
0: あ、30日にね、
1: はい、
0: はいはい、で一緒にお参りがしたいよっていう方は、
1: そうですね、30日の1時頃来ていただけると、
0: 1時ね、はい、お昼1時と、はい、いうことですね、
1: はい、
0: 場所は、あずき坂の出雲ホール岡崎、
1: はい、
0: ですね、
1: そちらになります。
0: はい、これは木屋さんも当日はお見えですか？
1: そうですね、当日はいるはずです。
0: いろいろね、はい、諸事情でいないかもしれませんけれども、
1: はいはい、よっぽどいると思います。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、だからこの時にやっぱりこの出雲カード、
1: はい、

0: ね、パルモ、
1: パルモグループカード、
0: はい、はい、あの入会されるのもね、はい、いろんな特典があるんで本当に入ってほしいなと僕も思うんですけど、
1: そうですね、あの持っといて損はないかなっていうカードになってるので、
0: そうですよね、はい、だって岡崎市内はもちろんですけれども、はい、いろんな地域のお店まで全部割引が効いたり、はい、
1: そうですね、特典受けていただけるので
0: ですよね、はい、だからクーポン券なくてもその店のね、
1: はい、カードだけ持ってれば
0: そうですよ、出雲カードで、はい、あのパルモノさんのグループのカードを持ってた方が
1: お得
0: だよということになりますよね、はいはい、さあということで5月30日予約不要で人形供養祭午前10時から午後1時まで、
1: はい、
0: 午後1時までです、
1: 1時までです、は
0: い、すいませんがこれを超えてしまうと受付できないよということになりますので、そうですね、
1: はい、供養ができないので、
0: はいはい、ただ5月27日水曜日から5月29日金曜日の午後3時から6時、
1: はい
0: はい、この間でしたら出雲ホール岡崎の方に持ってきてもらえば、
1: はい
0: はい、いいですね、
1: 受付をしますので、
0: はい
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、まあ、ぜひね、五月人形とか結構おひなさんとか、
1: そうですね、おひなさんが多いですね、
0: ねえ、
1: はい、
0: これから、やっぱり役目終えちゃったよっていう場合は、はい、ちゃんと供養して送り出してあげるのがいいかなと、はい、ぬいぐるみももちろん
1: 大丈夫です
0: ね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます、
0: さあということで、はい、お届けしてまいりました、まあいい季節ですもんね、本当に ね、
1: はい、
0: 運動会も近いわ、人形供養祭も近い、
1: はいはい
0: さあということで、
1: はい、
0: この放送は第2第4が、第4週ですね、
1: はい、
0: 第2週第4週が生放送、そして第1、3、5週は再放送と、はい、いうことになりますので、さあ、5月は第5週まであるんですよね、
1: そうですね、
0: はい、29日が再放送ということになります、
1: はい、
0: 次回の生放送は6月になりますんで、
1: はい、
0: はい、こちら6月にまた木屋さんとね、
1: はい、
0: ご一緒できれば、ねはい、ニッキーさんです、
1: はい、
0: タッキーやまたヤバい曲を持ってきたわねタッキーやとこの前の番組の滝沢さんと同じになっちゃうからやっぱり太一にしようということで、
1: はい、
0: あの曲にね、
1: そうですね、
0: マツケン EDM に非常に、はい、ね、
1: 喜んでいただけて、
0: 喜んでいただけたということで、
1: はい、
0: 今日の木屋さんのお仕事もこう無事終了したと、
1: ね、
0: 終了ですね、ですね、はい、ということで次回の生放送は6月の12日金曜日ということになります、来週は再放送、お聞きくださいましてありがとうございました、お届けしてまいりましたハートトゥハート紡ぐ思い心を伝える、今日のお相手は出雲ホール岡崎の
1: 木屋太一と
0: FM 笑顔野村昭弘でした、それではこの後も引き続き FM 笑顔の番組でお楽しみくださいませ、それでは皆さんごきげんよう、さようなら、
1: さようなら。

0: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りしました。
1: 年会費ゼロ円ですって。
2: 積み立て金もいらないんでしょ。
3: そうなんです。出雲カードは入会金のみでお得がいっぱい。出雲カードに入りませんか。
4: お申し込みはお近くの出雲ホールへ。
5: Gracias.
6: Achu.
7: Dikui.
8: Tosha.
9: Arigato. 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
10: 午後5時です。

さあ、時計の針は午後5時を回りました。愛知県岡崎市羽根町にあります FM 笑顔羽根スタジオから、この後午後6時45分までの生放送イブニングチャーチ金曜日。さあ、今日の笑顔ナビゲーター野村明宏がお届けしていきます。この後もどうぞ週末のひととき私とお楽しみいただければと思います。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。いや、今日はいい天気ですよ。本当にここ数日、昨日おとついちょっと曇りがちでしたけれどもね、昨日については雨もちょっと降りまして、まあ、昨日おとといかな、はい、ちょっとすっきりしないなっていう天候でしたが、まあ、今日は晴れ渡っている。まるで名古屋の球団のね、3連勝して今交流戦首位でございます、中日ドラゴンズ。はい、今日は京セラドームでオリックスと対戦、どうなるのか、はい、ね、勝っていって、まあ、ぜひセ・リーグではちょっと順位がなかなかでしたが、交流戦は1位ですから、はい、胸を張って、ね、お仕事というか、まあ、野球をね楽しんでいただきたいと思いますが、まあ、そのドラゴンズブルーのように非常に天気がいいなというのが今日の今の感想です。でも本当暑くなりましたね。なぜでしょうね。夏は非常にあのムシムシしてもいるのも嫌になるんですが、これも湿気なのか、気温的には非常に同じような、ね、気温ですけれども、すっと木陰に入ればいることができる。でも夏になるともう木陰でも暑ってなってしまって、外出るの嫌、エアコンの中にいるのがいいっていう風になってしまうん

まあそこまでね毛嫌いするような天候じゃない。これがまた五月晴れと言ったらいいのかな。もうじき6月ですけれども、まあ6月になればまた梅雨、来週からちょっとね台風の影響も心配ではありますが、はい、さあ今週末皆さんはいかがお過ごしになるんでしょうか。楽しんでまいりましょう。さて今日のテーマ、今日のテーマはやはりアンジョーアンフォーレ、この暮らしの学校アンジョーアンフォーレ校でいろんな講座が開かれておりまして、その講座についてこのイブニングチャージの金曜日では午後5時35分頃から笑顔で行こまいっていうことで、アンジョーアンフォーレ校からですね、アンフォーレ校からいろんな講座の先生にご出演をいただきまして、はい、皆さんに講座の紹介をしていただいております。今日もですね、姿勢美人ヤムナボールストレッチ、はい、ヤムナボールというボールを使ったストレッチ、こちらをご紹介していただくという予定になっております。はい、この姿勢美人ヤムナボールストレッチ、池内ひろみ先生にご出演いただきまして、この後、午後5時35分頃からお電話をつないで今日はご出演ということになりますので、どうぞ皆さん姿勢美人ヤムナボールストレッチご期待ください。さあということで、こういう習い事で暮らしの学校で行われているさまざまな習い事をこのイブニングチャージではご紹介をしているんですが、じゃあ皆さん、まあ、僕もね習いたいななんてことも思ったこともありますし、あいいなっていうね講座も本当に毎回皆さん先生いいなと思うんですけどね、なかなか姿勢美人いいですね。でもヤムナボールステージ今日もやってみたいなと思うんですが、だから、習い事という、まあ、位置づけって考えれば、皆さんはどんな習い事、今現在どんな習い事をしているのか、それとも過去にはどんな習い事をされていたのか、こういうことを皆さんにねお聞きしていきたいななんてことを思っております。はい、ですので、まあ昭和平成そして令和によってなって、まあ、子供たちもそうですし、まあ、小中学生、ね、高校生、大人になっていろんな習い事もこう変化をしてきているんじゃないか、そんな感じもいたしますので、そこもまた掘り下げていきたいななんてこと思ってます。はい、今日のテーマは習い事、今日のテーマは習い事、習い事なら何でも構いません。メッセージお待ちしております。ファックスナンバー0564-558764、 メールアドレスは半角小文字763@fm-egao.jp です。はい、ということで今日のテーマは習い事イブニングチャージ金曜日、野村昭弘がナビゲート。では元気よくスタートです。

0: イブニングチャージ。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
2: さあ、今日の1曲目、良いアゲイン。こちらは丸井モラオさんリクエスト曲です。

はい、こちらは丸井丸雄さんのリクエスト曲です。ゆいアゲインということでね、いい曲ですねこちらもね、はい。丸井丸雄さん、メッセージもいただいています。こんばんは野村さん。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。本日のテーマ習い事ですが、自分自身は習い事が経験がないですが、子供が小さい時はいろいろと経験させたくて習わせたなぁと記憶しています。時代だねと思いますということでいただいております。あ、ご自身はこういう習い事をしたよっていう経験がないっていうことですよね。で、子供が小さい時はいろいろと経験させたくて習わせた、お子さんには何を習わせたんでしょう。はい、ここは書かれていないんですけれどもね。まあですからどうなんでしょうね。僕らの頃っていうのは僕も習ってました。習字、まあマストですかねこれあとはそろばん、まあそろばんは僕はやってなかったんですけど、習字は結構ね、書くのもね楽しかったというか、今嫌いですよ、あまり好きじゃないんですけどなぜだろう小学校の頃はね結構好きで書いてましたね。はい、またお子様のね習って見えたこともよろしければお聞かせくださいませ。

さあ時計の針は午後5時11分を回っています。ここからは待ち時ハッピーチャージです。さあ岡崎市や岡崎市周辺の町のとっておきの情報を お届けしていきたいなと思っております。今日は、蒲郡市の情報を1点お届けします。皆さんは蒲郡市命の海科学館、こちらはご存知でしょうか。はい、こちらがですね、まあ、竹島水族館からも近いし蒲郡駅からも近いよっていうことで、はい、蒲郡駅の前にあのアピタのショッピングセンターがあるんですが、そのすぐもっと海寄りに行ったところにございます。蒲郡市命の海科学館ということで、はい、まあその名のようにですね、こう命、まあ海とか、まあ生物ね、そういったものや科学ということで、科学という、まあ科学館ということですから、こういった、まあ海や生き物を、まあ展示したり、いろんな

ね、体験をしていただく中において命の大切さ、海の大切さ、環境、自然環境の楽しさ、美しさ、そして大切さを学んでいけれる、こういった施設になっております。さて、これのですね、毎月告知があります。2ヶ月ごとにあのチラシがね、入ってくるんですけれども、2026年の5月そして2026年の6月ということで、命の海科学館ではいろんなイベントが行われます。で、今週末かな、ということは明日、あさって5月の30日そして5月の31日土日になります。はい、まあ、こちらからちょっとご紹介していきましょうか。またあの6月に関しましては面白そうなものをね、ピックアップしていきたいなと思っております。まず30日土曜日、まあこれはでもごめんなさい、5月の30日の講座もあるんですが、こちらはもう今ね、あの事前予約制ということで5月8日まで終わっております。はい、あとは31日日曜日、まあ、こちらも先着順の事前予約ということにはなっていますけれども、まあ一度ですね、この30日一応お伝えしておきます。もし定員になってなければ、もしかしたら入ることができるかもしれませんけれども、はい、また蒲郡市のホームページご覧いただくと事前予約制っていうのが分かりますんでね。まず30日の土曜日は13時30分から15時まで、蒲郡市の在住在学在勤の方、私たちの町の空気を知ろう、蒲郡の大気環境と PM2.5 測定体験、うわ、こういうものも測定ができるってちょっとね、面白そうというか、まずは面白そうから入っていただきたい、はい、習い事もそうですよね、面白そうっていうところから入って、だんだん難しいところまで極めていくっていう形では、まず入り口として体験してみるというのは非常にいいことだなと思います。地球規模から蒲郡市までの大気環境についての概説と説明ですね、蒲郡市内の大気測定結果を紹介、そして PM2.5 の測定体験を実施されますということで、はい、定員は40名です。13時30分から15時まで、はい、蒲郡市在住在勤在学の方、はい、まあ、これはちょっともしかしたらもう終わってしまってるかもしれません。でそして31日、こちらもまあ各界が多いと、非常に4回あるんですよ。というのは4回分で各回10名ずつということになります。これは移動科学実験教室ということで、愛知教育大学の学生さんによる科学実験教室で、いろいろな実験やものづくりに挑戦をしてみましょうということで、はい、このか、ね、岩山教授と愛知教育大学学生の皆さんによる科学実験教室、移動ですよそれも。はい、まず10時半午前10時30分からの部、そして11時15分これが2回目、3回目が13時30分、そして4回目が14時15分で、5回目が15時からということです。はい、まあ、各回10名ということなので50名様参加できるとよということですけれどもね、まあ、もしかしたらもういっぱい、各回によってね、時間によってはもういっぱいになってる可能性もあります。そして現在もうちょっとなんですが、5月10ですね、ミュージアムシアターで毎日上映、まあ、これは全然予約もいりません。そこへ行っていただいて、このシアターをご覧いただくということですが、こちらシアター上映はティタノサウルス、恐竜です、ティタノサウルス、こちらをミュージアムシアターで毎日上演をしています。午前10時半12時半14時30分16時半この4回上映されますんでね、はい、また団体予約によって上映内容が変更になる場合もあります。お気をつけください。まあ、詳しくはですね、蒲郡市命の海科学館で検索をされますと、イベントカレンダーということで出てきますので、ぜひ皆さん、こちらチェックしていただいて、で6月もいろんな、催し物が発表、出ております。はい、まず蒲郡市命の海科学館、こちらはどこにあるかというと、蒲郡市港町17番17号、開館時間は午前9時。

いろんなお話ライブですとかね、見て触れて科学と親しもう。そして、フィールド生物観察ということで、竹島に出てですね、実際どんな生き物がいるのかっていうことを体験していただく、こちらが、ね、重要だよっていうことで、まあこれいいですね。これから夏の自由研究にもなってくるんで、ぜひぜひこれヒントになるんじゃないですか。自分でやっぱり体験もできるし、興味を持てばどんどん突き詰めていくこともできるし、はいね、小中学生高校生の方ぜひ蒲郡市いのちの海科学館、はい、まあ、保護者の方、ね、大人の方も十分楽しめる内容となっていますんで、ぜひお出かけください。以上、待ち時ハッピーチャージ、今日は蒲郡市の情報をお届けしました。

さあ今日のテーマは習い事ということでですね、まあ、習い事といえば子供に習わせたいこと、こちらベネッセというところが2024年に調査をされた結果、男子女子ですね、習い事をさせたい、まあ、親御さんがね習い事をさせたいっていう競技というか習い事っていうのは1位が水泳だそうです、はい、でこの福山雅治さんの虹、2001年公開の映画ウォーターボーイズの主題歌、妻夫木聡さん、玉木宏さん、はい、こちらは成り行きで学園祭でシンクロナイズドスイミングを発表することになった男子高校生の奮闘と友情を描くということでね、若かりし若かりしというか、今自分は若いんですけど、僕から比べれば、はい、妻夫木さんとかね出ていらっしゃった、はい、この虹ということです、まあ、これもいい歌ですね。水泳って結構、昔も今も習い事、僕も水泳やってたんですけど、なるまあまあ人並みに、それまで金槌というかすごく苦手ででしたけれども、やっぱりスイミングスクールに行ったおかげなのか知らないですけど、ちょっとは泳げます。今は分かんないですよもうここね、下手すれば20年ぐらい泳いでないんじゃないでしょうか、ね、水中歩くことがあったとしても、はい、ですので、まあ、本当に困るなというねこともありますけれどもね、はい、今はどうなのかな、泳げるのかな。

さあ時計の針は午後5時23分を回っています。さあここで岡崎警察署からの情報です。岡崎警察署生活安全課からのお知らせ。現在自転車等が非常に多く発生しております。岡崎市内、自転車等が非常に多く発生しています。自転車を盗まれないためには自宅でも鍵をかけてください。自転車盗難の約7割は鍵をかけていないものが盗まれています。自転車盗難の約7割は鍵をかけていないものが盗まれています。自宅でも仕事場でも短時間でも自転車には鍵かけを行いましょう。無施錠は非常に危険です。現在5月22日岡崎警察署管内自転車等、こちらがですね、岡崎市と幸田町ということで、岡崎署管内では自転車等の認知件数、去年が127件、そして今年がもう126件ということで、はい、でコロナ禍で今年無施錠件数だったのが89件、126件中の89件、そしてこのパーセンテージを言いますと無施錠率というのが 70.6% だったそうです。はい、まあ、この岡崎署管内というのは岡崎市そして幸田町が含まれます。はい、この中で、前年度はちなみに無施錠件数は93件、127件の認知件数に対し93件ということですので約7割、ね、73.2%、無施錠だったということなので、はい、ぜひ気を抜かないように、はい、まあ、ちゃんと鍵を抜いて、ね、自転車を保管するか、もしくは鍵をかけて保管してください。まずそして自転車等の被害発生場所の、ベスト3といいますか、はい、3位までです。まず第3位は駅です。被害発生場所の第3位は駅、そして第2位は店舗や会社、そして第1位は共同住宅。はい、まあ、ですので、まあ、自宅でもやっぱり個別のねお家というのはなかなか、まあ、隠したりもできますし決められた部分ないんですけど、共同住宅って言いますとここに自転車止めてねってみんなが不特定多数の方が止める、駅もそうです、店舗や会社でもそうです、まあ、いろんなショッピングセンターでもそうですけれども、まあ、不特定多数の自転車が並んでると、まあ、1台ねこう持ってってもなかなか防犯カメラにはもちろん映ってると思うんですけれども、気がつきにくい犯罪っていうことで、まあ、よく自転車等聞きますのでね、はい、気をつけていただきたいと思います。そして鍵かけは2ロックですから、自転車の前輪のところにね、もともとある鍵、抜き差しをする鍵を一つつけておくのと、もう一つは、チェーンですね、鎖型のこのバシャンとやってダイヤルを回して自分にしかわからないね、まあ、チェーンなど鍵を2つかけていただくのが効果的ですから、1個

もし壊して持っていたとしても後ろがこうガッチリとガードされていればもう泥棒も持っていかないということ、持っていけ行きにくいということですね。はい、でもでも本当に鍵をかけるのが一番ということになります。アパートやマンションなどの共同住宅駐輪場の被害が現在多発しております。まあ、ですから1台持ち出しても不審に思われないという、これが一つの犯人のキーポイントなのかなと思います。はい、何かありましたら、不審な人物を見かけたとかですね、自分の自転車が盗まれそうになっていたとかありましたら、ぜひ情報を岡崎警察署0564-58-0110、はい、までお知らせください。まあ、ほんの些細なことでもやっぱり犯罪を防止するという観点ではですね、こういった情報が必要になります。ぜひ皆さん、注意をしていただく、そして不審な人物がいれば通報していただく、そして、鍵をかけてください。自転車にも必ず鍵をかけてください。はい、鍵をかけることによって自転車が盗まれることを防ぎます。自転車盗難の約7割は鍵をかけていないものが盗まれています。皆さん、自転車の鍵かけは十分行っていますか？そしてツーロック、自転車の鍵ツーロックで安心です。ぜひ実践をしてみてください。以上、岡崎警察署生活安全課からのお知らせでした。

さあ今日のテーマは、習い事ということです。はい、ね、習い事行かれるにも小学中学生の方、そしてね自転車を使われる方多いと思うんですけど、まあ、再三言います、鍵かけを絶対忘れないようにっていうこと。はい、もう岡崎署でもねこんなもう結構認知件数が100件を超えてるっていうのはね、まだ始まってからねちょっとなのでやっぱり増えているということなので、皆さんぜひ気をつけてください。節税大王さんです、ありがとうございます。野村和尚こんにちは。こんにちは。早くも湿度の高い真夏日になった東京新橋です。あ、東京の方が暑いって言いますしね、寒いとも言うけど習い事、小さい頃からいろいろやりました。習字は以前は割ときちんとした字を書いていたんです。あまりうまくはないけど味わいのある字と褒められていました。ところが税理士試験を合格するにはとにかく早く書くのが必須、ミミズが張ったような字を書くようになってしまって現在に至ります。お茶は入門し初許しまで取られたけれども、ずっとやらなかったからすっかり忘れていました。一番使えているのがそろばん、ああですね、税理士さんですから、はい、まあ仕事でも関わっているから、実際にそろばんを入れるのでなくても頭の中でだいたいこのぐらいというかのが感覚でわかる、いわゆる目の資産ができるのが大事なんです。企業経営ならこの商品の製造原価はこのくらいだから1個いくらなら利益が出せるか、ざっくりこれがわかるというのは非常に重要ということで、ありがとうございます。やっぱりそろばんっていうのは習っておいた方がいいんでしょうね。今でもね、僕はどちらかと習字は確かにね、先ほど言いましたそろばんはねなかったんですよ、近くに教室がね。今あるんでしょうか、まあ、探せばね、今インターネットの世の中ですから探せばあるんだろうけれども、本当に昔は町内にねちょんとあったっていう感じが、僕はねちょっと離れたところにあったんで行かなかったというよりもやりたくなかったから行かなかったんですけど、今ね塾はね結構多くなってきたんですけど、うん。

まあでもでもね、あの経理的な部分でおいてはこの製造原価って割り出すっていうすごいよねっていう、まあこれもやっぱり慣れなんでしょうね。計算していってパパッとこう、ああこれ儲かる、も儲かるというか、いくらなら作れるんだっていうのは、これ僕もあの営業やってた時に結構言われたんですけどね、これがどういうふうに全部時給から換算してみろと、ね、これが1個作るのに、1個製造するのにいくらかかってんだと、ね、だったらもう工数を減らせみたいなね、こういう原因を突きつけめていくのにはまず原価計算必要ですから、せずえだおさんさすがでございます。はい、いろいろとやられてるったことな、いやでも水おそらくお書きになればお上手なんでしょう、節税さんね。ありがとうございました。さあ今日のテーマは習い事、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。この後は笑顔でいこまい、今日は暮らしの学校の安城アンホーレ校から山田ボールストレッチ池内博美先生、この後電話でご出演予定ということになっていますのでお楽しみに。では一曲お聴きください。

さあこちらミーシャのですね、ラストダンスはラストダンスあなたに、これ名探偵コナンの、映画ですね、現在上映をされている映画の主題歌です。はい、言いながらね、水曜日に僕見に行ったんですよ、コナン。非常に面白い。ありえないんだけどね、ありえないけどすごいアクション、楽しかったので、まだご覧になってない方はご覧くださいませ。

0: さあ時計の針は午後5時38分を回っています。ここからは笑顔でいこまいということでですね、暮らしの学校から毎週お電話なりゲストに来ていただいたりで、暮らしの学校の講座の先生をお招きしましてお話を聞いていくんですけれども、はい、今日はですね、暮らしの学校安城安豊レコー、こちらで今度、7月の11日、7月25日、8月1日、そして8月22日、9月12日、9月26日、計6回の講座で、開かれる、こちらヤムナボールストレッチということで、今日はその講師の先生池内ひろみ先生をお電話をつなぎましてお話をお聞きしていきたいと思います。池内先生、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。こんにちはですかね、この時間。
0: まだ明るいんでこんにちはですよね。で冬になるとおそらく ね、こんばんはということですけど、
1: ね、悩むところに
0: 大丈夫です。こんにちはですよね。
1: はい、はい、こんにちはですね。いいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: 先生、あのヤムナボールストレッチということなんですが、
1: はい、
0: ヤムナっていうのはどういう ボールなのは分かるんですよ。ボールを使ったストレッチでいいんでしょうか。
1: いや、よく私の学校さんの冊子とかにもボールの画像とか出してもらうんですけど、
0: はいはい、
1: 普通の柔らかいボールって思われる方こう多いんですけど、
0: はい、
1: 結構固めです。
0: 硬めなんですか。
1: そう、硬くて、弾まないです。こう床にポンポンってやっても弾まない感じのボールなんですけど、
0: はい、
1: 全部、筋肉って骨についてくるので、
0: うん、
1: 骨にこうアプローチしていくちょっと硬めのボールなんですね。
0: はあ、筋肉だけではなくて骨に。
1: そう、筋肉こうストレッチで筋肉を伸ばそうってするんですけど、
0: うん、
1: もうもともと筋肉って骨についてるので、
0: はい、
1: 骨の質が悪かったら筋肉の質も悪いよっていうことで、まずは骨にアプローチしていくんですよ。
0: あ、そういうことなんですね。
1: はい、
0: はいはい。で、あ、じゃあ骨にアプローチをしながらこうエクササイズやストレッチリラクゼーションにつながっていくっていうのがこのヤムナボールストレッチという解釈でいいですか。
1: そうなんです。このヤムナってなんでヤムナなんですかっていう、ヤムナゼイクっていう方が、
0: はい、
1: 創始者のヤムナの名前をつけてあるヤムナボールです。
0: ああ、創始者の方なんですね。
1: そうなんです。ヤムナ川ではないです。
0: そうですよね、ヤムナ川ではない、はいはい、じゃああれですね、池内先生これまたアレンジしてね、池内ボールストレッチみたいな。
1: ねえ、
0: いいじゃないですか。
1: できるといいですけど ね、迫力がなさすぎて。
0: そんなことない。そんなことないですよ、ね、迫力が必要じゃなくてね、はつらつと皆さん楽しんでいただければと思うんですけれども。あ、なるほど、骨にっていうこと。今暮らしの学校、ね、の講座案内というところに写真ありまして、
1: はい、
0: はい、でこれは何ですか。腹筋をしていながら背中あたりにそのヤムナボールですかね。
1: その写真ですね。
0: その写真です。
1: 腹筋してるように見えるんですけど、
0: はい、
1: 背骨に当ててるんです。腹圧をかけてその固めのボールで背骨を、
0: うん、
1: 背骨ってやっぱこの真ん中の椎間板のところが、
0: はい、
1: 筋肉が縮んでくるとそこも狭くなって腰痛とか背中が痛いとかってなってくるので、
0: うん、
1: それも運動生理学というかこの解剖学に沿ってこの硬いボールを背骨に当ててるんです。
0: はあ、なるほど。じゃあこれは腹筋運動みたいにこう起きたり下ったり。
1: 分かった、もうそのイメージで分かりました。写真変えます、次回から。
0: すいません、
1: 腹筋してるように見えちゃうんだね。分かりました、
0: ごめんなさい、いらんことを言いました。
1: 全然全然、多分ね、一般の人もそうか、このクラスは腹筋するクラスなんだと思っちゃってるかもしれない。
0: うん、これがね楽にできるのかなと思ってました、ボールをここにやるのに腹筋がね、
1: 体、なるほどなるほど、
0: はい、
1: 鍛えるクラスに見えちゃうね。背骨を、その骨にこうアプローチしていって下から上

0: 上にどんどんどんどんこう引き伸ばしていくんですよ。
1: はいはい。
0: もう背骨がリラックスすると、引き伸ばされてリラックスすると、うん、眠りは深くなる、にあこう眠りの質も良くなる、疲れは取れやすいし、立った姿勢が全く変わるので。
1: はあ、姿勢まで変わるんですか。
0: うんうん、全然もうね、言ったら顔まで変わります。
1: へえ。じゃあ先生のレッスンを受けるたびに顔が変わっていく。
0: あ、皆さんね、うん、あの毎回変わりますよ。
1: へえ。これ、ね、いい方に変わるんですよね。よく疲れるとはーとか
0: 目にクマができた
1: そうそうそう、やりすぎみたいな感じになっちゃう。
0: あのよく私レッスンで言うんですけど、はい、あの今って美容にはこれがいい、健康にはこれがいいって、うん、美容と健康って別々にこうアプローチしたこう CM とかが多いけど、はい、美容も健康も、例えば姿勢が変わったら内臓の働きも良くなるし、こう呼吸も楽になるし、美容と健康ってイコールのことが多いので、うん、あの体、姿勢が変われば顔も変わるのはもう当たり前みたいなね。
1: ああ、そうか。
0: そうなんです。一枚皮ですからね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 人間一枚皮、
1: 一枚皮ですね。いいことを先生おっしゃるじゃないですか。はい、すごい、あ、繋がってるわけだ。
0: はいはい、
1: ねえ、あ、ねえ、ということは、まあ、あの僕も結構ね、腰痛とか最近ですけど、うん、昔はあんまり腰痛ってなかった。肩こりは多いですよ、多かったんですけど。
0: 肩こりの方多いですね。うん、
1: もう肩こりもこれ効果がありますか。
0: もう腰痛も肩こりもお任せください。
1: どんとこいっていう感じですね。
0: どんとこい、
1: あ、いいですね。
0: 1回で体感できます。よく何かは何回やらないと、何回ぐらいしないと効果がないとかって、もうだいたいなんかトレーニングでもストレッチでも、もうちょっと続けないと、1ヶ月続けないとって言うけど、1回で絶対に体感できる、
1: はあ、
0: ヤムナです。
1: あ、それが体感ができるのがヤムナっていうね。
0: はい、
1: はい、まあ、ですから、あのどなたでもできるってことですよね。
0: どなたでもできますね。妊婦さんはちょっと、うん、あの NG なんですけど。
1: そうですよね、あまり無理してはいけませんからね。
0: あの
1: ね、まあ多分おそらく妊婦さんもね、あの腰痛とかには苦しんでみる方も多いんですけど、ちょっと我慢してねっていうね、うん、
0: あの個人ではできるんですけど、グループになるとやっぱりあの同じことをしていかなきゃいけなくなっちゃうので、個人ではあのマタニティ用のヤムナもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うんうん、
1: あ、はいはいはい。まあ、これはまた先生にお聞きすればいいですか。マタニティの場合もね、
0: お聞きください。
1: はい。これはもし先生に何かあのこう聞きたいなと、この講座以外でですよ。
0: はいはい。
1: っていう場合は何かこうあの SNS とかされてます。
0: あります。
1: あ、あるんですね。これは どういうふうに検索をすると、はい、ヤムナボール。池内ボールかな。
0: 池内ひろみで、池内ひろみヤムナであの検索していただくと、
1: あ、出てくるわけですね。
0: はい、はい、あと暮らしの学校アンフォーレ、うん、池内で出しても出てくると思います。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: そうですね。アンフォーレ校の先生のプロフィールもあります。リンクもちゃんと貼ってありましたので、
0: はい、
1: はい、ありますので、はい、ぜひ皆さんご覧いただいてね、はい、講座受けていただきたいなと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: 先生自体はこのヤムナに出会われたきっかけとかありますか。
0: もう私自身が、もともとエアロビクスとか、エアロビクスのインストラクターをまだ今も続けてるんですけど、
1: はい、
0: 大会とかに出てたりして、うん、あの腰を痛めたんですよ。腰椎、滑り症、分離症、ヘルニア全部をやって、もう動きがこう動けないぐらいになったのを、
1: はい、
0: あの病院が何とかしてくれると思って病院に行ったけど、結局何もこう湿布貼って痛み止めを飲んで、で全然良くならなくて、あ、結局自分の体の使い方が悪かったんだっていうのが分かって、
1: はい、
0: でヤムナを体験したらもう全然楽になったので、これは自分のためにも必要だし、うん、もう腰痛でこう何あの悩んでる方多いので、自分がもう改善されたのはやっぱり人に広めたいなと思って、勉強しました。
1: あ、そうなんですね、はい、もうやっぱりご自身が

0: 食われてっていうかね、このヤムナ。
1: そうですね。ね、うん、
0: あー、なるほど。
1: でも今多いですよね。病院行ってもなんか全然治らなくてって、不治の病になって、私ってもうこのままこの状態なのかしらっていう方すごく多いので。
0: はいはい、そうですよね。でも僕なんかもそうですけど、肩こりってもう一生治らなくて、若い頃から本当に悩まされてましたね。
1: もうね、うん、全然もういらっしゃい。
0: あ、いらっしゃい。もうということは
1: もういらっしゃい。もう全然いけますよ。お客さんっていうか受講生の方は、
0: はい、
1: ずっとマッサージ行ってたけど行かなくなったって言ってました。
0: あ、そうなんですね、うん、やっぱりそれだけ自分の体を持って直していくっていう。
1: そう、人それぞれやっぱり使い方も違うし、うん、癖って違うので、それを講座でこの時にはこういう感じで肩が丸まっていくので首が痛くなるとか、全部そういう解剖学的なところも分かりやすくお伝えするので、
0: はい、
1: こう肩が凝った時には自分で、うん、皆さんボール持ってるので、
0: はい、
1: この時にはこれをやったらこう改善していくっていうのが分かるので、いつでもどこでも自分の体がケアできるんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
0: いやー、これはちょっと僕興味があります。
1: へー。スポーツ選手もされてるし、オリンピック選手もバレエのダンサーの方も、うん、資格取りに来てる方もいらっしゃれば、もう、はい、随時自分の体のケアで取り入れてる方もいらっしゃいますからね。
0: あ、はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ということは今資格をっていう話が出たんですが、
1: はい、
0: なんかこれは資格とかも取れるんですか？
1: これはね、資格は、うん、この講座では取れないんですけど、
0: はい、
1: コースをやっぱりヤムナのコースを出なきゃいけなくなってしまうので、
0: うん、
1: ご自身だけで、ケアするっていうふうでしたら、講座で全然もう、
0: うんうんうん、
1: 自分の体は自分でこうケアしていけます。資格自体はね、ないんですよ。
0: あ、ないんですね。
1: うんうん、
0: うんうんうん、でもまあケアをしていくっていうのが、まあ一つの資格のようなものですよね。
1: もうね、皆さんに言ってるんですけど、うん、自分の体の取扱説明書をお伝えしてますって、うん、言ってます。
0: なるほど、はい、そうですね、お伝えいただかないとね、取扱説明書、ね、車でも読みませんもん ね、
1: ね。
0: なかなかね、そうそう、自分からは読まないって、やっぱりおっしゃっていただかないとっていうのが、
1: はい、
0: ね、人間弱いとこかななんて思うんですけど、はい、まあ、楽しい時間がちょっとね、だんだんなくなってきてしまうんで、
1: もっとベラベラ喋
0: って、本当ですよ、もっと喋っていただきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: まあラストになっちゃうんですけど、皆さんに、はい、ラジオの前の皆さんに先生からメッセージをお願いいたします。
1: はい、ですね、体を整えたい、こうスレンダーな体になりたいってなると、うん、鍛えなきゃとか、トレーニングを何ヶ月続けなければ、ストレッチをどうにか毎日続けなければって思う方多いんですけど、意外と体のこの構造を知りながら、うん、簡単なストレッチなので体って本当に変わるんですけど、手を入れた分だけ体って答えてくれるので、そんな体のこの取扱説明書をこのヤムナのストレッチのクラスでお伝えしてます。よかったら皆さん7月からお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。さすが。ですね、全時間が7月11日土曜日、7月25日土曜日、8月1日土曜日、8月20日土曜日、9月12日土曜日、9月26日土曜日、すべて受けるということで、
1: はい、
0: よかったですよね。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: でお時間の方が午前10時半から11時45分までが1回ということですね、はいはい、6回分で税込み1万3068円の受講料ということで、
1: はい、
0: あとボール代っていうのが必要になりますか？
1: そうですね、うん、ご自身のボールを用意していただくっていうことになるので、
0: はい、
1: はい、でもそのボールを持ってると、うん、講座でも使えるし、いつでもどこでも自分のお家でできるようになるので、ぜひぜひご用意していただけるといいかなと思います、
0: う
1: ん、はい、
0: あ、そういうことですね。マイボールになるわけですよね、
1: はい、マイボールです。
0: ぜひ手に入れていただいてね、
1: はい、
0: はい、詳しいお問い合わせは、安城アンホーレ校暮らしの学校ね、こちらから、先生の講座番号は 262-364 でございます。はい、まあ、もしくは、ヤムナ 池内

0: 内ひろみ先生で出していただいても構わないよっていうことになります。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました先生。まあ、本当に楽しいお話で、もう役に立つお話ね。またあのスタジオにも遊びに来ていただいて、
1: もうね今日行きたかったんですけど今からあのレッスンなので。
0: ああ お疲れ様です。はい、またあのぜひともお越しいただける日を、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: 今日はお忙しいところありがとうございました。
1: いえいえ、
0: はい、
1: ありがとうございます。

さあこの後は命を守ろう防災だよりに続きまして、イブニングチャージ金曜日第2部が午後6時からです。今日のテーマ、習い事、皆様からのメッセージお待ちしております。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、テレビの落下事故にご用心。大きな地震が発生するたびに落ちてきた重いものに当たって怪我をする落下物事故が起きます。落ちてくるものは花瓶、額縁、時計、パソコンなど様々ですが、案外怖いのがテレビです。平成17年に起きた鳥取県西部地震では、落ちてきたテレビに当たって女性が左足を骨折するなど、鳥取県内で3人が怪我をしました。その後、テレビによる怪我が大きな注目を集めたのは平成21年に起きた駿河湾の地震です。この時は静岡県内で25人もの怪我人が出ました。なぜこれほど多くのテレビの落下事故がこの時起きたのでしょうか。駿河湾の地震が起きた時刻は午前5時7分でした。この時間は 87% の人がまだ床の中で寝ています。テレビによる怪我がこれほど多かったのは、それだけ数多くのテレビ受信機がベッドのそばにあったのでしょう。中には並んで寝ていた2人が1台のテレビで同時に怪我をして救急車で運ばれた例も報告されています。寝ながらテレビを楽しむという生活スタイルが地震の際に思わぬ怪我の原因になったようです。テレビの落下はきちんと固定するなど事前に手を打っておけば防ぐことができます。宮城県の南三陸町では、東日本大震災の激しい揺れに耐えて倒れずに頑張ったテレビがあります。このテレビは設置に来た電気店の人が後ろをワイヤーで止めていったのだそうです。こうした処置をしておけばそれなりの効果があります。テレビの転倒防止をぜひやっておきましょう。特に寝室のテレビは怖いですよ。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はテレビの落下事故にご用心をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時計の針は午後6時を回りました。愛知県岡崎市羽根町にあります FM 笑顔羽根スタジオからこの後午後6時45分までの生放送イブニングチャージ金曜日、今日の笑顔ナビゲーター野村昭弘がお届けしていきます。どうぞこの後もお付き合いよろしくお願いします。今日のテーマは習い事、今日のテーマは習い事です。はい、メッセージ宛先半角小文字763アットマーク FM-EGAO.JP 763アットマーク FM-EGAO.JP です。どうぞよろしくお願いします。さあスタジオのね前を見ておりますと本当に今日はいい天気で、夕方先ほど池内先生がですねお越しっていうかお電話でお出に なられた時に、こんばんはかもしれないしこんにちはかなとかいうね、ということで悩まれておられましたけれども、もうこんにちはでしょうね、十分そんな気がします。それかグッドイブニングもう使い慣れない英語ですよ、はい、もうね使いたいんですけど、スラスラと昨日も夜中にねちょっとスカパーっていうねあれでちょっと映画いいのやってて、で全部英語なんですよ、字幕でついててね、はい、スラスラスラスラとねかっこいいなねアメリカの映画はって見てましたけれども、スラスラっと喋るね、グッドイブニングみたいなね、そんなひとときならいいなと思っております。さあ、ということで、今日のテーマ習い事をたくさんいただいておりました、ありがとうございます。メッセージご紹介していきます。おのちんさんです。野村さんこんちくわ、こんちくわ、習い事、自分は学習塾に行っていただけで他には何もしていなかったです。今では柔道を教える方になっていますよ。小学生相手に体を動かしてますけれども、近頃では口の方を動かすのが多いかなといただいております。ありがとうございます。柔道をね指導されてるっていうことなんですけれども、近頃では体を動かすんじゃなくて小学生でも口から出る子が多いねっていうね。ああなるほど、これもやっぱり時代かな、はい、いやでも小野千さんな柔道も習われていなかったんですかね。ね、学習塾に行っていただけで

他には何もしていなかったっていうことなので、で当時はじゃあね、小野千さんっていつから柔道を始められて、もう今は教える方で師範でしょね。ですからすごいなと思って、短期でおそらくね、昔からやってましたよっていうことで方多いんでしょうけれども、小野千さんはね、はい、まあ、小学生の時には何もやってなかったよっていう。だから学習塾もこれ一つの習い事なのかなと思いますよね。ちょっと僕の中ではですよ、これ個人的な意見があります。だから塾ってあんまり、まあ言ってみれば習字とかはなぜか習うという字がついてますから、習う、でも勉強って習うんだよね。習うんだけれどもちょっと違う線を、一線を引いていた感じがします。まあ今は一括りにしてもいいのかなと思いますけどね。はい、まあ、僕の場合は授業だけじゃついていけなかったから言ってるわけでまあ皆さんそういうもんですよね、塾っていうものね。まあでももっと勉強しようっていう向上心が多い方もお見えになるかなと思いますけれどもね。はい、皆さんはいかがだったんでしょうか、ね。ですね、まあやはり何もしていなかったよって、先ほど丸井丸さんもさ確かそんなようなことをおっしゃってましたけれども、丸井丸さんは自分の子供にはある程度たくさんなんか習い事をされてたとこれは自分だけじゃないですもんね、奥さんのご意見もあるでしょうし、ご家族のご意見もあるでしょうし、本人の何しろこれがやりたいっていう、もしかしたら欲求もあるかもしれないので、ね、まあ結構多いのかなんて思いますけどね。さあ、この方はいかがでしょうか。はい、ネッキーさん、オノレ書というね、まあちょっとした絵と、まあはがきでよくね、こう一言書いてあるやつがありますよね。いや、いい言葉書いてあるわーっていうのがありますけれども、まあそれを習ってみえるということでね、2年経ったと。おで、この講座のメンバーが自分の他は師範レベルのすごい人ばっかりで、どういう講座に入ってるんですか本当に、大変だったけど何度か食らいついていますという、頑張ってください。そしてまあこれネキさんがアルバイトしているお店での教室、毎回新しい技を伝授しながらレベルアップをしてきたと。で現在は、オリジナルの作品も書けるようになりました。母の日にはカーネーションの己書きを母にプレゼントし、喜んでもらえてよかったよということで、はい、まあ、そしていろんな題材をもとにオリジナル作品もしていきたいということでね、はい、笑って長生きずっと親子っていうこと、お母さんに送られたものでしょうね。これはカーネーションの己書き、真ん中に中央に己書きというか、お花の絵があって、そして字が書いてあるね、お上手ですね。なかなかもうさすが2年のキャリアがありますよ、はい、ますます頑張ってくださいませ。さてさて、浜目川さんです。こんばんは野村さん。こんばんは。習い事ですか。今も昔もやってないな。あ、やられていないんだ。結構多いですねそういう方ね。はい、必要なことは学校だけで十分すぎると思うけども、まあ確かにね、新しいことを学ぶってなかなか塾はねそういうところではないか僕はついていけなかったんで行きました、はい、でもなかなかそれでもついていい、やっぱりね、自分今やっときゃよかったなと思うんですけど、後悔後に立たず、勉強ってね、その時はなぜか全くやる気がない、でも今振り返るとそういうふうに言われていたんですけど、人間ってねなかなか成長できませんよね。戒め。浜目川さんありがとうございます。学校だけで十分だ。後ほど今日ねあの頃アイドル特集は、まあ、大体18時半前後にお届けしていきます。はい、吹田明日香さんという80年代の伝説のアイドルです。結構曲はいいのでお聴きくださいませ。後ほどまたこれ曲名作文を作っていただきましたんで、曲名でねある程度こうつなげて面白いように
やってくださるのが浜メガさんの特技。これの先生になれたらいかがですか。習い事曲名作文っていうね、いいですね。ありがとうございました。さて、ですね、ここによいしょ、2023年、株式会社ファンネスというところが運営する国内最大級の子どもの習い事メディア、習い事すくすく、はい、でこの子の習い事クスクスという会社がですね、0歳から12歳の子供を持つ延べ551人の保護者を対象に、子供が現在習っているもしくは習っていた習い事、そして習わせた理由などもね、調査をしたということで、まずランキング参ります。2023年小学生に人気の習い事ランキングということで、これ先ほどご紹介しました、はい、水泳、スイミング、こちらが 36.6%、 そして、第2位が上から言ってます、第2位英語英会話、こちらが 20.2%、 第3位がピアノ 17.3%、 第4位学習塾、やっぱり塾ここに入ってくるんですね、 14.2%、 であと書道習字が13.9%、 あと通信教材、こちらが 12.5% で、運動や体操、まあですからスイミングだとか、まあ運動体操、体を動かすっていうのと、ね、先ほどのあのヤムナボールステレッチの池内先生みたいな、はい、こちらもね、あの子供さんでも体験ができるというこういった部分ですから、はい、こういった体操運動、これが 12% で、あとはサッカーやフットサル、こちらが 11.4%、 そしてなかなか現在に入ってきたのがダンス 6.5%、 はい、ラストダンスはあなたと、先ほどのねコナンの曲はこれになぞらえたのもあります、ダンスが入ってきているっていうね、はい、そしてそろばんや手算、こちらは 6.3%、 これがね昭和の時代だとだいたいそろばんと習い事、習字、この2つが上位ですよ、はい、これがだんだんだんだん変わってきて、でピアノも入ってたでしょうね、おそらく昔で、あと学習塾ってのはどうだったんだろうな、ね、昭和の頃は塾ってやっぱりそういう方多かったんじゃないかなと思うんです、あの習い事っていうものとはまた一線を引いてるっていうね、はい、だといいかな。はい、というねことがあります、はい、まあなので結構これもね、まあ理由としましてはやっぱり手、いろんな身につくことってのがそうですよね、例えばスイミングなんか泳げるようになるっていうのであるし、英会話はもう実践で身につけるっていう部分ね、聞いてるだけじゃなくて自分からこうやれるっていう部分がありますから、うん、ピアノもね、学習塾、これはやっぱりまあでも自分に入ってくるからっていうことでしょうね、はい、で書道や習字、うん、あとはやっぱり部活多いですよね、部活もですね、どうでしたっけ、岡崎市では来年度をまあ皮切りにちょっとずつですけれども、小学校の部活もなくなっていきつつ、まあ、あったとしても外部委託っていうか講師さんを招いてやるっていうね、そういった方針も出されています、詳しくはまたね発表されるとは思いますけれども、いやいろんなね時代が変わっていくなって、やっぱり片付けてはいけないんでしょうけれども、時代だねっていうことなのかな、はい、いや小学生に人気の習い事、まあ、今なんかはどうでしょう、大人の方、まあ、男女比がると思うんですけれども、まあ、私はもう習い事っていうのは部活は習い事には入らないよねっていう部分ですよね。はい、もともと動かす方が僕は嫌いだったんで、うん、で絵を描くのが好きでね、うん、
美術部なんていうのを中学入ったことあるんですけど。

やでもやっぱり女の子にモテようと思ったのは運動部がいいなって思ってたんでやり直せたら運動部入ったかもしれない、はい、小学校はこれでもバスケットやってたんでね、はい、で水泳も行きました。結構コロナ禍に入ってるのは英会話除いてピアノもやってない塾行ったでしょ、スイミングやったでしょ、書道やりました、通信教材もやりました、はい、そんだけだね、はい、だからほぼ僕上位に今でも占めてるやつをやってるのかな、はい、ただ水泳はねやっぱり今も体を動かしたい気はあるんですけどなかなか、ね、できないからっていうかなかなかね年々しんどくなってきましたね。ウォーキングは続けてるんですけどウォーキングもねなかなかしんどくなってきて坂に行かなくなりましたね、うん、いかんいかん坂でやっぱり負荷をかけないとね自分に戒めていますけれどもやっぱりその状況にならないと人間ってなかなか動くことができないのでそのきっかけとしては暮らしの学校、はい、こちらで学んでいただいたりいろんなところで大人向けの講座もねまあ暮らしの学校はそうですよね、まあ、主に大人の方そして子供さんの小学生とかもピアノもね、暮らしの学校ありますので岡崎校でもございますのでぜひぜひ皆さん、FM 笑顔の番組表とともに、あります笑顔ビレッジ、はい、こちら7月号が、はい、いろんな講座がね先ほどご紹介した、先生のストレッチの講座もありますし FM 笑顔の番組表もしっかりと掲載をされているっていうのがこの笑顔ビレッジでございます。はい、ぜひぜひ皆さんこちら手に取っていただくかまた欲しい方はFM 笑顔まで、ね、一度ご連絡をいただければと思っております、はい、メッセージでも構いません、はい、これね笑顔ビレッジこちら番組表こちらがですねなんとスタディライフという、はい今この YouTube でご覧の方は、はい、この番組表7月号が現在出ております、はい、まだ6月なんですけれどもね、はい、いろんな番組表各番組もパーソナリティ別に出ておりますのでぜひ皆さんチェック要チェックしてみてください。はいお待ちしております。よいしょ。さてさて今日のテーマは習い事、まだまだ皆様からのメッセージお待ちしております。では1曲お聴きください。

さあ先ほどにありましたサッカーフットサル 11.4% ということで、こちらはキャプテン翼の主題歌です。沖田博之、燃えてヒーロー。

ですよね。これが5000円なら何か違う値段の商品を入れたか、レジが間違っているかチェックできるでしょ。目の予算ができないとスルーして損するかもですよと。ドキドキ損しまくりですよ僕皆様いかがなんでしょうか。節税ダウさん、ありがとうございました。

さあ、岡崎市からのお知らせ。現在2026花勝負祭り岡崎市東公園で行われております。5月22日から6月14日日曜日まで。開花状況により日程が変更される場合もあります。こちらがですね、もう綺麗にね咲いております。ライトアップも行われています。19時から21時までということで、はい、花勝負祭り現在開催中です。今日なんかにぎわうんじゃないかな。でもこの夕焼けの花勝負もライトアップだけではなく、まあだからいい時間っていうかね、もう早朝もいいでしょうし、お昼間ももちろんいい、午後からもいい、夕方もいい、もう全部いい、はい、ライトアップが終わっちゃうと真っ暗ですけど残念ながら、はい、なのでライトアップは19時から21時まで東公園です。はい、で明日と明後日5月30日土曜日と、5月31日日曜日は広場イベントが行われます。午前10時から20時の間、無料のいろんなワークショップや体験イベント、そして夜のワークショップなんてのもあります。夜のワークショップって何って、光る勝負ランタン、ランタン作り、まあ、いいね、光る勝負ランタンですよ。いやこれワンチックですよね。だからライトアップ自体も幻想的で、ね、もういいんじゃないですか。デートにはもってこいです。ステージイベントもあります。グレート家康公、青い武将隊、岡崎大学、短期大学、ダンス部、そしてビンゴ大会、クイズ、ウォーキングラリー、こういうのもあります。はい、参加賞にはマルサンアイの、株式会社の提供の豆乳をプレゼントっていうこと。すげえ、豆乳いただけますよ。そしてキッチンカーも出店いたします。市政110周年の記念メニューもたくさんありますから、ぜひお出かけください。はい、もうずっと10時から20時までイベント目白押しということになりますね。お花屋さん体験や、木工の、ホルダー作りですとか、苔玉作りってどうやってやるんだこれ、はい、習い事人の一つかもしれないですね、これもね。はい、2026花勝負祭り岡崎市東公園で絶賛開催中ということです。ライトアップも行われてます。19時から21時まで楽しめます。皆さん、はい、お時間ある方、本当にいろんな時間帯で楽しめますから、ぜひお出かけをいただくといいかなと思います。以上、岡崎市からの情報でした。

さあ、時計の針は午後6時24分を回っています。FM 笑顔天気予報、はじめに愛知県の天気概況です。本日午後 4時40分、名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況。東海地方は高気圧に覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。東海地方はおおむね晴れていますが、静岡県では雨の降っているところがあります。この後の東海地方、高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲も広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。明日の東海地方は引き続き高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、湿った空気の影響で朝晩は雲の広がるところがある見込みです。続いて今夜と明日の天気予報です。愛知県西部の今夜は晴れでしょう。この後の降水確率は 0% の見込みです。明日の愛知県西部、明日は晴れでしょう。明日の降水確率は終日 0% の見込みです。続いて気温です。明日の予想最低気温は16度、明日の予想最高気温は32度でしょう。続いて指数です。明日の洗濯指数は100、最適です。厚手の洗濯物も乾きやすいでしょう。明日の紫外線指数もこちらも100、非常に強いでしょう。紫外線にはお気をつけください。さあ、そして暑さ指数です。岡崎市、明日の朝9時暑さ指数20、ほぼ安全。ただお昼12時暑さ指数22、注意が必要です。明日の15時は暑さ指数19、ほぼ安全でしょう。現在西尾市、蒲郡市に強風注意報が発令されています。以上、FM 笑顔天気予報をお伝えしました。

FM 笑顔天気予報。このコーナーはリフローレマンションのサンディスプレコンの提供でお送りしました。さあということでですね、まあ僕のコーナーということにはなるんですけれども、今日は一分説法久しぶりにやってみたいなと思いますので、では一分説法をお聞きいただきます。はい、ではこちら一分説法です。野村和尚の一分説法。人生うろうろ。言葉の語源は実は仏教から来ているものが多いです。うろうろする、あてもなくあちこち歩き回る様、道に迷ってうろうろする、どうしたらよいか困り果てている様を言います。うというのはあるということ、ろは字の、ろという字は様々な

心の汚れを指し煩悩と同意語です。ウロというのは汚れ煩悩があることにより心が迷ったり散乱をするこういった様を指します。ウロウロは迷いが2倍になっています。ウロウロすることも多い私たち、しっかりと道を歩けるといいですね。明日もいい日でありますように。南無阿弥陀仏。

さあいかがだったでしょうか。人生うろうろということでね、はい、さてスタジオの前にはありがとうございます、三河弁丸達さんありがとうございます。ですね、あ、寂しいことを言われるじゃないですか。名村さん振られました、泣きあ、娘さんで今日お見えならね、あ、今夜は女子会だってさ、泣きもうお父さんより女子会ですよ本当にねさて習い事ですが、私は保育園の頃からずっとピアノを習っておりました。私の母親が保育園の先生で、最終的に園長まで上り続けた、あ、叩き上げの先生だったと。はあ、すごい。その絡みもあって反強制的にピアノをスパルタで、うわー、習わされました。当時は嫌で嫌でよく泣いたりしました。でも頑張ったおかげで今では何でも弾けますよ。今思えば母親のスパルタがあったからスラスラとピアノが弾けるようになったんです。亡き母親に今更ながら感謝感謝です、ということでいただきました。ありがとうございます。ああ、これ三上真田さん、ありがとうございます。スパルタっていうことでね、怖かったんですよね当時ね。はい、わかります。でも後で思えると本当に今はねスラスラと、あ、もうどうですか、あの岡崎駅でねストリートピアノなんてやってるから、あ、やれた、すげえちょっと動画また見せてくださいよここでやりますかおもちゃのピアノあ、でも、あ、すごいやられてるんですね。いや、ちょっと当てもなく僕もうろうろしてね、三河丸出しさんがあの弾いてるところに当たりたいなと思いますので、ぜひぜひその説あのいつも弾いててくださいでもあ、でもね、これいい思い出でしょうね、これもね、うん、で僕もね、祖父がすごく怖くてって、えらいスパルタだったんですよ、灰皿が飛んでくるくらいみたいな感じでね。なのでこれ何かっていうと、僕あの昔漫画が読む、あの漫画大好きで読んでたんですけど、漫画読むなと、絶対小説っていうか活字を読めと、小学校の頃からね。で全部ね、あの捨てられたり、もう本当に小説しか買ってもらえなくて、少年ジャンプなんてたまに読むんですけど、ベッドの下に隠してますからなんでって、ジャンプだよってでもベッドの下ぐらいに本当におじいちゃん怖かったんですけど、でも今思うと本当にあの小説とかね、あの大好きで、今もそうですけど、文章力ってすごくつきますよね。自分で小説を書くっていうのが大好きだったんですよ。でそういうのもの全部ね、おじいちゃんからいただいたのかななんて思いますけれども、はい、ありがたいなと今では思ってます。はい、ありがとうございます。さあということで、はい、メッセージありがとうございました。ですね、もう時間が迫ってしまいまして、はい、スイタアスカさんですの特集を続けてまいります。スイタアスカさんは、京都府出身、育ちは大阪です。同志社大学文学部英文学科卒業のアイドルです。大学のこの同志社大学の在学中にテレビ番組スター誕生に出場、80年5月には第41回グランドチャンピオンに輝く、その後はまああのシングル4枚とアルバム1枚をリリースということで、しかし85年の日本航空123便の墜落事故でお母さんを亡くす悲劇に見舞われた悲劇のアイドルなんですよ。はい、でこの影響で一時芸能界を離れ大学も休学をされたと。でもちゃんと復学をされて大学は卒業されてます。で90年代にはタレント放送キャスターへ転向し、幅広い番組に出演、テレビ情報番組ですね、はい、NNN ニュースプラス1、17情報、 BS のニュース、 NHK ですよ、はい、で NHK 総合テレビ生活ホットモーニングでリポーター、健康スペシャルの司会なども9年間も務められたと。あとはテレビドラマなども、ね、出ておられて、もう近年までずっと大活躍をされているスイタアスカさん、はい、です。結構ね可愛いアイドルでしたね、僕の中ではね。では参りましょう、スイタアスカメドレースタートです。
さあデビュー曲です。こちら木杉悦子さん木杉隆夫さんの、コンビによる楽曲です、こちらバイバケーション

さあ浜辺さん、こちら曲名作文虹色の季節のバケーション、10月の学園通りで困ったタイプに組みたけだった。でもバイブルに2人はマジックライカーバージン未経験のようにさよならのメッセージだった。ではよろしくです。あ、ほぼね入ってるんですけれども、今日時間の関係上もしかしたらかけられないものもあります。それはまたリクエストではなくこちらの方でおかけしたいななんて来週ぐらいにね思っております。お楽しみに。さあそしてこちらが2曲目、今曲名作文にも出てきました聖書と書いてバイブル、83年9月発売セカンドシングル

さあこちら3枚目のシングルです。2人はマジック84年4月発売です。ありがとうございます。三壁丸出さんスタジオ前綺麗に月が出ているという。美しい。本当、東側ちょうど日差しで見えないスタジオから満月だそうです。皆さんも月見てみてください。

ラジコンカーが大好きだったからいつも見てたっていうことで、あ、ただ調べて驚いたけども85年の日航機墜落事故でお母さんを亡くされてるんだねと。ねえ、まあこの後々の曲の時にそういうことですよね。はい、さあ続いてはこちらは、マドンナのシングルのカバー曲です。84年12月発売、4枚目のシングル「Like a Virgin」。

はい、全くあのマドンナも84年に出してるんですけど、これも日本語バージョンがスイートアスカさんだったんですけれども、やっぱり荻野目ちゃんのように日本語カバーでもやっぱり補うことはできなかったっていうことで、オリコンは136位に終わっている Like a Virgin。

さあ作詞が売野正夫さん、83年発売オリジナルアルバムインスピレーションからの一曲、半透明ハーフトーン。

結構いい歌なんですけどね、ジフさんいただいてます。野村先生こんばんは。こんばんは。習い事何を習っても長続きしない、すぐ嫌になってしまう私ですから、全て中途半端。習い事が長続きするための習い事教室があったら教えてください。写経でもしないと無理ですからねって、無理ですかねっていうおっしゃっておられます。いやそんなことないですよ。写経も一つの習い事頑張ってください。はい、写す状態でねできますからね。はい、ありがとうございます。

なかなか時間がなくなっちゃいましたね。あゆちゃん大好きさんは写経書いたり座禅をくだみんな結構習ってますね。あとネッキーさんごめんなさいね、これ曲もリクエストいただいてます。確かに、来週で勘弁してください。あの作文もね同じです。さあ続いては、枯れ張り色のストーリーアルバムインスピレーションから

0: はい、習い事まだありました。こちらカラクヨジさん、私は隣にソロバン塾、歩いて2分のところに習字塾がありましたが嫌で行きませんでした。母の知り合いの絵画教室も2回ぐらいで退屈でやめました。天の尺でした。なるほど。でも嫌なものってなかなか無理やり言ってもね、いけませんからね。はい、さあということでお時間になってしまいました。コンドロさんもありがとうございました。いただいておりましたがちょっとあれになりましたけれども、この後は岡崎市提供、こちら岡崎情報室です。それでは皆さん、ここまでのお相手、野村昭弘がお届けしました。それではごきげんよう。来週も元気に。 See you next week。 ごきげんよう、さようなら。
1: ボートレースガマゴーリ提供、2026交通安全兵庫高校生の部優秀賞、ラジオネーム信号待ちの自転車さんの作品です。並走は友情じゃなく迷惑です。自転車が横に並んで走ると反則金の対象になりますよ。2026交通安全兵庫、ボートレースガマ氷の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに。

こちら岡崎情報室。5月29日金曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。さて、パパって最高岡崎市版父子手帳2026が完成しました。主にこれから育児を始める男性を対象にした冊子でして、妊娠期から子育てに積極的に関わる上で必要な情報がたくさん掲載されています。パパって最高岡崎市版父子手帳2026は、福祉会館3階の子ども育成課や西庁舎1階の市政情報コーナー総合子育て支援センターで配布しています。岡崎市のホームページでも確認できますので、ぜひご覧ください。詳細は子ども育成課 23-6820-23局-6820 番へお問い合わせください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 出かけ情報。毎月最後の金曜日は岡崎市のお出かけ情報をお送りしております。今月は麻生さんもいらっしゃるんですが、山脇さん初登場ですね。お二人よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はどういった話題から届けていただきましょうか。
1: はい、東公園の花菖蒲が綺麗な時期となりました。
0: もうお祭りはスタートしてましたよね。
1: はい、していて、もう東公園に見に行ったんですけれども、遅咲きのはまだだったんですけど、綺麗に花畑でしたね。
0: 今ちょうどいい時っていう感じですかね。
2: はい、そうですね。
0: 岡崎市東公園の花菖蒲園というのはどういった特徴があるんですか、麻生さん。
1: はい、種類だったり、株数としては、120種約1万株と言われてまして、はい、本当にお花畑、花菖蒲のお花畑が広がっているような状況です。
0: はい、
1: あとは東公園のオリジナル品種、葵仙台とか葵の名の付くものですかね、があるので、お花の前にですね、札があるので皆さん確認していただければ、多分どんな品種かなって分かると思うんですけれども、はい、そんなオリジナル品種があったりとかもします。
0: あ、じゃあその名札といえばいいでしょうか。
1: そうですね、
0: 見ていただいて、
1: はい、
0: ってことですね。はい、そのような楽しみ方もあります。
1: はい、
0: 5月22日からお祭りはスタートしているんですけれども、今週末、明日明後日でしたっけ、イベントがありましたよね、山脇さん。
2: はい、30日と31日に広場でイベントがありまして、
0: はい、
2: ワークショップですとか、ステージイベントがあります。
0: はい、順に伺っていきましょうか。まずはワークショップをご紹介いただけますか。
2: はい、30日と31日で異なるワークショップがあるんですけれども、スワッグ作りですとか、苔玉作りですとか、あとキーホルダー作りとか、そういう自然に触れ合えるようなワークショップがあります。
0: はい、土日どちらもあるんですね。

0: そうですね、はい、別々の内容にはなるんですけど土日両方とも開催いたします。
1: はい、どなたでも参加はできるんでしょうか。予約制という形ですか。
0: 整理券を配布しておりまして、その整理券を受け取った方が参加することができます。
1: はい、整理券はじゃあ当日ということですかね。
0: はい、当日のですね、午前の部と午後の部それぞれ配布いたしますの で早めに整理券がなくなってしまうこともありますので、なるべく早く並んでいただけるとと思います。
1: 整理券の時間も伺っておきましょうか。配布の
0: 午前の部が9時半から午後の部が12時半からになります。
1: はい、おっしゃったようにワークショップは土日それぞれ内容も違うということですので、詳細はホームページ等で確認すればよろしいですか。
0: はい、お出かけナビというサイトがありますので、そちらを確認いただければと思います。
1: いつも麻生さんにもご紹介いただく岡崎お出かけナビですね。
2: はい、お出かけナビもですし、観光案内所でチラシも配布しているので、チラシの裏面にですね詳細のスケジュールとかご案内も載せてますので、はい、案内所を立ち寄った際にはぜひお手に取っていただければと思います。
1: はい、今回のチラシすごく綺麗ですよね。
2: はい、今回は綺麗な花菖蒲の写真を集めてそれをメインにしたということで。
1: 実際の東公園の菖蒲園ですか。
2: そうです、実際に撮影した写真を使わせていただいたりだとか、本当にそのままの
1: 綺麗、
2: はい、風景ですね。
1: で、今年もライトアップはしているんですよね。
0: はい、19時から21時の間にライトアップしております。
1: はい、毎日ですね。
0: はい、毎日です。5月22日の金曜日から始まってまして、6月14日の日曜日までです。
1: はい、今週末がちょうど大きなイベントがありますよということで、ワークショップがあるというお話ありました。そしてステージイベントがあるということだったんですが、はい、ステージイベントもではご紹介いただけますか。
0: はい、30日がグレートイヤス校の葵部翔太さんのステージイベントで、31日が岡崎大学さんのダンスパフォーマンスです。
1: そうですか。外でのステージになりますので皆さんに見ていただけますよね。
0: はい、
1: ぜひこちらも楽しみになさってください。他に週末に行われること何かありますか。
0: そうですね、さっきワークショップの話をさせていただいたんですけども、朝と昼ありまして、あと夜もワークショップがあるんですけれども、この内容としては籠の材料となるようなラタンを使って菖蒲とか季節の花を飾りつけるランタンをすることができます。そのランタンを持って花菖蒲園を楽しんでいただければと思います。
1: もうできたものをそこで使っていただいてってことですね。
0: はい、
1: 幻想的で良さそうですね。こちらについても同じく整理券配布というスタイルでしょうか。
0: そうですね、はい、16時半から整理券が配布いたします。で、先着40名になりますので、こちらもちょっとなくなり次第、定員なり次第締め切りとなってしまいますが、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、詳細については岡崎お出かけナビで見ていただければわかるかなと思います。
0: はい、
1: お祭りといえばやはりグルメも楽しみなんですが、
0: はい、
1: そちらもありますか。
0: はい、キッチンカーがですね、毎週末土日に出ておりまして、もちろん30日31日の方もキッチンカーは出店いたします。
1: はい、他にはいかがでしょうか。
0: クイズウォーキングラリーっていうのが30日と31日にありまして、マルサンアイ株式会社さんからご協賛いただきまして、クイズウォーキングラリーに参加した方に豆乳のプレゼントを出店します。
1: はい、
0: 定員がありまして、こちらも定員に達し次第終了となってしまうのと、はい、時間としては10時から15時で受付が14時半までとなります。
1: はい、ぜひご参加いただきたいですね。
0: はい、
1: 岡崎東公園の花菖蒲ぜひ今年も堪能いただきたいと思います。週末もイベント楽しみですね。
0: はい、皆さんぜひお越しください。
1: はい、そしてこれから夏に向けては岡崎市でいろんな催しがあると思うんですが、やはり花火も楽しみですね。
0: はい、今年は8月の1日の土曜日の夜7時から8時半まで花火大会が開催されます。
1: 8月1日ですか、楽しみですね。
2: はい、楽しみですね。毎年もう岡崎の夏の一大イベントになるので、はい、ぜひお越しいただきたいなとは思うんですけれども、こちら花火をゆっくり落ち着いてご覧になりたい方に関しては、有料観覧席をまた今年も何種類かありますので、はい、こちらに関しての情報はまた岡崎お出かけナビ内の花火大会特集に詳しく掲載しているので、ご確認ください。はい、どんどん順々に情報を公開していきますので、また随時確認していただければと思います。
1: はい、となるとまた来月

0: のこのコーナーでもまた情報が増えてそうな感じがしますね、は
1: い、そうですね、夏に向けて岡崎のいろいろな情報をまたご紹介できればと思います。
0: はい、かき氷街道とかいろいろありますからね。
1: そうですね、いろいろありますね。
0: はい、じゃあまた来月以降も、麻生さんそして山脇さんにいろいろと伺えればなというふうに思います。毎月最後の金曜日は岡崎市のお出かけ情報ということで、岡崎市観光協会の方にお話をいただきました。今月のご出演は麻生さんと山脇さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: さて、来週月曜日のこの番組では市役所探訪をお送りします。6月1日の話題は水道料金の基本料金減額についてのお話です。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三立プレコンの提供でお送りします。

0: 辰巳ヶ丘小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: 時刻は7時を回りました。皆さんこんばんは。チームラブの清水さくら、
1: よりこ、
2: ジュリア、
3: キサラ
0: が皆様に楽しい時間をお送りする番組、ハートフル花金セブン by サンミュージック名古屋です。
1: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス0564558764、0564558764、メール763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp。
2: 番組の様子は FM 笑顔の YouTube からもお楽しみいただけます。詳しくは FM 笑顔のホームページをご確認ください。皆さんの番組参加お待ちしてます。
0: はい、ありました。今日は素敵なキサラさんと一緒ですね、はい、よろしくお願いします。
4: いやもう1ヶ月に1回しか来ないでしょう。こんな明るいのね、私初めてでね。
2: 確かに
4: 帰ってどここれみたいな。また迷ってきました。よりちゃんも
1: 迷えずに来れないから明るく読めた文字が私から、うんうん、
0: こんばんは。心にひとしずくの笑顔をお届けいたします。あなたの姫、清水さくらです。今日のテーマは放送1周年を迎えてです。ハートフル花金セブンの放送を始めてからこの5月で1年が経ちました。私がリスナーの皆様に聞いていただきました数々のテーマも今回の放送を含めて22回になり、おかげさまで皆様からたくさんのお便りをいただきましたこと、改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。この岡崎市から FM 笑顔の電波に乗せて初めて皆様に聞いていただきました第1回目のテーマは迷子でした。幼い頃出かけた先から一人で帰っていけると軽く考えた結果、道に迷ってしまい気がついたら迷子になっていたことが未だに鮮明に覚えていることに、いかに迷子になっていたことが今日時の不安と恐怖心があったことをリスナーの皆様に聞いていただいた時、リスナーの皆様も同じような経験をされたとお便りをいただき、驚きと嬉しさが込み上げてきたことに感動いたしました。それからぬいぐるみや柱時計、自動販売機など電波を通じてたくさんのテーマを聞いていただきましたが、特に柱時計や自販機、それに駅弁などはお話の途中で音を入れてお届けするなどの工夫を凝らし、深みのある内容に心がけてみました。また FM 笑顔の番組審議会に取り上げていただき、番組内容に対する評価やご指導をいただいたことは大きな励みになりました。さらに前岡崎市長中根康弘様の番組であります中根康弘のエンゲージメントタイムに2度も出演させていただき、岡崎市にまつわるお話や私のハートフル花金セブンの番組についてのご紹介をいただき、岡崎市との結びつきがさらに深くなり大好きな町になっております。おかげさまでリスナーの皆様からの反響もよく、たくさんのお便りをいただくことができ、気持ちが通じ合えたのだと思います。ありがとうございました。これからも聞いていただいているリスナーの皆様の目線に合わせたテーマをお届けできるよう努力をしてまいりますので、清水さくら同様ハートフル花金セブンの番組に対するご支援をよろしくお願いいたします。今日の一曲はエリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドです。どうぞ。

0: ももちさん、ありがとうございます。ラジオネームももちのパパさんからいただきました。祝番組1周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 心から心からお祝いいたします。こんな素晴らしい日に、しかも皆さんの生放送をスタジオ前で親子で見学させていただけるなんて、こんな嬉しくて幸せなことありません。本当におめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんと私たちご縁がありますね。嬉しい限りです。ハートフルなキンセブン1周年を記念しまして、娘はコカ・コーラで、私は缶チューハイで乾杯1周年おめでとう。ラジオネームももちのパパさんから、そしてももちさんご本人からもいただいてます。祝ハートフルハラキンセブン1周年誠に誠におめでとうございます。思えば去年の12月くらいからでしたでしょうか、親子ともどもラジオ配信にハマり、そしてこの番組にハマり、1年も続いて、とにかくおめでたい、その一言につきます。これからもますますのご活躍を、親子ともども大大大大応援しております。
1: ありがとうございます。
0: ももちさん、ありがとうございます。
2: 嬉しい、いろいろ教えてもらったわ。
0: あ、これ
1: やるべきのハートも
2: ハートできんよ。
3: 次はタラさんです
0: ね。何泣いとるの、タクラさん。泣いとるよ。
1: さらってリスナーさんにお祝いしていただけるなんて、
0: ね、
1: も
0: うちょっと考えてなかったから、ちょっと感動しました。
2: 感動してます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、それではね、改めてこんばんは。準メンバーとして花金セブン第3金曜日に来ますキッサラです。私は歌劇団ロジエの男役、またソロ歌手として活動しています。そして作詞の方も手掛けていて、そんな私のコーナーはスパークルソングレター。このコーナーでは皆様からのつぶやきをもとに、歌詞を書いてメロディーをつけ、スパークルな一曲にするというコーナーをやっております。今日はつぶやきがなかったので、私ごとでまたね、曲の方を作ってきたので紹介したいと思いますが、まあ、まずはご報告ですね、はい、この前5月9日に、はい、歌劇団ロジエ10周年記念公演、無事に終わりました。ありがとうございます。もう満席で ね、立ち見の方もいらっしゃってね、
1: すごいね、
2: ゆみちゃんもペンライトでこうやって一生懸命ね、
1: やるのも
2: っていただいてね、はい、ありがとうございます。無事に終わりました。あの、その1週間ぐらい前にね、私ぎっくり腰になった
1: の。そうなの。
2: こうね、普通にお稽古の時に調査してて、で、前のスマホをペッて撮っただけなの。そしたらキヤーンって、
1: それでどうされたの。
2: いや、だからもう毎日ね、整体に通ってね、でまあ、なんとか大丈夫だったんだけど、
1: 整体って中から直すから近引きしてすっごく早くなるんですよね、
2: う
1: ん、
2: あ、多分もう行った方がいいですね。
1: 骨をしっかり直
2: す。そうでね、あのゴールデンウィークはずっとお稽古だったんですよ。だから終わってからのやっぱりケアが大切。年齢いくと生理体操の方が大事っていうの。
1: あ、そうね。
2: ジュリアちゃんはまだいいかもしれないけど、準備体操はもちろんのことだけど、生理体操が大事。だから終わってからこう整体に行くっていうのね。
1: プロの選手もそうですね、終わってからの方が大事、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうそうそう。でね、あのやっぱ振りとか覚えるのとかも大変なの。わかるでしょ、歌詞も覚えられないし、ゆりちゃんも。亜生さんもそうだけど、亜生さん今度サンミュージックの発表会頑張ってください。覚えてください。
1: 私の
2: 子は、はい。ね、覚えるのも大変だし、立ち位置とかも人数が多いので、すごく大変なんだけど、で、やっぱもうこう頭ぐるぐるしてきちゃった時に、助けてくれたのがこれが。琥珀色の飲み物なの、うん、コーヒー。
1: あ、そうですか。
2: あの昔から好きではなかったんだけど、なんかね、コーヒー飲むとこう頭がこう整理されて、イライラしてても冷静になれたりとか、あとアイデアが浮かぶの。
1: コーヒーって飲んでる間すごい幸せじゃないですか。
2: そう、あの家で飲んでダメなの。あれ、
1: そうそうそう
2: そうそうそう、分かるよね。
1: うちはうち
2: では飲まない。
1: 飲むのが幸せ
2: な。コメダとかね、ああいうとこでいいの。ああいうとこでいいみたいな。ああいう感じのとこで大丈夫なの。
1: もう手が止まらないぐらい幸せで、
2: う
1: ん、
2: そう、コメダはね、今ね、大きいサイズのもあってね、私あれいつも飲んでる。
1: すごい大きい。
2: なのでね、ちょっとコーヒーにリスペクトを込めて、 コーヒールンバっていうのはあるけど、はい、コーヒーロックンロールはないなと思ってコーヒーロックンロールっていう曲をね作りました。あの今日ね私これ浴衣着てんですよ、うんうん、でなんでかって言ったらあのまたちょっと振りを覚えなきゃいけないのがあるんですけど、うん、6月の10日にこれ演歌の夢祭りって言って出る人がね川中美幸、堀内孝夫三山さん永山陽子さんなどねいらっし愛知県芸術劇場大ホールにいらっしゃってで、私がねそのバックダンサーをするのロジエのメンバーに、は
1: い、
2: そう1万3500円もするんだってでもねほぼ満席らしいけどね、
1: は
2: い、
1: それだけメンバーが出れば満席でしょうね、
2: はい、まコーヒーにた、ね、助けられながら頑張りたいと思います。それではお聴きください。作詞キッサラ、作曲キッサラ&スパークルアイ、コーヒーロックンロール。

0: キッサラのスパークルソングレター、今日はこれまで。引き続き番組をお楽しみください。お相手はあなたのステージにスパークルのエッセンスを、キッサラでした。 Thank you。
1: かっこいい。
2: パパ踊ってくれて、
1: あ、嬉しい。すごい踊ってた。
0: 身軽です。
3: じゃあここで池尾さんからいただきました。ハートフル花金セブンの皆さん、いつも楽しく聞いていますよ。5月のゴールデンウィークも終わり、いよいよ本格的な夏の暑さがやってきますね。8月生まれの池尾は割と平気でしたが、この何年間の暑さにはさすがに応えます。さて、ハートフル花金セブンの番組を聞かせていただいてから、記念すべき1年になったのですね。素晴らしい。これからも身近に関するテーマや楽しい内容を私たちに届けてください。一周年おめでとうございます。お待たせいたしました。
0: はい、
4: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
4: あなたの世界にもう一音の彩りをちょっと金髪にしました。ジュリアです。いい、ね、見えてないかも。金髪に。金髪。そう、今日は少し前に母の日が終わりましたが、皆さん何かプレゼントとか旅行とかサプライズはしましたか？
3: いただきました。
1: いただきました。
3: 必ずいただき、
4: 素晴らしい。そう、私はまだしっかりとサプライズがまだできていなくてですね、でもお母さんが喜ぶのなんだろうなと思ったら、きっと多分今ラジオを聞いてくれてると思うんですけど、その母には音楽であの気持ちを伝えるのが一番響くかなと思って、いつも恥ずかしさとか意地っ張りなとこが私も出ちゃって、素直にありがとうとかが言えないことが私も多いし、多い、聞いてる方も多い人もいるんじゃないかなと思うんですけど、私も実はそうで、でもすごく大好きで、ここまで20年育ててくれた母に、そう、今日はあのいつもありがとうっていう気持ちでちょっと歌を歌いたいなと思っています。多分一度ここで歌ったことあると思うんですけど、私のオリジナル曲のありがとうを今っていう曲が、あの初めて母に作った曲なので、ワンコーラスちょっと歌いたいなと思います。お聴きください、ありがとうを今。

0: 後ほどまたプレゼントもあげないといけないなっていうところですけど、はい、ありがとうございました。
1: じゃあ言っていいのかな。はい、皆さんこんばんは。今日今この時を大切に今を生きるシニアアイドルよりこです、うん、今日もちょっと着物のイベントの帰りで、うん、だったんですけど、今日はお洋服できました、うん、で今日はもうお話が苦手なので、久しぶりに歌ってみようと思って生歌を、ごめんなさいね、もうジュリーちゃんにこんな
2: ね、え、よりちゃんもこの前歌唱賞取ってたな。
1: あれはおまけ。
2: おまけじゃないよ。
1: 今日ね、1968年のヒット曲、うん、天使の誘惑、皆さん生まれてないかもしれませんけれども、真由美純さんの曲です、うん、ではよろしくお願いいたします。ワンコーラスだけ歌わさせて。

0: ありがとうございました。
1: 素敵、
2: エコーありがとう
0: 嬉しいわ、私たちも、
3: よかった、
0: うん、あの以上よりこが歌いました。うん、
3: ブラボー、
0: ありがとうございました。久しぶりに歌
2: お皆様お待たせいたしました、おやつタイムですよ。
1: 今日は何かな。
2: 今日はね、備前屋さん、あ、待って、どうぞ、備前屋さんのグレートイエスコを発信で、葵武将隊三河葵というのですね、
1: 徳川家
2: 康ってことよ、葵の国産もち米だけのもなか側にお餅と小豆から炊いてつけた粒あんを詰め込んだもなかです。家康公とその、 あの家臣団6名が表紙に載っててかっこいいんですね。
1: じゃあ私家康、嬉しい、
4: 本田忠勝さん、
2: 家康公と
4: 本田忠勝
2: さん、本田
5: 忠勝さん、坂木原康馬さん、
1: 誰
2: 服部、これ
1: 正成、
2: 誰誰、服部正成、
1: 正成、
2: はい、服部半蔵正成ですね、あの徳川四天王のお家来衆ですね、家臣で、徳川家康公とその家臣の服部半蔵正成さんと酒井忠次公、本田忠勝公から榊原康政公と井伊直政公の6人が表紙に載ってるかっこいい、もうお持ち入りもなかです。
4: お、なんかあれ、あ、お便り読んで、はい、はい、いいんですか、
1: はい、
4: 多分、これは私の母ですね、多分、
0: あ、
4: 多分私の母で、ちょっと名前書いてないんですけど、会議でみんなで見てるよって
2: 会議になりましたね。森スマイルさんから、前回視聴者さんに、おー、1年経つんじゃないと思ってました、おー、ありがとうございます。これからも楽しいおしゃべり&素敵な歌声&ナイスな選曲の曲聴かせてください。うわ、うん、これサラちゃんの、うん、あのあれです、ももし、あのなんだっけ、
0: あ、森スマイル、あ、森森
1: の、森森スマイル、
2: そうそうそう、
1: ありがとうございます。
2: すっごい喜んで、前回おたる来てましたけど、よ、うん、読めきれなくて、
1: あ、そうなの、
2: はい、
1: わー、ありがとう、
4: お餅が入ってます、
2: お餅入ってるね、
0: うん、
2: いただきます。
4: 何でしたっけ、家康の家紋でしたっけ、
2: あ、何ですか、そうそう、葵の家紋、
0: 葵の家紋ね、
2: 次回は6月2日金曜日です、ぜひ聞いてくださいませね。おやついただきます。おー、このもなかってお餅がいただきたい、
0: うん、
2: うん、中のお餅もすごい、
4: お餅が美味しい、おいしそう、
2: うん、ごめんなさいね、
4: あ、なんかつまずい、
2: ごめんなさいね、葵の御門の、もなか の外側が葵の御門ですね、三つ葉葵の、
1: うん、サンミュージックの発表会もうすぐだけど、
0: うん、はい、怖い、
1: みんな
4: 怖い、
5: 宣伝してください、
1: うんうん、サンミュージックの場所が愛知県芸術劇場のショーホール、
0: ショーホールです。
1: よりちゃんとさくらさんは2部に出るん
0: ですね、はい、1部もあります、
2: 朗読、
0: 1部の朗読、
1: 1部の朗読、
0: ネームは二部シニア演劇、
1: よりちゃんがね、すごいセリフがある演劇に出るんだってね、
0: 今回なんかダラダラと、
1: やめ
0: て、ダラダラ、
5: 見たい見たい、
4: いや楽しみ、
0: 怖い怖い、
1: ね、私は3部に出ます。3部で歌の方で ね出ます。
0: 亜生さんもね。
1: 亜生さんとね、うん、ジャズを2人で歌います。
5: 聞きたい聞きたい。
4: 聞きたい。
1: しかも、ここだけの話、私は女装して。
0: 絶対見たい。
5: ちょっと女装
4: 女装女性ですよ、
1: ね。そう、最近女装癖が。
4: 女性ですよ。
5: 新たな木更さんが
0: 楽しみられるってことね。
1: はい、
0: そんなに戻るのね。
1: そうなの、たまにね。
0: そう。
1: だから、うん、だから一部3000円。

0: 部3000円、3部3000円かかりますけれどもね。
1: そうなのよね。
0: 楽しい。また
2: アイドルめちゃくちゃお稽古してるんで、もう特別レッスンがぐんぐん入って、
0: 本当
2: 思いっきりレッスンしてますね。時間も超過して、日にちも超過して、めちゃくちゃお稽古してます。
0: すごいね、はい、
2: 先生も全然その気で、みんな一丸となって目標に向かって大ダッシュして、めちゃめちゃお稽古してるんで、ぜひぜひ。
1: 次回は6月5日ですね。
0: ハナキンセブンの皆さん、ラジオネーム三河辺丸出しさんから、ハナキンセブンの皆さん、今夜大丈夫のまやみちさんゲストです。
3: 笑顔インフォメーション、あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる、笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
4: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。この度私、共著ではありますが書籍を出版しました。アンドテックから出版の豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、現在の大河ドラマとも重なる部分がありますので、ぜひともお読みいただきたいと思います。実は私は岡崎市内を拠点として、歴史好きが偉人を語る会というのを主催しております。これは歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、そういう会でして、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。主に拠点としているのは岡崎市の南部にあります地域コミュニティの雪の里、年に 3,4 回ほど、毎回その参加費というのをいただければ、もちろん聴講者のみでもどなたでもご参加いただけます。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、参加費は500円で、あと語る人は無料で、はい、参加できますので、またホームページでも告知をしますので、ご参加いただけたらと思います。歴史好きが偉人を語る会の歴語会で検索すると、過去の行ったイベントの内容が検索できます。イベントは毎回その国チーズっていうイベントページがあるんですけど、コクチーズっていろんなイベントやってるんで、それを毎回見に行く人がいるんですよね。なんかイベントやってないかな、その時にうちのイベントがあると新しい方も参加してくださることもあります。その雪の里でやってるリアルの会が6月6日土曜日にありまして、あとオンラインで参加できる会というのが、こちらも年4回ほどやっております。夜の19時半からやっております。私のフェイスブックで案内をしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。

0: 時刻は午後7時30分回りました。5月29日金曜日、5月の第5金曜日でございます。アイラブ岡崎ラブッチュのお時間です。毎週金曜日は岡崎地域の女性が生き生きと輝く情報発信番組ミズエイジレスをお届けしております。で、第5週でございますので、レギュラーメンバーがおりません。そこで私成瀬優美がお相手をさせていただきます。お付き合いよろしくお願いいたします。久々に金曜日戻ってまいりました。いやー、なんか金曜の夜っていいっすね。なんかすごいみんながキラキラしてる感じがします。まあだけどお天気見ますとね、なんかちょっと湿度も上がってきて、台風6号が結構沖の方にももう発生したりとかね。あー、そのうち梅雨入りもするのかなとかね。でも台風が日本に来るの早とかね、いろんなこと思ったりしてますけれども、まあそんな感じでお天気はすっきりしませんけれども、このラジオを聞いてくださってるこの間だけはもうスカーッとした気分で過ごしていただけるようにお届けしたいと思っております。よろしくお願いいたします。そしてですね、本日のこのミズエイジレスもとっても素敵な女性をゲストにお迎えしております。この後コマーシャルの後すぐご紹介しますので、ぜひ皆様楽しみにお待ちくださいませ。そしてこの番組では皆様方からのメッセージをお待ちしております。まあ、特にメッセージテーマって今日設けませんけど、まあフリーで、フリー、はい、身の回りのいろんなことをねえねえ聞いてよみたいなのあったらぜひお寄せください。またお話聞きながら、あ、なんか私もねこうなのよああなのよ言いたいことありましたらぜひぜひお送りください。お待ちしております。宛先です。ファックスの方 0564-55-8764 番、0564-55-8764 番、メールの方は 763@fm-egao.jp、 半角小文字で 763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページ、トップページにメールフォームがついておりますのでご利用ください。ミズエイジレス宛てでお願いいたしますね。では30分間の生放送です。お付き合いよろしくお願いします。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 本日のミズエイジレス、ゲストさん紹介させていただきます。実は以前も一度このミズエイジレスご出演いただいたことがある方でございます。クリマンジュさんです。
3: です。こんばんは。また来ました。
0: ようこそようこそ。
3: 来ました。
0: お待ちしておりました。
3: はい、今日もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。もう有言実行、また来てねって申し上げてましたら本当に来てくれました。ありがとうございます。
3: はい、はい、こちらこそ。はい。
0: もう今日はね、栗まんじゅうさんセレクトの曲、はい、しっかり用意が整っておりますので、はい、言えてない。そんなのも聞きながらね、はい、お話伺っていきます。はい、早速1曲目曲紹介お願いします。
3: あ、私がですか。
0: はい、
3: あの浜崎あゆみさんの美空という曲です。
0: はい、じゃあまずはそれをお届けいたしますね。

0: ズエイジレス、ゲストは栗まんじゅうさん、はい、お相手は私成瀬優美でございます、はい、まず1曲目浜崎あゆみ美空、
1: はい、
0: いや聞き入ってしまいました、
1: はい、歌詞めっちゃ良くないですか。
0: うん、めっちゃいいです。
1: いいですよね。
0: やっぱこの曲選んだのってそこ、
1: はい、やっぱそうですね。もう今の自分、この私50歳なんですけど、今年今のこの私にかけ、あのこれもともと過去の自分にかけたい言葉っていう問いに、あのきっかけにね、こう愛がね、あのこう作ってる歌だと思うんですけど、こう私にもこうグザッとくるこう歌なんですよね。だからこの歌詞全部が好きなんですよね。全部好きです。
0: 全部好き、
1: 全部好きです。もうぜひ聴いてほしいですね。
0: は
1: い、
0: そうだったんですね。
1: ドンピシャですね。今の私に本当にドンピシャな曲かなって。
0: あ、特にどの辺ですか。
1: 特には、ちょうどサビのところですよね、うん、あ大人になったからって全てがうまくいくわけじゃないと、知れたから歩いていくんだよと、傷は時間とともに癒えるんじゃなくて、うん、笑顔をどれだけ上書きできるんじゃないかなっていう、はい、もうここがもう本当大好きなんですけど、うん、まあ、前回ねちょっと、うん、あのお話聞いてくださった方はねちょっとご存知かと思うんですけど、今のね私ってこう真逆な、もう本当に自分だよって、こんな風に明るく、人と接するような自分でもなかったし、結構、ネガティブな部分をねすごくたくさん持って、人前で話すことも苦手だって自分だったよみたいな話を多分させてもらったと思うんですけど、うん、本当にまあいろんなね、まあやっぱりその、まあ、今で言う言葉で言うとネグレストだとか身体的な虐待とか心理的虐待っていうその傷っていうのは言えないんですけど、じゃあ今私生きてる中で、じゃあね指さんすごいキラキラしてて、ね、私のことかっこいいってすごいね言ってくださるんですけど、うん、じゃあなんでこんな風にこう明るく元気に人生をこうね、生きていけるかっていうと、やっぱこの歌詞に全部詰まってて、やっぱり楽しく明るく、うん、やっぱ過ごしてる自分がやっぱり、すごく大事なんじゃないかなってやっぱ思える部分があって、うん、傷自身は言えないけど、まあ、これからの人生その全てをこう笑顔で楽しく笑って、うん、過ごせる自分っていうのでこう人生を歩んでいけたらすごくいいんじゃないかなっていう、この応援歌でもあってすごく共感がある曲なんですよね。それでこれをもう選ばせてもらったんですけど、はい、
0: なるほどね、はい、いや今聞きながらその今引用してくださった歌詞、
1: はい、
0: それをね栗まんじゅうさんが印刷して私の手元に用意してくれたんですよでもこれね、そう改めてこう見直すと、その心の傷、はい、それを癒すための、うん、まあ、行動っていうか、はい、それがそのまあよく言うその、はい、まあ時間が薬だよみたいなね、はい、そういうふうに、はい、その環境任せにするんじゃなくって、はい、こう積極的に自分からこう癒していく、
1: はい、
0: そういう感じが伝わってくるような言葉のような気がして、
1: は
0: い、
1: そんな感じがするんですよね。まあその時間が癒してくれるっていうのも一つあると思うんですよね。間違いじゃないと思うんですよね。
0: 間違いではない。
1: ではない。絶対、うん、私はっていうところなんですけどねって、うんうん、やっぱりこうその自ら立とうと思っていた人生がこう長くね生きて今来てきた中で、結婚もして子供も産んで、そういう中ですごく学びも多くて、うん、もちろんそのまあね、で私も離婚しちゃったんですけど、それは前向きな離婚で、旦那様にもありがとう、まあ、子供にもね、まあ、すごく、まあ、そういう思いをしてきましたけど、子供との私の関係はすごく良好で、すごく楽しくお互い、人として尊重し合って、楽しく人生を過ごしてるっていうところで、ありがとうっていう気持ちもたくさんあるし、そういう辛いこともたくさんあったけど、まあ、それがあったからこそこの今のちょっとした楽しいことが全力で楽しく思えて幸せだって思える、まあ、その気持ちがすごく大事なんじゃないかなって、はい、って思ってます。
0: なるほどね、はい、もうそれって本当にこう、まあ、実体験というか、はい、本当にそういう経験をしたからこそ言える言葉だと思うんですよね、はい、だって今はこうさらっとね笑顔で語ってくださったけど、はい、そのストーリーってもう、はい、何も何十年みたいなものあるじゃないですか。
1: そうですね、長かったですね。私は割と長かったかなって思うんですけど、やっぱりこの結局やっぱり自分が変わらな きゃと思って、もう死ぬ物狂いで、それこそもう演じる、その当時はね、こんなんじゃやだ、こんなんじゃダメだって思って、がむしゃらにやってみた。もうそれでもダメならって、思って、それがまあ転機で、まあ人生こうやって開けて、でまあその、まあゆがね、そのさっきのみそらの曲で、その過去の自分に問いかけたい言葉っていうことを、の問いを問いかけてくれてるわけで、まあ私は一言言いたいのは、過去の自分にね、かけたい言葉は、死ななくてよかったなって、まあ、私は最高に幸せですと、楽しんでますっていうことを声をかけてあげたい。死ななくてよかったなって、あの時ね、自ら自分の命を絶つ選択をせず、はい、こうやって生きて、苦しいんだけど、よかったなって、私は楽しんでるよっていう風に、あの頃の私に伝えてあげたい。
0: 素敵すぎる。だからね、そこまでの経験をされて、はい、でここまでね、もう這い上がるどころか、もうね、突き抜けて輝いてるじゃないですか。
1: はい、
0: なかなかそういう経験もね、できる方ってないし、まあ大変だね、大変なことを、そんなね、好んでやる人はいないでしょうけど、いやでも貴重な経験ですよね。
1: まあ、ある意味貴重な経験させてもらいましたよね。だから今もう雑草魂じゃないですけど、あの頃あんな苦しい思いしてね、乗り越えられたんだから、乗り越えられないことはないっていう、もう常に、まあそういう気持ちで今、ね、楽しいことってちょっとなんですけど、どっちかっていうと辛いことの方が多くないですか、なんか日々って。
0: そうですね。
1: でもそのちょっとの楽しみとか嬉しいこと、楽しいことがすごいモチベーションになって、またこう活力になるじゃないんですけど、その例えば人からね、今日だってゆみさんにキラキラしてるとか、本当にいつもねって言って、そうやってなんかちょっとこうやって褒めてくれたりするのがすごく嬉しかったし、またあ頑張ろうとか、もっと美意識頑張るぞとか、そういう気持ちになることないですかって、そういう言葉ってすごい嬉しいですよねって、前向きになれる言葉って、はい、
0: 確かにね、いや私もね、目に入ったものを正直に口にしちゃうもんですからね。
1: 私もそうですよ。でも
0: 本当になんかお花が咲いたみたいな感じですもの。
1: そんなことないですよ。結構お家で対象座りしてもなんかシーンとしますよ。本当栗まんじゅうならではこうね、酒持って酒とかでバンバン叩いて酒のあてをねかもしれないです。まあ、そういう自分も好きです。まあこういう自分も好きだし、今の自分も好きだし、やっと自分のことがちょっと好きになれてきたというか、襲わずながら、なってきたかなって、そう思った時にやっと楽しさとかそういうものがこう湧き出てくるんじゃないんですけど、なったのかなって気持ち的に、はい、って思いますけどね。
0: 素敵。はい、本当素敵。はい、最近ね、私こういろんな施設の関係者の方のところを、いろいろ紹介していただいて、お話聞きに行ったりすることを実はちょこちょこやってまして、どんな関係の施設かっていうと、10代の若者たち、特に引きこもってしまうような、そういう子たちに関する何かをしているような団体さんとか、そういうようなところに、ちょっと、今現状ってどうなのかとか、なんかそういったところが必要としているものって何なのかとか、そういうの聞きたいなと思って、それでちょこちょこ行ってるんですけど、でそういうとこでこう聞きますとね、やっぱりその10代ってことはもちろん人生経験がそんだけしかまだないわけですよ。でその範囲の中で、なんかもう本当そのまあ彼彼女たちにとってはそれが全てなわけですからね。
1: そうですよね。
0: その限られたものの中でもう全てだと思ってしまい、それですごいこう考え込んで落ち込んでしまってるとか、っていうのがあるわけで、なんかないかなってすごい思ったりするんです。
1: そうですよね。
0: まあ結局は その今栗まんじゅうさんがおっしゃったみたいに、その本人の気持ちというかね、はい、本人が動かなきゃ、まあ、結局物の解決って見えないんですけど、
1: そうですよね、
0: だけどそうやって動こうってまず気持ちが動くところ、
1: はい、
0: そこからやらなきゃいけないと思うんですが、はい、なんかそのために余計なお世話かもしれないけど、はい、なんか自分のスキルの中で何かできないかなとか、はい、
1: すごいですね。そういう人に出会ってたら私こんなにこんなやさくれた人生送ってなかったかもしれないですけど。
0: そんなことない、そんなことない、
1: はい、わかんないですけどって、ただこうそうですね、まあね、人間らしいこう生活を送れてなかったっていうところが私のところはネックだったので、まあまあまあまあ人それぞれね、その一人一人のこの考えてること本当にみんな違うので、そんなことって思うことでもその子にとってはすごく大きなことだったり、まあそれにやっぱり寄り添ってあげられるような風には人間にはなりたいかなとは思うんですよね。私の友達にもやっぱいるんですよ。
0: ああそうですか。
1: いまして、いるんですけど、ね、本当にこんなことでっていうようなことかもしれないけど、その子にとっては大きな決断だったりする、ただちょっとしたアドバイスでその子はたまたまちょっと前一歩進んだんですよ、でもすごく大きな進歩で、私はすごく嬉しかったですね。でも、ちょっとしたきっかけのアドバイスで、ちょっと変わろうとしてくれたとか、そういうのがすごく嬉しかったです。
0: 栗まんじゅうさんだからこそきっと言うことができた言葉があったんでしょうね。
1: はい、そうなのか分かんないですけど、分かんないですけどね、ちょっとでも一味個人差によってボンと飛躍的に改善される子もおればね、もう長くかかる子もいるしって、それはもうその一人違うんで、ペースはその子のペースに合わせて、っていう感じでしたかね。まあまあ私がね、そんなおこがましくそのアドバイスできるような立場でもなかったんですけど、たまたま友達から聞いてこんなにやってみたらっていうのがきっかけで、ちょっとね変われて楽しいって言ってくれるようなこと出来事があって、それを聞いた時にすっごく嬉しかったです。
0: 楽しいという言葉が出た。
1: はい、はい、すごく楽しいと。はい、
0: それは劇的な変化ですよね。
1: そうですねって、すごく嬉しかったですね。
0: はい、いいことされてますね。
1: たまたま聞いて、なんで私話してくれたか分かんないですか、そのね友達も話してくれたか分かんないんですけど、たまたま聞くきっかけがあって、
0: はい、それはその友達っていうのは、栗まんじゅうさんのその身の上をちゃんとご存知で、
1: ちょこっと話したんですよ。まあ詳しくは話してなかったんですけど、一緒に旅行行った時にたまたま、なんかちょっとひょんなことからそういう話になって、で実はこうだったんだよねって言って、とれーって言って、 で、でその子 の、 奥さんなんですけど、実はねって言ってて、でそういう話を聞いて、でもねそのお母さんねすごくいい人で、悩んでたその時期もあったらしいんですけど、もう無理させずにこの子のペースでって言って、本当に寄り添ってる姿が本当にいいなって思って、でなんかちょっと変わるきっかけじゃないですけど、をちょっとアドバイスしてかアシストしてあげただけで、私はたまたま聞いたことで、やってみたらどうって言って、好きなんじゃないかなって言って話を聞いた中で、でそれをちょっとやって行動に移してみたらすごく楽しいって言ってくれて、
0: そうなんですよ。そうですか。
1: はい、詳しくはねちょっと話せないですけどね。
0: まあ、そうですね。ね。
1: けど、まあそんなようなこともあって、ちょっとアシストできたっていうだけでもなんかちょっと嬉しいなって。そうそうそう。
0: 本当ですね。なんかカウンセリングできそうですよね。
1: はい、いやできません、できません。人見知りですし、もう本当に。本当に。
0: どこが人見知り？
1: 今はねこのリハビリで、まあもうリハビリみたいなもんですよね、この変えようっていうのって、まあ、長くこう演じ続けてリハビリしていくと、この自分も、自分だ、そうネガティブな自分も自分なんです。まあ、ひょんなとこからこう逆転して出ることもやっぱりあるんですよ。でそこでだから一生私はそれに付き合って、生きていかなきゃいけないんですよね、やっぱりその両極端の自分と、
0: なるほどね、 そりゃもうあの消滅することは多分ないでしょうもん ね、 ね自分の中身ってね、はい、
1: ひょんなことからちょこちょこ出るんですよやっぱり、もう辛くなっちゃうこともあるんですけど、うん、まあ、それは自分の中人生の、まあ、そういう人生を歩んできて、まあまあ、そういうもんだと思って、まあ、その両極端の自分を受け入れて、まあ、はい、もうずっとこれは死ぬまで私の試練だなって思ってます。
0: もう拍手しちゃう私、はい、いや、はい、もっていうかほら人間ってね赤ちゃんの時から、うん、ずっと何かしら教えてもらわないと生きていけれない生き物じゃないですか、はい、うん、だからどんだけ年齢重ねても、はい、多分その到達点って、はい、こうなかなかないと思うんですよね。
1: ないですよね。ね、
0: だから、うん、多分多かれ少なかれずっと、うん、自分のことをこう改善していきながら、はい、うん、多分生きていくんだと思うんですけど、うん、ただ何を具体的にどう目指したら、うん、本当の自分にたどり続けるだろうみたいなね。
1: そうですね。まあ思ったらまあやってみるってことじゃないんですかね。まあやっぱビビるし、やっぱ怖いしってあるけど、うんうんうん、ちょっと乗り越えれたら次また山が来てもまたちょっと乗り越えられる、ちょっとずつじゃないですか、やっぱりよく言うよね、よく聞くけど乗り越えられない試練はないって言うじゃないですか、与えられてね、うん、そこで逃げちゃったらずっと逃げ癖ついちゃうし乗り越えられないし、だけどね、当たって砕けるで失敗しちゃうかもしれないけどって、それって絶対無駄にはならないと思うんですよね、うん、だからそのチャレンジした自分を褒めてあげてほしいし、そう、失敗したか成功したからいい、失敗したからダメだったじゃなくて、そこにチャレンジした自分を褒めてほしい、うん、そう、
0: 自分でね、自分もね、
1: 自分を褒めてほしいって思います。うん、そういうことをしてる人に周りがいやいやいやいやダメだしシャリとか責める必要はないって私は思うので、うん、はい、と思います。
0: クリマンジュさんって、はい、どっちのタイプなのかしら、こうなんか大きな目標が向こうの方にあって、はい、そのために何をしていくっていう段取りを考えるタイプなのか、はい、それとも遠くのゴールがなんかよく見えないんだけど、とりあえず目の前にふっと湧いたもの、これをブワッとやっちゃうぞっていうタイプなのか、
1: はい、私結構行き当たりばったりですよ、直感型なんですよ私。だけど結構仕事に関して言うと結構綿密に計画立ててスケジュール立ててやりたい。でも自分のプライベートは行き当たりばったりが多いです。
0: じゃあ両方を上手になさってるわけですね。
1: はい、多分私だからその両面持ってるんで、うん、どっちか出るんですよ。そのビビリの部分とプライベートの部分はもう行き当たりばったり。もう一人旅でもゴー行っちゃうし、うん、もういいじゃん自分プランで自分の自由時間でって。自分の時間有効に使おうぜじゃないですけど、まあ、友達と行った時は友達行った時でそれプラン立てますよ。うん、あって行こうよ、あそこ行こうよって。はい、まあ、それはもう使い分けて、はい、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: はい、そしたらなんか、うん、そうだな、栗まんじゅうさんとして、はい、なんか例えばこう尊敬してる人物とか それとか、はい、まあ、うん、まあ実在するしない別としてこういう人がいいなみたいな、はい、なんかそういうなんか目標にしたいものっていうのはあるんですか。
1: まあ、具体的に人っていうのはちょっと今ピュンと思い浮かばないんですけど、うん、まあ私

0: がすごい好きだな、尊敬できるなって思うのは、どうだろう、やっぱり自分っていうものを持っていて、それに伴ってこう努力をしようって頑張るってる人、うん、で上辺だけじゃなくて、やっぱそれが言葉とともにやっぱこう実行してるから、こう内面からこう あふれ出ません、そういう人って、うんうんうん、やっぱそういう人ってかっこいいなと思うし、やっぱすごいなって思うしって、うん、見えないところできっと努力もされて、そんなことないよって言いながらすごい努力してんだろうなって、結構そういう人ってうちに秘めててあんまり表に出さないんですよね。こう我々ってこうバーンと出す人ってあんまり意外にそう、まあそういう人ばっかじゃないですけどって言って、うん、なんだろう、こう表面的なところじゃなくて、やっぱ内から出るものがある人がやっぱ素敵だなって思いますけど ね、愛のある人、言葉に、
1: 言葉に愛があって、
0: 愛のある人、
1: 語らずともにじみ出るような人、
0: にじみ出るような人、やっぱりそういう人って分かりますよ、やっぱ私たち年代になると、はい、
1: そっか、そういうのがちゃんと分かる大人にもならないといけないなって、
0: ですね、まだまだですけどね、未熟者です
1: 、はい、いや結構なお話ありがとうございました、はいはい、もうねお別れのお時間なんです。
0: 早いですね、
1: 本当にいっぱい聞きたいお話があるけども本当キリがないですよね、
0: 喋り倒しちゃいましたね、ゆきさんにも話聞きたかったんですけど、
1: いやいやいや、
0: 逆に聞きたかったんですけど、
1: 本当
0: 私あゆのその問いかけの、
1: ああこれ
0: 過去の自分にかけたい言葉聞きたかったです、
1: あ過去の自分にかけたい言葉、はい、そうだな、あその調子で大丈夫だからって、
0: いいですね、
1: うん、
0: 私いけてるいけてる大丈夫って、
1: うん大丈夫大丈夫、うん、頑張ってるじゃんって言ってあげたい、
0: はい、うん、素敵ですねやっぱり
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: さあそれでは最後の曲です、最後の曲は、はい、
0: これはあのスーパービーバーさんね、あの人としてっていう歌ですね、
1: これもいい歌詞なんですね、
0: はい、そうですね、これも歌詞がめっちゃいいです、ぜひ聴いてほしいですね、
1: わかりました、はい、じゃあこれ聴きながらお別れとさせていただきます、はい、はい、今日はお付き合いありがとうございました、
0: こちらこそありがとうございました、
1: ゲストは栗まんじゅうさん、お相手は成瀬ゆみでした、それではまた。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。

0: 今日でブルーウェブジャズフォーラムの皆さんがお送りしてきた We Love Jazz 最終回だってもうことで、なんかもうね20年以上ご一緒してた番組、
1: うん、
0: そして出演者の皆さんだったので、なんとなくこう寂しい感じもしますし、またなんかすぐお会いできるような気もしなくもないですし、この後不思議な感じなんですけど、あまりに日常になりすぎてて、
1: うん、
0: なんか不思議な感じなんですね今ね。なんかお別れって感じがあんましないんです。お別れっちゃまあ会うことあるでしょうか、
1: うん、まあでもいいことですよね、そういうふうにまああのねしばらくお休みっていう感じ、
0: まあお休み
1: お休み、うん、ちょっと違うけど、まあ、やっぱ番組が終わるっていうのはそういうことなのかな、
0: なんかで不思議な感じですよね、うん、なのでね私たちもいつかは終わりが来るじゃないですか、お縛りって終わりたいですよね。
1: そうですね。もう何事もなかったかのように次からこうアップデートされてしまうと、
0: 誰かお情けでもいいから嫌だとか言ってほしい。
1: そうですね。
0: ですよね。
1: うん、
0: いや終わんないですよ、まだ終わんないですよ私たちは。
1: はい、はい
0: はい、終わんないですけれども、そういうふうでありたいななんて思うんですけど、まあでもそうは言っても来週からは9時から9時半までも我々が番組を担当するわけじゃないですか。
1: そうですね。来週ちょっと私用事が
0: いきなりネガティブな。
1: ありがとうございます。ごめんなさい。
0: だから何をすればいいかなって、今あの春木里奈さんにコーナーでもやってみるっていうことで打診はしてるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ゲストを招きするのもいいなと思って、ね、最近あんまりこういった外の皆さんと、うん、コミュニケーション取る系って少ないじゃないですか、うん、特にこの「おひらごきらく」っていう番組は。なのでそういうふうな形もいいかなと思って、僕一つ疑問があるんですよ、スポーツに関して。体操っていう競技ご存知だと思うんですよ
1: 多分。
0: え、体操ですよ、
1: うん、あの体操だよね、
0: あの
1: そうだよね、
0: つり輪とか、うん、平行棒とか、
1: はいはい、
0: あので跳馬っていう競技があるじゃないですか
1: はいはい、はい、
0: こうパーッと走っててこうポンと飛んでくるくると回って、
1: うん、
0: パッと立ってなんてみたいな、あれ跳馬って飛ぶ時に一回前宙とかして飛ぶ人が多いんですよ、
1: うん、
0: なんかバック転じゃなくて前からこう一回自分でリズムつけて飛んでそれで跳馬に手当ててポンって飛ぶ人が多いんですよ、
1: うん、
0: なんかなんでだろうなって。
1: タイミング
0: 点数が上がるのかなって。だって普通に走ってってポンって手ついた方が良さそうな気が、
1: 勢いがつくんじゃない、勢いが
0: 回転することに特に点数とかじゃなく
1: 点数かも、
0: だからその辺も知りたいじゃん、
1: うん、
0: なんでわざわざなんか前転だのバック転みたいなああいう風にするんだろうっていうのがすごい疑問で、体操の関係の皆さんとか伺ったらそういうのとか知りたくないです、知りたいんですよ私個人的に。でもし点数が上がるんだったら2回やったっていうわけじゃないですか、
1: 体力なくなっちゃう本番まで。
0: じゃそれは選手次第じゃない
1: まあそりゃそうだけどさ、
0: 技なんかどんどん進化していってますから、そうやり誰かがやり始めたらみんなやるはずですよ、文化ってそんなもんじゃないですか。
1: まあそりゃそうです
0: けど、誰かがスタート切ったらやるっていう、
1: ヘトヘトになっちゃうじゃん2回も3回もやってから。それ
0: って言ってた人いたよねそういえばみたいな時代になったっておかしくないでしょ
1: まあね。
0: もう一個あるんですよ、キャッチャー大変だなって。中日の試合見とってテレビでキャッチャー大変だなって。ピッチャーって最近100球を限度に交代っていう、まあメジャーリーグから、
1: おーおー、
0: 日本もそうじゃないですか今、うん、90球を超えてきましたとかやたら球数を言ったりして、
1: うん、
0: 同じ数だけキャッチャーだって投げてますよね。
1: ああこう返してね。
0: そうでしょ、
1: うん、返しとるし、
0: まあ、本気じゃないにしても投げてるじゃないですか、
1: 投げてる、
0: ね、しかもキャッチャーの場合は盗塁の時だけ急に思いっきり投げなかったわけじゃないですか。
1: そうですよ、遠くにね刺したら刺す

0: さなあかん
1: そうでしょ。しかもコントロールも求められてスピードも求められて100球以上投げとるんですよキャッチャーって。
0: そうですよこれで。
1: そうですよじゃない
0: だって中腰で受けるわけでしょ。
1: なんでキャッチャーには球数っていう話なんですかね。
0: キャッチャー体力
1: 思いません。
0: まあね、
1: 急に速球投げろって言われるんですよピッチャーみたいに。はい次ストレートね OK っつって投げるわけじゃないんですよ。心の準備があるわけじゃないのよ急に走るから。
0: まあそうそう
1: 言ってくれゃいいのよ。
0: 逆に大変だな。
1: 次は速球で速球かみたいに準備できないじゃん、
0: うん、
1: めっちゃキャッチャーの肩って大丈夫なんですかね。
0: 大丈夫じゃないですか。
1: まあ手応えないな。
0: なんて言ったらいい
1: んだ。そうですよねとかって
0: なる、まあ、そういうことでいいのか。ちょっとひねろうかと思った。
1: じゃあもうそんなにいらんいらん
0: そういうことだ。
1: でもそうじゃないですか。
0: うん分かる。
1: だって二塁までってピッチャーまでの距離と倍の距離を投げるんですよ。
0: そうですよねよく考えるとね。
1: そうですよ。
0: そうそれを刺さなあかんもんね。
1: 刺さんとさあーみたいな。
0: そうそうそうそう盗塁成功になってしまうから。
1: だって急なタイミングで思いっきり投げてしかもコントロールよく
0: 本当だよ、ね、
1: やんなきゃいけないんですよ。じゃあ大変だなと
0: お前走りそうだな走りそうだなって言って見とらな感じね。
1: そうそうそう何でも
0: 取るのもねすごい頭脳だよね。
1: そう取らなかんし
0: 頭回らなかんし。
1: でも何もなかったらピッチャーに向けてフワーンって柔らかいボールだろうが一球は一球やないですか。
0: まあ、そ
1: ら
0: そうです。
1: なんでキャッチャーの球数ってこんなに言われない。しかも連日じゃないですかキャッチャーって、
0: うん、
1: ピッチャーみたいに中3日とかないじゃん、ね、中4日とか。
0: 本当だよね。あんなしんどいのに
1: 相当投げとるはずだよキャッチャー。
0: うんうんうん、スタイルで取らなあかんしね。
1: すぐまたそういう
0: 下ネタっぽい。なんて言ったらいいのあれ。
1: じゃあ尊虚の姿勢でしょ。
0: 尊虚の姿勢ね。
1: うん、
0: うん、
1: あれちょっと
0: あんなしんどいですよ。よいしょって上がるのもしんどいぞ。
1: でも野球関係者の方に質問してみたいなと思って。
0: そうですね。やったことないからね。
1: キャッチャーの球数ってどうなのっていう。
0: まあね。
1: 毎日ですよ。
0: 大変だわ。
1: 100球以上は当たり前でしょ。
0: 給料がいいのかねそれで。
1: でもそういうことじゃないんだよそういうことじゃないんだわ。
0: 違うか。
1: そういうことじゃない。ちなみに今日春木里奈さんちょっとお仕事の都合で遅れるということで聞いておりますので、うん、お休みではありませんので皆さんぜひ楽しみにしていてください。まずはお開き王子桃屋金箔2人でお送りするお開くご気楽です。

0: 5月最後の金曜日、時刻は午後8時回りました。ここからの時間、FM 映画大平光一の平子逆羽根スタジオから生放送です。こんばんは、大平光一、桃屋金箔。まずはこの2人でのスタートです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すっかり暑くなってきましたね。
1: ねえ、
0: だからもう汗かいたりとか結構大変なんじゃないですか、金箔さんも。だいぶこの暑さ対策っていうのもそろそろしてこないと、もう今年の夏乗り切れるんじゃ、乗り切れないんじゃないかと。もう30度超えるのが当たり前に乗りつつありますもんね。
1: まだいいけどね、今は。
0: あ、まだ耐えられる。
1: 耐えられるね。だからでも半袖にしました。
0: はい。
1: 週の
0: 普段着を。
1: 中までは長袖を下に着てね。それでポロシャツを着たりしてたんですけど、もう暑くて、半袖にしました。
0: ああ、だからそういう方結構多いんじゃないですか。もうそろそろもう。それこそポロシャツ1枚とか T シャツ1枚とか、そういった薄着のファッション。
1: あ、そうだね。
0: 6月、
1: 6月からだいたい衣替えだよね。
0: もうそろそろそういった時期になってくるのかな。もしかしたらまた新たな暑さ対策のグッズなども街には溢れるかもしれないですよね。
1: 僕欲しいわな、今欲しいものがあってね。
0: 僕欲しいわ。
1: 欲しいわ。
0: なんですか、お金以外で。何ですか。
1: いやいや、ジャケットみたいなやつで。
0: ジャケットみたいな
1: みたいなもので。
0: ジャケットでしょ。
1: で、着ると涼しいっていうやつがあるじゃないですか。
0: ファンがついてるやつ。
1: ファンもそうですけど、
0: 空調服じゃなくて。
1: 空調服ではないような感じがします。
0: なんだよ、ジャケットみたいで空調服じゃないみたいとか。
1: うん、
0: だって、みたいだらけ。
1: 着ると、
0: うん、ハサミで切っちゃダメよ。
1: 着ると涼しいと、着た方が涼しいっていうのが紳士服の鳥居さんかなんかありましたね。
0: さっきユニクロって言っとったの
1: ね。ごめん、ユニクロじゃなくて、よく思い出してみたら、ぐーっと思い出してみたら、
0: 全部なんとな

0: で喋ってますから
1: なんとなくね、
0: はい、日本ニュアンス党ですから、そうそうそう、なんとなくそんな感じの、
1: うん、すごくもうね、あのびっしりと決めずに、
0: だから鳥居さんじゃないかもしれない、
1: かもしれない、青木さんかもしれないけど、
0: かもしれない、なんとも言えない、
1: うん、クールビズだから、
0: 本人恒例だからなんですかね、わかんない、まあいずれにしてもそういうものがファンじゃなくて涼しさを体感できる、そんなものがあるようなので、ご興味のある方ぜひ調べてみてください。おひらごきら、はい、金箔さんに答えを聞くね言い出しただけ、
1: そうです、
0: きっかけ作りだから
1: そうですね。
0: さあ今夜のおひらごきらテーマがご褒美、ご褒美ということはリリアさん考えてくれました、うん、あなたを支えているご褒美何ですか、そしてどんな時にご褒美をあげたくなりますか、誰かにあげた特別の日のご褒美から今日頑張った自分への小さなご褒美まで、皆さんのささやかな幸せを教えてくださいと皆さんホームページ綴っていただいております。今日のおひらごきらテーマはご褒美です。ファクス様は0564558764055 8764、メールアドレスは金箔さんお願いします
1: 半角小文字763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。
0: 皆様からのお便りお待ちしております。暑くなってきました、こんな音楽が似合うそんな季節になってきました。ビーチボーイズココモ。

0: ビーチボーイズここもお送りしました。おひらごきらく、今はおひらこういち、ももやきんぱくの2人、はるきちなさんは後ほど合流予定です。今日のテーマ、ご褒美。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春崎健診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春崎健診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
0: ダララ、献血に行こう。

0: 社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りします。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。

0: ララララ献血に行こう。今週のテーマは初めての献血応援キャンペーン。5月18日から始まっているこのキャンペーン、6月の12日金曜日までとなっています。この期間中、愛知県内の献血会場で献血の受付をしていただきました献血未経験の方に、なでしこミニタオルプレゼントしています。少子高齢化により、これまで献血にご協力をいただいていた多くの方が献血可能年齢を制限を迎えていることから、お一人でも多くの方に新たに献血にご協力をいただく必要があります。この機会にぜひ献血へのご協力をお願いいたします。なお、記念品についてはフリマアプリやオークションなどを含めた第三者への転売は禁止させていただきます。あらかじめご了承ください。病気や怪我などで輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うため、日本赤十字社では16歳から69歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。献血は毎日稼働している献血バスと常設の施設で受け付けています。ラララ献血に行こう。今週のテーマは初めての献血応援キャンペーンでした。
1: 西三河地区、来月6月の献血バス運行予定です。6月5日金曜日、西尾市山中西尾より住み店、受付の時間は午前10時から午後4時まで。6月22日月曜日、西尾市西尾市役所、受付の時間は午前9時30分から午後3時30分まで。6月23日火曜日、西尾市西尾市役所、受付の時間は午前9時30分から午後3時30分まで。会場時間については変更になる場合があります。またお昼を挟む場合は休憩をいただきますのでご了承ください。お問い合わせ電話番号は 0561-84-1131 です。以上、西三河地区今月の献血バス運行予定でした。FM 笑顔ラララ献血に行こう。献血予報、愛知県赤十字血液センター発表、5月29日現在の献血予報をお伝えします。愛知県赤十字血液センターでは 400ml A 型困っています、 O 型非常に困っています、 B 型心配です、 AB 型困っています

東京で、すぐにでもご協力をお願いいたします。輸血用血液の安定供給のために献血にご協力をお願いいたします。この詳しい情報は愛知県赤十字血液センターホームページをご覧ください。続いて三河地区の献血ルームのお知らせです。岡崎献血ルーム、岡崎市明大寺町名鉄東岡崎駅南館5階。献血の受付時間は午前10時から午後5時45分まで。休館日は金曜日です。トヨタ献血ルーム、豊田市若宮町 T フェイス A 館9階。献血の受付時間は午前10時から午後5時45分まで。休館日は火曜日です。愛知県赤十字血液センター豊橋事業所、豊橋市東脇 3-4-1。 献血の受付時間は午前9時から午後4時45分まで。休館日は日曜日と祝日です。三河地区の献血ルームでは、来週5月31日日曜日から6月6日土曜日までに A 型161人、O 型143人、B 型68人、AB 型37人、以上の皆様のご協力が必要になるでしょう。愛知県赤十字血液センターでは、今後も皆様のご協力をお待ちしています。以上、愛知県赤十字血液センター発表、5月29日現在の献血予報をお伝えしました。

続いて岡崎市医師会からのお知らせです。健康診断、今健康上問題ない人も対象です。それは早期発見が目的だからです。どんな病気も目のうちに積んでしまう早期発見、重要です。働き盛りの40代から病気の芽も出てくると言われています。早期発見には毎年受ける定期健康診断や人間ドックおすすめです。岡崎市医師会春崎健診センターでは定期健康診断や人間ドックをはじめ、脳ドック、肺ドック、大腸ドック、肝臓ドック、認知機能ドック、ペット CT 検診など最新の画像機器を用いた専門ドックも充実しています。また岡崎市医師会員のほとんどの医療機関と情報を共有し、受診された方の健康維持に役立てています。医師会だからこそです。ご予約ご相談はフリーダイヤル 0120-489-545 0120-489-545、こちらまでお気軽にお問い合わせください。皆様を心よりお待ちしております。医師会だからここまでできる、岡崎市医師会からのお知らせでした。

0: このコーナーは一般社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りしました。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。

0: 録現在は荻野恒一と桃江金箔2人でお送りしています。春木里奈さんは後ほど登場予定、まだスタジオには到着していないようだ、うん、出た形でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あれですよ、2025年国勢調査、うん、で日本の総人口が 2.5% 減ったそうです。5年前から比べて減少幅が過去最大ですって。おで広島を含めて20の政令指定都市のうち13市で減ったと。これがね、人口減を前提にした社会経済の転換が急務ではないかと言われてます。また渋谷区ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 渋谷区も人口減っとんですって。なんでだと思います、渋谷区は。
1: やっぱり
0: 人が多そうじゃないですか。
1: あでも住んでる人はあんまりないんじゃない、いなくなってきてんじゃないのかな、うん、商業施設が多くなって、
0: うん
1: うん、と予想しましたが、いかが。
0: 土地が家賃が高い、
1: あ
0: 多かったら多かったで、ね、今度そっちの問題が出てくるんですね。
1: そうか、
0: 家賃とかなんだかんだ。
1: そうだよね、物価、うん、があそこね、時価が上がってくるから。
0: そういった中で、うん、岡崎市でもさまざまな行政では行われてますよ。シビックセンターの改修というのは先週お伝えしましたっけ。令和8年ですから今年の9月にリニューアルオープン予定、
1: うんうん、
0: 改修費が10億8986万円かけて新しくリニューアルされると、うん、また小学校校内のフリースクール増設、現在のフリースクール5校から6校にもう一つ増やしましょうねっていうことが、うんうんうん、フリースクールって何ですか、言い出しといてなんですけど、一応学区のボスですから。
1: ボスだけど間違えたら困るやん。
0: なんとなくで
1: なんとなく何で課外活動というか終わってから勉強したりとか、
0: うん、
1: なんかいろんな部活をしたりとか、
0: はいはい、うんうん、
1: それをフリースクールっていうんじゃないのかなと。学校が縛るわけじゃなくて、
0: うん、
1: 自由にこう学べたり遊んだりするスペースのことをフリースクールじゃないかなと、うん、
0: まあ、あくまで民間の教育施設だったり、
1: そうそうそう、
0: ね、学びの場だったり、あとボランティアなどで運営されたり、学校法人ではないっていうのが、
1: うん、ああ、ね、そうかそうか。
0: であくまで今金箔さんもおそらく同じようなことを言いたかったと思うんです。子どもの主体性個性を尊重した自由な環境を提供する、では多分要はそういうことを言わんとし、うんうん、してたんですよ。そういうのがもう一校増やしましょうねっていう。あと中学校に電子黒板、
1: 電子黒板、
0: はい、
1: ああ消せるやつ違うね。
0: 見たことない
1: 見たことない、
0: 言葉でしか知らないです
1: けど、データが映し出されるやつか。
0: そうかもしれないです ね、うん、電子黒板が整備されたりとか、全市立中学の理科室に電子黒板です。
1: へえ、あそうか、ほいじゃ解剖してる様子も見れるとか、そういう
0: のなんかそういうのかもしれないです ね、映像が映し出せるとか、うん、あとはこれやっぱ大事ですよ、中学校屋内運動場空調設備の整備、
1: はあ、
0: これだけ暑いとっていう、
1: これはいいことですよね、
0: はい、空調設備を令和9年2月末に断熱工事が完了予定だと。
1: 令和9年、
0: 令和9年です。令和8年の6月ですが、今年の6月末に空調設備の設置完了予定です。
1: じゃまだですね、
0: だから来月末、
1: 来月末行けるの。
0: 令和8年ですから来月末に、で
1: もまだ順番だもんね。
0: でその後には今度は断熱工事、だから寒さにとかそういうことだと思うんですけど、
1: そういうことです、ね、
0: それを完了する予定ですよ。
1: 体育館はね本当に暑い、8月にあるんですよ地区の祭りが。
0: あでしたらもう空調は中学校ですよ、
1: 小学校ですから、うん、まだなんです
0: よ。今中学校の話なので、
1: まだなんだよ。
0: そういうことですよね。涼しい風が入っていきますようにこれはなかなかですよ、これにかかる費用が18億9715万円
1: でしょうな。
0: やっぱそれはかかります。
1: かかります、
0: 命にね、
1: そうそうそうそう、
0: 関わる問題でもありますので、これはやっぱりもう今我々が日常生活しててもめちゃくちゃ暑いですから、ましてやね体育館内で運動しろなんて、
1: まあ無理です
0: ね、きついと思いますよ。ということでこういった整備などもされているようです。
1: おう、
0: さあそれを広告する今日のテーマ、ご褒美ということでメッセージご紹介します、
1: はい、
0: こちらはですね、じゃん、おやすみライダーさんよりメッセージです。どうもありがとう
1: ございます。ありがとうございます。
0: このさん、民番は、
1: 民番は、
0: 最近の最大のご褒美はバイク、
1: no、
0: 一応10万円ぐらいは出してますから、あと日常のご褒美はちょっといい泡も

0: りか、ちょっといい芋焼酎、ちょっといい魚くらいのもんです。リクエストはご褒美のご機嫌なラバーいただきました。どうもありがとうございます。ご褒美さんっていうアーティストがいらっしゃるんですね、うん、のご機嫌ならば FM ちょっと探9時から9時半の間にね、金箔さんが探してくると思うので、
1: ちょっと
0: しょうがない、ちょっとだって私はいないといけない。
1: そりゃそうだけどさ、
0: ね、金箔さんがね、
1: 忘れちゃうといけない。ご機嫌なら
0: ば、あ、いいですよ、後でこのメッセージで、はい
1: は
0: い、
1: 分かりました。
0: ので、ね、バイクもうおやすみなさん、やっぱりバイクがずっと結構毎週のようにバイクの話題が出てくるような気がするということは、
1: ね、好きなんです
0: よ、ね、やっぱそんだけうん十万円ですから。最近だってうん十万円の買い物なんかしない顔してるな。
1: あ、最近しなくなった。でも昔おやすみなさんと一緒で車にどんどんいじ
0: ってくのが、おやすみなさんバイクだけど金箔さん車にお金を注ぎ込んだ、
1: パーツをちょっとずつ買い出して理想の一台に。
0: おるよねそういう人、うん、結構好きみたいよね。
1: そう
0: パーツって何、ハンドルとかホイールとか、
1: うん、マフラーとかね、うん、ホイールとか、
0: うん、
1: ホイールもまたこれ何セットも買えちゃうんですよ。
0: あ、お金持ちだから。
1: 違う違う、買えちゃうってそういう意味じゃなくて、
0: どういうこと、
1: 買える、買えるの、あの
0: 交換するって意味。
1: 飽きてくるとデザインが下取りに出して、
0: デザインが飽きるって運転しながら見えないじゃないですか。
1: いや、そう、外から眺めるのがいいんですって愛車を。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。
0: これ一生のうち何日分使っとるんですかね、車を眺めるのに。
1: まあでもいいことだと。
0: 結構使ってますよね。
1: 使ってますね。
0: うん、でもそんだけ好きだってことですよね。愛する女と一緒ですよね。
1: そうですね。
0: いつまでも眺めていたいっていう。
1: 何違うか、
0: まあ、だから変な例えしちゃっていました、
1: うん、ちょっと違う、ね、
0: ちょっと違いますか、
1: うん、いや違うこともないけど、分からんでもない、
0: うん、そういうことですか。
1: そういうことです。だから 10年に1回は僕のご褒美かなという。
0: 10年に1回どういう意味、
1: まあ、車のスパンですよね。だんだん乗り換えようかなと思ってますけど、今でも多分高くなっちゃったんで
0: 車が、
1: うん、まあ、今でもまあちょっと行こうかなと。
0: 今の車何年乗っとるの。
1: 11年目
0: か。あ、じゃあもういつか超えちゃっとるじゃないですか。
1: 超えてますね、
0: うんうん、そろそろ
1: 変えてもいい。結構長くなってくる。もう最後の車になりますんでね、これでね。
0: 次が
1: 大きな車、
0: 次が
1: まあ大きな車っていうか、あの、うん、まだ最後じゃないな。でも10年ぐらい分かんないね。でもね、こればっかり。
0: もう私コンパクトカーでいいですけど、個人的な意見とすれば
1: 僕もそうなんですけど、
0: コンパクトでハイブリッド、
1: まだ早いかなと。
0: 早くない
1: です。軽自動車でいいかなと思うんですよ。
0: そんな遠出しないでしょ。もう
1: するって。
0: どこに行くの。
1: たまに
0: そんないいやっけあれでしょ、冬雪山とかでしょ
1: そうだね。
0: そんなん軽自動車とかで十分じゃないですか。
1: まあ、分からんでもない。
0: 要は燃費でしょ。
1: まあ、分からんでもないけど、
0: とか電気自動車っていう選択肢もあるわけ
1: ですよ。この間電気自動車乗っちゃったんですよ。試乗してみたの、めっちゃいいの。
0: なんか先週も
1: 言ってたでしょ。
0: 行きましたよね。すごくよくて、
1: いいんだけど高いもんな。
0: 電気なんか500万ぐらいしたって
1: するする、うん、けどその補助金が今入って500万なんですよ。
0: ん、補助金が入って
1: くる。補助金が
0: 大体、補助金なかったら550万とか、そういう話。
1: もう600万しか死んじゃう。
0: 中古でいいじゃないですか。中古で
1: 中古の バッテリーはちょっとなと思って。電気はね、10年後にバッテリーが今スマホと一緒なんですよ。要は劣化していくと、
0: うん、
1: バッテリー変えるだけで何百万かかっちゃうと。
0: そんなかかるんですか。
1: そうだって全部で大きいんですよ、電気だから。
0: うわー、それはちょっとあれだわ。
1: そうだから案外とあの電気自動車がこうあの広がっていかないっていうのはそういうことですよね。
0: いろんな会社でやってるなんか残価設定型プランみたいなやつで、3年乗ったらもう中古に出して新しいのに変えるみたいな、そういうプランもありますよね。
1: ありましたけど電気自動車ってそこまでつかないんですよ。
0: つかないんですか、
1: うん、
0: じゃハイブリッドまでですか、そういうのつくの。
1: そうそうそうそうそう。
0: あ、まあでもハイブリッドじゃないと心もとないって意見もありますもんね、
1: うん、
0: ガソリンじゃないと何か電気で何かあった時に走れないと困るっていう。
1: まあね、なんとも言えんですけどね。
0: そういう意見もありますけどね。金箔さんが果たしてどんな道を選ばれるのか。
1: そう、まだね 1,2 年待とうかなとか。補助金がなくなっちゃう。そうすると、うん、
0: でおやすみライダーさんはお酒金木さん飲まないですもんね、
1: はい、
0: お酒以外で液体のものでご褒美に飲むものってあるんですか液体のもので
1: イロハスとかジュースしかないやん、
0: うん、だからおやすみライダーさんの泡盛とか芋焼酎とかそういうに種類を言ってくださったんですけど、
1: あ、
0: 水しか言ってないですよ今。
1: いや、あるある。
0: なん
1: だ、飲みに行くんですよたまに。
0: うん、重曹でしょ。
1: と、うん。
0: 何お酒飲みに行くみたいな感じで。
1: 違う違う、居酒屋にお酒飲める人と一緒に行って、
0: ええ、
1: ノンアルコールカクテルがすごいいっぱいあるの最近。
0: あ、そうなんですか。
1: うん。だからカクテルの格好してるんですけど、
0: うん、
1: ちゃんと美味しい。

0: あのアルコール入ってないから、
1: うん、そこだよね、必要なのはね。
0: そう
1: カクテルの格好して美味しいだったら意味ないノンアルコールかどうあれ全員バッ
0: タアルコールないからね、
2: 大事なのは、
0: うん、大事なのはそこは
1: だから結構チューハイとかでもできば、あ、0.00 ってやつあるじゃないですか。
0: 本当 0.00 で、なんで 0.00 って書くんですか。
1: あれね、僕ちょっと調べたんですよ、うん、先週言ってましたね、私は
0: 言ってた言ってた、
1: 0% でいいじゃない。そうだよ、なんで 0.00 ってあ
0: るなしって書いてて、
1: 0% って表示すると 0.1% か 2% なんかそれぐらいまでは許容範囲らしいんですよ。
0: へえ、
1: 0% の
0: 場合は。そうなんですか。
1: なんかそのようなこと、
0: じゃあ 0.00 って書かないと、
1: うん、
0: それは本当入ってないよってことでしょ。
1: もうこれぐらいの域で入ってないよっていう。
0: じゃあちょっと入ってんのかよ。
1: いや、それは分からない。
0: いや、いかんやん。いや、
1: ちょっとした
0: ノンアルコールだからって飲んじゃったら飲酒運転出ちゃうじゃないですか。
1: だからあとは裏書きですよ、裏書きに清涼飲料水って書いてあったらいいと思うんですよ。
0: あ、そうか、そうだね、
1: うん、
0: アルコールって書いてあったらあかん。
1: そう
0: 運転したらあかん。
1: そうそう、だから 0% の場合は大まかにゼロと言いたい時、
0: うんうんうん、で大まかに
1: 0.00 の時はすごく精度を高くしたい時
0: どういう意味だ
1: に言うようです。
0: へえ、
1: だから例えば実際 0.00 って書いてあっても完全にゼロと限らない場合もある。
0: マジかよ。
1: 0.004 とかそういう場合もあるそうです。
0: で4って書いてよって、ちゃんと 0.004。
1: そうそうそうだ
0: ね。
1: そうそう、
0: ふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃと
1: 書いたら売れんくなるから、
0: うん、あかんや、そのごまかしたら最後
1: ちゃんと 0.00 って書いてますからみたいな。
0: いや、その後に4って書いてあったら書いてない、
1: 書いてないから4入っとったらいいからね。
0: そう
1: だ、だからやっぱ裏でしょ、清涼飲料水で書いてあるかどうかでしょ。
0: そうか、
1: そこ
0: だと、
1: うん、そこを見ればチューハイでも清涼飲料水だよっていうことである。
0: ああ、そうかそうか。
1: だって清涼飲料水でおしゃれな缶ダメね。チューハイっぽい缶とかだとダメね。
0: 入ってそうだな。
1: とか、うん、清涼飲料水なのにほろ酔いとか書いちゃダメね。
0: かん。あ、かん。酔ったらかんやな。
1: そういうこと書いちゃダメ。勘違いされちゃうから。
0: そうだわ。
1: 違うのに。で、その気になりやすいからね。う
0: ん、なっちゃうからね。
1: なんか入ってないか。
0: 本当だよ。
1: そういうことです。
0: ああ、勉強になります。
1: 勉強になりますね。
0: なります。
1: お疲れ様です。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして局にあるかどうか金箔さん探して見てみてください。ラジオネーム中川コンドルさん。
0: ありがとうございます。
1: 昨日から、あ、どうもありがとうございます。昨日から世界ラリージャパン選手権始まりましたが、岡崎は金箔さん何曜日に開催されますか、金箔さんは観戦に行かれますかっていう、この質問をいただいております。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、金箔さんね、知ってるんでしょうか。
0: いや、前行ったんですよ。前はね、覚えて
1: 知ってるんですよ。
0: もう 2,3 年前はね、行きましたよ。
1: なんかあれですよ、あんまいい席じゃなくて、そこまで見れなかったんですよね。
0: だって移動するだけでなんかうーんって音はするけど、もう見えない。そう、
1: もう当たり前だけど早いもんで、
0: ここ早いからね。
1: 目がそんな追いつかないという
0: か、追いつかへん、シューってかね、行くからね、でもね、公道でやり、あの公道っていうのは普通の道ね、
1: 一般道
0: でのやつを見たいですね、はい。ノエゾンでしたっけ、コエゾンでしたっけ、なんかあるんだよね。あのレースとレースの間にちゃんと法定速度を守ってラリーカーが走るっていう、
1: うん、あ、そういうのがあるんですか。
0: あるんですよ、
1: うん、
0: リエゾンだった、ごめん、
1: はいはいはい、
0: それの時に見たいなと思いますね、うん、それ無料だよ、だって普通の公道走ってんだから、
1: う
0: ん、
1: あ、一般道で、
0: 一般道で、うん、でもないつから始まるんでしょうね。岡崎は水曜日ぐらいからじゃないの。昨日特集番組見たんだよ、夜中に。
1: あ、やっぱやってますか。
0: やってました、
1: うんうん、
0: でなんかすごい面白い情報って。でもやっぱりドライバーはあの伊勢神トンネル、
1: うんうんうん、
0: あのあっちの稲部の方ですよね。
1: なんか心霊スポットとして有名ですよね。
0: そうそうそう、あれがねすごい思いますよ。狭くてそこを何百キロぐらいのスピードで走り抜けていくんだから、うん、結構ね、あのテクニックがいるって言ってましたね、ドライバーさん、うん、で、みんな落っこちる人が多いそうです。
1: どこに？
0: 崖下。
1: 落っこちる人多い
0: んだって。でも崖がちょっとこんもりした崖だからズボンって落ちちゃうだけだけど、
1: うん、
0: うん、でも危険ですよね。まあ、
1: 心霊が出ないことが一番ですよね。レーナとか出ないように視界を邪魔したりとか、
0: すごい音するからレーびっくりするもんね。
1: たまらんよね。
0: そうだね。
1: レーって言ったって音聞こえるの？
0: 聞こえるよ。うるせえなって言って。
1: 聞こえないでしょ。
0: 聞こえるもんで出てきちゃうだよ。
1: そう、じゃあ寝とる人に出てくる霊はどういう音が聞こえたの？
0: ん、寝とる人
1: 静かなもんだよ、
0: うん、
1: いやでも寝とる時に枕元に霊とか立つとか言うじゃないですか、
0: うん、静かにしとこう。
1: 違う岡崎が5月の31日日曜日だってこと
0: ですか。日曜日は今度じゃないですか。
1: はい、
0: へえー、

0: 中央総合公園
1: ぬかた SS って書いて
0: ある。あ、ぬかた SS。
1: 山間部のテクニカルな舗装路が設定され、観戦エリアも用意されていて、うん、市では岡崎市市ラリー応援隊隊長天野博之さん、
0: はあ、
1: 岡崎といえばですよね。花火大会もそうでしたね。テレビ中継ってあのテレビ
0: 中継ってそうそうそうそう、いつもね、あのキャインの天野さんね。
1: あと副隊長立花カレンさん、
0: あ、岡崎の
1: なんか FM にも出演されたことがあるんですよね
0: 昔ね、
1: うん、はい、なんか小森博隆が仲良くや
0: ってたら、そうそう仲良くね。
1: あとは隊長代理岡左衛門を中心に、
0: お代理、
1: うんうん、ということで金箔さんは今回は観戦に行く予定は今のところないっていうことですか。
0: だってもう終わっちゃってるでしょ観戦チケットは。
1: ええ
0: って
1: そうなん、
0: 大人気ですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあ今
0: 特に行動のところなんか
1: 特にチケットも取ってないしってことね。
0: そうだね、
1: だから行かないってことね。
0: いや、で昨日情報番組見るまで実は知らなかったの。もう秋だと思い込んでたもん。
1: ああ、だいたい秋にやる、
0: うん、だいたいいつもね秋に秋口にやるんで。
1: こっち早いですね今年ね。
0: そうですね、
1: サッカーワールドカップ前ですね。
0: そう、うん、今年はでもあれなんかあるんですね競技が。
1: あ、アジア大会、
0: アジア大会が、
1: あ、それでかもしれない、ね、前倒しにね。
0: そうですよね。
1: ということでね、今度こそ残念、
0: 残念
1: 金箔さんは知らなかったっていうのが正解。
0: いやいやいや
1: 秋だと思ってたっていうのが
0: でも昨日情報番組見て
1: 分かったっていうそんなコンドルさんなんですが、あのまたスポーツニュースドラゴンズ情報いただいております
0: 。お、来ましたよ、
1: 中日対オリックスバファローってことで、うん、今交流戦だからパリーグのチームと戦っている。
0: すごいですね、
1: 試合は7回まで進んでおります。3対1、細川2点タイムリーで中日が3点、オリックスバファローズが1点、3対1で中日2点のリードと。
0: すげえ、
1: うん、強ないですか
0: 中日。何
1: よ、あの1位、昨日までで3連勝でしょ。
0: そう、首位だ
1: よ。
0: そう、首位だよ。
1: 分かった、何回言ってんだ
0: 交流戦首位で、交流戦
1: か聞こえてるからちゃんと。
0: 今日勝ったらもう単独じゃないの、
1: うん、
0: セ・リーグでいけ
1: ば3連勝することってほとんどないんでしょ。
0: そう、4連勝ですよ今日勝てば。
1: このままいけばっていうことだから、またリリーフェース松山としか投げるかもしれない。
0: そうですね、
1: うん、オリックスでも強いですからね。
0: 本当ですよね、
1: すごいですね中日、わっしょいですね、
0: わっしょいわっしょいで、この勢いで、
1: ラジオネームアイダイさんからメッセージどうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お開くファミリーの皆様こんばん、ご褒美、
0: ご褒美、
1: 愛用嬢さんのラジオを YouTube で配置をするのが僕にとっての一番のご褒美ですね。愛用嬢さん大好きです、合唱いただきました、どうもありがとうございます。好きですっつって合唱するっていうのはどういう意味が、なんか考えられます、合唱、
0: まあ、合唱、
1: 好きです、
0: うん、好きなんだっていう
1: 祈り入ってます、
0: 祈りですよ、念ですよ、
1: うんうんうん、どういう念が入ってますか。
0: 好きちゃんとも
1: う
0: なんだよ
1: 伝わりますようにとかじゃないの
0: ああそれでも
1: 頑張れて俺に言われてどうすんの。
0: はあ、いやでもいやいや、ハートだよハート
1: 何
0: ハートトゥーハート、
1: ああ、そういうことね、
0: そういうことだよ、
1: そういうことね、うん、あゆちゃんのラジオ YouTube で見るのが好き。もうテレビ番組ですね一種のでも正直
0: そうですね、
1: テレビ番組でしょう。だから、うん、あゆちゃんのトークはもちろんその姿が見たいわけだから、
0: そう、
1: うん、このカメラに映るね、
0: うん、
1: じーっと見とる、
0: じーっとね。
1: いやでもファンだったらやると思うよ、 俺やるもん、俺もすっごい好きな人が出とったら、
0: ああ俺もがいい、
1: いややるよ普通に。もう何だったら画像録画したいぐらいですわ。
0: あ、そっか、
1: ずーっと見たいもん、
0: うん、ね、
1: 今そういうシステムもあるでしょパソコンって、画録とか
0: 言って。そうなんだ、
1: あらあら、
0: へ
1: ー、この映ってる画面をそのままスクリーンショットすることもできるし、録画することも
0: でき
1: る、ほんとできる
0: んですよ。うん、菊池桃子さんならね、
1: うんうん、だからそういうことですよ、金箔さんにとっての菊池桃子さんがあゆだいさんにとってのあゆちゃんの、
0: う
1: ん、
0: すごいわこれは、
1: すごい
0: 星の空の下でみたいなラジオやってましたからね昔ね。
1: あ、そう、あ、
0: 菊池桃子星の空の下でみたいな、
1: ね、アンティークでしょ話題がすごいアンティーク
0: そっちに行っちゃうぞ、
1: アンティークなんですよ古物店みたいになってきたの、そうそう
0: 古物商取らなあかんわ俺
1: 本当に最近
0: はい、
1: だからそういうことですよ、うん、もしあれして愛大さんがあゆちゃんのラジオ番組につけたい番組名とあるとしたら何ですかね。
0: あ、そうですよね、
1: ちょっともしあったら教えてもらいたいですね。
0: ね
1: え、それをあゆちゃんにちょっと送りますよ
0: こういう案が来て
1: ます、どんな返事が来るか知らんすよ
0: 、うん、まあね、
1: し総理に変わらない可能性の方が

0: ないですけど、
1: それ変わらないと思います。
0: 一応遊び心で、
1: あ、まあね、
0: そういうのもし、うん、あ、こういう番組でいいんじゃないのっていうのが、
1: そうだよね、
0: 教えてもらいたいですね。二人ともありがとう
1: ございます。ありがとうございます。
0: ラジオネームネッキー
1: も
0: スポーツ、ネッキーもスポーツニュース
1: 今日スポーツ多いね。
0: 多いですね。まあネッキーが
1: 最近、ネッキーさんは
0: 選手が相撲
1: 今度サッカー、
0: うん、
1: 今はサッカー、
0: いや今度ね、
1: 今度何、
0: 競馬について、
1: 競馬
0: 書き始めとるんですよ。24日の日曜日、先週の日曜日、東京競馬場で行われた競馬の G1 牝馬クラシック第2戦オークスで、5番人気の重力ピエロが直線一騎の足を発揮し優勝。騎乗していたのが今村聖奈選手、デビュー5年目の女性騎手、史上初 JRA 所属の女性騎手による G1 制覇という快挙を成し遂げました。リッキーも騎手になってみる、今なら間に合うかもよっていう。リッキーってリナさんのことだと思うんですけどね。
1: まあそういうことか、
0: はい、僕はちょっとこれマニアックな人にしか分かんないんですけど、プロレスラーのリッキー・スティンボートを思い出しました。リッキーというとリッキー・スティンボートっていう選手がいたんですよ。
1: ああそう
0: カンフーで、あちょーちょーみたいな、あとフライングボディープレスとかやる、
1: へ
0: え、なんかいいナイスガイ、リッキー・スティンボートって
1: ナイスガイ、ね、
0: 人気のある南海の黒ひょうと呼ばれた、
1: すごいやん。
0: リッキースティング
1: 浜の黒ひょうじゃなくて南海の黒ひょう、
0: 全日本プロレス馬場さんの方で出とった。
1: ああ、
0: もう世界タッグ選手権とかにリッキー・スティンボードとジェイ・ヤング・ブラッドと2人で組んで、
1: うん、もうアンティークやないか、アンティークやわ、
0: 古物商です
1: ほら見ん、
0: はいはい、タイガー・ハンセンのラリアットでヤング・ブラッドがラリアット食らって終わる。
1: ああ、なんか情景が浮かぶわ。
0: すいません、アンティークの店で、
1: アンティークです、二人とも、
0: はい、ちょっとね、なんか史上初ですって、女性騎手が優勝、
1: へ
0: え、こういう史上初っていう何か一つ壁を突破するとそれから追従してくるっていう部分あるでしょうね。
1: そうだよね、
0: うん、だから最初で最後じゃなくてまた来年もとか再来年もとか、女性騎手が結構勇気もらったじゃないですか、
1: うん、ねえ、そうですよね、
0: こういうのあると
1: かけた人はもうわーってなってるかも。
0: だって5番人気ですもんね、うん、結構ついたと思うんです
1: よ、
0: ね、5番人気ってことは
1: 本当だ、リボーンになるね、これはね。
0: え、どういうこと、
1: いやいやいや、なんで
0: 変なこと言ってる、
1: ごめん、変なこと言った、
0: うん、うん、そうだよね、そんな感じだったの、
1: はい、
0: そう、ということで競馬もなぁ、で、あ、ネッキーはかけてないんだよ、多分、
1: まあ、そうなのか、
0: かけて、当たってたらうわーとか言って多分大騒ぎ
1: です、黙ってるのかもしれない、
0: いやいやいや、黙れんタイプだと思う、
1: 黙れんな
0: 黙れんっすよ、
1: いや多分ね、
0: 彼は、
1: うん、
0: ということでね、JRA の騎手さんが見事に勝ったと、
1: お、
0: 女性騎手がということでいただいてます、どうもありがとうござい
1: ます、ありがとうございます。
0: 今日はね、リナさんがまだ到着していないということで、おひらくおちとももやきんぽく2人でお送りしているおひらくご記録です。ではまだまだ時間、あ、まだ時間あるんですよ、お便りこそこしましょう、うん、
1: はい、
0: ラジオネームフレグランスさんよりいただきました、どうもありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: お開きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自分へのご褒美、大きな仕事の前日にちょっといいお肉やうなぎを食べることです。終わった後ではなく、前日に美味しいものを食べて体力つけてテンション上げて頑張ってますと。いただきました、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: よくこううなぎね、スタミナつくと、
1: うんうん、
0: いわゆる定食屋さんでスタミナ定食と。豚肉になんかニンニクとかなんか玉ねぎのとかなんか入ったやつあるじゃん、うんうんうん、なんか濃いタレにつけて食べとけみたいな、うん、よく思うんですけど、スタミナ定食って食べるじゃないですか、食べた後にどれぐらい後にスタミナってつくんですかね。
1: 3時間ぐらい
0: スタミナってで夕食に食べたら寝る前ぐらいにつくってことでしょ。
1: いいやない、
0: スタミナついたら
1: いいやない、
0: なんで急にもう意地張り始め
1: たよ一番いいやないか、一番いいやない、
0: 明日のために食べるんでしょ。
1: 違うよね
0: 寝る前スタミナついてもう寝れへんじゃないですか、もうずーっと起きとるじゃないですか、スタミナついてるからどうでしょう。
1: まあご夫婦とかねはいいよね、
0: そっちに持ってくるやつそういう話じゃないんだよそれいいよ、
1: いいよ、
0: うなぎパイでもいっぱい
1: 食べて、ラブラブだわ、本当
0: 食べてもらえれば、うん、よく思うんですよ、そういうことを。例えばうなぎ食べて頑張ろう、スタミナ、夏のスタミナ、
1: じゃああれだわ、一晩経ってから頑張れる、
0: だんだんつくの、
1: だんだん
0: つく、そういうのって言ってくれてる人誰もいないでしょ。
1: いないね、
0: もうすごく、
1: じゃあ実験してみればいいよ、
0: 不思議なんですけど、
1: そんなついた気がしませんよね、でも

0: 食べた日でもね。
1: それ食べたことあるでしょ。
0: あるよ。
1: でも男性だったら食べたことあると思う。
0: 夜食べるじゃないですか。う
1: ん、あこれです食べたっつって。
0: ベベーって。
1: いやお腹いっぱいつって。
0: ねえなるかって。
1: いつスタミナつくんだ
0: って。もうならんのですよ。
1: うごうご。
0: 元気じゃねえし。
1: 不思議なんですよね。でお腹いっぱい食べたせいかあっさり寝ちゃったりして、
0: おでも次の日もうわー元気だーではないよね。
1: ならないんですよね。
0: 眠いわ草はってみ、
1: それがスタミナ定食の、うん、そのスタミナの元が足りないのか、もう元々元気の出るタイミングは違うのか、
0: 違う気が、あの気分じゃないですかね。その時の食べたぞっていう、
1: ああ、うん、なんですかね。
0: 分からん。でも、まあ、血となり肉となって
1: 思う、本当に思う。スタミナこれでスタミナつけてとか
0: 言うよね。言うけど本当についとるのかって 乗り越えようって乗り越えてないよね。なるなーってなって
1: 。栄養ドリンクとかだと何だか味がうわって来るじゃない、うわっ来たみたいな、
0: うわついた気がするみたいな、
1: ちょっとあるじゃん、
0: あるある。
1: スタミナ定食だけはどう
0: も、ね、分からんね、
1: 消せないんですわ私。いつだよ。
0: そううなぎ丼ぶりも食べるけどさ、
1: うなぎ、うん、うなぎね、ひつまぶしだの、うなぎ、
0: そうね、
1: あこれもう夏のスタミナ源だわ。
0: いやいやスタミナ、
1: 夏バテ欲しいって食べるでしょ。
0: バテ取るよね次の日。バテ取るやないの。どういうことやろこれ。
1: クーラーなしちゃい
0: ないみたいな。本当だよ。外出れねえよって。
1: な
0: 夜出れねえみたいなこと。
1: いまだにもう何百年前の平賀源内に踊らされとるってこと。
0: いやいや。
1: いまだに平賀源内に踊らされとるんですかね。
0: まあでもちょっと体調悪い時に食べると元気になるのかもしれないよね。
1: 何ちょっとフォローしてんの。
0: 平賀源内よね。
1: 本当誰も教えてくれないんですよね。テレビ番組とかでも全然言わないですよね。
0: 個人差があるんだわ。
1: いや個人差っつっても大体あるじゃん、平均値とか。
0: じゃみんな元気になってるという統計が多いんじゃないですか。
1: ううあまあ私がまだ取られてないだけで。
0: 僕も取られてないけどな。
1: みんな取られてるんですかね。
0: うん、元気になる人多いんですよ。ほいじゃ
1: 本当不思議ですね。もういつも思います。
0: 思うね。でも何時間後に聞いてくるのかねっていう話ですよね。
1: じゃあじゃあ本当そう、本当そうです
0: ね。
1: どれぐらいでどうなのっていう
0: 積み重ねかもしれんよ、毎日食べると。
1: 食えるかな。毎日スタミナ定食ってそんな毎日うなぎ食べる人も聞いたことないよ。
0: 本当だよね。
1: でもね、昨日テレビのなんだどうでもいいですけど、うん、テレビの CM、
0: はい、
1: なんか番組こういう番組やりますよって言うところ、博士でなんかベジファーストって言うじゃないですか、
0: うんうん、
1: まず野菜を食べてみたいな
0: 言うね、はいはい、
1: あれは半分正解で半分間違いです。
0: そう
1: っていうのがあって、
0: はい、
1: 番組して見てないですよ。
0: 僕も見てない。
1: ただそのテレビの番組の予告、
0: 予告かとか言ってみんな言って、な7時から始まります。
1: 正直ちょっともう腹立ってきて、
0: 私腹立つな。
1: また変えるのと思って、ベジファーストは絶対いいもんだってずっと言われてきとったじゃないですか。
0: 僕もやってますよ。
1: ほんでいや半分は正解で半分は間違いですってのことを先生が言ってみて、
0: 先生ほん
1: と何それ。また変わるのと思って、健康の
0: 説明でも答えが出てないんだよね、予告だから。
1: だって番組見てないから。
0: 見てない予告だから、あくまで
1: ご覧になった方いらっしゃったら教えてもらいたい
0: です、ね、本当ですよ。なぜだっていうね、
1: うん、もうそういう健康の説もどんどん変わるじゃないですか。
0: 結局変わりすぎだろう、早すぎますよね。
1: だからそれこそ運動部で水は途中で飲んじゃいかんから今どんどん飲めに変わって、あのうさぎ跳びはやれやれからもううさぎ跳びなんか成長になんか促すかダメだよって言われて、うん、正座だってあんま良くないって言われるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: うん、もう変わりすぎ、うん、やんなってくる。
0: ベジファーストはついさこの間言われ始めたんだよ、
1: うん
0: うん、なのにもう変えてどうする。早すぎるわ。
1: すごいその気になって食べとんのに。
0: 食べとるよ。
1: そんなんあるかよみたいな。
0: 本当だ、野菜からまず食べるんだもんね。
1: そうそう、ちょっともう正直もう燃えわって思いました。
0: 本当だ、肉から食っちゃうぞみたいな。
1: いろんなことありますけど、今日のお開くお開くテーマはご褒美ということで番組をお送りしております。桃屋金箔を開くお一と二人、春木玲奈さんは9時半から多分いらっしゃると思うんですけど、ね、
0: どうでしょう、
1: まだ到着していない。
0: はい、
1: お送りする一曲はトトでアフリカ、そしてこの後は最後の We Love Jazz。

0: E-I-S.
1: E-I-S.
0: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
0: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間。アフタークラスは2時間オールイングリッシュで過ごします。少人数制で一人一人の英語力はもちろん個性を尊重し自主性を育み自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
2: Let's have fun at EIS
1: EIS
0: 笑顔インターナショナルスクール。
3: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェはオンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
4: Merci pour votre sourire.
5: Дякую за вашу эго.
6: Obrigado pelo seu sorriso.
7: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
8: Eyvallah, eyvallah. 76.3 MHz

0: 気楽ご気楽をお聞きの皆様こんばんは。ここからの30分間はジャズでお楽しみください。 We love jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛する NPO 法人ブルーウェイブジャズフォーラムの提供でお送りします。羽根スタジオから30分間の生放送。今夜の We love jazz は私からいいですか、井上あずきと、はい、
1: 中村モンドがお送りします
0: と、
2: はい、ゲスト
0: ゲストはい、今日は素敵なゲストをお迎えしてお送りをしていきます。じゃあゲストの皆さん自己紹介でよろしいですか。
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: お久しぶりでございます。ブルーウェーブの福間です。よろしくお願いをいたします。
0: お願いします。
3: 私ですね、はい、皆さんこんばんは、ブルーウェーブジャズフォーラムの辰巳由里子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。そしてもう一方
4: 来ちゃいました。成瀬優美です。お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: なぜ本当はお久しぶりです。なぜこのように皆さんに来ていただいたかっていうと、今日がウィラブ最終回です。
0: そうですね、ブルーウェーブジャズフォーラムが提供するブルーウェーブジャズフォーラムの最終回、金曜日の、ね、夜9時の放送は今日が最後となるので、来れる人はみんな集合しております。
2: 皆さんにお礼を言いたくて来ました。
0: はい、じゃあどうしましょう。もう最初に
1: そうですね、理事長からじゃあ一言いただいてい
2: いですか。
0: はい、
2: 最初から、
0: はい、
2: うん、はい、本当に皆さんありがとうございました。20年間続いたブルーウェーブジャズフォーラム担当のウィーラブジャズさんなんですけども、まあ、ブルーウェーブ単独での放送が今日で終わりということで、月曜日にジャズの街岡崎発信連絡協議会の方で、またその4団体で、放送を続けていくんですけども、まあ、ブルーウェーブ単独の放送は今日で終わりということでございますので、まあ、本当に、パーソナリティの皆さんも本当にご苦労さんでした。ありがとうございました。はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。なので今日の特集とか、今日はもう皆さん自由にお話
1: し
0: 会になるかなっていう感じでお送りをしていきます。
2: 小平さんにも本当に、長いことお世話になってありがとうございました。
5: いや、こちらこそ20年なんですね。
2: 20年
5: あっという間ですね。なんか不思議なもので、ね、人生ってこんな感じで進んでいくのですかね。寂しいもんですね。
1: 本当です ね、
5: まあでもね、別れがあればまた出会いもあると
2: そうですね、
5: ということで、はい、また岡崎の街でお会いできればと思ってます、
1: はい、
5: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: 岡崎ジャズ情報局、ジャズを一緒に楽しみませんか。 NPO 法人ブルーウェーブジャズフォーラム提供のブルーウェーブ、あ、違った、ウィーラブジャズ大変失礼しました。はい、皆様からのファックスやメールをお待ちしております。モンドさん、宛先お願いします。
1: はい、最後になりますけど、ファックス番号が0564-55-8764、 0564-55-8764、 メールアドレスが 763@fm-agao.jp です。あと20分くらいしかありませんけども、どんどん送ってきてください。
0: で、今聞いていてくださる方、ぜひメッセージ最後にねお送りしてください。皆さんの番組参加お待ちしております。さあ、そして由美さん、何か補足がございますか。はい、最後にしますか。
4: あ、補足ですか。
0: はい、
4: あ、じゃあ振っていただいたんで。
0: どうぞ。
4: はい、わかりました。ですね、まあ、今お話にあったように、この毎週金曜日のこの時間の We Love Jazz という番組、ブルーウェーブジャズフォーラム提供のこの番組は最終回になりますが、いつも期間限定で毎年この時間帯に街中 FM 放送 We Love Jazz っていう番組してたことがありましたが、皆さん覚えてますでしょうか。大丈夫ですか。はい、で、その番組が

0: これから通年で行われることになり、でそれがこの金曜日ではなくて月曜日の夜にお引越しということになったということですので、まあ、ひとまずこの We Love Jazz は終わりなんですけどブルーウェーブジャズフォーラムの皆さんは引き続きラジオ番組担当されますので、
1: 出ます出ます
0: そういうことです。でそれが月曜日の夜9時15分からの30分番組になりますので、ぜひそちらの方もお願いしますということですね。で、そうですね、その時私サポート入りますので、ぜひお付き合いをよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いいたします。
4: それでは1曲目お送りしましょうかね。じゃあ選んでいただいた
5: 丁一郎さん、
4: はいはい、お願いします。
2: これはあの何でしたかね、ごめんなさいね。後藤芳子さんの、後藤芳子さんも2017年に、こちらへ来ていただいたことがあるんですよね。
5: そうですね、
2: ね、うん、ね、後藤芳子さんの曲をちょっと聴いてください。曲名が
6: オールドデビルボ
2: ーイ、うん、はい
0: ちょっと言って言ってオールドデビルムーン、
2: オールドデビルムーンです
4: はい、お聴きください。

0: お送りした曲は後藤芳子オールドデビルムーンでした。さあここでメッセージいただいておりますのでメッセージご紹介します。
1: はい、私の方から、
0: はい、
1: 小野知恵さんからいただきました。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんこんちくわ。
0: こんちくわ。
2: こんちくわ。
1: とうとう最終回になってしまいましたね。最終回となるの寂しいものがあります。あ、6月からということは来週の月曜日が初回放送になるんですね。
3: そう、すぐです、
0: ね、すぐです、
3: すぐです、一週間もないです。
1: ブルーウェーブとしては偶数の月が月さんと中村モンドになる予定です。
0: 予定です、
1: はい
0: はい、
3: で奇数が辰巳さん。
2: あ、奇数は私辰巳百合子が担当させていただきます、うん、よろしくお願いいたします。
1: 小野知恵さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。ではね、キーさんからのメッセージもご紹介しましょう。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。みんなのネッキー20年間お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ネッキーはそのうちの6年お世話になりました。ジャズと全く関係ないメッセージで大暴れしてしまい申し訳ありませんでしたが、面白かったと思うから許してにゃんって
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ね、そしてもう一つお送りしますね、はい、もう一つがラジオネームあゆちゃん大好きさんからいただいております。
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。ラジオの大将さん、お姉さん、こんばんジャズ。
1: こんばんジャズ。
3: ジャズ
0: 今日の放送が最後のジャズラジオですね。ジャズの街岡崎を盛り上げてくださりありがとうございました。お元気で頑張ってくださいねといただいております。
1: ありがとうございます。
0: でもあゆちゃん大好きさん月曜の夜にあるのでね、うん、またぜひお聞きください。はい、そう、私たち出る回数減りますけど他の団体さんも、
1: そうですね、
0: そうなのでジャズの街は盛り上げられ続けていくはずです。
4: そうですね、
0: はい、そして、今ね理事長さんからはお話ちょっと固めのお話いただきましたけど、辰巳さんも、
2: はい、
0: うん、この放送20年間のうち、はい、もう最初からですか。
2: 私も第1回目のウィラブジャズから20年間パーソナリティを務めさせていただきまして、うん、なんか今胸がいっぱいですで思い出の曲がいろいろあるんですけれども、うん、今日は皆さんにお聞きいただきたい中島みゆきの地上の星を選んできました、うん、私はあのカラオケが大変下手なんですが唯一2曲歌える曲がありまして、1曲が大阪ラプソディ、うん、もう1曲が中島みゆきの悪女、はい、これなら歌えます、はい、でも今日はあの地上の星を聴いていただきたくてよろしくお願いいたします、うん

0: 中島みゆきの地上の星を聞きいただいておりますけれども、悪女は自分でお歌になるそうなんですけど、
1: はい、私はカラオケでとても上手に歌いますので、うん、皆さん一度ご一緒しました時にぜひリクエストしてください、
0: うん、忘れないようにしないとですね、はい、この曲を今日選んだのは何か理由があるんですか、はい、
1: なんか一番今の私の心情を、うん、

0: 読んでいるような気がしまして。
1: はい、そうなんですね。心情というとこの20年が
0: 自分の、はい、あっという間でしたね。今から考えてみましたら、ゆうみさんにも大変お世話になりましたし、
2: これからもよろしくお願いしますよ
0: そうですね、終わってしまった過去のような言い方になりましたが、これからもよろしくお願いいたします。モンドさんも、はい、あずきちゃんもこれからも仲良くしてください。
1: お願いします、ね、でも20年間の中でいろんな思い出あることを思うんですけれども、どんなことが印象に残ってます？
0: 私はあの2年前に、うん、あの病気をしまして、うん、突発性難聴になりまして、うん、左の耳が全く聞こえなくなったんですね、はい、でその時にラジオは諦めなければいけないと思って1月ぐらい泣いて暮らしてたんですけれども、うんうん、まあおかげさまで根が陽気なもんですからすっかり復活しまして、私の周囲にも突発性難聴で耳が聞こえない人が何人もいるんですが、皆さん元気に活躍していらっしゃいます。私も立ち直りましたので、はい、これからますますラジオに情熱を注ぎ込んでいけるといいなっていうところですが、
1: そうですよね、
0: 頑張ります。
1: ね、ちょっと出演する機会がちょっと減りますけど、
0: そうですね、その分でも中身の濃い放送に、なるように努めていきたいと思います。
1: あ、素敵です。モンドさん、
3: はい、
1: 出演回数が減るから中身の濃い放送を
3: いや、酒さんにお任せ
1: する。いやモンドさん、何か意気込みは？
3: 意気込みというか、ちょっとお話ししたいのが、
1: はい、
3: この放送に関係してきていただいた方、柴田前理事長、はい、それから大高副理事長が1回か2回番組やっていただいて、それから杉浦直人、高橋京子さん、それから僕の上の娘の中村優子と、ドイツからの留学生だったビーネちゃん、それからこちらの方から紹介していただいた青山さえちゃん、それから川辺康美さん、そして今のあずきさんとお手伝いいただいて、涙が出そうな、これ楽しいです
0: 私はあの第1回目の放送が柴田幸太郎さんとご一緒させていただきまして、何もわからなかった私でしたが、いろいろと教えていただきました、幸太郎さんには大変お世話になりました。
2: そうだね、
0: はい、
1: そうなんですね。理事長、何か思い出話とかないですか？
4: NHK の収録が入ったことがあるんですよ。
1: あ、そうなんですね、この番組に。
4: そう、夕方の何だったかな、放送してもらったことがあるんです。
0: ありましたね、テレビでしたよね。
4: テレビ、
0: はい、
4: いやね、本当に皆さん頑張っていただいてね、いい放送がずっとできてます、
0: はいね、ますますあのジャズの街岡崎を、そして、ね、この笑顔、FM 笑顔を盛り上げていくように、モンドさん頑張ってください、
4: 来週6月からはジャズの街、発信連絡協議会の4団体があるんですけど、まあ、その4団体で、回していく格好になりますよね、だで毎月第1週がブルーウェーブの担当、2週目がジェイママさん、3週目がグルメジャミさん、で4週目がやはりジャズナイト、この4団体で、放送を続けていきますので、ちょっとプールウェーブの方が第1週で月1回ということになりますけども、月1回になるんですけども、まあ頑張ってお願いします、
1: はい、そしてね、メッセージがね続々届いているの で、
3: ああ、そうですか、
1: 順番にご紹介をしていきます、
3: はい、
1: 朝比奈さんからもメッセージいただいています。ありがとうございます。こんばんは、皆様、朝比奈です。今日最終回なのですね、お疲れ様でした。ジャズってあまり聞かないので勉強になりました。ありがとうございました。金曜日から月曜日にお引越し、またそちらの方でもよろしくお願いしますといただきました。朝比奈さんもね、見に来ていただいてありがとうございました。寒い中ね、ずっと外で見ててくださったんです。
4: あ、そうなん
1: だ、そしてモンドさん、
3: はい、
1: はい、
3: 高橋京子さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: ブルーウェーブの皆様、こんばんは。ついに最後の放送になりましたね。20年前の第1

回放送から担当させていただき、皆さんの温かな応援をたくさんいただきました。本当にありがとうございました。貴重な経験、素晴らしいご縁に心から感謝申し上げます。これからは月曜日にお引っ越しになりますね。私はリスナーとして楽しみたいと思います。メンバーの皆さん、引き続き楽しい時間になれますように。そしてリスナー

0: 目的で、はい、ありがとうございます。モンドさんも思い出とかあるんじゃないですか？
1: 僕はないです。
0: ないです。ないです。
2: でほらいろんなゲストさんも見えたじゃないですか。ミュージシャン
1: の、そうですね、ミュージシャンの方が、ね、来ていただきましたよね、うんうんう
2: ん。中村さんといえば管楽器系のミュージシャンをお相手にされるのがご上手だと記憶してますが
1: 懐かしいですね、
0: はい、
1: ぜひあのブルーウェイ宝くじでも当たったらスタジオに来ていただいた方たちをゲストにライブをやりたいなと思ってるんです。
3: あ、そうですね、
1: はい、頑張りましょう、
3: うんね、うん、
0: そうですね、運営にはいろいろといるものがいりますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: うん、
4: 私はあのブルーウェーブジャズフォーラムの活動で一番印象に残っておりますのが、はい、あのゼマン城、うん、かやぶきの里、う
0: んうん、
4: あ、来られたことありますか？
0: うん、私行けてないんです、すいません
4: あのライブが一番私には印象が残ってますね。ともちゃんがゲストで出演してくださって夕方から夜にかけてのライブだったもんですから、ともちゃん口を大きく開けて歌うと口の中に虫がいっぱい入ってくるって言われて、うん、今少し時間帯が早くなりましたけれど、今年は理事長、9月何日ですか？
3: 9月の26日の土曜日に予定してます。
4: はい、
3: うん、同じくゼマン城ジャズ祭りをやりますんで、はい、ぜひ来てください、
0: はいはいはい。これはもうホームページとか見ると載ってますか？
3: いや、まだ載
0: ってないです。これから先、
3: これからです、
0: うん、
4: まだちょっと早いですね、9月ですから。
3: そうですね、
0: うんうんうんうんうん。何かご紹介できるイベントとかあるんですか？
3: うん、7月18日にジャズ講座、
0: うん、
3: 中村誠一さんを呼んで、はい、ヤマハジャズクラブに出た方ですけどね、うん、7月18日、
0: もうすぐですね、うん、これは。
3: うん、そして、まあ、9月に飛んじゃうんですけど、9月12日に、小川新平君を、
0: はい、
3: ね、
1: 岡崎出身の
4: 岡崎市のジャズアンバサダーですね。
3: そうそうそう、ジャズアンバサダーを呼んで、ジャズライブやる予定です。で9月26日が先ほどのゼマン城ジャズ祭り、そして10月24日ジャズ講座、向井重治さん、11月14日に田淵文夫さん、これ今年はね、
0: うん、
3: 岡崎市市政110周年、
0: はい、
3: ということと、内田先生が亡くなられて没後10年になるんですよね。
0: うん、
3: で、まあ、12月12日にのそういうライブも予定してます。うん、まだちょっと出演者交渉中ですけれども、
0: はい、
3: うん、なかなかあのまだ発表はできませんけど来年になって2月20日に峰浩介さんのジャズ講座等を予定しております。
0: はい、うん、ね、今年もブルーウェーブのイベントも盛りだくさんですね。
4: はい、そうですね、大勢の方にお越しいただきたいですね。
0: 本当ですね。7月のそのジャズ講座はもうそろそろ申し込みは始まるんですか？
3: うん、6月入ってからですけどね。
0: 6月入ってから、うん、
3: はい、
0: うん、じゃあそちらはホームページを見ていただいて、
3: う、
0: うん、お申し込みいただき、
3: よろしくお願いします、
0: は
3: い、
0: ね。でももうすぐいっぱいになってしまうイベントもありますもんね。
3: そうですね、おかげさんでこういうジャズ講座は皆さんに集中していただいてね、あの本当に皆さんよく来ていただいております。
0: さあ、そして時間がねどんどんどんどん過ぎてきてしまってるんですけれども、まあこれからも続いてはいきますが、一旦切りとして、うん、皆さん一言ずつ理事長から
4: 理事長から
3: まあ、最初に言いましたように本当に20年間ブルーウェーブの皆さん、パーソナリティを務められた方本当にご苦労さんでした。そしてリスナーの方をお聞きいただきまして本当にありがとうございました。まあ、これ月曜日に、ブルーウェーブ担当が移るんですけども、まあ、これからもよろしくお願いをいたします。
0: 美さんどうぞ。
4: モンドさんと譲り合いっこしました。
0: 今年かなっていう、
4: はい、はい、あの20年間ずっと勤めさせていただきまして、私は

0: 度だけお休みしたことがありました。病気をしました時にどうしてもラジオに出てこれなくて、あのうちで悶々と泣いておりましたけれども、うん、元気になりましたし、あの時間帯が月曜日に変わりましても引き続きあの楽しい放送を心がけてこれからも続けさせていただきたいと思っております。ラジオお聞きの皆さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ではモンドさん
1: 中村モンドからは来週のパーソナリティゲストは発表はありません以上です。
2: ゆみさん何かございません？
3: はい、はい、ウィラブジャズっていうすごい歴史あるその番組が、まあ、都合でこうやって金曜日締めることになりで、まあ、それの、まあ、なんだろう続編みたいな感じで町田 FM 放送ウィラブジャズの方が、まあ、成り代わるような形 で月曜日に移るということになりますので、なんかこの大切な伝統を引き継ぐサポートをさせていただくことを大変光栄に思いまして、うん、もう力の限りサポートしていきたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いいたします。さてといよいよエンディングですね。はい、はい、9時からの30分間の生放送でお送りしてきました、We Love Jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛する NPO 法人ブルーウェイブジャズフォーラムの提供でお送りしました。この後も 76.3MHz FM 笑顔でお楽しみください。お開くご気楽も10時までまだまだ元気いっぱい続きます。 We Love Jazz。 今日の出演者は井上小豆と、
4: あ、ブルーウェイブの福間です。できた
0: ブルーウェイブジャズフォーラムの辰巳由里子でした。
1: そして中村元でした、
3: はい、そして町田会FM放送 We Love Jazz のアシスタント成瀬由美でした。
4: はい、
2: 皆さんいろいろとありがとうございます。
4: ありがとうございました、
2: は
4: い、
2: それではみんなで挨拶しましょうかね。
1: あ、さようならです。
2: あ、メッセージ1個来ました。はい、はいはい、We Love Jazz 様20年間お疲れ様でした。また月曜日楽しみにしておりますと名古屋のニコニコさんからいただきました。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ最後にねご挨拶しましょうかね。ごきげんようでいいかしら。
0: はい、
1: さようなら、
2: はい、じゃ あどっち、
3: ごきげんようさようなら、
2: じゃあ両方でいきましょうか。はい、はい、ではせーの、
1: ごきげんよう。

0: ェーブの皆さんは今スタジオを去りまして、ちょっとしんみりしたてか感じにはなったんですけど、
1: はい、
0: お昼ご記録はこの後10時まで、お昼ご一番メイキンっぽくの2人で、今日なんか春木里奈さんからの連絡があった、
1: まだお仕事中だそうでござい
0: ます。まだ今でも、
1: はい、
0: お疲れ様でございます、ね、で、本当ブルーウェーブの皆さんって

0: 私は思うんですけど、岡崎の街にジャズをっていうことでいろいろおそらく足跡は残されてると思うんですよ。そういったものご自身の実感として何があるかなっていうのをちょっと聞いてみたいですね。また続きはおそらく月曜日に聞けると思うんで、はい、そのあたりも私もリスナーとして楽しみにしたいなと思いますが、では今日のテーマがご褒美ということで、ネッキー君はですね、はい、いっぱいの食べ物の写真を送ってくださいまして、
1: お
0: うこう夕食からデザートから、なんだこれ、なんか氷に水まんじゅうかなとか、あとオムレツみたいなんとか、自由軒さんのトンテキとか、とにかく食べ物がご褒美だよっていうことで、
1: ごちそうだな、
0: いただいてます。どうもありがとう
1: ございます。
0: まあ確かに食べ物って言うとそうですよね、うん、ご褒美中のご褒美ですよね。
1: 分かる。
0: 食べ物って結局老若男女みんな好きじゃない。旅行行ってもまずは私食べ物が、
1: そうだね、美味しいものっていうのはね、
0: 夕食何かなとか、あの辺りもかなり楽しみだったりとか、例えば今晩の夕食なんだろうとか、そんなことですら毎日のことなのに結構楽しみになったり、また想像してないところでデザートが出てきたりすると、うん、お、何何何何みたいな、うん、結構テンション上がりますよ ね。なんで多分ネッキー君も美味しいものいっぱい食べとると思いますけど、いっぱい写真いただいてます。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それではですね、ここで一曲お送りしましょう。このタイミングで普段あんま流れることないんですけど、曲は、
1: はい、
0: おやすみライダーさんのリクエストキムさん見つけてくれました、はい、どうもありがとうございます。
1: いえいえ、
0: お送りする曲、ご褒美のご機嫌ならば。

0: 褒美ご機嫌なラバー、おやすみライダーさんからのリクエスト曲をお送りしています。メッセージご紹介していきます、はい、ラジオネームチュンチクチュンさん、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 沖田さん、金箔さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマご褒美、私はご褒美をもらうほどのことはおそらくしていないので、ただ食べたくなったらローソンの大きなツインシューを買って、ホイップクリームとカスタードクリームの2種類を笑顔で味わうのが好きです。お三人さん、大きなツインシューご存知でしょうかと、いただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、
0: 今日ね、リーダーさん現在いないので、大平こいち、桃焼き、僕2人なんですけれども、大きなツインシュー、金箔さんは多分知らないかなって勝手に思ってるんですけど、どうですか実際。
2: 知らないですね。
0: ありがとうございますで、最後にシュークリーム食べたのって何十年前って感じです
1: よ。バカ
0: バカっていうぐらい、いや俺もっと食べてるしみたいな。
2: 食べてるよ。
0: 金箔さん意外とシュークリーム食べとるんですか。
2: 僕好きなんですよ。なんとかパパの
0: ビアードパパ
2: だったかな、
0: ショッピングモールでありますよね。
2: 大好きで、はい、すぐ買っちゃう。
0: ああ、そうですか。であ
2: れ食べるとね、もう幸せですよ。本当ご褒美だなと思うぐらい、
0: うん
2: うん、あの中からクリーム出て、その前がこうなんかまぶしてあるじゃないですか、ナッツかなんかが。
0: ああ、そうなんですか。
2: うん、めっちゃうまい、
0: うん
2: うん、でとろけるような。
0: 何がご褒美なんですか。クリームですかね。
2: クリームだね。
0: 卵感ですかね。
2: いや全部だから、サクサク感とクリーム、
0: ああ、
2: もうこの二重層でこう、やられちゃうよね。
0: 攻めてくるわけですから。
2: 攻められますよ。
0: もばや金箔のその神経をビンビンついてくるわけです
2: ついてきますね。
0: こうテンテロテンテロテンテロテンテロ、
2: こいつは本当にっていう。
0: ああ、だから多分チュンチクツさんも同じような思いで、
2: ね、
0: このあ、なんかこうどこかマイルドでスムーズな感じのクリーム、
2: どうだ、
0: そしてまた甘くてちょっと深い味もして
1: どんだけ深いんだ、
0: 多分そんな感じなんですよね。
2: うん、小平さん食べたことあるのこれ。
0: どうでしょう。ないです。もうツイン、うん、デザートを食べてないですね。ツインシューっていうのは。
2: ツインというからには2つついてるのかな。
0: はい、メッセージの通りですよ。ホイップクリームとカスタードクリームの2

0: 種類よ。
1: が入ったシュークリーム2つ分がくっついて
0: る。はい、いただいてますよ。
1: どんな格好してんのかね。
0: なあ、
1: だからいや縦に並んでるのか、
0: 丸1個なのか丸2つで、そうそうそうそう、なんかたこ焼きが2つくっついたみたいな感じになってるのか、
1: そうそうそう、団子のみたいにね。
0: そうそうそう、うん、まあ多分私の予想では1個の中に上と下に分かれてるのかなっていう気がします。
1: あ、
0: 上がカスタード下がクリームみたいな、なんかそんな感じなのかなっていう。
1: ありえますね。っていうかそれのがスムーズですね。
0: まあデザートはいずれにしても幸せには確かになれますよね。
1: なるね。
0: 何のデザート、シュークリームが一番好きですか。
1: 僕プリンと生クリームのコラボしたやつが、だから寿司屋さんにあるの。
0: いやいや、普通にあれカップで売ってるでしょ、そういうの。
1: いや、なんか生クリームがないじゃないですか。
0: じゃあ、あるって。
1: 嘘だ、
0: 知らんだけだって。
1: 本当
0: 本当本当、あるある。
1: ほら買って帰る。でもお寿司、
0: お寿司屋さんで食べるそういうのがいいですか。
1: そうだ、寿司の後に食べるのが、スシローさんとかあの浜寿司さんとかね。
0: なんで声ちっちゃくなったのかよくわからない。
1: あんまりブランド名に置い
0: てたんだ。そうですね、まあ回転寿司チェーン店ですよね。
1: そうだね、うん、ではね、マストで食べますからね僕。
0: あ、そう、
1: うん、だから特にプリンだけではなくて、ちょっとクリームが乗ってるっていうこのコントラストがまたビンビンとハートをついてくるわけですよ僕のね。
0: はい、まあ、コントラストって表現が正しいかどうかはちょっと分かりませんけれども、
1: コラボレーション、
0: まあ、いずれにしてもこの2つの味を口の中で
1: そう溶かしていながら食べる、
0: まあ、今の急流マリアージュするみたいなそういうことですよね。
1: そういうことだな。
0: やっぱデザート食べるとみんな笑顔になります
1: ね。笑顔笑顔。
0: どうも
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム節税大王さん、大平監督も萌えのお師匠こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早くもお熱ございます。そしてご褒美、オイラの一番高級だったご褒美は仕事で独立した年に買ったベンツです。
1: ほほ、
0: これとんでもなく高級のやつで、デビュー当時はベンツの中で一番値段が高かったという代物。ただし製造から数年経ていたし、形式も旧型になっていたからだいぶお安くなっていました。速いなんていうもんじゃない260キロのリミッターまであっという間に到着。贅沢とはこういうことを言う、を具現化したような車でした。燃費気にしちゃいけません。まあ個人事業主は経費で乗れるというのは魅力ですね。ところが去年これが壊れちゃいました。大泣き。修理は400万くらいということなのでしたが、パーツがない、日本はもちろんドイツにもない、しかし、しかも同じところが壊れるから中古パーツもない、仕方なく手放しましたと。いただきました。どうもありがとうございます。やっぱ車って一点物というか、そう簡単にパーツじゃ作ってくださいこの形でってわけでいかないですね。
1: そうですね、なかなか代用品がね、うん、あればいいんですけど、
0: あれですよ、ただの板状じゃないですもんね。いろんな曲がってたりとか、いろんな形状があるから、そう簡単に加工してくれってもできないんでしょうね、きっと。
1: だから本当にオーダーメイドになっちゃうもんね。
0: うん、
1: そうすると高くついちゃう。
0: めちゃくちゃ高く。
1: 何年乗られたんでしょうね。
0: だいぶ乗ってるでしょ、ね、独立した年って。でも10年以上は当然乗ってみる。
1: 20年近くですかね。
0: だから結構周りでも目立ったかもしれないですね。
1: ああね、ベンツの
0: 旧型でしょ。
1: 旧型でも
0: ちょっとアンティークな感じなんでしょ。ってことはあんま車が走ってないってことでしょ、周りに。
1: 今は、ね、
0: 知る人ぞ知るってやつでしょ。
1: だから
0: おー、あのベンツ走っとるじゃんみたいな。
1: 昔こうあれが近づいてくると怖かったみたいな、
0: ああ
1: 形なのかもしれないですね。時のベンツなのかなっていう。
0: ああ木木さん、そういったイメージ、
1: うん、
0: ね、あの
1: 大きな、ね、
0: とんでもなく高級なやつだ。
1: とんでもなく、だからね、よくドラマとかで出てくるやつかな。
0: ああ、踏んだらすぐ260キロです。
1: すげえわ。
0: もう高速道路無敵状態ですね。
1: 無敵ですね。260キロ
0: のリミッターまであっという間に到着。
1: でも260出ちゃうってことですよ、
0: うん、いやもう多分その後はすぐあの法定速度内に走ってみましたよ。わかる。いやいや、踏んだらちょっとお茶目で踏んだだけ。
1: 分かった。
0: すぐも法定通り法定速度内で走ってます。
1: これはサーキットで
0: 一瞬だけ
1: サーキット
0: で本当に
1: ね、レースで
0: だいぶ前の話、うん、まさか一般道でそんなことなんかありえないですから。
1: ありえんからね、あの、うん、サーキットです。
0: そうそうそう、うん、すごいなサーキット
1: な。
0: うん、うん、経費で乗れるというのが魅力だと。
1: ああ、そうですね。
0: 経費落ちるんだ。
1: 個人事業主だからですね。
0: 車代も？
1: 車代もだって仕事
0: です。とんでもなく高級だとか、例えば2000万したとするじゃないですか。
1: なんか
0: 経費で落ちるの。2000万でも
1: 必要なんだよ。
0: でも時代もあるかもしれないしね。うん、その頃のまだ
1: まあいろいろやり方は
0: 今ほど厳しくないぞみたいな。
1: あ、まあでも。

0: なのか、
1: だから1台じゃなくて2、3台のあれなのかもしれない。
0: どういうこと、2、3台のあれって。
1: ああ、でも2、3台買ったこと、
0: 何を言ってるっけ、
1: いろいろなやり方、まあいいや、それはね、節税大王さんですから、
0: うん、はい、何なんですか大王さんですからって何なん
1: ですから、もうプロですからね、
0: だから今は何にされたんですかね。あ、それだけの車に乗ってみえて、手放して車なしの生活なのか、何か新しく、うん、じゃあ次はこれ乗ろうって、当然ね、まあ、私と金箔さんみたいにも軽がいいとか、あのハイブリッドでいいんじゃないかとか、うん、燃費を気にされる感じになったのか、それでもいやいやまだまだやっぱり近いグレードのものを乗りたいよねみたいな、
1: 最高級な
0: ベンツ、そういった形になるとか最高級レクサスとかね、今クラウンとかも、新しいクラウンとかなんかいろいろあるじゃないですか、それがね、また次はどういうふうな道を歩まれたのかなっていう、
1: そうですね、
0: そんだけ気に入ってた車ですから、
1: 本当ですね、気になりますね、
0: うん、ねえ、うん、色何色だったんでしょうね、車の色、
1: 白かシルバーかかな、イメージ的には、うん、あ、黒かもしれない、わからん、これ全部や
0: ね、ボキーの私がね、あれでしたわ
1: 仕方ないな、あれだから、
0: ね、どんどん何が、中川コンドルさんより、荻原さん、金箔さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: ご褒美といえば30年前ほどに買っていた秋田犬、しつけを覚えたらご褒美に骨、肉を与えていたら知恵がつき、覚えたふりされてご褒美だけ見事に取られました、
1: あ、
0: 桃や金箔と一緒
1: それは
0: どうもありがとう、
1: 知恵がついたな、
0: もう本当そうですよ、でも動物ってでもね、なんか結構単純でいてくれるからありがたいですよね、
1: うん、そうですね、
0: なんかね、それこそ金箔さんが自宅に帰ってくられたらわーいって寄ってきてくれたわけでしょ、
1: そうそうね、
0: そんなことしてくれる生き物って
1: 犬しかいないので
0: 、人間がわーっていうわけにいかないじゃないですか、それ最初の頃はわーだったか知らんけど、
1: まあ、子供の頃はね、
0: それでも1ヶ月もすればもういつかわーって言わなくなってみたいな、
1: そう、
0: そういう感じになるでしょ、犬ってそういった無償の愛がね、
1: ありますね、
0: 犬って、うん、だから人間好きなんですよね、
1: そうそうそう、
0: 無償の愛をくれるっていう、
1: 本当ですよ、
0: うん、
1: 癒しをくれますよね、
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: やっぱりだからこそ、あのペットセラピーっていう言葉もあるように、
1: はいはいはい、
0: ペットが例えば女性の一人暮らしで猫を必ず飼うとか、
1: うん、
0: 犬と一緒じゃないとっていう、そのセラピー効果、動物と接している間に何かこう心が癒されていく、うん、昼間についた心の傷がどんどん癒えていくみたいな、そういったことっていうのは、ね、あと寂しさを紛らわしてくれたりとか、ペットの効果っていうのはすごく大きいっていうのは、
1: そうですね、
0: 言われてますよね、
1: それだからやっぱりペットロスっていうのは非常に悲しいものがありますもんね、
0: あれ、それはあれですか、またご自分のことですか、
1: いやいや、ご自分もそうですけど、やっぱりそれに負けないようにしたいですねと思います、
0: あ、それは何ですか、ご自分のことですか、
1: 違う違う、
0: 負けそうなんですか、
1: 負けそうじゃないです、それ違う違う、よくあるじゃないですか、負けちゃったとか、勝つもあれもない
0: です、ペットロスで負けるってどうなるんですか、
1: やっぱ自分、ご自分がもう寂しさで本当にね、う
0: ん、
1: やっぱりどっちかというと、まあ、心がやっぱり沈んでっちゃうっていう、
0: うんうん、
1: で心の病気になってしまって、
0: うん、
1: 最終的にはねえっていう悪い方へ行ってしまう場合もあるじゃないですか、
0: ああそうなんですね、
1: まあ、聞いたことありますよ、
0: でもまあ新しいペット買ったらいいんじゃないですか、そういうわけにはいかない、
1: まあ思い入れが強いとやっぱりその時代時代ってね、うん、ありますからね、
0: 果たして金箔さんはね、もうすっかり立ち直られたようですけれども、
1: うん、うん、
0: そういう方もいらっしゃるっていう金箔さんからの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あ、はい、コンドルさん、ドラゴンズ情報いただいてます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ドラゴンズ交流戦開幕4連勝が決まって、
1: おお、
0: 交流戦単独首位、おお、明日も勝ってもらいたいっていう、この力強い選
1: 手いただき
0: ました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いやすごいですね、ドラゴンズ不思議なもんですね、ちょっとしたボタンの書き違いで0対7から逆転されてたドラゴンズがわずかの交流戦4連勝で首位、
1: これ広島も射程距離に入りましたよね、
0: え、5位ってこと、
1: うん、に入りましたよね、はあ、いや、まだまだですよ、まだだけど、
0: うん、まだなんだね、
1: 昨日の段階ででも 2.5 ぐらいだったかな、
0: まあ、ただ金箔さん流射程距離がどれぐらいなのかよく分かんないので
1: 1.5 ゲーム差ぐらい、
0: 1.5 ゲームが射程距離でも近づくに決まってますよね、4連勝してるチームなんかないんですから、
1: そう
0: ってことでしょ、
1: うん、
0: うん、それ近づいてきますよ
1: ね、
0: 広島って今いろんなね、あの問題もありますから、
1: ああそうだ、
0: いろんな問題が、
1: うん、いろんな問題
0: ね、よく分からんけど、
1: うん、
0: いろいろありますからね、
1: うん、
0: あ、おやすみライダーさん、ご褒美のご機嫌ならばありがとうございました、 CBC ラジオリスナーにはおなじみの曲でした、いただきました、どうもありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そうなんですね、
1: そうなんですね、
0: はい、もう本当、はい、素直にそうなんですね
1: そうなんですねFM にはね、あのなかなかね、一生懸命見つけましたけど、
0: なんかプッシュしてる曲とかかもしれないですね、
1: そうですね、
0: 今、
1: うん、あ、そうですね、話題の曲みたいな。

0: ですね、ありますからね、
1: うん、そういうことかもしれないですね、うん、ああ、じゃあまるで CBC を聞いてるような感覚になってもらえたんだろうか。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ラジオネームトニハムさん、お開きメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 一昨日ちびとにが自宅から最寄り駅まで自転車で登校中、当て逃げ事故に遭いまして、打撲で済みましたが、一時停止を完全に止まらず一時停止の停止線を越えて停止する車見ていて憤りを感じます。私のご褒美は月に 1,2 回マグロレストランへ行くこと、マグロ贅沢丼とサーモンの刺身を注文し、マグロ贅沢丼は二口食べたら熱いお茶をかけてお茶漬けにして食べる、これが私のご褒美です。いただきました、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとマジ車は本当ね、気をつけた方がいいですよ。
0: 本当ですね、当て逃げじゃいかんやない。
1: だって車ってじゃあ本当に、もちろんちびとんちゃんもあれですけど、運転してる自分も相当やばいですよ、こんなことばっかりやっとったら。うん、ねえ、
0: そうですよ。
1: どう、なんか保険とかなんかそういうので警察とか対処したんですかね。
0: いや、引き逃げの場合はダメでしょ、対処できません。
1: 引き逃げって書いてないですよ。
0: 当て逃げ事故。当て逃げでも、
1: あ、で逃げたんだ。
0: 逃げてるでしょ。
1: でも最近あれでもカメラついてる場所多いから、うん、もしかしたら撮られたんじゃないですか、カメラで。
0: うん、ナンバーとかしっかり。怪我なかったのかなと思って。怪我だったら人身ですよ、
1: ね。打撲で済みました
0: って。あ、でも打撲してるってことは、うん、これ引き逃げにも値するよ。
1: 値する。
0: 値します、
1: うんうん。どうしましょう。
0: 警察に届けてくる。届けてますわね、それ。
1: うん、
0: だから多分追うと思いますよ。
1: うん、
0: 足取りを。
1: ねえ、うん、すごいですね、こう。今時まだこういうことをする車もまあないことはないか、そりゃ。
0: まあでも行けませんし、これは逮捕案件ですよ。
1: 行けないのは当たり前なんですけど、
0: う
1: ん、もう本当にやめた方がいいですよ、こういうことは。そう、
0: だから後で自分が大変になりますからね、
1: うん、いや絶対そう、うん、絶対そう。
0: 免許取り消しになっちゃうだろうし
1: とか、うん、自分の身に降りかかることが相当思ってるよりでかいと思いますよ。
0: でかいです。だから前科つくよ。
1: だし多分この人トラウマになるかもしれないですね、こういうとこドンってあると自分が悪いんですけど。
0: だからいつバレるだろう、バレるだろうで、うん、ビクビクしてね、うん、行かなきゃ、行けなきゃ、
1: うん、もっと守っとった方がいい。
0: 本当ですね。じゃあだし、もう救護に当たってください
1: って、
0: ね、
1: そしてマグロレストランに行くことってこと
0: で、ね、美味しそう、
1: マグロ贅沢丼と刺しサーモンの刺身、二、うん、口食べたら熱いお茶をかけてお茶漬けにして食べる、
0: いいね、むっちゃいい。
1: 本当にいいって思っとる。
0: 思ってるで。
1: やったことあるの。
0: ないわ。
1: ないのに。
0: ないけど。
1: よくないかもしれんじゃん。
0: イメージが。
1: そ
0: んなことない。
1: 何の茶漬けならやったことあるの。
0: ふりかけ茶漬けとか。
1: うん、ふりかけ茶漬け、あの長谷園さんのやつ。
0: そうそう。
1: あとは。
0: だから、あの、何、あの、
1: 何ドキドキしてんの。
0: ご飯の上にお刺身を乗せて、うん、そう、あの醤油をかけて、上から。
1: 醤油かける。
0: うん。で、長谷園のあれをかけて、うん、食べたことあります。うん、うまかったよ。
1: ああ
0: むっちゃうまかったよ。
1: はいはいはい、
0: はい、刺身もなかなか美味しい。
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね。
0: でもちょっと大平さんは
1: あのね、
0: うん、
1: いいの言って
0: なんだ、そんなうまいものがあるのか。
1: イカの塩辛茶漬け最強。
0: 塩、
1: ああそう、塩辛やって一回すごい美味しい。
0: イカの塩辛
1: って言ったんだ。
0: ごめんごめん。違う。だじゃごめんごめん。イカから塩辛だから塩気が強い。
1: イカの塩辛を乗せてお茶をかけて食べて。もうイカの噛んだ時のこの旨味とご飯のサラサラ具合が、これ多分確かね、2 days か3 days 行きました。あまり美味しくて。やはーってすごい美味しかった。
0: その他は入れないの？
1: 入れなくていい。もう あったら別に刻みのりでも何でも入れてもいいですよ。塩辛だけで十分美味しい。本当にうまい。
0: 本当。
1: ぜひやってもらいたいですね。
0: 知らんかった。
1: 美味しい。美味しい。もうやりたくなってきた。そんなこと言うもんだから。そんなこと金箔さんに言われたら
0: やりたくなる。夜食でやって後で。
1: 美味しいですね。いろいろね、多分皆さんもオリジナル茶漬けってあると思うんですけど。
0: ああ。
1: イカの塩辛。私一番好き。
0: やめられんな。
1: 金箔さんの一番好きなのは、
0: 僕はただのお酒茶漬け。
1: 長谷園さんのまあそれぞれの生き方があるからね。
0: そうだね、
1: 人生の歩み方が。
0: そうだね、
1: うん、
0: もう出来合いのものをかけるっていう
1: 出来合いのものをかけてなんぼっていうねでもね、あれ2つかけたいっつは。
0: は
1: 1個じゃ足りん。
0: それ塩分取りすぎだって。
1: でも足りんとだもしょうがないじ
0: ゃ
1: ん。
0: ちょちょ
1: ちょ、太く行きたいの。太く長く行きたいの。
0: 長くはないな。
1: 贅沢やねんかみたいな。
0: 本当やな。
1: そうそう、
0: うん、
1: ラジオネーム朝比奈さんどうも。

0: がとうございます。ありがとうございます、
1: こんばんは皆さん。テーマご褒美。母の介護をしていた時に有給を取って水族館に行き、イルカショーを見て癒されて、その後は天文館に行って白熊を食べて、帰りに桜島を眺めながら帰宅してました。最近水族館に行ってないです。この間無料のイルカショーを見ましたが、水族館の中には入っていないです。遊びに行きたいとメッセージいただきました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 白熊を食べてって、白熊ってご存知です？
0: アイス？
1: 白い熊ですよ。
0: マジかよ。違う、アイスでしょうか。
1: こっちの方でもメジャーになりましたよね、白熊って。あれ、うん、九州の方のもんなんでしょ、元々。
0: そうなんですか。
1: そう、それがこっちに上陸してやっぱり人気が高いっていうことで、今やコンビニでもほぼ必ずレギュラーメンバーの一つじゃないですか。
0: ね、そうです
1: よね。白熊アイスって私何度も食べたことありますか、うん、それを食べたということで、あの朝比奈さんは水族館に癒される、そういう感じのようです。
0: うん、
1: だから水の中のものとかそういったものがお好きなんですかね。
0: 伸び伸びと、
1: ね、水族館ってだって行く機会ないでしょ。
0: あ、ありますよ。
1: え、キムさん水族館とか最近行ってますか。
0: 最近はないね。
1: シュークリームは最近食べた。
0: 食べた
1: 食べた。シュークリームは食べた、うん、
0: 食べたけど、水族館10年ぐらい前行きましたよ。
1: ああ、水族館っていうとガマゴーリの水族館が結構話題でしたよね。新しくリニューアルしたとか言って。
0: 竹島の、
1: 竹島だったかな、竹島水族館って、
0: う
1: ん、テレビでも何度も何度も、
0: そうそうそう、
1: すごくなんか今特集でいろんなことをみんなで張り切ってやってますよっていうことで、うん、竹島水族館がガマゴーリの、すごくフューチャーされていて、やっぱお客さん自体も増えてるみたいですもんね、
0: うん、
1: 水族館であれね、いつまでも見とれるのにね。
0: 見とれるね。
1: これ鳥羽水族館とか、な、去年か行きましたよ。
0: お
1: ラッコ、
0: あ、 ラ, ッ
1: ね、ラッコっていまだ人気あるんですね。
0: あれかわいいね。
1: あ、並ばないと見れないみたいな。
0: あ、本当。
1: そうそうそう。で、見た人は、はい、はい、移動してくださいみたいなね、パワーって3分か5分かなんか見て、
0: 本当、
1: はい、移動、まあ、まだまだ人気でしたよ。人多かった、飛ばついとか。やっぱさすがですね。
0: うん、へ、
1: うん、
0: 行きたいな。とは
1: やっぱりあれじゃないの、生命の源って海じゃない、
0: うん、
1: 結局そういうことなんじゃない。
0: そういうことか。そういうことだ。
1: そう、金箔さんも海から来とるんですって。
0: おお、そう。
1: もともとは金箔さんのもう卵の卵の卵ぐらいは海から、
0: みんなそうかもね、
1: 多分ガバーって上がってきて、
0: ガバッと上がって
1: こんなの、四つ足でこうチュチュチュチュチュって歩い
0: た、こんなんだ
1: ったのが進化を経て今の桃屋金箔さんになってるって。
0: そうですか。
1: でもやっぱその頃の記憶っていうのかな、なんか命の記憶が多分あるんですよ、誰しも。
0: まあ誰
1: でね、私たちは気づいてないだけで。気づいてないでしょ、命の記憶、
0: うん、
1: 四つ足だった頃の自分。
0: 知らんな。
1: チュチュチュチュチュって歩いてた頃の自分。
0: 気づいてないけどあったんだね。
1: あるあるある。
0: 分かったよ。
1: 海からだから
0: オッケー。
1: ワカメだったかもしれない、それは分からん。もともとはどういう生命体だったか分からん。
0: まあね、
1: うん、だから朝比奈さんはまだまだおそらくそういったものでリラックス、あと母体の中を、なんかお母さんのお腹の中をイメージなんかするとなんか落ち着くみたいな。
0: ありますよね。
1: なんかお風呂でもなんかぬるま湯かなんかでずっとトポンと使っとるとなんかそれに近いみたいな聞いたことありますわ。
0: あ、
1: それすごくリラックスするっていうのは。
0: ああ、たまに寝ちゃうことがあると思うね。
1: あ、本当。
0: 疲れてね。
1: ああ、それ違うね。
0: それは気持ちがいい、
1: ね、そう、真顔で言うけどそれ違うね。
0: あ、まあ、危ないね、これあんまりね。そうそうそう、ブクブクってなっちゃうからね。
1: だからやっぱり水って何かあるんでしょうね、
0: うん、
1: そういった何か命を感じるみたいなね。覚えてない、四つ足でチョコチ
0: ョコ。だから覚えとるのか、
1: 大平さん。俺魚だと思う。
0: なんで魚って分かる、覚えとる。
1: なんとなくね。
0: なんだそれ。
1: エラジオネーム自由の神さん、アマゾンプライムでなにわ男子のドキュメンタリー、番組名はナチュラル2になる予定だそうです。
0: おー、
1: だそうですっていう、まるで桃屋金箔のような言い回し。
0: ちょっとまだ決まってないですよ。決まってないけど多分
1: だそうです、なる予定ですよ。だそうって、
0: だそうです。
1: 金箔ってるなぁ、自分のさ。
0: いいことです。
1: 桃屋ってるな
0: ぁ。あ、そう、知らんけどってかつけないかもね。
1: なにわ男子のドキュメンタリー、なにわ男子でしたっけ、スノーマンじゃなかったでしたっけ、自由の神様。
0: いいんですよ、どっちでも。
1: そういうところで面倒くさがっちゃいかん。
0: 何わ男子も見えたんじゃないの。
1: え、
0: 違ったっけ、先週なんか来た
1: よ。何わ男子でしたっけ、
0: うん、なったような気が。スノーマンじゃなかったでしょ。
1: いや、もう覚えてない、
0: うん、多分そうだったと思うよ。
1: そこまでまさかもう一周来ると思わなかったですか。
0: いやいやいや、
1: 俺だって覚えてない、そんな。
0: 多分そうだったと思いますよ。
1: ですか、うん、ラジオネーム節税大王さん、アルコール分の表記について、アルコールは酒税法に支配されます、日本酒やワインの表記

0: 気はよくわかりますが、酒税法ではアルコール分を15度以上16度未満というふうに表示します。なのでおっしゃった通り、
1: アルコールは光に支配されます。
0: うわ、スマホが
2: なんか言ってますけど、
0: スマホが反応します。なのでおっしゃった通り 0% とした場合は0度以上1度未満となります。やっぱその 0% っていうのはちょっと入っとるんですわ。
2: 危な。
0: ちなみに1度未満は酒税法でお酒類とはみなしません。なので 0.99 度までお酒が入っていても、これは清涼飲料水となります。逆にアルコール分が1度以上の清涼飲料を作ったとしても、それは酒類とみなされます。またアルコール分 0.00% の表記には自然由来のアルコール分が発生する可能性を否定できません。それゆえ完全なゼロにできないんだと思います、といただきました。どうもありがとうございます。まさに我々の疑問にズバッと答えていただいた。
2: 答えられましたけど、今でも酒税法もそう、お酒もそうですね。なんか
0: やっぱあれだから、裏の清涼飲料水かどうかでしょ結局。
2: ああ、そういうことか。
0: 清涼飲料水でお前飲んどるやろっつっても、清涼飲料水飲んでますって終わりじゃないですか。
2: だってタバコとかもそうですもんね。電子タバコも最初はあのね、何も入ってないから健康みたいなこと言ってたじゃないですか。
0: はいはい。
2: もうそれが今ねえ、
0: 不健康って。
2: じゃあ、いや、そうじゃないけどさ。
0: イエーイってなってますもんね。
2: まあニコチン入ってるはタオルもあるんではないかとか言われ始めてるという。
0: あ、言われてあんまり良くないって言われてますよね、最近ね。
2: なんかね。うん、
0: ラジオネームおのちんさん、おひらさん、金箔さん、こんちくわ。
2: こんちくわ。
0: テーマについて、いつも飲むのは安いチューハイなんですが、ビールを飲んじゃいますね。ご褒美。うん、でも今年10月からはビールの税率も下がるようなので、ご褒美でなくても飲めるようになるのかなと。いただきましたのもありがとう。
2: ありがとうございます。
0: なんかそれもビールの税率が下がるけど値段が上がるんじゃないかみたいなこと。
2: ああ、税金はね。
0: どっちなんだみたいなこと。
2: どっちがいいのかね。
0: そうそうそうそう。だから値段そんなに下がった感があるのかないのかっていうことは言われてますね。
2: そうですよね。
0: 実際なってみないとね。
2: まあね。
0: もう何でも今物価がめちゃ上がりじゃないですか。
2: うん。
0: だからどうなるんでしょうねこれはね。
2: ね。
0: うん。
2: ありがとうございます。
0: ラジオネームネッキー。
2: うん。
0: 鳥羽水族館には猫がおるのには砂取り猫言いっぱなし言いっぱなし、
2: まあ、な
0: 言いっぱなし
2: っき、ね、言いっぱなしっき
0: どうせやっちゅう。あ、いるんですね。
2: いるんだ。確かに家も言いようがないよね。
0: もう言いようが、
2: うん、
0: 本当にそうですよ、
2: はい、ありがとうございます。
0: またネッキーがね、うん、あの新コーナーネッキーのニャン誘拐っていう新コーナーや。だから9時から9時半のことですよね、おそらく。9時から15分間、ネッキーと電話をつなぎ、ニャンコロリントーク、ニャンコロリンお悩み相談、ニャンコロリンきっかけあれば、ニャンコロリン肉体改造など週替わりで様々なコーナーを繰り広げるのにゃ。
2: 渋すかなって。
0: いただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いろんなこと考えてくれてるんです
2: ね。本当ですね。
0: うん。出たいんですかね。
2: スポンサーお待ちしてますね。
0: あ、本当ですね。
2: ね、出ていただけると。
0: 自由研さんとかスポンサーに、
2: うん、
0: なっていただいても大丈夫ですよね。
2: 大丈夫ですよ。ウェルカムです。
0: キヨリダさん結局お休みでしたけれども、はい、おひらくじもおまきんぽと2人でお送りしました。もうお別れの時間。
2: 早いですね。
0: 皆さんどっか必ず素敵な週末を。
2: ごきげんよう。

0: 崎演劇塾ザン。
1: この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りします。

0: さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、毎月第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は声だけプリンストラベラー光一と
2: スイーティートモチンと
3: 変人ドリーマーナオと
4: ニュースキャスタージェイクでお送りいたします。
2: イエーイ、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
2: この番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティー、あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-55-8764 へお寄せください。あ、もう一回言った方がいいかな0564-55-8764 ですよ。皆さん、はい、間違いなく
0: ね。お願いします。
4: この番組は YouTube で生配信しています。
0: はい、YouTube でご覧になっていただいている皆さん、こんばんは。
4: チャンネル登録をよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
4: 詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
2: はい、お願いします。始まりました。そう、ね、5月の放送でございま す、
0: ね、
2: もう15日ですよ ね、
0: です
2: ね。あっという間です、ね、もうだいぶ、ね、半分来ちゃいましたけどね。
0: この間までね、なんとなくゴールデンウィークだった。
2: 本当本当なんとなく ね、
0: ね、気づけばもう今現実がね、
2: 本当に
0: もうゴールデンウィークであったのか
2: という間に
0: あったのかというぐらいのもう今もう普通に滞りなく動いてます。
2: でも幸せなことですよ、
0: まあそうですね、
2: 本当に幸せなこと、ね、うん、でどう、あの皆さん、うん、ゴールデンウィークは ね、お仕事え、もうずっと仕事でした。
0: そ、ね、
2: まあそれはそれは大変でした ね、
0: うん、大変だね。
2: で、なんか来とるんじゃった、
0: はいはい、うん、あれ、まあ、いつもね、いただいてますけど、ネコールさんからね、はい、いただいております。
2: ありがとうございます。
0: 皆さんもこんばんはって、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたねと。
2: 本当ですよ。
0: でネコールさんはね、ゴールデンウィークからアクセル全開のハードワークでさすがに疲れましたと。
2: そういう方も ねいらっしゃる。お休み ね、まあ、ねの方ばっかりじゃないから、
0: 私も若干やられておりますけど ね、
2: はい、やっぱお疲れが ね、
0: まあ、そうですね、
2: 出る今日この頃でございます。
0: 今日この頃でございます
2: なかなか大変、ま
0: あ、はい、皆さんもね、体調には気をつけていただいて、
2: そうですね、ちょっと最近暑いですから ね、
0: そう、
2: 本当体調には皆さん気をつけていただいて。
0: 5月だよ、
3: 5月だね。今日店もね、エアコン入れました。
2: だって本当に暑いもん。
0: 事務所もそれ入れてるよ、そりゃ。
2: ちょっとね、うん、ちょっとなんか大気が不安定とか言って ね、あられじゃないわ。
0: なんか昨日からすごかったね。
2: あられじゃない、ひょう
0: が関東のもね
2: 降ってますからね。本当に皆さんお気をつけください、ね、ということでね、
0: はい、ではそろそろ行きましょうか。
2: はい、
0: それでは今夜も
4: あなたの退屈見事に退散、
2: お悩み解消ストレス発散、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。
1: 皆さんこんばんは。
2: ザ・風流堂
1: 岡崎演劇塾です。
2: 岡崎演劇塾の
1: 推し活、
0: はい、皆さん今日はですね、私高一がお送りしますが、
2: そうよ、
0: すいません、
2: 頑張って、
0: はいはい、まああのいつもね、旅関係の話をずっとしてきて、まあ全然まだ進んでないんですけど、
2: うんうん、
0: まあこの間ちょっとあの食のご飯のお話を少ししたのもあって、ちょっと今回もなんか、うん、もうなんか順番どうでもよくて
2: もう変えちゃう、
0: なんかこれ、うん、終わんないかなと思って、
2: まあ終わんないけれども、
0: まあだからその話の中にいろいろ出てくるかもしれないけれども、うんうん、みたいなところで、うんうん、まあだから、まあ自分がこう実際食べてみて、まああのいろんな世界中、もちろん現地の食べ物、しかもローカルフード行くんで、
2: うんうん、
0: まあ現地の人が実際食べてるようなものいつも食べてたんだけど、
2: うんうん、
0: まあまあちょっと日本は別格で美味しいんだけど、俺個人的には ねもう日本の食事が最強なんだけど、まあそれは一旦置いといて、まあ美味しいというか結構印象深い食べ物いろいろあったんだけど、うん、その中でちょっと順番に適当に言っていくと、うん、まず一番強烈だったのはエチオピアっていう国がアフリカにあるんだけど、そのエチオピアで、主食で一応メインで皆さんが一番食べるので、うん、インジェラっていう、
2: うん、
0: なんだろうね、薄い見た目は薄いクレープみたいになってて、
2: うん、
0: そのクレープの上になんかいろいろ煮たなんか野菜だったりとか、
2: うん、
0: なんか結構上に結構でかいのよ、
2: うん、
0: 割とどうだ

0: 20センチ30センチないかな、結構丸い円形で、うん、その上に野菜だったり、うん、なんかいろいろ乗っかってて、うん、まあそれをそのインジェルミっていうのがクレープみたいになってるから、まあ、ちぎって、うん、その上のやつをつまんで食べるみたいなスタイルなんだけど、
1: なるほど、
0: まあ、これが、うん、まあ結構世間的には世界で一番まずい主食って言われてるらしくて、
1: うん、
0: これがね、で俺まあエチオピアって行ってる人少ないんだけど、うん、まあ会った人でエチオピア行った人で、うん、まあ、ほとんど日本人はほとんど全員ダメっていう人が多くて、
1: あ、そう、
0: で俺はそれが、うん、逆にめちゃくちゃ美味しくて、
1: ほ
0: んと？ちょっとハマっちゃったぐらいなんだけど、それな、まず匂いが雑巾みたいな匂い
1: ですね、うん、やめ
2: 雑巾
0: 雑巾みたいな、これマジでマジでうわって、これ食べるものって最初一瞬思うけど、横でエチオピア人めちゃくちゃうまそうに食べてるから、まあそりゃ行くよねって行くんだけど、味がね俺はすっごい好きなんだけど、まずね酸っぱいの、味が酸っぱいのよ。
1: 腐ってない？
0: そう、そんな海苔はそんな海苔に。
1: 雑巾の匂いで。
0: だけど、酸っぱい。そう、それがね、なんか妙にハマってしまって。
1: 本当。
0: で、ほぼローカルフードってそれしかないのよエチオピアって。インジェラしかなくて、どこ行ってもそれかもう出てこないんだけど。だからもうそれにハマれないと、みんな食べるもんないのね、エチオピア旅すると。だけど俺は非常に美味しかったので、毎回頼んで、結構でかいのよ、だからさっき見たけど、でかい店行くと30センチ以上ある、めちゃくちゃピザみたいなでっかいのに、まあ、出てくるんだけど、
1: ほいほい、
0: でそれを、まあ、2人で食べてるエチオピア人とかもいるんだけど、俺はいつも1人で買ってるうまいうまい思って食べてたんだけど
1: こんなにハマる人いるかね。
0: いやいや、これがねちょっとなかなか説明が難しいんだけど、まあ匂いも美味しそうじゃないし、食べた最初のファーストインパクトもめっちゃ酸っぱさくるから、う
1: ん、見た目は色目は、
0: 色目はね、だから、
1: うん、
0: 暗い色だね
1: どこを取ってもダメじゃん、
0: うん、そうなのよ、見た目もどっちかっつうとそんなカラー、まあ、もちろんだって粉をやなんつのこう蒸したような感じの、なんつうの、まあ、クレープみたいな感じだ、見た目はね、で色がもうちょっとくすんだ感じ、クレープよりは
1: その上に乗ってるお野菜もくすんで
0: ね、いや、うん、まあでもそれはいろいろだよね、でもやっぱりね煮込みが多いんだよね、あんまりこう焼いたり炒めたりってしないから、煮込みが多いと、煮込むと煮込むほど、まあ色って割とこうねくすんでっちゃうというか、
1: そうね、
0: ダークな感じになってくるじゃん、うん、ディープな感じというか、うん、まあそんな感じだったんだけどね、これはでもね本当になかなか食べる気がないと思うんだけど、
1: ないでしょ、
0: うん、まあ一生みんなね食べることないかもしれないけど、まあでもそういう食べ物が世の中にはあるよっていう話なんですけどね
1: そうか、まあ珍しいもの食べました ね、
0: そうね、あとはねトルコで、はい、ね、ロカンタって言って、大衆食堂のことをトルコではロカンタと呼ぶんだけど、これがまたねロカンタの料理が本当美味しくて、トルコって一応三大料理みたいなこと言われてるんだけど、まあそれは多分もっとちゃんといいトルコ料理かもしれないけど、俺はもうそのローカル大衆食堂 の、 あのロカンタが本当に美味しくて、もうそれも、まあ、煮込み系、肉の煮込み、あのトルコもね結構煮込みばっかり、何でも煮込んでるんだけど、肉も野菜も煮込んでるんだけど、でそれは普通にトルコだとご飯とセットに、うん、ご飯って言えば日本のご飯はちょっとお米が違うんだけど、
1: ね、
0: まあでもご飯、あとパンも選べたりね、あとそのおかずももう多い店行くと10種類20種類ぐらいバーッと置いてあって、適当に自分で取って、でいくらですみたいな、で結構お腹いっぱい食べてもまあ1000円いかない、500円とかで食べれる、で本当にローカルな田舎の村行くと、本当におじいちゃんおばあちゃんとかおじさんおばさんが2人家族でやってますみたいな、だから例えばガイドブックとかでも全然載らないようなレベルの旅館みたいなのも田舎の村行くといっぱいあるんだけど、それがまたほんと美味しくていやうまい、いやマジでうまい、ロカンタをおすすめできるね。
1: ロカンタはいいね。
0: ロカンタ、あのエチオピアのインジェラは俺は好きだけど、うん、まあよかったら皆さんね、あのぜひ試してみてどっかにエチオピア料理屋とかあればインジェラ多分多い、
1: 雑巾ですよ、
0: あの主食なんだとね、どういうふうにもしかして日本人の舌とか合わせて、まあ、大体変わってるじゃん各国料理って、
1: 美味しくしてあるかもしれない。
0: でもインジェラはね、あの匂いと酸っぱさ取ったらインジェラじゃないからね。
1: なるほどね。
0: ちょっと一回食べてみたいですね、考えてみたらね、日本で食べたことないんで
2: 日本だと布巾とかになってる
0: ああ雑巾じゃなくて
1: 布巾か、
0: 匂いがもうちょっとマイルド、
1: ちょっとマイルド
0: で、
1: ね、
2: なってほしいです
1: なっててほしい、
0: ね、まあ、ちょっと、まあ、機会があったらみんな食べてほしいね、
1: 曲が来たよ、
0: あ、そうですね、来ましたね、え、うん、あ、じゃあここで一曲聴いていただきます、はい、宇多田ヒカルさんでトラベリング、

0: お聞きいただきました、
1: ね、
0: はい、はい、もうね、いい曲です、
1: うん、
0: はい、旅先でもよく聴いておりました、うん、はい、そうですね、まああの食の話、まあまだ他にもいっぱいありますね、またどっかで。でもね、やっぱインジェラが何回見て、やっぱあのインパクトはなかなかない。あのインドネシアで食べたドリアンガユと、もうインパクトすごかったけど、でもあれやっぱドリアンがあってのご飯のおかゆだから、まあなんとなく結びつくんだけど、インジェラはあの見た目、あの匂い、あの味でも不思議と美味しい。いやー、なかなか不思議な世界です
1: よ。
0: 美味しかったです。まあ機会があればね。
1: またね、はい、いろんな経験をされていらっしゃるということで、
0: はい、
1: 楽しいお話ありがとうございました。
0: またお願いいたします。

0: 岡崎演劇塾通信のコーナー。
1: 通信のコーナーでございますが、はい、ちょっとね、大大発表が ねありますよ ね、はい、もう言ってもいいのかな先生、
0: 解禁ですよね、
1: 解禁ですよね、はい、実はいい、はい、私たちの演劇塾のね、はい、ザ・フィールド岡崎演劇塾の15周年のですね、待ちに待った、はい、あ、支援会というものがですね、
0: 15周年記念ですね、
1: 15周年記念のね、
2: やばいですね、
1: 記念の
0: 友人まで
1: 映っちゃった、あの塾中心が
0: 塾がね、はい、すいません、
1: そうね、はい、9月にやるということが決定いたしましてね、はい、先生にね台本を書いていただきまして、うん、ちょっと題名も決まっちゃったから言っちゃっていいのでしょうか、はい、じゃあ言っちゃっていきますよ、いきますよ、うん、
0: はい、
1: いいですか、
0: はい、いいですよ、
1: いきます、
0: はい、
1: ドリームドリームドリーム I スターという題名なんですね、
0: です、は
1: い、ちょっと発音が悪かったな、発音が
0: 発音が、
1: ね、ちょっと発音が悪かったかもしれないね、ちょっとあの、はい、ネイティブなジェイク、
2: ネイティブなジェイク、意味が分からない、
1: ドリームドリームドリーム、そういうあの、はい、素晴らしい、ね、はい、台本書いていただきましたのでね、これ9月の22日
0: 火曜日、
1: はい、ね、これがあと夕方かな、多分まだちょっとね、うん、あの時間あれですけどね、で23日の水曜日がまあお昼公演になる、
0: はい、まあ、午後ぐらいですか ね、
1: 午後ぐらいになるかなということはお知らせできるかなということでね、
0: はい、またね、決まり次第ね、
1: そうですね、またね、これから
0: お知らせできればと思います、
1: ビシバシね、お稽古も始まりますのでね、はい、皆様9月を楽しみにしていただいて、はい、ご期待くださいということでね、はい、はい、通信のコーナーでございました、
0: ありがとうございました。

0: あさみ姉ちゃん、ゆうやは？
1: ああ、そういえばまだ起きてきてないわね。まひる起こしてきてよ。
0: へえ、もうしょうがないな。ゆうや、起きろ。遅刻するぞ。
2: まひる姉ちゃんかよ。まだ眠いよ。
0: 何言っとんの。会社遅刻するよ。
2: やだ、行きたくない。頭痛い、体だるい、胃が痛い、何もしたくない、動けん。
0: え、これが世に言う五月病？
2: そうだよ、五月病だよ。
1: まひる、ゆうや起きた？
0: あさみ姉ちゃん、ゆうやが仕事行きたくないって。
1: はぁ、何言っとんの。ゆうや、早く起きて仕事行きん。
2: やだ、俺は寝てたいんだ。
1: 何贅沢言っとる。私も真昼もゴールデンウィークなしでずっと仕事だったんだぞ。
0: まあ早起きて仕事行きん。もうゆうやのそんな姿見たら父ちゃんも母ちゃんも草葉の陰で泣くよ。
2: それ言うなよ。それ言われたら俺姉ちゃんたちに逆らえんじゃん。
1: 何？あんた私たちに逆らう気だったの？
2: いや、姉ちゃんたちには感謝しているよ。でもさ、姉ちゃんたちがそんなんだから俺に反抗期がなかったんだよ。
1: いいから早く起きて。11日もゴールデンウィークあったやつにこれ以上休む権利なし。
2: 俺には五月病になる権利もないのか。
0: 何が五月病だ。あんたはただの怠け病。姉ちゃんたちはみんなが休んでた時に一生懸命仕事してたんだよ。
3: そうだぞ、じいちゃんは年がら年中休みだけどな。
2: うん、じいちゃんいつの間に。
3: じいちゃんもな、ずっと腰が痛いし膝も痛い、目もかすむし体もだるい。あ、もしかしたらわしも五月病か。
1: じいちゃんは黙っとき。
3: はい。
0: いいよな、この11日間何もせんで揚げ膳据え膳ゲーム三昧。仕事してる姉ちゃんたちがお三丼して洗濯も掃除もして、くたびれたな、休みたいな。
3: そうじゃな、任せっきりで申し訳なかった。そうか、休みたいか。お、そうじゃ、みんなで五月病になるというのはどうじゃ。そしたら休めるぞ。
1: じいちゃん、それは無理。
3: そうか、無理か。
2: ああ、わかったわかった、行くよ、行きゃいいんだろ。じいちゃん、ありがとう。
3: おう、
1: 朝食できてるからね。着替えたらすぐにおいでよ。
2: へい、行ってきます。
1: あー、ゆうや、朝ごはんは？
2: よっしゃ、行くぜ。
1: あー、ららら、行っちゃったね。
0: 朝ごはん食べずに行ったけど持つんかな。
1: 若さじゃな。
0: ばあちゃん、おっぱんかい。
1: 今日のオムレツ結構力作だったんだけどな。いいよ、ゆうやの朝ごはんはじいちゃんとばあちゃんが昼に食べるから。ごめん、ばあちゃん。でも
0: メニューも同じになっちゃうね。
1: 朝ちゃんの力作を昼も食べられるなんて過保護だよ。
3: 五月病なんぞ一発で治るわい。
0: なおさら食べていけばよかったのにね、ゆうやのやつ。

0: でしたかね。
1: 今回はね、
0: そう、
1: は
0: い、私が担当だったんですね。
1: なおちゃんね。
0: なおちゃん担当でした、
2: ね、今日5月病だったね。
0: 5月なので
2: 5月病、
0: う
2: ん、
0: でもってね、あのこの3人のね兄弟ね、はい、モデルはうちの子たちです。あ
2: そうなの。
1: そうなんだね。
2: 息子ちゃんがゲーム三昧なの。
0: 中間の末っ子でね、うん、まあ、姉ちゃんたちにはかなわないと。
2: あなるほど ね、 いいじゃないですか、ね、なかなか、あ、うん、あ面白かったね。面白いバンドラでございました、はいね、楽しかった ね、 ね、次6月ですよ。
0: 6月って誰だ、
2: 誰ですか。
1: マリカちゃん。
2: マリカちゃんかね。あ、そうかそうか、うん、じゃあ6月のなんか ね、
0: うん、ちょっと楽しみです ね、 ね、
2: 楽しみにしておりますので、ね、マリちゃん頑張ってね。
1: まあ、暦って言って

0: ドラえもんカレー。
1: ドラえもんカレー。
2: 絵描き歌ってこと？
0: ドラえもんの絵描き歌ってあるのよ。6月6日に UFO がだよね。あっち行ってこっちで落っこちてみたいな。ドラえもんが描けんだけど。
1: 結構6月6日ってね、絵描き歌であるよね。
0: あ、そう？
1: 6月6日に雨がザーザー降ってきてっていうのが
0: あ
1: った。
0: あれコックさんだね。
1: コックさん
0: だ。
1: かわいいコックさん。
0: コックさんだ。知らない。そうなんだ。
1: 若いジェイクは知りません。
3: ドラえもんはわかんなかった。
0: 丸描いてチョンから知らない？丸描いてチョン。
3: 丸描いてチョンわかるかもしれない。
1: あ、そうですか。
0: お豆なんか目が出て植木鉢みたいな感じよね、ドラえもんって。
1: そうなの。
0: 確か。で、この後ボディ行くときに6月6日に UFO がみたいなだった気がする。
1: あ、そうなの。
0: そうそう。顔の部分からボディに行くんだけど、ドラえもんの絵描き歌ね。
1: あ、そうね。ドラえもんね。でもいろいろな
0: 脱線しました
1: ね。脱線しましたね。じゃあマリカちゃんが6月はなんかね、書いてくださるということでね。
2: なんだろう
1: ね。楽しみですね。
2: 楽しみだね。
1: 今必死に書いてるかもしれないよ。
2: そうそうそう。
1: 頑張れ、マリカちゃん。
2: そういうことで。
0: なかなか大変だからね。
1: 大変ですね。
2: そうなんだよ。
0: ジェイクなんかね、結構さらっといつも
3: さらっと
1: ね、なんか面白いの書くよね。
0: しかも2つぐらい書いてますとかね、
1: すごいね、
0: 言うから、え、マジでって
3: 言わないでもらって。
1: 私もさ、全然書けなくて、
0: 全然
1: 書けなくて、ある日朝起きたら降りてきたんですよ。だから、さすが作家先生みたいじゃないの。かっこいい。これ誰のセリフ？
0: 降りてくるんだね。
1: そうよ。いいのよ。そういうことがあるからね。なんかね、昨日のテレビで言ってたけどね、シャワーとかお風呂でひらめくんだって。なんかそういう NHK でやってた。お風呂に入るとね、こうひらめくのが出てくるんだって、ピヤッと。
0: なんかそういう。
1: シャワー浴びたりとか。
0: 体の中から何かが動くんだね、そっち系に。そう
1: だ
0: って。
1: なんかお風呂で考えるといいかもよ。
2: そうかもね。
1: そうかもか。そうかもよ。みんなお風呂で使ってさ。
2: ね、
0: ね、
1: いろいろ考えてみましょうね。
0: はい、どういう時にみんな思いついてるの？
2: わからん。
1: ただ私は朝起きた時にパッと
0: 出てきた。それは全部が出てきたの？ある程度流れが出てきたの？
1: 流れが出てきて、もうそこでセリフをバーって書き出して。
2: すごいじゃん。
0: すごいな。
1: そこから
0: 天才的な
1: 作家先生や。
2: 全然
0: ひらめいてね。
1: ひらめいた。
0: 今じゃ
1: 降りてきたってやつね。
0: 今しかないっていう。
1: なるほどね。
2: でもこんなんよ。
0: いやいやいや。
1: いや楽しくなった、楽しくなった。よかったよかった。良かったですね。ということでね、じゃあ来月もね、6月ということでお願いいたします。ありがとうございました。
4: ザ・ムールド岡崎演劇塾ザン

0: ではね、ちょっとねお時間もあるということで、うん、そうそう、ちょっとゴールデンウィークの皆さんのちょっとご予定、ご予定
1: じゃない、
0: なんか終わりましたけど何かあったよ、ね、
2: まあまあ、
0: いい、忙しいなりにも何かあったよ、
2: なお、ね、ちゃん、うん、なんかある、
3: え、私一番
0: 最初、ずっとお仕事、
3: ずっと仕事、ずっと仕事なの、もう楽しいことも何もなかったの、
0: あらまあ、
3: 本当に仕事だった、
0: それは辛かったわね、
2: そうね、私はちょっとあのこれ本当に個人的なあれなんですね、まあ、ちょっと友人宅行きまして、うんうん、あのボクシング、うんうん、井上尚弥選手対中谷潤人選手が、うんうんうん、友達があのそのでっかいで見るっていうんで、
0: うん、
2: ね、私も、うんうん、あのお出しするのね、もちろんね、お金はもちろんあるんですけど、一緒に見たいですみたいなことで、うんうん、ちょっと友人宅お邪魔しまして、うんうん、見ましてね、ボクシング
0: 盛り上がったね、
2: もうめちゃくちゃいい試合でございました
0: すごかったみたいね、
2: すごい
0: っす、ニュースでチラッと見ました、
2: まあ、変な話、マジ40年近くボクシング好きでなんとなく見てる、まあ距離はねあったりするんだけど、ずっと見てるけど、うん、いや一番ぐらいすごい試合、
0: すごい人たち同士だもんね、
2: いやもう達人と達人の、
0: すごいよね、
2: 本当剣豪と剣豪の切り合いじゃないけど、なんかちょっとしたミスが命取りみたいな感じのボクシングがもう特に前半なんか本当中盤ぐらいまで、かなりそれがね、
0: なんかお互いに本当力と力のぶつかり合いで、なんか笑途中で笑ったりとかしてたもんね、
2: もうお互い見えとめ合っちゃうんだよね、もうこれかわすかと、こうで向こうもこっからこれ来るか、しかもそれかわしてこっち来るかみたいな、
0: そういう感じだよね、
2: そういう感じなのよ、
0: すごい人たち同士だから、
2: もうそんなのもすごかった、うん、
0: ねえ、
2: はい、
0: よかったよかった、
2: はい、これは個人的にはごめんなさい、
4: ジェイクはね10連勤だったね、
2: あジェイクも忙しかったね、
0: う
2: ん、
0: そうだね、まあ、そういう忙しかったよね、まあ、
2: ジェイクもね、
0: 人が休む時にお仕事、
2: ね、サービス業はそうなるよ、ね、
4: 記憶がない
0: そうだね、分かるよ、
2: いや俺も昔はね洋服屋さんサービスやったから、
0: でもだけどその後に休みないの、
4: その後の休んだんですけど、その後の記憶がね、あ、そろそろ
0: あ、じゃあそろそろね、当時はね5月8日にね、あの武将隊のね

0: 15周年のやつ舞台見に行った、舞台というかあの岡崎城に見に行ったの、すごかったよ。高校生たちとかね、大学生たちとのコラボダンスやったりね、あのチャンバラやったりすごかったです、ね、ありがとうございました。そういうことをやり、見てまいりましたよ。
1: いいじゃん、
0: はい、ではね、あ、そろそろということでございますかね。
2: はい、
0: そろそろですね。はい、じゃあそろそろです。
1: この番組は岡崎演劇塾残の会の提供でお送りしました。
3: ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン、はい、そろそろお別れの時間です、はい、今月の放送はいかがでしたか、はい、ご感想や応援メッセージ、ご質問などをぜひお寄せください、
0: はい、メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-55-8764。 FM 笑顔公式ホームページからリクエストフォームもご利用できます。お待ちしてます、はい、私たちザ・風流堂岡崎演劇塾は岡崎出身の俳優、久住翔太郎大先生から演技盾を学んでおります。
1: お稽古日は基本第1第3日曜日、場所は岡崎市内です、はい、一緒にやってみませんか、
0: はい、
1: いつでも大歓迎です、
0: はい、
1: そから、出演とオファーもぜひお待ちしております。
0: お願いします、
3: は
0: い、
3: 活動の様子はインスタグラムで発信しています、
0: うん、ね、
3: はい、賑やかに楽しくお稽古中の写真もぜひチェックしてください。
0: はい、はい、で次回の生放送ですけどもね、うんうん、今度6月の、はい、どうぞ、
1: はい、どうぞ、
0: 6月の 12日ですよ、ね、はい、夜10時、うん、ね、ですね、はい、はい、なんか大丈夫何でもない何でもない、ちょっと見せただけ、
1: ね、はい、一応まだあるからどうぞ。
0: あ、本当ですか、うん、今日ね、あのヤマピーがね、あの主演のね、正直不動産、はい、言われたらね、ちょっとやっぱあの見てまいりましたら、ちょっと買ってきちゃった、うん、ちょっと見せちゃうよ。
1: どうで、まあ、はい、もちろん面白かった
0: よね。面白かったわよ、そら涙あり笑いあり、
1: あ、いいね、
0: ちょっとほろりときたり、ぬーってい
2: い、ね、
0: 感動もあり、あ、いい映画でしたね、うん、皆さんも見てください、はい、ね、そろそろかな、
1: まだだね、
0: ね、
1: あっという間の29分
0: 30秒とか、ね、そ
1: う、どうですかね、
0: あ、もうちょっとある、うん、そう、
2: でももうね、近づいてきてます
1: ね、なんか
0: そう、じゃあいつも最後、あ、巻き巻き巻き巻き、
1: はいはいはい、
0: あ、行くよ、
1: はいはい、どうぞ、
0: じゃあお別れの時間が近づいてまいりましたので、はい、では皆さんご挨拶いたしましょうかね、
1: はい、
0: はい、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン、今回のお相手は
1: 声だけプリンス、トラベラー光一と
0: スウィーティー友人と
2: 変人ドリーマー直人、
3: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
0: イエホー、
1: はい、お聞きくださっては、は
3: い、お聞きくださってありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: またね、
0: 次回。

0: 町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: くすみ翔太郎のクスクスナイト。こんばんは、くすみ翔太郎です。それでは今宵お休み前の30分お付き合いください。
0: この番組はザ・風流堂と岡崎城から八丁の地で作り続ける丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
1: こんばんは、くすみ翔太郎です。オープニングの曲をね、みのりさんに行って書いてもらいました。前の曲がね3年ぐらい使えましたかね。なんでそろそろちょっとねリニューアルをと思いまして、はい、ありがとうございます。外には今日ねえっちゃんとか小森さんとかね、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。それでは今宵もくすみ翔太郎

0: すくすくすくす
1: こらこら、
2: 改めまして久住翔太郎でございます。5月に入り、気候の方もだんだんね、暖かくなってきて、過ごしやすい日々が、やってまいりましたすいません、また最初から噛んでしまいました。でね、また急にね、また暑くなってね、今年もね、なんか温暖化のような気もしないでもないですが、頑張って過ごしていきたいと思います。今日ね、一番最初にね、ちょっとこの曲をね、僕は聴いていただきたいなと思ってます。これね、歌詞をね、ちゃんと聴いていただけるとね、僕はいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

これはね、ご存知宇宙警視ギャバンでございます。まあこれはあの私がかけた理由もですね、皆様あのお分かりの方もいらっしゃると思いますが、このギャバンの役をやっていらっしゃった大場健二さんがですね、5月6日に、お亡くなりになりました。実にね寂しいことでございますね。この宇宙刑事っていうのはね、メタルヒーローシリーズの中の一番最初に、大場の健ちゃんがやられて、で、それは今まで、大場健二さんはずっとスタントでね、コスチュームの中に入っていたんですけど、外で、やるという、もちろんねその前に大場健二さんはバトルフィーバーというのでバトルケニアというレギュラーを最初にやっていただいておりまして、次にね電子戦隊電磁マン、僕大好きだったんですけど電磁ブルーですね。でこれがもう2枚目半のねキャラクターがとってももう大場健二さんのキャラクターにあって、そしていよいよ主役の宇宙刑事ギャバンですよね。で気合も入ってね、で師匠筋にあたる千葉真一さんもねお父様役で出てらして出演して、とてもね素晴らしい、もうヒーローがね変身前であんなに体が動くって今までなかったので、そういう日本の特撮のドラマの中の、まずイメージを変えたと思います。はい。でねその大場健二さんはジャパンアクションクラブの第1期生として千葉真一さんの門を叩いたんですけども、僕もその当時ですね僕よりも大場健二さん5つぐらい上かな、71でお亡くなりになったんで5つぐらい上ですね、 僕よりね。でその時に岡崎出身でジャックに入った方がいらっしゃったんですよ。でそれが私の父とかの知り合いの方の息子さんで酒井勉さんっていうねジャックの創世記にいらっしゃった方なんですよ。今その創世記にいらっしゃった金田さんという方がジャパンアクションエンタープライズの社長をなさっているんですけど、まあ、ある時ね、まあ、ジャックとそれからジャイという JAE というねジャパンアクションエンタープライズっていうのは分かれたんですけど、ジャックのその本筋っていうのはジャパンアクションエンタープライズの方なんですよ。

ので大場健二さんもあのジャイの方からのメッセージ X で告知をあのお亡くなりになったということを、されていたんですね。で当時僕がね21か2ぐらいの時かな、あのジャックで一番最初舞台をやろうということになって、新宿コマ劇場っていうところがございましてね、でもう今ないんですけど、そこであのジャック公演っていうのをやったんですよ。その時は千葉真一さんが主演で、真田広之君、それから塩見悦子さん、もう三大スターですねが出て、それであのそこに堺勉さんもお出になっていたので、私あの見に行ったんですよ。であの堺勉さんなんかともう話とかして、ちょうどその頃はねトヨタのねカリーナっていう車が昔あったんですよ。あの時に千葉真一さんが CM やってたんですよ。決まってるね千葉ちゃんっていうねコメントがあったぐらいね、まあきっとねあの同世代の方は知ってると思いますが、今もカリーナってないですよね、車ね。カローラとかねあるけどね、カリーナはないかな。うん、あの千葉真一さんがイメージ のタレントでね、あのキャラクターでやってらしたその頃ですね。ですからあのトヨタ の CM だったんで、千葉さんあのたまに岡崎にもねあの足を伸ばしていらっしゃったんですよ。であの坂井さんなんかとねあの親しくなさっていて、でその多分ね大場健ちゃんも同期ぐらいじゃないかな、坂井勉さんとね。坂井勉さん多分一期生ぐらいだと思うの。うん、でも本当にねあんなにすごい方がね70ちょっとでねお亡くなりになっちゃうっていうのはね本当に寂しい限りですよね。でね僕70前後ってねちょっと役者の中の鬼門かなって思う時もあるんですよ。というのは僕はあの劇団俳優座出身なんですけど、花の15期といって、あの原田芳雄さん、千井武雄さん、それから、林隆三さんとか、もう素晴らしい主役の俳優さんがたくさんいたその木の人がみんな69から72、3で亡くなっちゃってるんですよ。で皆さんね肉体派なんですよ。夏柳沢さんもそうですね。ですからねなんかこうやって見るとあんまり体を鍛えすぎるとね、あの早く死んじゃうかなと思って、あのだからといって私はねあの運動しないわけじゃないんですけど受けすぎやもう僕なんかもうバッキバキですからねバッキを脱いだらすごいですからね脂肪がねまあでもね、まあそこそこがいいかなと、人間ね、あの有酸素運動でね、あの外歩いたりとかね、1時間ぐらいね、その方がいいかななんて、思っております。で有酸素運動といえばね、僕はねこの曲でね有酸素運動した方がいいんじゃないかと思うんで、すいません2曲目お願いします。

いいある算数ウーリョーチーパーこれですよ、有酸素運動ね。これ太極拳ね、いいですよ太極拳は。僕のね、父と、もう本当に親友というふうに言ってくださった陽明治先生という、陽明治太極拳のご宗家、まあお亡くなりになっちゃったんですけど、がいらっしゃって、で岡崎では山口を

子先生ですね、が岡崎で陽明寺太極拳の教室をいろんなところでやってらして、今はその娘さんの澤田先生ですよね。澤田先生が、お継ぎになって、まだ山口先生もまだまだお元気でいらっしゃると思うんですが、今度はちょっと僕もお会いしてないんですけどね、本当にいろいろお世話になりましてね、この太極拳ね、うちの今の母まあ今ちょっと足腰がちょっと弱ってしまったんですが、母も師範まで取りましてね、で太極拳をやってました。やっぱりこのね、息を吸って吐く、このね、息を空に返すっていうね、いいですね。で僕もね、21の時に中国でお芝居をね、屈原という中国の詩人のね舞台を川崎長十郎先生のね一団でやらせてもらってね、2ヶ月ぐらい行きましたかね、中国にね。でそこで朝ね、公園で太極拳、皆さんその当時僕21の時だから、何年前、46年前46年前のその時はね、中国も今日本があれですけど、自転車がね、ものすごく真ん中に自転車がダーッと走って、車横を走ってるっていうぐらいでしたけどね。で一緒に行って芝居やってる僕より年上の俳優さんがね、太極拳を見てホテル の, ベランダに出て見てたら、鍵が自動的に閉まっちゃって、ずっと外で外にいて、でなんか声がしたんですよ、助けてくれ助けてくれって見に行ったら、外でベランダでね、T シャツとパンツ一枚でね、いや本当だって凍え死ぬとこだったっていうね、そう、冬だったんですよ、11月だったんですよそういうこともありまして、そんなことを今ねふとね思い出しましたね。別に太極拳とは関係ないんですけど、でもそこでね、その方も太極拳ベランダでちょっと見よう見まねでやってたみたいなんですよね。で僕ら中国行った時は天津、南京、北京とね、そこで公演をやって、各その天津の俳優さん、南京の俳優さん、北京の北京の俳優さん、天津の俳優さんとはね一緒にやってたんですけど、北京はね解放軍の軍隊の演劇部の方と一緒に芝居やったんですよ。ですからね、もう普段軍人なんですよ。でいろいろ武術の話がねすごく通訳の方を介してですけど、型はやればここでね万国共通なんでね、できるじゃないですか。でやったらね、一度パーティーでやってくれって言われて、僕少林寺拳法ずっと10歳の時からやってたんで、それを披露したら、もう北京日報っていうんですか、その新聞にね載せてくださったりとかね、そういうふうないい思い出がありましてね。で帰る時は空港でね、軍隊の人がねもう泣いてね、ありがとうありがとうって言っていろんなものをくれるんですよ。昔戦争将棋って知ってます？なんか普通の将棋で王将とかじゃなくて、なんかね、ほらえちゃん知ってるわ。えちゃんね、僕と同い年なんで嘘嘘ずっと下ですけど、戦車とかね飛行機とかねの絵になってるんですよ。金とか銀がねそういう風になってて、それをくれたりとか、最後ねあげるもんがないっつってピストルのホルスターくれようとしたんで、いやそれはダメだろうと、それは軍のもんだから大丈夫ですって言ったんですけど、もうね外したんですよ、こうやって体から。ピストルはさすがにくれませんでしたよ、ピストルくれなかったんですけど、ホルスター外してこれこれって言ったら、いやノーノーノーノーみたいなねありがとうって言って、はい、のがありましたね。まあそんなことでございますね、太極拳をね。さあここでですね、リクエストをいただいておりますので読ませていただきます。まずね、ネコールさんありがとうございます。殿こんばんにゃ、ネコールでございますにゃ。5月も何が起こるかわからないハラハラドキドキの生放送楽しませていただきます。ありがとうございます。ネコールは連休明けの昨日今日とアクセル全開のハードワーク、さすがに疲れました。今夜は殿、殿って僕のこと、殿って殿になっちゃった、殿とイケボと魅惑のトークに癒されてゆっくり眠りにつきたいと思います。そうですか、こんな話をしててちゃんと寝れるかな、ネコールさん。母の日に合わせて育てているカーネーション、つぼみが大きくなってきました。母の日はあさって、なんとか間に合いますように。そしてカーネーションとともにプレゼントとして、久しぶりに親子2人でお外をお散歩できたらいいな。遠くには行けませんが、施設の近くをお花を見ながら

車椅子でお散歩するだけでもきっと嬉しいと思うので、うん、ネコロさん優しいね、きっとね、お母様ね喜ぶと思います。僕もね、母のとこ行ってそれにしようかな。はい、ありがとうございます。殿になっちゃったくすみでございます。はい、ありがとうございます。殿といえばね、後でまたちょっとお話しさせていただくことが一つありますね。続きまして、ひでたっき、ひでたっきありがとうね。こないださ、ひでたっきメッセージないよって言っちゃったもんだからさ、くれましたね、ありがとう。くすみ先生、お久しぶりです。最近も豊臣兄弟いつも楽しみ見ています。ありがとうございます。浅井長政役のの役をされている中島あゆむさんって俳優さん、以前何かのドラマを見て声がいい俳優だなと思ってたら、今回大河ドラマに出られてたので、やっぱりすごい活躍されてるなと思いました。先生と何か話ありますでしょうか。先生と中島くんの話ですか。特にありません。だってね、現場でそんなね、お市のね、葵ちゃんの旦那さんでね、やってる方は、まあそれはね、ちょっとは喋りますけど、でもね、この中島さんってね、もともとね、三輪明宏さんの舞台にね出られた方なんですよ。ですからうちの門弟でずっと三輪さんの舞台に出てたのがいるんですね。それが「おお、もう今日中島君と会っちゃった」って言って「え、誰？」っつったら「中島さんって、なんで知り合い？」って聞いたら、三輪さんの舞台でずっと一緒だったっていうね、クロトカゲとかね、ああいう、僕もいつも3本ぐらい見たんですけど、その中でよく出られてた方みたいなんですよ。いや、だから本当にね、頑張ってこの大河までねいらっしゃったなと思いまして。それとこの間比叡山の話が描かれていたんですが、小さい頃祖父から信長は僧侶を惨殺して女性や子供にまで手をかけたから、あんな最後になったんだって聞きました。大河ドラマによっては比叡山の話って、比叡山側も確かに悪いって描かれていることもありましたが、先生からも比叡山の話が聞きたいです。もしよかったらお話ししてください。それはですね、シリマ比叡山すいません、くちゃらないギャグでギャグまで行きませんね、すいません皆さん、そんなありがとうございます。いや、それはね、比叡山のこと知ってますよ。それだけど、そんなね、信長の時代の比叡山の話といっても、僕はね、もうその合戦の時に弓を撃ったりとか、鉄砲を撃ったりとか、そういう話もしますけど、で僕は当時の比叡山のことはね、よくわからなかったです。はい、まあ、確かにね、ちょっと残虐性のところもありますけど、まあ、これも歴史の1ページだと思ってね、見てあげてください。すいません。でね、さっき殿の話からね、もう放送があったんですよね、岡崎で。チャンネルミックスっていうところで、武将隊の岡崎の、武将隊の皆様がやってる何事じゃっていう番組がございまして、15分番組ですよね。15分番組で、それを収録を先月させていただいて、5月の5日ですか、がなんか4日ぐらいにオンエアをされたみたいなんですよ。ただ私もちょっと東京におりますんで見ておりませんが、1週間後、来週からかな、来週から YouTube で見られるみたいなんですよ。なので、ザ・風流堂岡崎演劇塾の皆様とともに、武将隊の徳川家康公と酒井忠次殿がいらっしゃって、で私の盾をちょっと一緒にやっていただいて、演劇塾の方ともチャンバラをやったりとか、あと少しだけお話をさせていただいて、まあ僕はいっぱい、またいつもと喋りすぎちゃったんで、どこまでか分かりませんが、カットされてると思いますが、もしよかったら見てください。はい、演劇塾とっても楽しく皆さんやってますんで、で演劇塾ね、また9月にね、リブラホールで、支援会公演をやりますからね、ぜひぜひまたその時はお知らせしますんで。私ね、台本やっと書き上げました。ありがとうございます。もう素晴らしいね、もう天才じゃないかと思うね。本当に誰も言ってくれないんで自分で言うんですけど、はいはい、まあ、ありがとうございます。いろいろね、怖い人たちがいてね、もうゴールデンウィーク前までに書き上げろって言われたんで、はい、ということでですね、書き上げたんですが、まあそれ

得てる最中ね、まあちょっと僕ツイッターっていうか X とかで書いたんですけど、これを書こうと思ってね、コメダっていう喫茶店あるじゃないですか、あそこで書こうと思って、で行った時に駐車場でこけました。転んだんですよ。これね、まあ人生初めてぐらいこんなひどく転んだなと思うことがありまして、で右手にタブレット持ってたんですよ、台本書こうと思って。で左でダーンと滑って、で手をバーッとすりむいて膝をゴンってぶったんですね。でその前にご婦人が車をバックしようとしてたんですよ。でまあなんかなかなか入らないなと思ってて、そしたらあっと滑ったんですよ。そしたら3メートルぐらい前だったんですけど、そのまま3メートルぐらい前に行ってご婦人の車の真ん前で転んだんですよ。でもしその方がびっくりしてアクセル踏んでたら、僕は今日ここにおりません。はい、まあ本当にね、悪運が強いというかね、あの神様は守ってくれたかと。まあでもね、その時にいや小森さん死んだんじゃないんだから、そこは拝まない。でね、時計がね、父のまあ最後にまでしてた時計なんですけど、それがねバリバリに割れてたんですよ。だからまあちょっとね、父がね、こらこらまたこんなところで転びやがってと思ってね、あの守ってくれたのかもしれないですね。まあそんなことがあってね、まだちょっと膝がね相当ちょっとまだ痛いんですよ。正座がちょっと今できない状態なんですけど、まあちょっとね、さっきもなんで病院行かないのって怒られましたけど、治ると思ってましたけど、なんかちょっと今ね、ちょっとまずい状態でございますが、動くので大丈夫です。はい、それでは鷲見さん、みのりさん、

これはクールスの紫のハイウェイですね、タチさんがねバリバリのロックンローラーだった頃のね、曲ですよね、それがですねタチさんその後ダンディーダンディーダンディーになりましてね、この曲に変わるんですね。

色っぽいですね。舘ひろしさんの抱きしめてというね、デカ貴族というあの刑事ドラマの中でエンディングでございます。でこの前後にあの泣かないでとかね、あれはあるんですよね。いやーなんかね、こう舘さんってこう色気がありますよね。あなんかこう僕あのもちろんお会いしたことはあるんですけど、あの舘さんあの、まあ、僕の知り合いのプロデューサー、チーフプロデューサーの結婚式の僕は司会をやりまして、でそこにあの乾杯の温度というかゲストでねあのいらっしゃって、本当は渡さんが乾杯の温度する予定だったんですけど、あの渡さんちょっとその時具合が悪くて、いや舘さんにということで舘さんが乾杯の温度をなさって、いやしかしね、新郎新婦よりもね舘さんの人気がすごかったですね。横浜のねインターコンチっていうねホテル、あの三角形のあの船のね帆みたいなとかあるじゃないですか、あそこでね舘ひろしさんと会えると思わないじゃないですか。かっこいいんですよ、またね。なんだろうね。

0: ロケはね本当にだからもうあれ出そうと思って出すもんじゃない出るもんじゃないねもうあのことです。でねちょっとこの辺であんまり喋りすぎるとねまたみどりさんに怒られてしまいますので一度ここでねみどりさんの方に大丈夫ですかこのぐらいで、はい、よろしくお願いいたします。
1: くすみ翔太郎のクスクスナイト。この番組はザ・風流堂岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りしました。
0: 今宵も聞いていただきましてありがとうございます。タチさんの話ねもっともっと本当はねしたかったんですよ。まあデカ貴族というのでねタチさん刑事やってらしたんですけどあそこに柴田恭平さん出てたらアブデカなのか何なのか全然わかんなくなってあと代表取締デカとかねもう同じスタイルであそこまで押せるっていうのはすごいなと思いますね。でこれねデカ貴族っていうのは最初パート1はタチさんがやってパート2は郷ひろみさんで3で水谷豊さんになってでこれでシリーズ案外続いたわけですよ。でも最初のタチさんの時に人気がわーっと出てプロデューサーとしてはもっともっと何話か続けてほしいということだったらしいんですが最初からの契約で16話でタチさんは番組を降りましてその後に郷ひろみさんがいらっしゃってそして十何本かやったかな2クールぐらいやりましてねでその後で水谷豊さんになってでそこからがまた長かったですね。やっぱり水谷さんのやっぱり原型ですよね。そこに寺脇康文さんとかが出てらしてでその相棒のね原型みたいなね感じが出ました。ああまたね帯人さんからメッセージいただきました。お疲れ様です。今日も先生絶好調で何よりです。9月予定が合えばぜひ見に行きたいと伺いたいと思います。これから暑くなりますので体調に気をつけられながら熱いご活躍を楽しみにしております。自分も柔道5段取れるよう精進いたします。お、帯人さんぜひぜひ5段取ってください。はい、どうもありがとうございます。それとですね先ほどのミックスですがミックスなんとかちゃんあ、ミクスすいませんミクスウェブチャンネルでご覧になれるそうでございますので、武将隊の何事じゃですねどうぞよろしくお願いいたします。今日もね、えっちゃん小森さんどうも外でねずっと見ていただいてありがとうございます。今度出てねこの横に座ってさもう一緒に喋ろうよもう一人で寂しいからねということで、また6月もお目にかかりたいと思いますが、6月5日の今度は次回放送予定でございますが私ちょっとねまだ分かりませんのではい予定ということでまたよろしくお願いします。それではおやすみなさい。

fleck of youth, lost in the light. My eyes.

Danilo Grossi, di padre in figlio.

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
1: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daisuki.
2: 76.3 FM Egao.
3: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia Wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。
5: 後期の解体ラジオならぬ解体ラジオ。

0: 今着きました。我々
1: 直樹さん、そんなこと言わなくていいのね、ラジオだからバレないから、バレない。僕がおはようございますとね、
0: 確かに
1: 2秒前に座ったことは確かに言わなくていい。
0: いや2秒ねえから、1秒だから。
1: これがラジオの良さなんです。
0: これがね、
1: そう、時間にルーズな私でも
0: 大の大人大汗で5人ぐらいみんな来てやばいやばい、2人ともいないみたいな。そう、我々今日2人でいたんでね。

0: ね。
1: でも松井さんはでもね、分かってると思いますよね、
0: うん、久しぶりには
1: ちゃんと間に合ってくれるってね、
0: 焦っておられましたよ
2: 顔が
0: さすがに
3: ちょっと出そう
1: とりあえず音出そうい
0: やもう本当すいませんね、
1: はい、
0: いつもいつも気分でね。
1: そうですね、
0: まあ結果間に合ってるということで。
1: 結果間に合いました、
0: うん、まあ、全く問題ないんじゃないかな。
1: 全く問題ないです。
0: さあ今日もやっていきますか。
1: やっていきましょう。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 日に日にですね、
1: はい、
0: 6月6日ムンムンの日が近づいております。
1: 確かに、あと何日、あと10日ぐらいじゃないですか。もう
0: そう
1: ね、今日26ですもんね、
0: うん、
1: もうあと10日ほどで皆さんムンムンの日がやってきますよ。
0: そう、皆さんねちょっとムンムンしていただいて、
1: はい、
0: ちょっと身なりを整えていただいて。
1: いや嬉しいな、
0: はい、素敵な場になること間違いないんで。
1: 楽しみです。
0: 何やろうね、企画我々考えるって言いつつ、
1: であれでいいんじゃないですか。
0: あれでいい、
1: うん、
0: あれやっちゃう。
1: やりましょう。
0: オッケーオッケー、ちょっと楽しみにしといてください。
1: それはまだ内緒。
0: え、内緒のがいいでしょう。
1: 本当
0: あ、言うい
1: いんじゃないですか、ラジオ聞いてくれてる人ぐらい。
0: まあ確かにそうですね。でも結構な人数の人が聞いてるからムンムンの日に来る人イコール聞いてなきゃかおかしいじゃない。
1: じゃあ内緒でいいか、
0: うん、まあ、ちょっとお楽しみにしておいてもらって、
1: はい、
0: まあ、皆さんで仲良くなれるような企画とか、ちょっと楽しんでいただけるような場をね我々で作ろうかなと思ってますんで。
1: いや、まさかのですね、
0: うん、
1: 女性の比率の方が今多いんですよ
0: そう、そうなんですよ、
1: はい、
0: 本当に
1: イケてるメンズもっと欲しいですね。
0: そうですね、うん、イケメンのこう独身男性。
1: そう、イケメンの独身男性
0: 来たいってやつが既婚者ばっかなんだ。よくない本当に
1: ね。え、なんかそう思ったら俺ちょっと前までまあまあいい物件だったんだなんて。
0: ああ、いい物件、物件でしたよ好物件でしたよ。
1: で、え、今日は何、松井さんお便りないの。
3: 多分
1: もう手元にいつもねたくさんね、あのお便りがあるんですけど今日一枚もないっていう。
0: 違う、到着が1秒だから
1: 確かに
0: そんな準備もできないよ
1: いやでも本当にね火曜日がなんか楽しい、
0: 充実してる、
1: うん、
0: 本当に朝から
1: 何なんですかねこれ。
0: 朝の5時から充実してます、
1: ね、我々ちょっとあの朝6時からね、
0: はい、
1: あのこの経営者のこうZoomでね、
0: うん、
1: コミュニティがあるので、それが毎週火曜日の朝6時からね、
0: うん、
1: 2時間ぐらいあって、
0: うんうん、
1: でそれを得て、
0: うん、
1: お決まりのお昼ご飯を一緒に食べの、
0: うん、
1: この FM 笑顔に向かって到着してと、
0: はい、
1: この流れがもうお決まりなんですけども、
0: ルーチンってやつ、
1: ね、そうそうそうそうそう。今日ね、あのあれなんですよ、あの安城のねララポートで今日みんなで8人ぐらいの中の9人ぐらい
0: そうだよ、しかも
1: 9人ぐらいで
0: フードコート、
1: 9人ぐらいでフードコートで
0: キャッキャ言いながら
1: フードコートでね。
0: いやでもあれ美味しかった、あの新作のね、
1: どれどれどれ、
0: タカフェさん新作の
1: 何何
0: スイカジュース。
1: あ、スイカジュースね、
0: うん、いただきまして、
1: スイカジュース
0: めちゃくちゃ美味しかった。
1: そう、皆さんスイカジュース始まったんですよ。さっきね、あの僕インスタのね、あのストーリーに載っけたんで、あの見てほしいなと思うんですけども、うん、あれ
0: 上がってない、
1: 上がってないじゃん。え、なんでなんでなんでなんで、
0: 上げといて上げといて、
1: 待って俺どんなアカウントで上げた。え、待って待って、なんで上がってないの俺
0: 来る道中も、あの何喋ろうねって言いながらいつも来るんですよ。
1: 上がってた上がってた、よかったよかったよかったよかった。
0: そんな中でラジオ中に LINE しようとか言ってLINE 返してねえからラジオ中に、
1: ね、そんなやつおらんぞってね久しぶり久しぶりに僕 LINE が9ほら93件も溜まってるんですよもうたまりすぎ。
0: いや、ラジオ中にやるやつおらんよって話。
1: 1日で93件、
0: 人気者や。
1: はい、でも全部これ昨日からなんで
0: うん、すごいじゃん。
1: あ、溜まってるよね、溜まってないんですよ、
0: ちゃんと消化はしてる。
1: そう、
0: うん、
1: でもう今この時点で昨日の 夜からこの時間までで93ライン、
0: うん、すごっモテモテ
1: モテモテなのかな
0: 内容はさておき
1: 今になってなんか汗出てきた
0: 走った、ほら見てもらってるよ、お便りいただいてる方はさくらさんね、
1: お便り来ました。
0: はい、開いたらちょうどこうきさんが駆け込んできたのが見れました。バレてます

0: さくらさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。生配信の良さね。
0: ね、さくらさん、3週間4週間ぶりぐらいのメッセージじゃないですか。
1: ああ、よう覚えてますね。
0: はい、
1: やっとそういうとこ覚えて
0: る。うわ、しまった、正解したやつ車の中に忘れた。
1: あ、途中で取ってこればいいよ。
0: ああ、OK です。
1: 投げとくで。
0: でもね、
1: ほんと美味しかった。
0: 美味しい、美味しい、
1: めっちゃ美味しかったっす。あれ、ちょっとさ、感動したのが、その種だけさ、ちゃんと取り除かれるんですよ。そのまんまの。
0: いやいやいや、おい、直樹さん、もうね、ほんとこの人はね、あの、ちょっと年下の僕言うのもあれなんですけど、ほんとにね、何にも知らん。
1: 違う違う違う違う違う、びっくりしますね、種ごと入れて、種だけこう、うまいこと、そんなあるんって思いながら。
0: でもね、もうほんとにね、もうあの、
1: うまかったな。
0: もうちょっとちゃんと主語を、主語が欲しい、主語が。
1: え、国語から勉強したい私
0: は。あのね、もう皆さん今の話は何かっていうと、あのスイカのね、あのスイカをこう切って身をね、あのスイカのジューサーに入れるじゃないですか、うん、ジューサーに入れたらもう今あの当たり前にその繊維と種とジュース果汁だけと分かれるじゃないですか。
1: へえ、当たり前なの。
0: 女性なんてもうね、みんな知ってる。
1: 本当？
0: だって一家に一台ぐらいありますからぐらい。
1: ないよ、うちはない。
0: うちはない。じゃあ2軒に1台。
1: ああ、まあそれなら許そう。50% なら許そう。それならいいや。
0: でもあれあると結構いいですよ。
1: 良さそう。なんか、うん、いや今日もね、なんかこういうもの食べたいから、あ、一緒にね、そのフードコート行ってね、うん、こういうもの食べたいからコーヒーにちょっと一緒に頼んどいて、ちょっと遅れそうだったんで頼んどいてって言ったら怒られました。
0: そうそう、
1: 直樹さん、そんなの食べちゃダメですって。食い物じゃねえっすとか言って。
0: そこまでは言ってないですよ。そこまでは言ってないけど、でも意外に僕やっぱ結構その辺気にしいというか。
1: そうね、
0: 何だろうな、別にマックも食べるけど、
1: うん、
0: ラーメンも普通に食べるんですけど、
1: うん、
0: なんか体に悪いと思って僕は食べてるんで、良くはないと思って分かって食べてるんで、
1: うん、
0: で普通にそういうのを直樹さんは、
1: うん、
0: 知らずに行くんで。
1: 知らずに行く、美味しいっていう感覚だけで行く。
0: いやでもね、ちょっとじゃあ今日この話で一旦前半盛り上がると思い盛り上げていきましょう。そう、
1: これね、いいっすよ、いいっすよ。
0: いや、あのね、これでもとはいえですよ、
1: うん、
0: とはいえこれ本当に、うん、気にしない人って、
1: うん、
0: 体強いんですよ、
1: うん、ほうほうほうほうほう、
0: 本当に、
1: うん、
0: っていうのも結構そのよく体調悪くなる頻度が多い人って、
1: うん、
0: 結構ね、これ気にしい、だいぶ気にしい。
1: そういうのもね、
0: そういう人に限って、
1: うん、
0: あの体調よく壊すなっていうのはあります。
1: へ
0: え。僕ね、たこ焼き屋時代にあの相棒でね、うん、翔太ってやつがいたんですけど、
1: うん、
0: 本当にね、最初の10ヶ月間マジで金なかったんですよ、
1: うん、
0: マジで金なくて、
1: うん、
0: 本当に月給料15万、
1: うん、
0: うんぬんかんぬんだったんで、
1: うん、
0: マジで金なくて、
1: うん、
0: 僕は当時サークル系のね、
1: うん、
0: 廃棄の弁当を店長を口説いて、
1: うん、
0: 毎日もらい続けましたよ、
1: うんうん、
0: ね、相棒の翔太は、
1: うん、
0: 主食、
1: うん、
0: グミ。あいつ本当にずっと3食グミ。
1: あ、
0: 金なさすぎて、
1: うん、
0: お前そんなんでいいの、
1: うん、
0: グミが一番うまい、
1: うん、
0: でもあいつね、風邪ひかないんですよ。
1: へ
0: え、一切風邪ひかない。
1: あ、
0: やっぱね、思い込みというか
1: 大事だよね。
0: いや本当に大事かもしれない、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、
0: 何なんすかねこれ。
1: いや、じゃなきゃ、その何だろう、プラシボだってそうじゃん。プラシボ効果、
0: プラシボ
1: 聞いたことない？
0: プラシボ効果、
1: 例えば、はい、ラムネを本当にめっちゃ効く薬だと思って、
0: はい、
1: 飲んだら、
0: はい、
1: 治ったわみたいな。
0: ラムネだけどねって言っても。
1: 確かに、そうっていう、その、あ、でもそれ本当にその病、病、こう、医療系の中では、
0: うん、
1: バカにできない効果というか、
0: うん、
1: プラシーボ、プラシボ効果ってやつは本当にある。思い込みの力って。
0: いや、絶対ありますよね、
1: うん、あるあるあるある。
0: なんなんすかね、あれは本当に。で、その翔太ってやつ結婚したんですよ。
1: ほう、
0: さきってやつ結婚したんですよ。
1: お、
0: 一緒にたこ焼きやってた、
1: うん、
0: 子と結婚したんですよ、
1: う
0: ん、
1: お、
0: サキも風邪ひかないんですよ。
1: へえ。
0: サキはね、もう風呂も入らず寝るんですよ。
1: そう、
0: 週1、2、3ぐらいで
1: 風呂キャン。
0: そう、
1: へ
0: え。全然決まってビールも飲むし、
1: うん、
0: 全然偏った食事ばっかりなのに、う 全然風邪ひかないですよ。
1: そういうやつが一番長生きするかもしれない。
0: で、僕の女性高校の1校の先輩なんですよ、
1: うん、
0: さっきは、
1: うん、
0: 学年で一番可愛かった。
1: おー、すご
0: そう。
1: すごい、翔太すごいね。すごいわ。
0: すいません、咲ちゃんファンがいたらすいません、咲の実態を暴いてしまいました。
1: それ、咲ちゃんから怒られる。
0: そうそうそう、
1: お前風呂屋のことバラすな。
0: 咲も、ね、翔太もね、うん、面白いのは僕らね、本当同じ家で住んでたんですよ。
1: へえー、面白。
0: 4年間
1: 4年間もすごいね。
0: もうだからね、家族みたいなもんなんですよ。
1: ああ、そうだね。
0: そう、散々咲の洗濯物もしたし、
1: うん、
0: あ、さっき靴下をひっくり返したパンツうんぬんやんぬんかって。そんなね、一番高校の頃一番可愛かった先輩と、うん、僕その19から24まで一緒にたこ焼きやってて、
1: うん、
0: で金安すぎてみんなで同じ、あの事務所の一室を借りて、
1: うん、
0: さすがに部屋は違いますけど、
1: うんうんうん、
0: 僕と翔太と、
1: うん、
0: でさっきも同じ空間で、
1: うん、
0: 本当にずっと一緒だったんですよね。
1: 青春、なんか
0: 青春、本当に青春、
1: うんうん、
0: でまさかね、そんな2人はね、なんか当時は、ね、全然そんな関係も全くなかったんですけど、うん、2人とも仕事をたこ焼き屋を卒業してからですね。
1: それってさ、だってもともと友達だったわけじゃん、
0: うん、友達ってもう家族です
1: よ。見れるよ、女性としてその男女になる。
0: いや、なんなんすかね。
1: これ前もなんかチラッとそんなような話をここでしたと思うんだけど、
0: うん、
1: 男女の友情ありなし。
0: ああ、しましたね。
1: これどうなん、コキはない派でしょ。
0: 俺はないと思うな。
1: いや、俺はあると思うんだよな。
0: ああ、でも何、うん、でもあっても本当にたくさんはないかも。
1: あ、もちろんすごく希少だとは思う、
0: うんうん
1: うん、すごく希少な関係性、
0: うん、
1: でもどちらかがさ、
0: はい、
1: 少なからずその感情が出た瞬間終わりだから。
0: 終わる終わる終わる、う
1: ん、だから紙一重ではあるけどもないとは言い切れないんじゃないかなと思っていて、うん、うん、だから俺はあると思う。
0: ありますかね。
1: いや、全然、なんだろう、
0: うん、ある、
1: 昔からある。
0: 今でも仲いい。
1: 仲いい、全然全然友達、全くそういう目で見たことがない。
0: なんか急にお便りがガンガン来ましたよ。
1: おー、一個ずついきますか、はい、あ、これこれこれちょっと気になってるっぽいから教えてあげて。
0: OK です。お名前、三河のいじられ隊さん、メッセージ、直樹さん、コキさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 前回放送を聞きましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 番組の後半でコキさんが言っていたあの話、うん、結局オチがつかないまま終わっちゃいましたよね、
1: うん、
0: わら、気になって1週間眠れなかったので今日のオープニングでぜひ解体して綺麗に完結させてくださいということですけども、本当にね、記憶力の乏しい私と何のことかさっぱりわかんない。
1: それな、同じ同じなのよ。だから呼んでって言ったのに、振ったあなたが忘れとるんか。
0: なんもうね、だから我々のこれね、ラジオってね、本当に台本もなければ打ち合わせもなければと始まる、本当にあの10秒前とかにこのスタジオに入るぐらいなんで。
1: そう、あの、もうお便り待ちなんす。すいません、お便り待ち。
0: お便り待ちというか、
1: もう
0: でも これ、ね、じゃあ思い出しましょうよ。これ
1: 違うさ、普通さ、これ皆さん、これね、あの YouTube で流れるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 僕らのやつ、
0: はい、
1: この FM 笑顔さんの、
0: はい、
1: 普通見るじゃん、
0: はい、
1: 普通というかこう準備がする人たち、
0: うんうん、
1: あれ前回どんな話したかな、
0: うん、確かに確かに
1: 見ないじゃん、あれあ
0: れ一回も見たことない。
1: 何の話したんだろう
0: ね、
1: 本当に覚えてなくて、
0: ね、
1: ちょっとあの思い出しながら喋っていきます。じゃあ、
0: え、ちょっと待って、これ松井さん覚えてます？ちょっとちょっとちょっと松井さんがちょっとそう、もうそんなんだから、もうこっちとら。
1: いや、もう僕らを一番信用しちゃダメですから。無理ですから、もう記憶力が乏しすぎ
0: て。え、待って待って、マジでなんだっけ。
1: ちょっと YouTube で見てみて、調べてみて。今
0: YouTube でどうやってるんですか。
1: FM 笑顔で、
0: FM 笑顔、
1: 解体ラジオ、
0: FM 笑顔。
1: じゃあその間に他の方からのラジオメッセージの方を読ませていただきますね。
0: はい、お願いします、
1: はい、ラジオネーム、笑顔の回し者さん。
0: 笑顔の回し
1: 者、12回突破。12回もやった？
0: 12回だけ。
1: ああ、12回突破。もうすぐ放送開始から3ヶ月ですね。そろそろ

0: ナルグッズの構想なんかはないのでしょうか。解体ラジオロゴ入りのミニバール
1: いる。ミニバール
0: バールってわかる、こう解体ですから。あとはオリジナルグッズとかもし販売されたら絶対に買います。お二人の職権乱用で上層部かっこ局長に直談判して作ってもらってください。だっておもろ、
2: 面白い。おもろいな。
0: いいじゃないですか。
2: じゃあ何か作ろうか。
0: ミニバール、
2: オリジナル軍手ありかも。
0: ああ気軽に作れそうだね。
2: いや僕ね軍手マジ大好きで。
0: ごめんごめん、俺初めて聞いた人生で。僕軍手大好きでってやつ初めて聞いた。
2: いやいやいや
0: いや聞いたことなくない。いや軍手好きなやつ聞いたことある。
2: じゃ僕ねこれね、
0: どういう軍手なの。
2: え、裏がブツブツ、普通の軍手。ブツブツ、あブツブツじゃない、
0: ゴムのラバーの、
2: うん、ラバーいらない。
0: あ、普通の軍手。
2: ガチの普通の軍手。
0: はいはいはいはい、サラさん、あの軍手ね。
2: そう、
0: はいはいはい、うん、
2: これね、遺伝なんですよ。
0: へぇ、
2: 遺伝。僕のじいちゃん
0: 軍手好きって遺伝するの。
2: そう、生前、ずっと軍手してたんですよ。
0: はぁ、
2: 理由は聞いたことないんですけど、
0: うん、
2: 多分そのね、遺伝です。
0: いや俺も初めて聞いた、軍手遺伝するって初めて聞いたもん。
2: いやいや、だから本当なんていうんですかね、なんだろう、何と一緒って言ったらいいんだろうね。
0: まあ、あの体の一部みたいな感じ。
2: そう
0: じゃないと落ち着かないの。
2: あの冬は特にそう。
0: へえ。
2: っていうのもね、僕の場合はちょっとこれ潔癖症から来てると思うんですけど、
0: うん、
2: 市場とかに行って、うん、こう段ボールとか持ったりするじゃないですか、
0: うん、
2: 素手であんま触りたくないんですよ。
0: うん、
2: で、
0: うん、
2: 絶対軍手が欲しいんですよ。
0: うん、
2: これ軍手をしていくし、
0: うん、
2: 冬は絶対、特に寒いってのあるし、
0: うん、
2: で、僕のじいちゃん、
0: うん、
2: 軍手をしてることも多分もう体の一部になってて、
0: うん、
2: で、当時ね、
0: うん、
2: あのスーパーで若い男の社員が働いてた時に、
0: うん、
2: あ、光るって言って、
0: うん、
2: 今光るってやつがいたんですけど、うん、おにぎり食えって言って、
0: うん、
2: じいちゃん、
0: うん、
2: 軍手で握って出してきた。
0: もう手のひらだと思って。やだ
2: これね、これ本当なんですよ。これ本当
0: やだその。
2: 僕ねインスタのこれアーカイブ残ってるんで、
0: ケバケバする。
2: 本当に怪しいと思ったら僕遡ればあるんですよ。面白すぎて僕ストーリー上げた記憶あるんで。
0: おもろ。
2: でもねじいちゃん悪気なかったんですよ。
0: いや悪気ないだろうね。
2: だってめちゃくちゃ僕と光る大爆笑してるんですよ。おい何がそんなに面白いだ。早く食えよ。本当に。
0: ああなるほどね。
2: そうで2割ぐらいじいちゃんの軍手に米粒全部ついてて、おにぎりちょっと小さくなってるや
0: つ。なんかそうこっちにな。なんかもうすごいね。
2: いやだから何なんですかね、昔の人ってだから強い。
0: あ昔の人はね強い、
2: うん、
0: 分かる、
2: 強い、
0: いろいろ強い、
2: 花粉症もないし。
0: そうね、
2: うん、
0: いや確かに本当強いわ。
2: そう、
0: うん、
2: 強い本当に。
0: おじいちゃんたちにはもう俺もそうだな、まあ、立ちの子とか食わされたもん。
2: ああ、分かる。
0: やっぱあった、
2: 分かる、あったあったあった。
0: あれどういう文化と思って。
2: めちゃくちゃタイムリーですね。僕昨日捨てた。
0: 何を。
2: 蜂の子。
0: 蜂の子を捨てた。
2: なんかあの僕のじいちゃんがあの大好きだったの知ってて、 お客さんがなんかくれたんですよ。
0: ほう、
2: 1年2年ぐらい前に、
0: うん、
2: で僕の事務所の机の上にずっと捨てれずね、
0: 蜂の子がね。
2: そうそうそう、昨日捨てた。ずーっとだ事務所の
0: 蜂の子って賞味期限とかあんのかな。
2: 瓶に入ってた。
0: 賞味期限あんのあの人。
2: いやー何なんですかね、
0: あの人たちあんのかな。
2: まああるんじゃないですか。
0: あるよね、それ
2: は。それ1年ぐらい、
0: 1年も持つ蜂の子。
2: 1年は持つじゃないですか。
0: 強っ。
2: 持つ持つ持つ。
0: へえ、うん、いやなんか食わされたよ蜂の子とか。蜂なんか炒めて食ってたな、
2: うん、ちょ
0: っと不思議な文化だなと思いながら。
2: そう昨日夜ね事務所をちょっときれいにしてて掃除して、
0: うん、
2: なんか昨日結構なんかそう家も奥さんがきれいにしてくれて、
0: うん、
2: で事務所も僕きれいにして、
0: うん、
2: 会社の駐車場に、
0: うん、
2: 昨日ね牛乳

0: パックが落ちてたんですよ。
1: ほうほうほう。
0: で僕が車に乗ってから出ようとして車を 1m 動かした時にパッて気づいた。
1: うん、
0: うわあそこに牛乳パックのゴミが落ちてる、
1: うん、
0: もうね急いでたから、
1: うん、
0: いやちょっともう拾う時間ねえな、
1: うん、
0: もう心の声とまた葛藤ですよ、
1: ね、はいはいはい、
0: でもやべどうしようみたいな、
1: うん、
0: どうしますね、大きさだった
1: で、会社でしょ、拾うな、
0: 拾います、
1: ちょっとだもん、
0: もう時間間に合わないですよ、
1: だって2秒、3秒、今ぐらいの秒数あれ3秒、だんだんだって3秒あれ拾える、
0: でもそれゴミ箱ないんですよ、
1: 車、
0: うん、素晴らしいこの人は、
1: いや、じゃあ素晴らしくない、それはあのなんか自分の会社の中にあるっていう事実が、うん、イコール俺のものみたいな感覚だから、はい、そういう見られ方をしたくない会社が、はい、だから、
0: じゃあその駐車場から3メーター離れてたら、
1: うん、あースルーしちゃうかも、
0: あ
1: 砂のところで言うと、
0: あ
1: その急ぎの時間でしょ、
0: うん、
1: 3メーターでしょ、
0: うん、
1: いや1メーターだったら広げる、3はちょっと
0: そのだから加減ってね難しいですよね、
1: それは正直なところを言うとそうよ、それはもうあのそれは拾いたい、まあ時もあるじゃん、
0: うん、
1: なんか運がいいような気が、
0: じゃあ3メーター先にあって自分の駐車場から出てます、
1: うん、
0: じゃあ小学生がじゃあ帰り登下校で帰ってます、
1: うん、
0: 小学生が蹴っ飛ばしました、自分の駐車場に3メーターインしました、
1: うん、
0: どうします
1: 拾う何なんその話ストーリー何なん今のなんで小学生いろんな登場人物が出過ぎなのよ一つの牛乳パックにで結局どうしたのよそれ牛乳パックの話を、うん、
0: 拾った
1: そうでしょ、
0: 拾って、
1: うん、
0: あのこのラジオまでにね、
1: うん、
0: 今日昨日の話なんですよ、
1: うん、
0: 拾ったから、
1: うん、
0: これね絶対いいこと起きるじゃないですか、
1: あ起きるな、
0: うん、
1: なかった、
0: そうくんだ
1: 違う、もういいことがありすぎてデモになってるそれ
0: なんかね奇跡的な、なんか誰かから電話でビッグニュースが来るとか、なんかスペシャルな、なんか仕事を突然来るとか、
1: うん、
0: なんかラジオのネタねえかなと思って、やっぱそういう邪悪な心を持って拾うとやっぱ良くないのかな、やっぱり
1: 負の力がね、
0: どうなんですかね、
1: いや、まあいやでも下心はあるよ、俺もそうよ、
0: うん、
1: 何かやるにあたって例えば、うん、ねそのちゃんとゴミを拾ってる俺すごいだろみたいな、
0: はいはいはい、
1: ゼロじゃないよそれ、
0: うん、
1: 偉いよな俺みたいな、
0: はいはい、
1: のはそれあるさ人間だもん、まあいいんじゃないですか、
0: あ面白い話思い出した、
1: 面白い話、はい、
0: あれあれあでもあれあの話したか、
1: どれどれ、
0: 明日はした
1: ないないないない、
0: あのアリの話です、
1: あーはいはいはい、あの
0: 新田君にね、
1: うん、した聞いた聞いた、あそれでも結構皆さんには、
0: うん、
1: あの道中で話して
0: た、ああそうそうそう、
1: 結構話盛り上がるというか意外と結構知らないかもしれない、
0: じゃあ松井さんこれねちょっと僕的にはすごいね最近こう
1: ホットな、
0: ホットな面白い話なんですけど、うんうんうん、よくね仕事でも会社でも262の法則なんていう話聞くじゃないですか、要は上の上位2割の人が要は会社をどんどんどんどん引っ張っていって、
1: うん、
0: まあ売り上げを作ったりとか、
1: うん、
0: まあ、引っ張っていく人ですね、トップにいる2割、
1: うん、
0: でこの 6っていうのが中間層ですよ、
1: うん、
0: まあ普通に頑張ってくれる人、
1: うん、
0: 普通にやってる人、
1: うん、
0: で下位2割っていうこの2が、まあどっちかっていうとまあ不平不満を言ったり愚痴も言ったり、
1: うん、
0: 数字も作れなかったりやる気がなかったり、
1: うん、
0: っていうような、まあ、会社をこうどうしてもこう下げてしまうような2割って、まあ、よく262の法則なんていうね、
1: うん、
0: 言うと思うんですけども、これねアリでも全く同じことが言えるらしいんですよ、
1: うんうん、
0: はい、アリ要はアリの巣にじゃあ1万匹のアリがいますと、
1: うん、
0: ね、じゃあこの巣をね大きくします、自分のこの村を大きくしていきますと、でアリも全く一緒でめちゃくちゃ働く2割もう率先してね重たい砂をいっぱい運んでとか、
1: うん、
0: 疲れてるやつがいたらもう俺が倍働くとかって言って、うん、あの日頑張る2割で間の6割で全然自分の体舐めてあの連れと遊んでみたいな、サボってるやつ、ね、寝てるやつみたいな2割ちゃんと一緒らしいんですよ、人間界もこの自然界もね、うん、で僕はある程度この世の中って例えばこの樹木、木もまっすぐ育つじゃないですか、ね、で人間もまっすぐ育つじゃないですか、どんだけ性格が悪くても途中からなんか腰からなんか45度になるとかないじゃないですか、ある程度自然界も人間界も僕は共鳴してると思ってるんですね、でここで松井さん考えてほしいんですけども、このアリの巣をアメリカのある

0: 考えてみてください。はい、どうぞ。
1: 26になる。
0: 残念。
1: 違うんですよ。
0: どうなるんでしょうか。
1: 皆さん、これ来週までの宿題です。
2: で、知ってる？来週。何の人だっけ？え、来週何の人だっけ？
1: 皆さん、ここで。じゃあ、シンキングタイム。シンキングタイム。
2: はい、いいね、いいね。
1: はい、それ行きましょう。
2: はい。じゃあね、今回はですね、音楽をね、流させてもらう。うちのね、母が最近これが流行ってるというのを聞きまして、ぜひ皆さんも聴いてみてください。アーティスト名は、花で
1: ブルージーンズ。

0: と262ではないですね、
1: はい、262ではなくて
0: だけど6と2が一緒になってるんだっけ、は
1: い、上位2と中間6と
0: 中間6が1つになって
1: る、ね、はい、1つになってさてその巣はどうなったかそのアリたちはどういう行動を起こした
0: 行動
1: どうなったかって普通に考えたら足を引っ張る間位2割がいなくなるわけなので意識高いメンバーがね残りますよ

0: 答え、
1: うん、
0: もういいんですか、答え松井さん、うんと
1: 当てたら宮崎マンゴー一つのプレゼント、
2: すごい。

0: と、どうだろう、全部ででも10なんだよね。だからでも半分には絶対ならないと思うから。え、そういう感じ。全然違う。もうもはや違う。
1: もはや違う。
0: もはや違う。に、なんか2はそのまま、
1: うん、
0: トップは、
1: うん、トップはそのまま、
0: 以下一緒、
1: 以下一緒。
0: 頑張る人たち。
1: 何言ってんの、何言ってんの。
2: みんな頑張る、みんな頑張る、
0: ね、みんな頑張る人たち。
1: ベベ
0: ー、全然違うもん。
1: これね、正解はですね、面白い以外に、普通皆さん、まあ、さっき僕がね半分言いましたけども、下位2割がいなくなったので、うん、普通であれば、ただ BGM も大きくないですか。
0: あ、ちょっと待って、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、どうぞ。
1: 普通であれば、もっと盛り上がってとかね、うん、足引っ張る人間いないから、みんなやる気出てもっと良くなっていくみたいな感じのイメージを持つと思うんですけども、実はこのアリたちは、まあ、人間じゃないですよ、あくまでもアリの話ですよ。このアリたちはどうなったかっていうと、組織全体のこの力が一気に崩れたんですよ。
0: あ、逆に崩れるんですか。
1: そうなんですよ。
0: え、2もいなくなるの、トップの。
1: 違うんですよ、
0: そういうわけではない。
1: 上の2割のアリたちは一気にもうやる気がなくなっちゃうんですよ。
0: じゃあ下が大事だってことじゃない。
1: そうなんですよ。
0: すごい、それ。
1: そう、要はね、どういうことかって言いますと、足を引っ張っている2割がいなくなることによって、要は俺ら頑張るぞっていうやつらが、あれ、足引っ張るやつら、サボってるやつら、あいつらいねえなみたいな、あれ、俺らも頑張っても評価されねえ、褒めてもらえねえ、認めてもらえねえ、え、頑張る原因どこ、あれ、パワー湧いてこねえよ、俺あいつらいてから俺ら頑張れたのにみたいな、組織のバランスは崩れていくんですよ。結果巣は大きくならなくなったんですよ。めちゃくちゃ面白くないですか。
0: 面白い。
1: そう、だからここで、ね、結局何が言えるかっていうと、本当にね、このバランスってすごい大事だし、実はその引っ張る2割も、実は会社にとって、その巣にとって、この組織にとって必要だったんですよ。ということは、必要じゃない人なんて世の中に、ね、一人もいないんですよ、本当に。で、このアリの巣のね、この力は、組織の力は一気に崩れたんですよ。でもしばらく経って、これじゃあかんねと言って、どうなったかっていうと、結局またしばらく時が経つと262に戻ったらしいんですよ。
0: へー、
2: これが黄金のバランスなんだよね。
1: はい、そうなんですよ。
0: だから262をもう、ま、認めたらいいのよね。
1: そう、
0: 人間界でもね。
1: そう、認めたらいい。
2: 積極的にだらけよ、俺も。
0: え、そっち。
2: みんなのために俺はだらけ。
0: いや、そっちの下の2に行くってことですか。
2: 積極的な、
0: まさかの。
2: 積極的に下の2に
1: 行きたい。一回行ってみる。
2: 積極的にね。
1: 一回。
2: なんかもう。
0: え、人生の中で一回もないですか、下の2になったことっていうのは。
2: 何を下の2と取るんですか。
0: そうそうそうそう。
2: だからそれも難しくない
0: ですか。そこ難しいですよね、
2: うん。自分の中では頑張った2かもしれないけど、人から見たら、いやいや、あいつが下の2かもっていう、その判断は。
1: いや、例えばもう簡単でしょ、もう今の時代で言ったら、じゃあ、うん、グループのね、社員のグループ LINE がありますと、
2: うん、
1: ね、じゃあ、僕がじゃあ LINE しましたと、
2: うん、
1: みんなじゃあ答えてねってね、うん、言いました、
2: うん、
1: じゃあその日、うん、休みの社員さんがいますと、
2: うん、
1: ね、なんで休みなのに答えなくちゃいけないのと、
2: うん、
1: いうやつは明らかに下位2割ですよ。明らかに。
2: あ、そうなんだ。
1: だって社員なんですよ、
2: うん、
1: 社員なんですよ。
2: でも休みですよ。
1: いやいやいや、社長が言ってるんですから。

0: るぐらいできるでしょって。
1: できるよ。
0: なんで友達の LINE 返して仕事の LINE 返せないの？
1: 休みだから。
0: だから2割だ、回2割だ。
1: いや令和はそうよ。いや休みだって。メリハリが大事なんだよ。ライフワークバランス。ライフワークバランスがなさすぎる我々は。
0: ね、なさすぎるんじゃないですか。なくていいんですよそんなもの。
1: 我々
0: もうここで聞く人もまた俺に嫌われる。俺また嫌われる。俺
1: 休ませろって言われるよ。
0: いやでもね、皆さんね、考えてほしい。この今の世の中全体的にね、
1: うん、
0: どうなってるかっていう日本が、
1: うんうん、
0: 日本だけですよこんな GDP 下落して、
1: うん、
0: へーってそのまま、
1: うん、
0: ヘラヘラヘラヘラしてるね本当に。僕はね本当にね、じいちゃんばあちゃん、まあ、その昔の世代のね、もう昭和、
1: うんうん、
0: 時代を築いた人たちが今の日本を作ったんですよ、
1: うん
0: ね、イギリスで産業革命が起き、
1: うん
0: ね、こう高度経済成長が起きて、
1: うん、
0: 日本はものづくり頑張ったわけですよ、
1: うん、
0: 日本だけですよこの改善改良なんていう言葉がある国は、
1: うん、
0: 他の国はこの、ね、英語翻訳とかドイツ語訳とかできないですから、この改善改良って、
1: うん、
0: それぐらい日本人っていうのは一生懸命国のためにね、
1: うん、
0: 身を注いで頑張ったわけですよ、
1: うんうん、
0: そういうじいちゃんばあちゃんたちがいた世代があったから、
1: うん、
0: 今の豊かな日本がね、
1: この
0: ちっちゃい島国で、
1: ね、
0: 周りはだって何にも隣接してない、
1: うん、
0: この毒もう本当、こんなないですなかなか。
1: ないね、
0: こんな国、
1: うん、
0: それでアメリカやいろんな国が日本やばいと、
1: うん、
0: 思ったぐらいすごい頑張ったのに、
1: うん、
0: あれ今はと。休みなんで LINE 返しません。もう昭和の時代に行ったらお前もう本当危ない危ない危ない危ない。
1: 60代の人と喋ってるかと思った。
0: 昔はね。でもね、僕はね、そう、なんか何なんですかね、別にそれをやりたいとかじゃないです
1: けど。分かるよ分かる分かるよ、
0: うん、
1: ね、あのエッセンスは良かったね、
0: うん、
1: 多少なり学ばせていただいてるから、あのおかげで今こう社会に対してのこう対応力はすごく強い。だから上下関係とか厳しい部活動とかって今だとないじゃないですか。
0: ないですね。
1: あれはね、良かった。
0: でもそれがあるからこそ、もしかするとその今の時代我々はちょっと上位2割に入れてるのかも。
1: 上位2割なのかどうかは分からんけど。上位2割なのかどうかは分からん。
0: いや少なくとも上位2割
1: に入ってる。
0: いや6じゃないじゃないですか。
1: どういう面で。
0: いや何ていうんですか、
1: 仕事、
0: まあ、いろんな意味でですよ、いろんな意味でトータル的に考えて、
1: うん、
0: この話題ダメだな、敵作ってしまう。やばいもん、
1: 本当に生放送に弱い男。
0: 本音が出ちゃう。こういう、でもこういう話もきっと、
1: いや届くよ。
0: もっと、
1: うん、
0: なんていうんですかね、喋りが上手な人は、
1: うん、
0: もっとこうなんですかね、
1: 分かりやすく言う、
0: 分かりやすく
1: 伝わりやすいというか、捉え方は人それぞれだと思うから、まあ、別に俺は素直にコウヒ君の声で言えばいいと思うよ。それはだ、それこそさっきの話262の法則の通りになるわけじゃん。例えばさ、あの俺がするね、さっきの話ゴミを拾うとしよう、うん、それも262に当てはまるわけで、
0: うん、
1: 2割の人は、
0: うん、
1: あの人素敵だな、
0: うん、
1: 拾ってていい人だなって思う人がいる、
0: うん、
1: で6割の人は何も思わないわ、
0: うん、
1: スーって、
0: うん、
1: ゴミ拾ってるなーも思わない、
0: うん、
1: で通り過ぎていく、
0: うん、
1: で残りの2割の人はうわっあいつゴミ拾ってやがる、
0: うん、
1: ゴミ拾っていいやつだと思われようとしとる、う
0: ん、
1: うわキモみたいな人もいるわけよ、
0: はいはいはい、
1: だからもうその2割の人に対して好かれようっていうのはそもそも不可能なわけで、
0: そういうやつ日本から全然追い出さない。
1: いやそれは262の法則に当てはまるから。さっきの話で言うと、うん、いていいん、うん、
0: あそっかそっか、
1: それいなくなっちゃったら今度はみんな、
0: あいかんいかんいかんいかんいかん、
1: ほらだから
0: せっかくさっきあれのいい話した
1: クロージング良かった。みんな大切、誰も OK みたいな受け皿だと、そんなやつは日本からものの10分以内の話ってさ。考え方がもうしょうがないよ。
0: いやね、
1: 大事だけどね、あの時代の方たちはね本当に、
0: うん、
1: でも周りは結構なんだろうな、
0: うん、
1: 本当に頑張ってるっていうか、めちゃめちゃ働くよね、
0: うん、
1: 仕事っていう感覚がないんだろうけど、
0: だからその下位2割の人を呼びたい、2人か3人ぐらいここに。
1: でもね、コウキ君は優しいんや。

0: は言うけど、
1: はい、
0: あなた優しいのよ。じゃあその2人を呼んでどうする、話す、変えたいと思う、
1: ディベートしたいディベート
0: あー何について、
1: え、なんか
0: 2割の良さについて、この会2割めっちゃいいからみたいな、
1: うん、そうそうそう、
0: 布団から起きなくていいからみたいな、
1: そうそうそう、
0: 最高毎日、
1: そうそうそう
0: っていう意見と、片やバリバリに働くぞみたいな俺はもうそれ相入れないものだと鼻から思ってるからもうそのそうね、ディベートするフェーズでもないというか、
1: まあ、
0: うん、
1: でもなんかまあまあそれはねちょっと大げさな話でしたけども、最近ね、
0: うん、
1: やっぱ改めて思ったのは、本当にね、誰に会うかの人生ってめっちゃ変わると思いません？
0: うん、それはそう、
1: うん、
0: うん、縁ってやつね、
1: そう、僕師匠でね、人は話し方9割っていう、
0: うん、
1: 令和で今日本で一番売れてるビジネス著者作家になりました、しげにと、
0: うん、
1: 呼ばせてもらってるんで、しげにと呼ばせてもらいますけども、先日でしげにが20周年記念公演がありまして、で、その後アフターパーティーもあって、
0: うん、
1: でね、もう僕は本当にしげにをずっとね19歳から目標として追いかけてきて、うん、ずっと走ってるんですけども、やっぱりねあの人に出会ってやっぱり良かったな、もうちょっと最初の出会いは本っていう形でしたけども、
0: うん、
1: まあ、今はねそんな人としげにって呼び合える間柄になれたのは本当にね、
0: うん、
1: ありがたいな、運がいいなと思うんですけども、うん、しげにがまたねやらかしたんですよ。
0: ほうほうほう、
1: とんでもない記録というか成果をですねまた作って、うん、まだこれ公表はできないんですけども、うん、僕ねそれ聞いた時に、うん、あ、俺の師匠またとんでもないステージに上がったなって思ったと同時に、
0: うん、
1: すげえすげえすげえマジすげえマジかっこいいって思いながら、うん、僕の夢も勝手にね上がったんですよ。
0: おー、すごくいいね。
1: そう、
0: はいはいはい、はい、
1: あ、俺次ここも視野に入れなくちゃいけないんだ、
0: うん、
1: ここも目指したろっていう、うん、だから自分の夢を大きくしてくれる人って、うんうんうんうん、あんまり人生にそんな出会えない、
0: 出会えない、
1: そう、だからそれで誰と出会うかってやっぱ改めて大事だなって最近思って、
0: もう素晴らしいねそれ、うん、素敵なメンターだね。
1: そう、
0: あ、
1: 本当面白いなっていう、 そういう感覚になったのは結構初めてかもしれない。
0: あ、
1: まあ、今まで多分そういうことがあったんですけど、
0: 自然となってったんだけど、そこに気づけたってことが今回みたいな、ね、
1: そうそうそ そう初めて、
0: うんうんうんうん、それでいうとさ、人脈すごいじゃん。
1: 僕ですか、
0: うん、いや最近はその人脈を広げようみたいなよくかフレーズが出るじゃん、
1: うんうんうん、
0: その人脈からこうなってるわけで、
1: はい、
0: このね人脈の広げ方は俺多分ね違う広げ方のこう方がいいんじゃないかっていうふうに思ってて、この間質問されたの、
1: はいはいはい、
0: 人脈ってどうやって広げてますかみたいな、
1: はいはい、
0: で無意識だったから、
1: うん、
0: 広げようと思ってなかったんだけど、
1: うん、
0: でいろんな人に会うっていうのが単純に、
1: うん、
0: なんだろう、考えうる人脈の広げ方じゃん、
1: うん、
0: いろんな人で、俺はお酒飲まないから夜の場とかそういうのも行かないから、うん、ゴルフもそんなやらないし、
1: はいはい、
0: すごい深く仲良くなるわけじゃないんだけど、うん、仲いい子たちがこう出てきたわけ、
1: はい、
0: 何なんだろうなと思った結果、
1: はい、
0: すごいいい人脈を作るには、
1: うん、
0: やっぱりね人と異ならない異ならないといけないと思ったの、
1: うんうん、
0: この人に会いたいって思われるような人になった方がいいと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ一般的なことをすると、要はどうだろう、日本でいうと8割ぐらいの人がサラリーマンになったのかな、うん、ただその8割の人たちに会いたいとは思わないじゃん、
1: うんうんうん、
0: 2割の人たちに会いたいや、
1: うんうん、
0: 何でもいいんだ、だから何でもいいけど人と異なることをすると、うんうんうん、え、そいつ会ってみたいってなるから、
1: はいはいはいはい、
0: そういう人になった方が手っ取り早く人脈が勝手につく、
1: うん、もっと具体的になんか伝えてほしいです。
0: もう多分ね、毎日フルーツ食べてるやつに、
1: はいはいはい、
0: 会いたくない、そんなやつの話聞きたくない、
1: はいはいはい
0: はい、それこそ前のたまにね、今堀本君見に来てくれてるけど、
1: うん、
0: 年間7000台
1: 4000
0: 台車洗うやつに会いたくない、
1: うん、
0: こういうね、なんかこう、それこそそれを思ったのは、この間コウヒ君が言ってくれた話を聞いた、はい、異なれば自然と人脈できるな、
1: うん、
0: なんか自ら会いに行こうじゃなくて、
1: うん、
0: 会いたいなと思われる人間になるかどうかがすごい大事だなと。
1: 本当にそうですよ。
0: だから常にさ、人の逆行くじゃん、
1: うん、
0: なんかほんとささーいなことで言うとさ、みんななんか勝手に4とか9とか嫌いじゃん、
1: うん、
0: でも4とか9がす積極的に4とか9に行くとか聞いてからさ変なやつとかだったけど俺もそうなったし、
1: ちょっとその話多分知らない人いるんでちょっと詳しく教えて。
0: 4とか9の話違う、4とか9分かります、皆さん車止める時に4番とか9番なんかなんとなく日本

0: 本だと死っていう印象だとか、うん、9だと苦しいみたいな、そういうイメージがあるんで避けるじゃないですか、避けれるなら、うんうん、だけどこのコキマその4とか9はみんな避けられて、うん、4と9がかわいそうって言って、うんうん、4と9に止めるんですよ彼は、うんうん、何その考えと思って、
1: そうなんですよ、かわいそうなんですよ、
0: そう根がね本当に優しいんです、とにかく人どことなるなって言って、それをさっきも火
2: 災情報が入ったので一旦言わせてもらっていいです
0: か、はい、さっきも話してたじゃん、うん、あの覚えてる、あのさっき
1: が本当一旦ね、ちょっとラジオ止めます。
0: 一旦ストップ。
1: 松井さんにバトンタッチします。はい、どうぞ。
3: ここで岡崎消防本部からの連絡です。今日午後2時40分ごろ、岡崎市羽栗町阿佐北京道付近で車両火災が発生しました。現在消防が火災に消火に当たっています。付近をご通行の方は十分気をつけてご通行ください。繰り返します。岡崎消防本部からの連絡です。今日午後2時40分ごろ羽栗町阿佐北京道付近で車両火災が発生しました。現在消防が消火に当たっています。付近をご通行の方は十分気をつけてご通行ください。以上岡崎市消防本部からのお知らせでした。
1: すごいなんか
0: 新鮮ですね。
3: 大変失礼いたしました。
1: いえいえいえ、
3: ありがとうございます。
1: さっき来る時にすごかったんですよ。そう警察が、
3: あ、そうなんですか。
1: それかな、わかんないですよ。
0: 怖いですね。気をつけてください。本当皆さん
1: ね、う
0: ん、
1: 本当に健康第一なと、特にね、あの自分で、ね、防げる、あの防げない時もありますけども、
0: あるね。
1: あのある程度っていうかちゃんと。あの法律守って運転したり、うんうん、あのしてたらよっぽど事故って起きないんで、
0: まあね、やっぱりルールってちゃんとしてますよ、考えて
1: ね、本当に思いますそれは、
0: はい、やってるんですよ、はい、
1: 4と9の話戻りますか。
0: あ、4と9の話ね、はい、4と9の話はだからそう、あのかわいそうだから止めるって話と、
1: そうそうそうそう、
0: 異なるって話から言ったじゃん。
1: あ、そうそうそう、
0: でそうそうそう、ちょっとその話が戻ります、うん、あのちょうどね、歌を音楽聴きながら、今日一緒に来たんですけど、うん、歌を聴きながらね、うん、ライブ行ったことあるみたいな話になった。
1: ああ、うん、はいはいはい、あんまり行かないっていうね、
0: そうお互い、うん、で、なんでってなった時に、うん、全く同じ事件だったじゃん。
1: ねえ、びっくりした。
0: これがちょっと俺結構変わってるってみんなに言われてて、
1: はいはいはい、
0: あ、俺変わってんだなと思いながら、うん、今日その話を自然としたら、
1: はい、
0: え、僕もみたいな、うん、変わっとるやつやっぱおったわと思ってすぐ近くになんで、
1: いやだから僕ら今日2人じゃん、車内に、
0: そうそう車内に2人、
1: 100% じゃないですか、
0: 100%
1: で意見 100% だったんで、
0: うん、
1: あの僕ら今のところ普通です。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: 一般論か、
1: 我々の方は、ね、一般です、
0: うん、でこれちょっと皆さんに聞きたい問いたいんですけど、はいはい、ライブ行くじゃないですか、客席側でイエーイってこうやる方で楽しいんですか。
1: やばいこと聞いてる、ちょっとこの人。
0: え、ごめん、楽しい。イエーイみたいな、この時間が楽しいのかなみたいな。
1: 楽しいからやってるな、決まってるでしょ、あんな。
0: うちの母は大好きだから、よく行くのね。
1: はいはいはい、
0: EXILE とか、そうですね、はいはい、そういうさっきの花とか行きたいなとか、なかなか撮れないらしくて。
1: はいはい、
0: 何撮りたいのかなとか思いながら、全然ちょっとほら、皆さん、それぞれのファンがいるから、叩かれるかもしれない。はい、俺も、もちろん行ったことある、
1: はいはい、
0: し、別に嫌いじゃない。いや、嫌いじゃないは嘘になるかも。
1: うん、で行ってどう思ったんですか。
0: 行って俺は反対側に立ちたいと思ったんです。要は歌う方の立ちあっち側に立ちたいと思うんですよ。
1: ステージの上にね。
0: そうそうそうそう。
1: 変わってる。
0: 絶対そっちの方が楽しい。いや、あなたさっき分かるとか何が楽しいですかねあれ言っとってよ。すぐ人売るやん。どうなんですかね。
1: いやだからもうね。
0: そんな視点もないって言われて。
1: うん。
0: と思ってさ、
1: まあ、今のところ僕ら 100% がこの意見なんで、
0: そうこの空間はね、
1: この空間は一旦、
0: うん、
1: 松井さんどうですか。
3: そこで私に振られるんですね。
1: はい、
3: 私ライブよく行きます。
0: おー、思いません、なんか
3: 私がライブに行く理由は生がいいから。
1: 生がいい、わかりますよ、はい、じゃあ、はい、40分経過しました、
3: はい、
1: 残り40分です、
3: はい、
1: あ、もう半分か、あれ 待って。

0: ち側にいるよりあっち側にいた方が絶対楽しいよな。で、私あっち側行きたい。で、後半40分なんかシュンってなりません？
1: 後半40分は、はい、演出だとか照明だとか、うん、音楽とかを全部研究してます。
0: あ、職業病だこれ
2: それはそう、ね、それはしょうがない。職業病はもうしょうがないですわ、はい、
1: 全て研究してます。
0: なるほど、
1: うん、この時にはこういう演出するんだとか、ね、そっちで見てます、は
2: い
1: はいはいはい。
2: いやもう私はもう素直に一言で言うと嫉妬しちゃうもんね嫉妬しに行かなあかんくなるなんで俺は嫉妬しにわざわざ金払って行かなあかんのかいい刺激にはなるよ
0: ね。
2: 俺もあっち側に立てるようにが別に立ちたいわけじゃないんだけど、なんだろうな、
0: 本当に
2: 行くとは思わない。別に歌がすごい上手なわけでもないし、
0: うん、
2: そんなこう弾けるとか全くないし、
0: うん、
2: 音楽センスかけらもないから、
0: うんこのラジオを今聞いてる人はどんな気持ちで聞いてるんですかね今ねえ本当に
2: そうラジオやりたくなっちゃう。それで言うと聞いてると
0: 確かに確かに
2: ねえ聞いてるとやりたくなっちゃう、
0: うん、
2: どっちかっていうとも
0: うあってもうあと6分
2: 夜の部作るか。夜の部
0: なんか早くないですか、
2: うん、何の話したまた来週忘れとるよ結局解決しなかったし、
0: うん、今日今までで一番なんか中身がないラジオだった今まで12分の第1位で今までで一番中身ない
2: 俺も思った俺も思った
0: でもね皆さんねこういう時やってもいいんですよ。
2: そうね
0: 週に1回はさすがに多いんですけど、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう
0: 2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回、はいはいはい、なんか今日何にもねやる気ないなっていう、うん、そういう日もあるじゃないですか。
2: やる気ないわけじゃないんだけど
0: うっすー普段
2: あ普段ね
0: 普段皆さん生きてて、はいはい、ね例えばなんかもうせっかくの休みなのに、
2: うん、
0: なんかもう朝7時に起きたのに、
2: うん、
0: 気づいたら布団の中で携帯触ってもうこれ昼回ってるわとか
2: あ、はいはい、
0: うわもう半日なんかもったいないことしたなとか、うん、皆さんそうやってあやっちまったなみたいな、うん、何してんだろうみたいな、うん、そういう時もあると思うんですけど、うんそんな自分も可愛がってあげて
2: くださいよ。分かる。そんな自分も許してあげてほしい。そういう日なのよ。
0: そう、うん、本当にね、うん、僕はだからねそういう時があると、
2: うん、
0: あ俺もなんか今日はなんか人間らしくていいな
2: あ。分かる。言うかも俺も、
0: うん、貝2割ってこんな気持ちか
2: いやその話はここでしちゃダメ貝2割は刺さず
0: 失礼いたしました。
2: 人間だなって感情はよくある。
0: そうですね。
2: さっきの話嫉妬もしてると俺も人間だなって思いながら、うん、人間を楽しむっていうね。
0: でもそれがあるからまた次の日から頑張ろうとか思えたりとか、
2: うんうんうん、
0: しますからね。そういうのも大事ですね。
2: そうダラダラ休む。そんな自分も許してあげる、
0: うん、
2: そういう日もあっていい、
0: うん、
2: 自分を許そうな日
0: ね。
2: うん。みんな頑張ってるんだもん。
0: みんな頑張ってますね。確かに、
2: すごいですよ、はい、本当にいろんな頑張り方。
0: あくた皆さんラジオはね我々はこれはもう本当にこれを盛り上げるために喋ってますから、本当に思ってることは何一つ言ってないですから。
2: いや本当に思ってることしか出ないそれが生放送だから本当だってよく言われるもん、
0: はい、
2: あ完全に趣味ですよねあれっていつも喋ってる内容と一緒じゃないですか
0: ね。
2: 何がいかんって思う。
0: 本当に
2: だってみんなゴルフとかなんかいろいろあるでしょ、
0: うん、
2: それと一緒で
0: 確かに
2: 我々は喋ることが好き。
0: 最後になるくせやっぱさ今日本当に過去一中身なかったじゃないですか。
2: 過去一中身がなかった、
0: ね、ごめん。それとも聞いてくださってる皆さんがいるじゃないですか。
2: はい、
0: なんかプレゼント企画しましょうよ。
2: おいいっすね、
0: はい、
2: 何が欲しいですか。
0: だから軍手
2: いるじゃあ軍手でおにぎりセット大山高級おにぎりセット軍手のおにぎりさ軍手おにぎりパーティー。
0: じゃああれは俺のじいちゃんだが許されるんですよ俺のじいちゃんだが許される今でも僕がやったらなんか食べ物を粗末に扱ってる、
2: ね、そう
0: ってなっちゃうから、
2: ね、はいはいはい、そうね確かにそうか
0: ね。
2: いや米粒までも食わなかった。
0: そんな時代になっちゃいましたよ。もう
2: 令和8年
0: な、はい、今
2: もうそれすらも分からん。何なんだか8だから
0: ね、
2: うん、1年あっという間に過ぎちゃう
0: から、ね、はい。で今日この後我々忙しいんで
2: 楽しみ
0: ダカフェ本店に行きます。
2: はい
0: 松井さん空いてる？5時から生放送。間に合う間に合う。かき氷のね、いちじくのね、試食会があります。いちじくかき氷
2: めっちゃ、いちじく俺大好きだから
0: ね
2: 一番

0: きな食べ物
1: 1位。直樹さん大好きだ
0: し、フルーツ、はい、楽しみでしょうが
1: ない。そうで、皆さん最後にちょっとあの30秒だけ、もうね、かき氷ね、そう、私ちょっともう今日はもうあのビジネスで締めます。
0: ああ、宣伝して、
1: ビジネスで、
0: あ、オッケー。
1: 皆さん、高尾に来てください。あの全店舗でかき氷祭りが始まりました。
0: あーっしょい、
1: はい、かき氷ってもう今やもう2000円が当たり前じゃないですか。
0: 戦国時代だよね、バカ高いもん。
1: そう、
0: 食べに行けない
1: 気がする。戦国時代を終わらせに来た。
0: はい、
1: もうね、今年は1000円切ります。
0: もうそうよ、
1: はい、
0: 嬉しい。
1: 破格ですよ、破格。もう全かき氷屋さんを敵にします。
0: よし、
1: はい、のでいくいく、ぜひザカフェに来てください。
0: 行く行く行く行く、
1: はい、お願いします。
0: 楽しみです。
1: はい、じゃあちょっと試食をこの後ザカフェ本店に食べに行きますので、皆さんぜひね、ザカフェにこの夏たくさん来ていただいて、かき氷をね食べて、あの素敵な思い出を作っていただければと思います。
0: はい、
1: 最後にお届けする今日締めの歌はですね、なんか聴いてるとね、なんかこう聴いてるだけでなんかもうね、力が出てきますね、これ。
0: いや、これ聞いて映画行きたいと思った。
1: そう、もう何の本当に英語の意味なんて何一つ分かんないですけども、なんかいい曲
0: 読み方も調べたもんな。
1: そう、
0: はい、これなんて読むんだろう。
1: 何でしたっけ。ウェステッドナイツワンオクロックで今日は締めたいと思います。皆さん今週もどうもありがとうございました。来週はもうちょっと中身のある時間ですので久しぶりに中身を考えていきたいと思います。ではまた来週
0: よろしくお願いします。

0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré ráno.
1: Howza.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 広げよう岡崎スポーツの輪。
3: トレランフェス特集第3弾。
6: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回。トレランフェス in 岡崎は愛知県岡崎市と旧糠田町を結ぶトレイルを走破する大会。前回に引き続き20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平浩一さんです。
7: 愛知県から今大会初参加矢崎春子さん、お疲れ様でございました。まだね、ゴールしたばかりでちょっとね息が整っていないぐらい非常に大変だったと思うんですけど、海のお気持ちいかがですか？
8: 結構苦しかったんですけど、途中景色がいいところも多くてすごく楽しめた大会でした。
7: なぜ今大会参加しようと思ったんですか？
8: そうですね、結構トレイルマラソンが好きで、その中でその愛知県で何かあるかなって見たところで岡崎であって参加してみようと思いました。
7: 特に苦しかったなって印象に残ってるスポットはありますか？
8: そうですね、後半5キロの上りがもう足が疲れていて体が動かなくて苦しかったです。
7: それでも前に進み続けたっていうのは、その背中

0: 背中を押してくれたのものは何だったんですか。
1: 下りの楽しさや、あとこのゴールの後の爽快感が背中を押してくれたと思います。
0: 日頃からどんなことをしてこういった20キロのラン望んでらっしゃるんですか。
2: まあ、それぐらいですね。女子の総合1、2、3位が揃いましたので、表彰状がね、
1: 10キロのランニング
2: や、今3位の
1: ハーフマラソンに出るなどして、あと登山にも行ったりして、トレイルでちゃんと戦えるように体を作ってこれたと思ってます。
0: 10キロって毎日走ってるんですか。
1: いえ、そこまでちょっとストイックじゃなくて、週に忙しい時は1回、頑張ると3回くらい走ってます。
3: コメントありますよ。
0: 今年まだまだいろんな大会に出場されるご予定ですか。
4: 皆さんは年齢別の表彰もありますので、まだこの場に届かせてください。
1: 4月にリレーマラソンだったり、秋、まだ申し込みはしてないですけど、秋冬にはそのフルマラソンとか走りたい
4: な。
0: なんでそんな走るんですか。
1: そうです、やっぱりこの走り終わった後の爽快感が好きで、これを味わいたいから走ってます。
0: もう学生時代からこう運動部でいらっしゃったと。
1: はい、そうですね、昔から陸上もやっていて、はい、で引退後ちょっと長い距離や山を走り始めました。
0: 無事にこうしてゴールで、こう部門別では、あ、一つ1位じゃないですか。
1: そうです。
0: すごいですね。
1: 年代の方は1位でした。
0: ねえ、素晴らしいですね。こうして無事に走り終え、1位という結果が残せました。来年もお会いできますか。
1: 来年も、はい、とても楽しかったので、来年も走りたいと思ってます。
0: じゃあ来年もこちら、出会い橋スタート地点にて、笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
1: こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: お疲れのこちらこそどうもありがとうございました。今大会愛知から9回目のご参加、竹内文人さん、今お迎えしております。お疲れ様でございます。
5: はい、ありがとうございます。
0: 今無事にゴール終えました。どんなお気持ちですか。
5: 9回目ですけど、今年も楽しかったなっていう感じですかね。
0: 竹内さんはちょっとシャイな性格ですか。
5: そうですね。
0: ね、開会式の時に9回目の人って誰も手を挙げてなかったですもんね。
5: あ、ちょっとその時は多分ぼーっとしてました。ごめんなさい。
0: いやいや、コンセントレーションを高めてという。
5: そう、そうです、そうです。
0: それともこの9回も参加されるっていうこのトレランフェス in 岡崎、どんな魅力がありますか。
5: やっぱりコースがめちゃくちゃ走りやすくて、なかなかこんだけ気持ちよく走れるところってないので。
0: そうなんですか。
5: はい、
0: ちょっとずつコースも変わってるなんていうことも聞きますけれども。
5: そうですね、あんまりでも実際走ってても変わったなとかあんまり分からなくて、まあ大体あ、こんなとこあったなみたいな感じで毎年楽しませてもらってます。
0: はい、もういつも目にするこう目印といいますか、風景なんていうのもあるんですかね。
5: いつもだったら多分美術館の横の階段を最後登らされて、
0: 登らされて
5: あ、これで終わるなっていうところが今日はちょっとなくて、で、あ、もうなんか最後楽に終わっちゃうなっていう感じで、
0: ちょっとどちらかというと味気ない感じ。
5: 最後ちょっと2時間36分14秒、もうちょい苦しませてほしかったかな
0: と。アスリートならではですよね。
5: はい、まあでも楽しかったですよ。
0: なんか最後のこの下りを走ってくる舗装された道、これが随分気持ちよかったっていう声よく聞きますけれども、いかがですか。
5: そうですね、なんかいつもこんなに桜綺麗だったかなっていうのを今日は思いながら走りましたね。
0: 今日は本当に青空にほとんど雲もなく、桜がもう満開に近いんじゃないかっていう非常にいいコンディションですもんね。
5: そうですね、はい、楽しかったです、はい、
0: そしてもこう9回も出場されるっていうのは、日頃からどんなことを積み重ねてこう出場に至るんですか。
5: まあ私はそんなに真面目に走ってる方ではないですけど、まあ、なるべく毎週、まあ、走ったり、まあ、マラソンも出たりもしつつ、

0: トレイルだけじゃなくていろんなレースちょこちょこ出て
1: じゃあもう今年もあと 2,3 回ぐらいは出る感じですか。
0: そうですね、来月ちょっと100キロがあるので
1: いや何人かいらっしゃいましたよ、次100キロだのなんかウルトラマラソン。
0: そうですね、なので今日はまあそこに向けて の, あの練習みたいな、まあ、軽い気持ちで、はい、
1: この走ることの魅力って何なんですか。
0: 何でしょう、まあ特にこのレースやっぱりコース自体がすごくいいので走ってても楽しいし、まあ、あとは走ってる自分が好きみたいなそんな感じですかね。
1: 先ほどあのご意見伺ったのが走り終えた後の爽快感がたまらないなんていう声もありましたが、
0: あもちろんそうですね、達成感もあるし、まあ、これで今日も、まあ、レースではあるけど、うん、走り終えて多分ちょっと
1: まあ次のフルマラソンに向けていい準備の一つができたという。
0: そうですね、走り終えてまた一つ成長できたんじゃないかなと、力がついたかなと思います。
1: これもう来年10回のおそらく記念大会だと思うんですが、もちろんお会いできる。
0: あもちろんもうそこを目指して私は多分3回目4回目ぐらいからちょっと意識し始めて
1: 早いですね
0: これは10回まで1回目からせっかく出てるので、うん、せっかくならちょっと皆勤賞狙っていこうと、ちょっとそれ結構前からずっと思ってたので。
1: おそらく唯一ですよ。
0: あ多分もう一人、
1: もう一人いらっしゃいますか。
0: 多分ね、エントリーシート見てたら、
1: あそうですか、
0: いたような。
1: へえ、
0: はい。
1: じゃあもうどちらが連続記録を続けてくださるかって感じですね。
0: ですね負けないぞっていうことで、はい、来年も。
1: だって本当に70代の方も出場されているので、これ10回連続、20回連続、30回連続ぐらいまでは。
0: そうですね、ちょっとプレッシャーですけど、まあ、せっかくなので、まだ私40なので、ちょっといけるとこまで、はい、なので運営の方には頑張ってもらいたいなと思います。
1: じゃあもう来年もこのスタート地点で笑顔でお会いできますね。
0: はい、はい、頑張ります。またお会いしましょう。
1: はい、どうもありがとうございます、はい、貴重な時間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日は長野県から2回目のご参加と伺っております、はい、松澤義彦さん、お疲れ様でございます。
2: ありがとうございます。
1: 今回2回目ということで、この大会というのは非常に印象がいいから参加されるのかなと思うんですが。
2: そうですね、あの前回も70代で1位になったので、今回もと思って、あの参加させてもらいました。
1: 今フィニッシュされまして、どんなお気持ちですか。
2: いやー、ようやくあの帰ってくるときね、あのフィニッシュするときに桜が綺麗で、うん、やっぱ走ってよかったなっていうのが、印象ですね。
1: 特にこう下り坂なんかも随分ランナーの皆さんに好評で走りやすいって。
2: そうですね、あの、コース全般としてあの走りやすいし、あのアップダウンも適度にあって、あの楽しく走れました、はい、
1: まだ余裕ありそうですね
2: そんなことはないんですけどね、あのでも大体そうですね、25、6キロが限度ですかね、私としては。
1: あじゃあもう20キロっていうと結構限度に近いんですか。
2: まあ、そうですね、やっぱあの70過ぎるとね、なかなか長距離は難しいので、
1: でも舗装された道と山道っていうと難易度も上がると思うんですけど。
2: いや、私の印象ではあのトレランの方が自分のペースで坂登ったりとかできるので、あの私は好きなんです。
1: あそうなんですか。
2: ロードだとやっぱり21キロはあの自分の力で走り切らないといけないので、あのトレランだとね、下り坂は坂に沿って足を動かせばあの、ね、あの下っていけるので、まあ、上りはねきついんで、あの自分のペースに合わせて登っていけばいいだけなので、私としてはあのトレランの方が好きなんです。
1: 割とこう転倒する心配とかそういったものもあまりない感じですか。
2: そうですね、それはあの注意して、あの根っことかね、あの石とかそういうのは気をつけて走ってます。
1: 結構靴もそれなりに土がついてますね。
2: あの一応大体月に1回あの大会には出るようにしてます。
1: じゃあまた来月も何か大会に。
2: いや実はあの1週間後にあのハーフのマラソン大会で。
1: 1週間後大丈夫ですか今日。
2: まあ、1週間経てばあの体大体元に戻るんで。
1: でも日頃からも相当様々なこう訓練といいましょうか。

0: 準備はされてるんですよね。
1: そうですね、月に2回ぐらい、まあ、20キロ以上走るようにして、で週1回十数キロ走るっていう感じでやってますけど。
0: 何がそこまで走らせるんですか？何が原動力になってるんですか？
1: 何なんですかね、なんか走ってると楽しいので。あ、でも私あの60過ぎてから走り始めたんですよ。定年退職してから。
0: そうなんですか？あら、珍しいパターン。
1: いや、あの結構そういう方多いんですよね。あの、
0: そうですか。
1: 定年退職55とか60になって、ちょっと体力の衰えがあの感じるようになって、じゃあちょっとトレーニングしようかって言ってやってるうちに大会に出るとか。そういう人って結構何人か知り合いでもいますけど。
0: じゃあもう50過ぎても60過ぎてもまだまだ
1: 全然大丈夫です。
0: 本当ですか？なんか私ちょっと勇気づけられてる気がしたんですけど、
1: あの自慢話ではないですけど、私あの海外のトレランでも70代で1位とかってな
0: って。じゃあもう結構あれですか、それなりに知り合いも多いと言いましょうか。
1: そんなことないですけど、あの結構同じような人があの70代で出てる方はいらっしゃいます。
0: 今日いろんな方にお話伺おうと、あの大会に出るよ、この大会に出るって結構みんな、そう、大会出まくってるんだなってこと初めて知りました。そうなんですね。
1: どっかで見たことがあるなって感じの人が結構いましたよね。
0: 大会でお会いして、ああ久しぶり会ったねなんて。
1: そうです、そういうこと。
0: お互い近況報告したりして。なので決して今日の大会は特別なことじゃないんですよね。
1: あ、そうですね、うん、あのまあ、月1回出てる大会のうちの一つで、ね、あの前回も出て、あの非常に走りやすかったんで今回も出させてもら
0: って、なので
1: できたら出たいなとは思います。
0: じゃあ来年もスタート地点にお会いできますかね。
1: そうですね、できるわ、はい、したいです
0: ね。承知しました。来年もお会いできることを楽しみにしてます。
1: はい、どうも。
0: はい、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ女子今大会愛知県から初出場、ティースデールアリソンさん、お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今走り終えて率直にどんなお気持ちですか？
2: やっと終わったな。
0: まだまだ鼻の辺りも汗をかいていたりとか相当大変ですか？
2: はい、あのワクチャンが結構ありまして、それに疲れてきたね、はい、
0: 今大会どうして出場しようと思ったんですか？
2: 友達に誘われた、
0: うんうん、
2: この友達。
0: この大会に出場するにあたりだいぶ準備はしてきたんですか？
2: そうですね、まあ、ちょっと昔から走ってるんで、あの今月の頭名古屋ウーメンズメラソンに出場して、うん、でそこから3週間空いてここなんで、体はまあまあいい状態かな。
0: でもこう普通の道ではない山道を走るってまたちょっと違ってくると思うんですよ。いかがですか？
2: 違いますね、あの、うん、筋肉使う筋肉が、うん、あの割ってくる。でもこっちも面白い、あのいろんな筋肉が使える。
0: 途中足元がちょっと危なかったりとかそういった場面ありました？
2: 今日は大丈夫でした、ゆっくり。
0: また見ている風景なんかもいろいろ変わるのもあの面白さの一つかなと思うんですが、印象的な風景はありました？
2: 私やっぱり森の中に走るのが好きです、
0: 20キロ。そしてさっきウィーメンズマラソンも出て、そして今大会も出て、まだまだこういったマラソンですとか走る競技には今年は出場しようってお考えですか？
2: 考えてるんですよ、まだあの登録してないので、ちょっとこれから次を探していきます。
0: 日頃からどんなことをしてこういった大会に臨んでらっしゃるんですか？
2: はい、まあ、週末とかはあの山に入ってさなげ山とかを登ったりするんですね。で平日は少し仕事が終わってからとか仕事の前に5キロとかために走るぐらいです。
0: 走ることの魅力って何なんでしょうね？
2: なんか頭が整理されるってことが。ストレスがなくなるっていうことですね。
0: もう仕事とかでいろいろ悩ましいものも走って汗かいてスッキリする。
2: はい、
0: じゃあ体もそうですけど精神的にもメンタル的にも健康的になれそうですね。
2: それが一番だと思います、
0: うん、なるほど。こうして無事にフィニッシュされました。来年もスタート地点でお会いできますか？
2: 行きたいと思います。
0: 本当ですか？来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
0: すいません、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ男子出場、今大会9回皆勤賞で出場、愛知県から香川誠さん、お疲れ様でございました。
3: ありがとうございました。多くの

0: 手に迎えられてのゴールでした。どんなお気持ちですか？
1: やっぱり嬉しいですね。無事完走できました。
0: 今年の走りごたえというのはいかがでした？
1: 暑かったです。
0: はい、例年と違うとよく言われているのが桜の花がすごく綺麗に咲いていると。これはもしかしたら違うかなと思うんですが、いかがですか？
1: そうですね、桜綺麗でしたね今日。はい、桜のトンネル来ました。
2: そうですか。
0: このトレランフェスイン岡崎9回に出場、全て出場されている、はい、魅力はどんなことを感じになりますか？
1: ちょうどなんか走りやすいというか、家からも近いのもありますし、はい、
0: この舗装された道と山道というのは結構苦労される方も多くいらっしゃると思うんですが、いかがですか？
1: 私は山の方が好きなので、はい、楽しくて走ってます。
0: 途中の階段なんていうのも割と大変だよとか、そういったお声もありますけども、いかがですか？
1: 階段きついです。根性です。
0: また激坂も随分大変だと。
1: 激坂はもう下向いて走るしかありません。
0: どうでしょう、この走ることの魅力って何なんでしょうね？
1: 何ですかね、まあゴールした時たま嬉しいなってことですかね。
0: 日頃から走ってらっしゃるんですか？
1: まあ走る時は走ってます。
0: 他にもいろいろ大会に出場されたりして。
1: そうですね、時間見つけて出れる時は出てます。
0: じゃあこの後ももうすでに予定なんかもされてる？
1: 一応あるのでまた練習しなきゃですね。
0: 人によってはお話伺ってるとウルトラマラソンに出場するとか、次は100キロに出るとか、本当いやいや今度ランはやめて自転車にするとか、本当いろんな方いらっしゃるんですね、こういったレースといっても。
1: まあいろいろはできませんけど、まあトレランとかマラソンとか、やれることやってます。
0: 本当の走ることに魅力を感じて、いろんな大会に参加されて、結構ちょこちょこお会いになる方もいらっしゃるんじゃないですか？
1: 中にお会いする人いたり、衣装がなんか似てたりとか、はい、なんか嬉しいですよね、会えると。
0: なんかお話伺ってるとまだ余裕ありそうな感じがするんですけど。
1: 終わると余裕があるんですけど、途中はもうダメです。
0: そうですか。じゃあ今日この後ですけれども、どんな風にして過ごしましょうね？
1: まずゆっくりしたいですね。
0: 足なんか伸ばして。
1: そうですね、お風呂行ったりできればいいかなと思いますけど、
0: はい、だからこれだけ日常になっていると、それほど今日じゃあ夜終わったから打ち上げやろうとか、そういうことでもないんでしょうね、きっと。
1: ないですね、また明日から走ろうかなとか。
0: まあ無事に完走できた、何か自分自身のこう確認作業のような感じですかね？
1: そうですね、無事に完走できたのが一番なので、タイムの完走です。
0: もちろん来年も10回目指してというところになりますか？
1: はい、10回目必ず来ます。
0: じゃあこの出会い橋でまたスタート地点の時には笑顔でお会いできますか？
1: よろしくお願いします。
0: はい、また来ますので。お会いできることを楽しみにします。
1: ありがとうございました。
0: はい、お二人ところこちらこそどうもありがとうございました。20キロ女子飛ぶ4回目の出場、愛知から阿部美恵さん、お疲れ様でございました。
3: はい、豊橋楽総連というチームに入っております、阿部美恵でございます。去年の12月に還暦になりました。皆さんありがとうございます。
0: いや、今フィニッシュされた後もいきなり立ち話をされていて、随分余裕だなと思ったんです
3: けど。そうです、6割の力で頑張ってます。この後宴会があるもんですから、出し切るわけにはいかないんですよ。余力まだ残ってます。4割残ってます。
0: そうですか。
3: はい、コースも一周しろって言ったらしますよ。
0: 結構ちゃんと人によってはすごく大変なコースだということもあったんですが、なんでそこまで体力が持つんですか？
3: そのね、辛い人はね、全力で走れ次、私みたいにマイペースでゆっくりゆっくりお花見ながら行くと全然疲れません。
0: 特に印象に残った風景なんてありますか？
3: ミツバツツジがね、すごい綺麗に咲いてるところがあって、春だなってきました。足元なんかにもね、いろんなスミレとかね、ちっちゃなお花が咲いてたりして、はい、もう綺麗でした。
0: 今回4回目の参加ということで、この大会はすごくこう参加していて、こう参加のしがいのある大会ということが言えます。
3: 何がいいかっていうと、コースが飽きないんですよ。バラエティーに富んでて、公園の中のこういう遊歩道あり、そして本当にトレイルあり、そして集落神社なんかもね、参加するとるんですけど、本当に、ね、バラエティーに富んでるので、飽きない。次は何があるかな、次は何があるかなっていう感じで、私いつもね、美術館の階段もね、登るのがね、浮き橋を渡って、あれが楽しみだったんですけど、今回ね、それがなかったんでちょっと寂しかったですけど、それでもね、十分ね、いいコースでね、楽しめました。

0: そうですか。
1: そしてまたね、まだまだ余力を残していくということで、この来年に向けてのモチベーションという意味でも余力は残している。
2: そうですね、私はね、80まで走りますので。
1: そうですか。
2: 最高齢フィニッシャーを目指します。
1: はい、しました。やっぱり走ることの魅力、阿部さんはどんなことお感じになりますか？
2: 無になれるんですよね、もうとにかく酸素と水しかいらない、もう何にもどうでもいいってなるんですよ。なのでちょっとこう座禅を組んで、こう無になってる時の気持ちと同じのが走ってて味わえるんですよ。ですので全部リセットできるっていうか、嫌なことが全て忘れられるんですね。でも空気が美味しいとか、空が青い、桜が綺麗っていう、もうその目に入ってくるものだけを感覚で捉えるっていうだけで、あと脳は本当にオフになってますね。
1: じゃあまたリセットして明日からもまた新たな一日。
2: そうなんです。もう今ねまだバリバリでね、現役でね仕事をいろいろしてますのでね。
1: はい、
2: もうシニアのねボランティアなんかもねいっぱいやってますので、もうね80代90代の人たちにもいい姿を、かっこいい姿を見せられるように頑張ります。
1: 来年もスタート地点で元気でお会いできることを楽しみにしています。はい、
2: ほのくにハーフと立ち会わなければ来ます。そうなんですね。先生、ブラインドランナーさんの伴走してるもんですから、そう、ほの国の時は伴走で借り出されちゃうので、こっちに来られなくなっちゃうんですよ。ですのでほの国と一周、今回みたいにずれてくれたら絶対来ます。
1: 承知しました。お会いできることを楽しみにします。
2: はい、もう素敵な お声でもう癒されました。ありがとうございます。なかなか喋っちゃってすみません。ありがとうございます。
1: はい、なりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。阿部美優さん、お話伺いました。
3: 第9回トレランフェス in 岡崎特集、20キロ部門に出場の選手の皆さんの声をお届けしました。3回にわたってお届けしましたトレランフェス in 岡崎特集、いかがでしたか？ところで来年は10年目の節目の年、どんな大会になるのか楽しみですね。高橋さんのインタビューを振り返ってみましょう。
1: 岡崎トレラン大会実行委員会実行委員長、高橋清子さんです。お疲れ様でございます。
4: まだ疲れてないです。大丈夫です。ありがとうございます。
1: 今回のこのレースコースなんですけれども、9回変わってないんですよね。
4: 1回目から少しずつマイナーチェンジといいますか、はい、変えてはいます。それはいい意味で変えさせていただきます。コーススタッフの意見、走者の意見、やっぱりこう迷ってしまいがちなコースもあったりしたので、そこをまあ修正しながら、より分かりやすいでも楽しいコースというのをどんどんリニューアルしていっています。
1: 第9回、そして次は第10回と、地元企業の皆さんとも連携もすごくされているなと思うんですけれども、この中層という素晴らしい環境を生かして、記念すべき第10回、さらにその先の未来に向けて、この大会を岡崎の街でどう育んでいきたいとお考えですか？
4: なかなか難しい質問ですけれど大きなビジョンというか、毎年しっかり初心忘るべからずで、選手の皆さんを安全にサポートするというのが私たちの使命で、その積み重ねがまあ9回になり10回になっていくんだなと思いますので、来年どうしようとかいうのは今のところはないです。ただ反省会があるので、来年ちょっとやろうぜっていう酔った勢いでスタッフから出るかもしれません。そしたらそれは大検討します。どういうふうに化けるかはまあお楽しみですけれど、まあ早急に決めて、皆さんに来年こういう大会にしたいというのはアピールしたいなと思っておりますので、逆にお楽しみでお願いします。
1: 先ほど参加者の方に伺いましたが、年々人が増えているんじゃないかっていう話がございましたが、いかがですか？
4: おっしゃる通りで、特に今日はねコンディションがいいので、まあ、欠席者も少なく、多く見えたと思うんですけれど、本当に実際そうなんです。エントリーが増えているのは事実なので、小さい本当に手作り大会で、他の大きなメジャーの大会と比べると物足りないところがいっぱいあると思うんですけれど、やっぱりこの大会温かいわみたいな、人が温かいわとか、選手の寄り添ってくれるわっていう、そういう意見でネットの口コミでも結構4つ星以上いただいているので、はい、そういうのが効果があると思うんで、やっぱり先に出ていただいた方のやっぱり口コミのおかげで、どんどんどんどんこの大会出てみようかなっていう感じで増えてるのかなと思うので、まあ、ネットの力とスタッフの力が、まあ、総結して人数が増えてるのかなと思います。あとはまあ中層のこの素晴らしい景観ですね、まあ、季節のこの変わり目、引っ越しとか移転とかありますし、まあ、最後に

0: 岡崎で走って次の新天地に行こうという人もいらっしゃいますし、ちょっと前に岡崎来たんだけどなんか大会あるっていうから出ようっていう人も実際いらっしゃるので、うん、岡崎イコールトレランって思ってくれたら嬉しいなと思っております。
1: インタビューにお答えくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年

0: 岡崎スポーツの輪。
1: FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をアーカイブでいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では時間の都合で泣く泣くカットになったインタビューの内容も余すところなくほぼノーカットでお届けしています。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
0: 広げよう岡崎スポーツの輪。
1: ここで番組をお聞きの皆さんに岡崎をスポーツで盛り上げる会活動の区切りについてお知らせします。2020年7月1日、スポーツを通じた岡崎の魅力づくりを掲げ活動を始めた通称オカスポは、設立直後から新型コロナウイルスの影響で事業や会員拡大の見直しを余儀なくされ、その後の環境の変化に伴い当初の目標達成は難しいとの判断に至り、現在の体制としての活動に一区切りをつけることになりました。そしてこの番組も一区切りとなります。これまでこの番組にご出演くださったスポーツを愛する選手の皆様、たくさんの貴重なお話をありがとうございました。なおオカスポのホームページと FM 笑顔公式 YouTube チャンネルのアーカイブは活動の記録として当面の間公開を継続します。ぜひ閲覧ご視聴ください。広げよう岡崎スポーツの輪。5年間にわたって温かいご支援をいただきありがとうございました。それではまたどこかで。番組のご案内は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実でした。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 介護で

皆さんこんにちは、青山悦子です。介護で笑顔では、介護を通して笑顔になったエピソードをお届けします。え、介護って大変じゃないの？もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764。 E メールアドレスは763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: 愛知県厚生事業団愛子藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺います。前回に引き続きお邪魔しております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 鴻巣さんはこの愛子藤川の里にお勤めになってどれぐらいなんですか？
1: 5年になりますかね。
0: あ、はい、そうなんですか。じゃあその前は違う施設で働いてらっしゃったんですか？
1: そうですね、同じ法人の、はい、あの施設で、2カ所、はいはい、働いてますね。
0: じゃあこういった、障害者施設で働くようになってどれぐらいなんですか？
1: 20年ちょっとですね。20年ちょっと経ちます、はい。
0: まず愛子藤川の里がどういったところなのか簡単に教えていただけますか？
1: はい、障害者支援施設になりまして、藤川の里は主に知的障害 の方がここで、入所されて、生活をされている場所になります。
0: そうですね、はい、築48年という随分歴史のある建物ですよね。
1: はい、そうですね。
0: いやでも本当にもう昔の学校というイメージですよね。
1: はい、そうですね、ちょっとね古い感じはしますけど、古いなりになんとなく温かみのある施設なのかなというふうに思ってます。
0: いやだと思いますよ。利用者の方々の部屋は畳で8畳ぐらいありますしね。
1: はい、
0: それぞれ目的によって部屋が分かれています。はい、5年前にここに赴任された時はどんなお気持ちでした？
1: 最初はおっと思いましたけど
0: どういう意味のおでしょう？
1: はい、ただ、ね、やっぱり利用者さんがここで生活してる様子を見ると、はい、皆さん本当にこう仲間同士で協力し合ってというか、そういったところが見えるので、なんとなくそれぞれ皆さん協力してなんとなく温かい雰囲気があるなっていうふうに感じました
0: ね。本当にものすごく大きな家族のような存在なんでしょうね。
1: はい、
0: ね、庭も広いですし、またグラウンドも別にあります。体育館もあって本当に広い施設です。で、鴻巣さんがこの障害者施設で働こうと思ったきっかけはあるんですか？
1: そうですね、ちょっともともとちょっと福祉分野とは違うちょっと仕事をしてたんですけれども、一度高齢者施設の方に行く機会があって、
0: はい、
1: 面会に行った時になんとなく施設自体がちょっとこう暗い雰囲気がしたので、もう少し明るい雰囲気になるといいのになっていうところからちょっと福祉に興味を持って始めまして、それで社会貢献だったり、そういうことができればいいなと思いまして、福祉分野にちょっと働こうと思って。
0: ちょっと暗い雰囲気だけどなんとか変えることができないのかなって思われたんですか？
1: そうですね、本当に微力ですけど、ね、できればなと思って、はい、
0: でそこから勉強なさったんですか？
1: そうですね、はい、1年間、はい、夜間の学校に行って、はい、今の法人に就職しました。
0: 夜間に行かれたってことは働きながら勉強されてたんですか？
1: そうですね、アルバイトしながら。
0: はい、アルバイトでも両立させるの大変だったんじゃないですか？
1: そうですね、慣れるまでは本当に夜間の学校だったんで、昼働いて学校行ってってところで、なかなか眠くなったりっていうのが多かったですね。
0: でもそういった夜間の学校って年齢も様々なんじゃないですか？
1: はい、そうですね、本当に自分より若い子もいたりだとか、本当に先輩というか、方も見えて、そこでのこう触れ合いというか、話を聞かせてもらうのもとても勉強になりました。
0: そうなんですね。でこの社会福祉法人愛知県厚生事業団はどういった団体なんですか？
1: 特別養護老人ホームだったり、障害者の支援施設だったりだとかを運営している法人になります。
0: はい、岡崎市内にも他にも施設があるんですか？
1: そうですね、岡崎市内だと、愛子ホーム岡崎園さんが、はい、あります。
0: で今お勤めになっているのが愛子藤川の里ですね。
1: はいはい、
0: この仕事をしていてどんな時にやりがいを感じますか？
1: そうですね、やっぱり利用者さんの笑顔が見れるのが一番やりがいにつながるなっていうふうに思ってます。
0: 施設を案内していただいた時にも、もう何人かの方が笑顔を向けてくださいましたもんね。
1: そうですね、はい。
0: そう、いろんな行事があるとおっしゃいましたが、はい、この愛子藤川の里の1年間の行事を教えていただけますか。まず年が明けると新年のお祝いはあるんですか。
1: そうですね、皆さんではないんですけども、初詣には近くの神社の方に行って、初詣したりだとか、はい、してます。
0: 春はいかがですか。お花見されますか。
1: そうですね、春は桜が綺麗に咲きますので、お花を見ながらちょっとお食事をというところはできないんですけども、散歩に出かけることは、はい、あります。
0: この施設だけでも桜の木たくさんありますもんね。
1: そうですね、本当にとても桜が綺麗に咲くの
0: ね。じゃあ桜で、で今はツツジや藤の花が綺麗ですもんね。
1: そうですね、今はちょうど咲き始めてる頃ですか ね。
0: そうですね。夏は何かありますか。
1: 夏
0: 暑いですもんね。
1: そうですね、夏はね、はい、
0: じゃあ秋の楽しみはお祭りですね。
1: そうですね、はい、10月に秋祭りがありますので、ちょっと今秋祭りの方はまだちょっと地域の方とかが参加してっていうのはできてないんですけども、利用者様と、利用者様のご家族の方に来ていただいて、はい、楽しんでいただいてます。
0: あ、今チャイムが鳴りました。
1: はい、
0: これは何のチャイムですか。
1: お食事の、そろそろお食事ですよという、はい、
0: 午前11時25分にチャイムが鳴って、はい、で食事をするのは12時ですか。
1: そうですね、今からちょっと食事のこう準備というか入って、で準備ができ次第、お食事をしていくような形になってますね。
0: 食事の時間は皆さん楽しみなんですか。
1: そうですね、やっぱり食事は皆さんにとってすごい楽しみです。もう、はい、日課になってますので、まあ、本当にね、主婦さんが美味しい食事を作っていただけるので、はい、皆さんそれを楽しみに、はい、生活されてると思います。
0: 近藤さんたちも一緒に召し上がることあるんですか。
1: は一緒に
0: 同じメニューではない、はい、
1: 一緒に食べることないですね。
0: あ、同じメニューでもないんですか。はい、
1: そうですね、僕ちょっと食事頼んでない。
0: それは選べるんですね。
1: そうですね、はい、
0: 食べたい人はこちらの厨房の食事をスタッフの方でも召し上がるし、近藤さんは自分で作る。
1: はい、
0: 自分で作られるんですか。
1: 自分で作らないですよ。前の日の夕ご飯の残りを、はい、タッパーに入れて持ってきてます。
0: 自分で詰めて。
1: はい、自分で詰めてます。
0: あ、偉い偉い、はい、そうですね、はい、あ、すいません、1年間の行事をお伺いしてるんですが、はい、秋はお祭り、はい、冬はいかがですか。
1: そうですね、冬はやっぱりクリスマスですかね。はい、で昨年のクリスマスには、はい、ちょっとボランティアでゴスペルの、はい、方に来ていただいて、体育館で、はい、ちょっと歌っていただいて、はい、すごく盛り上がりました。中には利用者さんの中ではちょっと感動して涙を流されてる方も。
0: あ、そうなんですか、は
1: い、
0: 見え
1: たりして、本当にとても盛り上がってよかったなっていう。
0: よかったですね、はい、毎年そういうゲストの方をお招きしてやることが多いんですか。
1: そうですね、去年はちょっとゲストを呼んで、その前は職員が余興みたいな形で、やったりだとか、本当に行事の担当がおりますので、はい、本当に行事担当の色が出るというか、はい、そういったところになってます。
0: そうなんですね。でその一緒に働いているスタッフの方はどういう、はい、仕事の方がいらっしゃるんですか。
1: ですね、支援員という生活支援員さん、はい、本当に利用者さんのこう生活を本当に支えていただいている職員さんだったりだとか、あとは看護師さんだったりだとか、あと、食事の管理というか栄養の管理をしている栄養士さんだったりだとか、うん、あとは当然先ほどなんじゃないですね、洗濯のやっていただけるパートさんだったりだとか。
0: あ、前回お話伺いましたね。
1: はい、そうですね。あとはやっぱり施設もね、本当にできるだけ綺麗なところでちょっと生活をしていただきたいっていうところで清掃掃除のパートさんも見えるので、うん、毎日しっかり掃除していただいて利用者さんにはこう気 気持ちよく生活をしてい

0: そうなんですか。今お邪魔しているお部屋にスタッフの川柳って貼ってあるんですが、はい、スタッフの方々が川柳をされてるんですか？
1: そうですね、こう年1回なんですけども、はい、まあ、ちょっと人権意識っていうところを意識していただきたいので、うん、こう人権に関するような川柳を作りましょうということで、はい、年1回募集をしてます。スタッフ川柳というのを。
0: あ、はい、そうなんですか。スタッフの方は何人いらっしゃるんですか？
1: 50名ちょっとぐらい見えるんですけども、川柳の方を、はい、募集して、うん、秋祭りがあるんですけども、はい、秋祭りの時に最優秀賞とか優秀賞とか、
0: へー、
1: はい、をちょっと発表させていただいてます。
0: はい、
1: じゃあ川柳の方も、ご家族様だったりだとかも、うん、ちょっと川柳を送らせていただいて、全員が考えた川柳を送らせていただいて、ご家族の方にも投票していただいて最優秀賞っていう。
0: そうですか、はい、ご家族も審査員なんですね。
1: そうですね。
0: でそこで選ばれた川柳が5つ、
1: はい、そうですね。
0: だって50数名、まあ、全員ではないんですが、その中から選ばれた作品が5つ、はい、河野さんの名前はないですね。
1: 今年はないです。
0: 今年はないってことは前はありました？
1: 3年ぐらい前ですかね。
0: あ、そうなんですか。はい、毎年出してはいらっしゃるんですか？
1: はい、毎年出してます。
0: そうなんですか。最優秀賞、はい、言えずとも気持ち汲み取る支援力、はい、生活支援員の榊原修太さん、はい、思いも書いてあります。言葉に出せなくてもその表情や態度、状況から気持ちを察して寄り添い支えることの重要性に思いを込めた川柳です。所長の作品もありますよ。
1: そうですね、優秀賞で、
0: はい、優秀賞で寄り添えば芽生える意志と咲く笑顔、いいですね。でもそうやって皆さんの気持ちを一つにするにも、こういった川柳の機会があるといいですね。
1: そうですね、はい、とてもこれはいい企画かなというふうには、うんうん、はい、思っています。
0: 他にこの施設で働いてて思い出に残っていることありますか？
1: うん、そうですね、思い出というか3回こう転勤をしてるんですけども、やっぱり転勤するときに業者さんがお別れからしていただいてるんですけども、その時にやっぱり利用者さんがいつもありがとうとか、すごく感謝の気持ちを伝えてくれるので、いつも3回転勤しているんですけども、やっぱりそういった感謝を本当していただけるのがすごいやりがいにつながってるというか、
0: うん、
1: やってきてよかったなっていうところが心に残っているというか、
0: お別れは寂しいですけど、そういうありがとうって言ってくださるのは嬉しいですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、ね、働きがいにつながりますよね。そうなんですね。近藤さん、お休みの時は何をして過ごしてらっしゃるんですか？
1: そうですね、休みの日はですね、
0: はい、
1: 家の掃除をしたりだとか、
0: はい、
1: はい、はしてますけど、最近はちょっとその神社仏閣だったりだとか、
0: はい、
1: ちょっと道の駅に行って、はい、行くのが好きかな。
0: あ、はい、そうなんですか。どちらにお住まいですか？
1: 今は東海市で。
0: あ、そうですか。東海市も神社仏閣はたくさんあるんですか？
1: は地元のは行かないですね。ドライブがてらちょっと遠くのっていうところが、はい、に行くのが今、はい、好きです。好きですというか、うん、はい、まあ、そんなに1ヶ月に1、2回ぐらいしか行ってないですけども、はい、行くのが今の楽しみというか。
0: へえ、はい、それで出かけた先でね、その地元のものを売っている道の駅も楽しいですもんね。
1: そうですね、はい、
0: 岡崎市内もたくさん神社仏閣ありますよ。
1: はい、そうですね、岡崎市は来てないですね、まだ。
0: せっかくですから、はい、いろいろ、はい、ね、お出かけになるといいと思います。
1: そうですね。
0: でもこの仕事についてよかったなって今思ってらっしゃるんですね。
1: そうですね、はい、やっぱり本当に皆さんが、ね、生き生きと楽しく生活をしている姿を見ると、やっぱりこの仕事をついてよかったなっていうふうに思います。
0: この仕事はどういう人が向くと思ってらっしゃいます？
1: そうですね、本当に利用者さんに寄り添える方がいいのかなっていうふうに思っています。なかなかご自分で気持ち

0: 伝えられない方も多いので、普段の、ね、生活の中で利用者さんの様子を見ながら、今この方はこういうふうに考えているのかなとか、寄り添いながら考えられる方がいいのかなっていうふうに思います。
1: そうなんですね、寄り添いの気持ちのある人ですね、はい、近藤さんご自身は別の施設に訪問した時にもっとここが明るい施設になったらいいのになっていう思いで飛び込んだ仕事だと伺いました。
0: はい、
1: ここは随分明るいですよね。
0: そうですね、はい、もっともっと、はい、楽しく生活できるように、はい、頑張っていきたいと思っています。
1: はい、では最後にラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: なかなかその障害者支援施設っていうとなかなか普段ね、こう皆さん接することがないかと思うんですけども、
1: はい、
0: 本当に入所されている利用者さんも本当に明るい方が多いですし、楽しいところだと思いますので、ぜひ、ね、興味があれば見学だったりだとか来ていただけるといいのかなと思います。
1: はい、はい、いつでも見学に来ていいんですか？
0: はい、平日で時間が合うところであれば見学に来ていただければと思います。
1: わかりました。近藤さんにご連絡をして、
0: はい、
1: でここを訪れるといいですね。
0: はい、
1: 特に女性スタッフの方を募集しているそうですね。
0: そうですね、はい、ぜひ、はい、一緒に楽しくお仕事をしていただける方がいればと思います。
1: はい、年齢は問いませんか？
0: はい、年齢は、はい、問いません。
1: どういう仕事の方を募集してらっしゃるんですか？
0: 本当に支援員さんとか。
1: 支援さんですね。はい、洗濯物をたたむ人じゃなくて、
0: はい、そうですね、本当にそうですね、今は洗濯さんは見えるかな、
1: うんうん、
0: はい、支援員さんを、
1: 女性の支援員さんが入られると、
0: はい、
1: より明るい現場になるかもしれませんね。はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日のお客様は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛好藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんでした。2回にわたってお邪魔しました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで本日のお客様鴻巣正幸さんに選んでいただいた曲をお聴きいただきましょう。ウィズカリファフィーチャリングチャーリープースで See You Again。

0: 婚とか
1: どうなのよ。
2: この番組は介護にまつわるエトセトラを745度から喋り倒す番組です。今月のテーマは低栄養です。
3: はい、先月のサルコペニアのお話の中で食べることについてねお話ししましたけれど、ゆきちゃんちゃんと食べてますか？うん、
2: まあしっかり食べてるよ。
3: ただね、最近は食べてるんだけどなんか調子が悪いなって思ったら低栄養だって言われちゃったっていう方もちらほらいらっしゃるんですよ。なので食べることも大事なんですけどね、特に大事なのが栄養のバランス。
2: そうでしたね、でまずは筋肉のためにはタンパク質とビタミン D でしたね。
3: そうそう、で筋肉を増やすためにはそれが大事ですけど、それだけではね栄養のバランスっていう意味だとちょっと足りないですね。で健康維持のためには他の栄養素も取り入れた方がいいですね。
2: ここで5大栄養素を確認しておきましょう。まずタンパク質、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品といったもので筋肉を作る基本の栄養素です。次は脂質、油です。これはエネルギーの元であり筋肉を作るホルモンの材料になるそうです。
3: ということはあんまり油を避けちゃうのも良くないですね。
2: そうですね、やはり何でも食べることが大事だってことかな。で炭水化物、
3: ご飯とかパンとか麺類、あと、お芋なんかもそうですかね。いわゆるこう主食っていうやつ。
2: あ、そうです、でこれを減らすと、体がね、筋肉を削ってエネルギーに変えようとするみたいなので、逆効果になっちゃうってことです。
3: よくダイエットをすると筋肉が落ちちゃうっていうの話聞きますけど、そういうことだったんですかね。
2: そうみたいですね。そしてビタミン、野菜や果物やキノコ類です。それぞれのビタミンについては今日はちょっと置いておきますが、とっても大切な栄養素です。
3: 私はね、野菜とキノコがすごい大好きなので毎日たくさん食べてますよ。
2: いいですね。で5大栄養素最後がミネラル、海藻や小魚、乳製品などです。骨を強くしたり筋肉を動かす指令を出したりする栄養素なんだそうです。
3: でこれらの栄養素がこう慢性的にね不足してくると低栄養っていう状態になってしまうんですね。で一言で言うと体を動かすために必要なエネルギーやタンパク質が足りていないっていう状態のことですね。
2: でそうなるとどうなるのかな。
3: さっきねお話しした通りで体重が減ってしまって筋肉も減ります。あとは免疫力もね下がったりします。
2: それは何かと良くない方向に行きそうですね。
3: なぜ低栄養になるのかなんですけど、食事量そのものが減るんですよね。で食欲の問題とかもあるし、あと噛む力なんかも、
2: 噛む力、
3: 義歯とかそういう問題もあるでしょうしね。あとお口の周り の, あの筋肉が低下してきて噛めないとか。
2: うわ、そっちもですか。
3: でそれからね、偏った食べ物だけを食べる、うどんとかお茶漬けみたいなこうあっさりしたものだけとか、あと簡単に食べられる菓子パンだけとか。
2: ありそう、作るのが大変だし、買い物とかも大変だし。

0: でさらにね、カレーによっては吸収量の低下でね、食べても吸収されにくいとかもあります。
1: これは大変ですね、
0: うん、
1: 最近は高齢者だけの世帯や一人暮らしの高齢者も増えてるって言いますし、
0: うん、
1: 毎日3食食べるってその方たちにとってはとっても大変なことですね、
0: うん、
1: それを一人暮らしの高齢者がやるってもう大変すぎる、
0: うん、まあ、 年齢関係なくね、まあ、私もそうだったりするけど、自分一人だけだと簡単なもので済ませるって結構なりやすいでしょ
1: う。そう ね。
0: でそこに高齢っていうのが加わってくると、まあ、買い物が大変でね、また調理も大変ってなってきちゃうと、ますますこう食事がおろそかになりやすいですよね。
1: そういった時のなんかサービスってありますかね。
0: まあ、高齢の方とかであると配食サービスっていうのもありますね。あとはそういうサービスじゃないけど、ご近所付き合いでね、このお裾分けっていうのもあるといいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとこれからの時期ね、食中毒とかも気をつけてほしいですけどね。ただそういうお裾分けをすると社会性も生まれてきますしね。あと、いただき物をしたから何か作ってお返ししようって言ってね、料理を作る意欲が湧いたりするし、特にお互いにね、助かりますしね、うん、
1: で配食サービスをちょっと調べてみたんですけど、うんうん、岡崎市の場合は、うん、65歳以上の一人暮らしの方に見守りを兼ねたサービスがあるようです、
0: うん、
1: で市役所や地域包括支援センターなどに相談してみてくださいということでした、
0: うん、なるほどね。ちょっとそういう情報があるといいです ね、うん、で食べるっていうのはね、体にも心にもすごく大切なことだと思うんでね。また皆さんからの意見も聞いてみたいですね、うん、
1: 本当ですね、
0: うん、
1: でまずは旬の食べ物を食べて健康維持をしてくださいね、
0: うん、そうですね。ありがとうございました。

0: お送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ。
1: Sourire.
2: Osmishka.
1: Sorriso. Choyon.
2: Egao. 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
3: 午前9時です。
4: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
5: お時間でございますよ、
4: はい、皆さん、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
5: ベースの柿沼と
4: 皆様のメールでお送りいたします。
5: はい、始まりました。
4: はい、
5: ということで、
4: はい、
5: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
4: そうですね、
5: まず時系列に、あったことの、うん、ことを話さないとね、
4: はい、
5: まず、4月の29日、
4: はい、
5: 大阪のね、ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
4: はい、
5: 風のハミング、
4: はい、
5: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、うん、なんかいろいろな、なんか、
4: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
5: はいはい、
4: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
5: はい、あ
4: の風のハミングね、
5: だね、あの、うん、一度あのナックファイブのねイベントで、う
4: ん、杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
5: あ、そうですね、
4: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はいはい、ウツボには初めて来ていただいてね。
5: ね、
4: うん、
5: もちろんあの馬場君はほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか。
4: うん、
5: で、ヤイコもね、うん、もうもちろんもうずっと、
4: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
5: はい、
4: これもウツボは初めて。
5: あ、そうなんだ。
4: そうですよ。
5: あ、そっか。
4: まず女性アーティストが、うん、昨年初めてで岸谷香織さん。
5: 香織ちゃんが、うん、あ、そっか、ね。
4: それまで女性はいなかったんです。
5: あ、そうなんだ。13
4: 回やって。
5: ああ、
4: はい。
5: そうなんです
4: ね。そうなんですよ。で、今年が14回目で、
5: はいはい、
4: で女性としては2人目のヤイコです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで、
5: あ、
4: うん、
5: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
4: そうだね、
5: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
4: うん、
5: だから初めてなんだって逆に。
4: そうだ、ね、
5: 驚きました。
4: あ、
5: ね、
4: そうですか。
5: SDB もやったし、
4: うん、
5: だ音市なんかもね、
4: SDB、うん、
5: あと北海道のやつもやったりし、
4: やってますね、
5: いろんなところでね。